Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Strong wood.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Daniel Nazare.
2: Bună dimineața de 5 ori la Radio Sport Total FM și evident Metropola TV. Suntem în direct câteva zeci de secunde peste ora 7. Ca în fiecare dimineață vorbim despre actualitate. În primul rând, astăzi la mulți ani pentru Sfinții Constantin și Elena. Ia să vedem noi aici la ora 7 și un minut aproape. Să-mi spuneți cine sărbătorește astăzi, cine se sărbătorește astăzi, Constantin și Elena, da? Câți costică avem, câte lenuța de fapt, și așa mai departe. Ia să ne, câte nume din astea derivate avem din Costel și, ia să vedem, Costel, Elena, derivate. Fiți atenți aici cât avem. Deci, cele mai întâlnite nume în rândul doamnelor sunt Elena, purtat de peste 800.000 de persoane, urmat de Lenuța, 60.000, Constanța, cu peste 38.000 de persoane. Bă, nu știu pe nimeni cu Constanța. Alte nume derivate sunt Constantin, Ela, Eleonora, Helena, Ilinca, Nora, Tanța, Tanta și Tina. Bă, înainte erau Tanța, dar acum avem multe nume străineze, să spunem, nu mai Rebecca, Beatrice, nu mai avem noi Lenuța, Leana, Coana, Leana și așa mai departe, da? Ia să vedem la Constantin, fiți atenți aici la Constantin. Constantin, Costea, Costel, Costache, nu e numai nume de familie, poate să fie și nume, prenume, Costache Negruții, nu? Parcă așa era. Costin, Codin, Codin Maticiuc, da? Îl știți? Constanța, Constantiu, Constantin, Constantina, Constantina Diță, Dinu, Dina, Tinu, Tina, Costel, Costeluș, Costelică, Costică, Costaș, Tică, Ticu, Titi, Titel, Dinicu, Dinică, poate să fie Dinică Golescu, știți foarte bine, da? Tinuț, Tinel, aveam eu un șofer la evenimentul zilei, Tinel, și fotbalist, Tinel Petre, dacă vă ceți aminte, de la Dinamo. Tanța, Trânțică și cu Tanți. Ați văzut câte, mamă, deci azi 800.000 și cu, bă, deci vreo 1.500.000 de oameni. Bravo, tată. Deci ăștia azi mâncăruri, băuturi, e zi de lucru, e adevărat. Dar bine, unii sărbătoresc în weekend. Dar unii sărbătoresc de acum. E foarte bine. Deci Elena, Elina, Eleni, Elenca, bă, nu am auzit de Elenca, Ela, am o prietenă, Ela, Eli, Eleonora, am și Eleonora, soacră mea, Helena, Helen, Helenca, Heleni, Helinca, Ilina, Ilinca, Ileana, Ilenuța, Ilenuș, Ilinuța, Leana, Lenuța, Lenuș, Leanca, Lena, Leni, Lina, Nora, Nuța, că aveți multe nuții, spaima Constituției, știți foarte bine la cața avem cu nuțica și cu nuțișor. Numele Constantin provine din limba latină și înseamnă cel care este hotărât, statornic, ferm. Numele Constantin transmite că în viață omul trebuie să lupte, să rămână hotărât și statornic în fața greutăților vieții. Hai să vedem, numele Elena ne trimite cu gândul la eroina mitologiei grecești, vestită în toată Grecia, ăștia scriu Grecia cu G mic, n-au învățat că e un nume propriu, pentru frumusețea ei, fiica Ledei și a lui Zeus, soția lui Menelaus. Ia să vedem ce se întâmplă aici. Așa. Numele de Elena, Leana sau Lenuța, derivate românești des întâlnite, este un nume asociat frumuseții, o sursă importantă de iluminare în mod metaforic. Persoana care poartă acest nume reunește să lumineze ziua celor cu care intră în contact. Așa, deci la mulți ani tuturor sărbătoriților de Sfinții Constantin și Elena. Haideți, mă, v-ați trezit? Trezirea! Ia, fiți atenți! Este și în alt țară, da? Stați că vorbesc acum, n-am uitat. Tanțos! Țanțoș Barna sau cum era ăla, nu? Ăla chiar tot așa o fi, nu știu. Neața, sunt Constantin, azi e și sărbătoare mare în Înălțare. La mulți ani, Constantin Brădătan. Cred că am pronunțat bine. Bună dimineața, Costel Gâlcă, astăzi mănâncă tort, săracul de el. Bunica și mama mea sunt Ileana și le urez sănătate și binecuvântare la mulți ani și de la mine. Astăzi este ziua mea, dar această zi este despre Constantin Brâncoveanu și maica sa Elena. Ce vorbești, domne? Bravo, domnul Costi. Deja sunt

mă depășiți. Bine, eu citesc de pe aici. Unele lucruri le știu, dar altele le mai și citesc. Așa, miercuri, așa, joi 21 mai, marea sărbătoare a Sfinților Împărați Constantin și Elena, hramul istoric al Catedralei Patriarhale, are mai multe evenimente. Ora 7, 8, ora 9 și 15, Sfânta Liturghie, slujba vecernie și paraclisului Sfântului Împărați Constantin și Elena la ora 16. Așa, și este și înălțarea astăzi, dați cioc-cioc, Hristos a înălțat, așa se spune astăzi, celălalt răspunde adevărat, a înălțat, și dincolo de semnificația religioasă, ziua de 21 mai este considerată în calendarul popular un moment important pentru activitățile agricole, dar cine mai face activități agricole în România? Acum trebuie să ai telefon, TikTok, trebuie să fii cool la mol, asta e ce activități agricole. În tradiția românească, totuși le spunem celor mai tineri, după această dată se crede că pericolul brumei dispare, iar culturile precum porumbul, fasolea sau dovleacul pot fi semănate în siguranță. În mentalitatea populară, această perioadă marchează trecerea dintre sezonul fertilității și al belșugului, moment în care natura intră de plin în ritmul vechi. Astea sunt niște chestii vechi. Sigur că ele sunt păstrate, da, de foarte, foarte puțin. În numeroase regiuni ale țării, în special în Oltenia și Muntenia, deci aici pe lângă noi, sărbătoarea este însoțită de obiceiuri păstrate din generație în generație. În această zi, femeile împletesc curând din flori și plante de leac pe care le duc la biserică pentru a fi sfințite. Apoi le păstrează în gospodărie ca simbol al protecției împotriva bolilor și necazelor. Totodată, mulți credincioși poartă cruciulițe binecuvântate, considerate semne ale ocrotirii divine și ale legăturii cu credința creștină. Deci, astăzi sărbătorim, nu muncim foarte mult, deși eu muncesc la fel, da, n-avem ce să facem, nu puteam să nu vin la emisiune acum că e sărbătoare, dar mie face plăcere să nu credeți că eu vin cu forță așa și mă trezesc greu, că stau să mă uit la meciuri, ceea ce ați făcut și dumneavoastră, probabil mulți dintre voi, da? Deci 21 mai, înălțarea Domnului, ziua erorilor și Sfinții Constantin și Elena, deci fapt sunt o zi cu triplă semnificație pentru români. Am vorbit și ieri despre chestia asta ca să vă pregătesc, așa, să știți ce să faceți astăzi. Băi, deci avem doar 3 sărbătoriți? Bine, scoatem din context acum. Avem 3 sărbătoriți care s-au trezit până la ora asta. Unii poate că sunt liberi astăzi și ce ori fi zis? Băi, hai să mai dormim și noi un pic, lasă-l pe Nazare, că Nazare stă până la 11, până la 10 și nu e problemă. Ne așteaptă. După aia ne întreabă, ne spun iară că e înălțarea. Noi deja am discutat la 7 și câteva minute. Da, deci dacă mai avem sărbătorii, să ne spuneți. Că noi imediat. Vă căs niște mesaje de aseară cu Freiburg, Aston Villa. O să discutăm. Aveți răbdare. Nu vă grăbiți că avem timp la dispoziție. Astăzi avem și 3 telefoane. O să vorbim despre mult sport. Bogu Risărescu, guvernatorul BNR, anunță inflație de 11% în iulie. Păi da, pe vremea domnului Ciolacu aveam 9, acum avem 11. Ia să vedem. Acesta preciza că din septembrie inflația ar urma să scadă până la 6% pe an, pe fondul unui efect de bază favorabil. Păi da, da, dacă nu se mai întâmplă ceva în lumea asta și nu mai face Trump vreo prostie. E posibil ca și în Europa inflația să crească, s-ar putea să nu mai fim în toamnă campion la inflație, a mai adăugat guvernatorul BNR. Potrivit acestuia, creșterea abruptă a prețului petrolului a generat un nou val de presiuni inflaționiste în întreaga Europa. Păi e logic, nu trebuie să fii mare specialist. Traiectoria inflației era în mare măsură descendentă în primele două luni, dar s-a inversat în martie din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Creșterea abruptă a prețului la țiței a avut efect invers, a explicat Isărescu. Bă, nu depinde de noi, și noi suntem nepregătiți în anumite lucruri și am făcut multe greșeli, dar mai depind și de piața internațională. Acum, ce s-a întâmplat în ultimile luni, are legătură cu piața internațională. Ce a avut legătură în ultimii ani, nu prea are. Bine, are legătură cu războiul din Ucraina, da? Are legătură și cu domnul Ciolacu, da? În fine. Nu cred că avem nevoie de mai multe taxe. Bă, o spune șeful BNR, da? Nu, noi taxe nu cred că avem nevoie de mai multe taxe. Continuarea a ceea ce este în prezent în domeniul fiscal și nu este chiar bine pentru Banca Centrală, dar pot să spun și datorită poziției pe care am avut-o de fost premier și atunci s-a făcut o ajustare, deci noi taxe nu. Continuarea nivelului actual, dar reduceri de impozite sub nicio formă până când nu atingem obiectivele. Și asta în primul rând ar crea o mare problemă de credibilitate. Nu ne permite reducerea TVA-ului și nici indexarea pensiilor sub nicio formă. Și a guvernatorul a punctat cheltuielile foarte greu de redus, pensii, salariile bugetelor, rata dobânzilor și datorii externe, aici nu ai cum să umbli la ele. Știți ce se sacrifică prima dată? Investițiile, bineînțeles. Păi da, exact ca într-o familie,
în care sunt

venituri mai puține, la ce reduci? Vacanțe și investiții în casă. Le zici, lasă mă, că le fac mai târziu. Sau la vacanțe, zici, bă, nu mai mă duc în Spania, mă duc în Bulgaria sau la Predeal. Astea sunt. Nu o să reduci niciodată de la benzină, de la mâncare, de la utilitățile case, că alea trebuie să le plătești. Ai ce să faci. Că ai mai puțin bani sau mai mulți bani, tot trebuie să plătești. Nu e niciun fel de mare șmecherie. Așa, continuă discuțiile astea geostrategice, politice.

O tragedie în Franța. O mamă și trei copii au murit după ce au căzut de la etajul 13 al unui bloc din Toulon. Bă, dar cum au căzut toți patru? Victimele sunt doi băieți și o fată cu vârstele de 3, 4 și 6 ani. Descoperirea s-a făcut în primele orele dimineții, iar cazul a declanșat rapid o anchetă amplă sub coordonarea procuraturii. Mama pare să fi sărit de la etajul 13 împreună cu cei trei copii decedați. Doamne. Procurorii au subliniat că până în acest moment nu există indicii care să sugereze implicarea unei alte persoane în tragedie. Băi, dacă vrei să ții viața, ia-ți-o tu, frate, dar nu-i mai băga și pe alții. E exact ca la accidentele rutiere. Bă, dacă vrei să mor, du-te în stâlp, dar lasă-i pe alții. Nu-i... Alții vor să trăiască, vor au o viață și așa mai departe. Apropo de inflație, după noi propodul, Eurostat care confirmă că România are cea mai mare inflație din Uniunea Europeană sub guvernul Bolojan. Ia să vedem. Conform datelor publicate de Eurostat, cele mai mici rate ale inflației au fost înregistrate în Suedia, 0,5%, Danemarca 1,2%, Cehia 2,1%. La polul opus, țările membre UE cu ratele cele mai ridicate ale inflației au fost înregistrate în România, campeones, 9,5%, Bulgaria 6% și Croația 5,4%. Bă, deci Bulgaria are 6%. Se vaită cu euro, că a intrat euro, că le... Bă, dar are totuși inflație rezonabilă, prețuri mai mici ca la noi, în fine. Da, vedem ce se întâmplă. Așa, deci de la 9% am ajuns la 10,7%, asta așa, iar cele mai mari creșteri fiind la servicii, 13,04%. Prețurile produselor nealimentare s-au majorat cu 12,02. Mă, știi, mi se pare că s-au scumpit cel mai mult. Vă rog să mă contraziceți dacă greșesc. La medicamente. Deci medicamente, creme, chestii de astea simple, triferment, sunt mult mai scumpe. Deci am fost ieri și mi s-a părut o creștere foarte mare. Ia să vedem. Dacă ne forțăm un pic, ajungem la inflație 10. Păi de aproape suntem. Nadia Comăneci, inflație. Ce să mai facem? Nu mai... Inflația asta la noi nu se mai termină niciodată. Dar știu cum naiba că noi suntem lideri la treaba asta. Adică nu putem să facem absolut nimic, să fim și noi. Înainte mai băgam Bulgaria, sunt noi, Croația, da? Nu, acum nu mai. Acum suntem campiones. Deci 27 de țări sau câte sunt, da? În Europa. Noi suntem mereu de nu știu câți ani pe ultimul loc. Și tot facem reforme și tot tăiem și punem, dăm jos guvernul că a tăiat prea mult și tot acolo suntem. E o problemă. Dacă nu o rezolvăm... Mă, tot văd că e în cărți pentru funcția de premier Delia Velculescu. Economiștii dau verdictul despre doamna de fier a femei. A, lucrează la femei? Economist. Tehnocrată cunoscută în cercurile financiare mondiale. România nu stă deloc bine, iar criza economică ia amploare, lucru confirmat de declarațiile de miercuri ale lui Muguri Sărescu. Șeful BNR a avertizat că economia traversează o perioadă de slăbire a activității economice, iar în luna iulie inflația ar putea ajunge la 11%. Vai de capul meu. Păi la 11% vă dați seama. Asta e lună de lună. Doamne, doamne, doamne. În fine. Pardon. Raul Castro, fostul președinte cubanez și fratele lui Fidel Castro, este pus sub acuzare în SUA. Păi o să-l extragă și pe ăsta, îți dai seama. Știți cât are Raul Castro ăsta, fratele lui Fidel Castro? 94 de ani. Îți dai seama ce zicem? O, bă, mai am puțin de trăit, las că vede Trump ăsta. Înțelegi? Îți dai seama că cubanezii acum... Sunt pregătiți după Maduro. Așa, ăsta Fidel Castro vrea schimbarea regimului din Cuba. Ia să vedem. Așa. Donald Trump a spus în mod repetat că își dorește schimbarea regimului comunist din Cuba. Da, dar ăia nu vor. Știm ce vreți, dar nu se poate. Cam așa este cam ce s-a întâmplat. Așa. Băi, iar nebunia asta cu obligativitatea utilizării factura pentru drepturi de autor, a venit Nazare, a spus ăștia tot o țin langa acum. A anunțat, e ministrul finanțelor, da? Că anulează obligativitatea utilizării factura pentru persoanele fizice, pe care tot guvernul Bolojan o introdusese. Obligativitatea urma să intre în vigoare de la 1 iunie, dar a fost întoarsă pe ultima sută de metri. Da, păi știm asta, dar a fost știrea acum două zile. Iar o repetăm. Bine, au unii o boală să dea aceleași știri. Cred că nu au altele. Măcar să dea un unghi altceva, un alt unghi de abordare, să sune pe cineva, să vorbească cu cineva. Da. No, tot aia. Nazare a făcut, Nazare adres, Nazare a făcut și nu sunt eu. Fiți atenți pentru cei care vreți să vă mai luați mașini. Programul Rabla continuă în 2026 cu 100 de milioane de lei în plus

față de valoarea inițială. Așa, bugetul AFM, adică al, ce înseamnă AFM, ne spune și nouă, Asociația pentru Fondul de Mediu sau ceva de genul ăsta, acomodează atât problemele aflate deja în derulare, cât și finanțări noi pentru investiții publice și proiecte cu impact direct, Rabla Clasei și Rabla Plus, panouri fotovoltaice, eficiență energetică în clădiri, stații de încărcare, iluminat public eficient, reciclare, apă, canalizare și gestionarea deșeurilor. Ministrul a precizat că pentru Rabla alocarea a fost majorată deoarece programul are efect direct pentru oameni, pentru piața auto și pentru economie în condițiile în care susține înlocuirea mașinilor vechi, stimulează achizițiile și menține un flux de finanțare predictibil pentru un sector important. Dar asta când e? Prin martie, nu? Februarie, martie, aprilie. Știu că anul ăsta parcă prin mai s-a dat, că au fost probleme, nu? Acum, luna trecută sau nu știu când. Foarte târziu. Viticultorii din județul Vrancea cer guvernului să repornească imediat sistemul anti-grindină. Vă dați seama că, păi da, dar să-l trea să-l repornească, că acum deja vine grindina. Ce credeți, că e prea frig și nu vine? Vă spun eu că vine imediat. Da? Adică n-o fi fost grindină până acum. Am văzut niște imagini la Cluj zilele trecute, parcă era ceva, o ploaie puternică, nu știu dacă a fost cu grindină, dar parcă am văzut undeva la Iași, nu mai știu unde e. Și Metallica a donat bani pentru două ONG-uri românești. Hădean spune 90.000 de lei înseamnă aproape 10.000 de porții de mâncare. Bravo, foarte frumos. Au dat și un ban. Atenționar, cod galben de vânt puternic în zone din Moldova, Muntenia, Dobrogea și Banat, miercuri și joi. Pe la București aici parcă n-a fost nimic de genul ăsta. Am avut ieri o știre și ca să facem trecerea spre sport. La turneul ăsta Super Bet Classic, nu știu cum se numește, unde a venit crema șahului mondial, a fost și Kasparov, am înțeles, și mai mulți, s-a petrecut o chestie care zic eu că e amuzant, adică un șahist s-a retras pentru că s-a accidentat la glezd. Da? Vorbesc serios. Deci s-a accidentat la glezd și a dat un anunț că pleacă acasă, că nu mai stă la competiție. Uite aici, Almeza Alfreza Alireza Firugia din Super Chess Classic România 2026, jucătorul francez a fost nevoit să retragă din turneu, cred că are dublă cetățenie, din cauza unei accidentări la gleznă suferite în timpul competiției, în ciuda eforturilor de a continua. N-am înțeles care e treaba, adică dacă eu îmi pun piciorul în ghips, sigur, mi-e greu să mă deplasez până la radio, dar nu mai pot să vorbesc. Bă, dacă mă doare în gât, dacă am roșu în gât, dacă am amigdalele, frate, dacă nu mi s-au dus corzile vocale, sigur că nu mai pot să fac misiunea, dar dacă am o mână ruptă sau un picior rupt, cred că pot să vin. Așa. Daniel, mi-am luat o sticluță pentru ciuperca unghii, 63 de lei, o sticluță mică. Prețurile nu sunt justificate. Bă, eu mă duc la o farmacie care e cea mai ieftină, nu-i dau numele ca să nu-i facem reclamă. Și acolo sunt mai mici, dar tot mari sunt. Bănuiesc că la farmaciile astea de cartier deja, nu știu, din asta de triferment, 20 de comprimate, 25 de lei o cutie. Adică eu știam că e vreo 7-8 lei când am luat ultima oară. E adevărat, nu am mai luat de foarte mult timp. Dar, și atenție, prețul ăsta de 25 de lei la cea mai ieftină farmacie, da? Știți care e? Asta care are prin București mai multe, unde sunt cozi uriași. Ieri nu am găsit chiar atât de mult cozi. Așa. Bun. Hai să vedem ce informații mai avem. Luăm imediat publicitate. Așa, ia să mai vedem. Să nu pierdem vreo știre importantă. Că dacă o pierdem, după aia ne ceartă lume. Nu mai cred că astea sunt. Astea politice nu ne interesează. Mai o chestie mișto în Marea Britanie. Un post de radio din Essex a anunțat din greșeală moartea regelui Charles al III-lea. Scuze pentru inconvenient, eroare informatică. Păi cum e eroare informatică? De ce ne-ai zis că a murit David Beckham? Anunțul eronat a fost făcut marți după amiază din cauza unei erori informatice la sediul principal din Moldova, în estul comitetului Axis, a precizat Radio Caroline într-o postare pe rețelele de socializare. Bă, astea nu prea sunt erori cam complicate.

0: Nu știu dacă e foarte bine să faci asta. Că moare nu știu ce jurnalist sau ce fotbalist de Liga 4-a, mai treci, da, bă, totuși regele. A murit regele, dai seama că au intrat ăia în trepidați. Bine, luăm publicitate, ne întoarcem în câteva minute, trecem evident la sport. Avem o mulțime de subiecte. Rămâneți cu Metropola TV, rămâneți cu Radio Sport Total FM.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Daniel Nazare.
2: Bună dimineața încă o dată la Radio Sport Total FM și Metropola TV. Dezbatem principalele subiectele dimineței. O să-l auzim pe Gică Hagi, pe Marius Baciu și pe Florin Răducioiu pe parcursul următoarei ore. Apoi vom avea mai multe telefoane. În primul rând, știrea de aseară sunt două importante, după părerea mea. În primul rând, Aston Villa cu Freiburg. Un rezultat normal, spun eu, da, fiecare acum, poate sunt mulți fani ai celor de la Freiburg, poate Mihai Rusu, dar nu-l avem astăzi, mâine o să vorbim despre treaba asta. Cert este că Aston Villa a câștigat trofeul Europa League, 3-0 cu Freiburg, nu se pot vorbi foarte multe lucruri, 2-0 până la pauză, 3-0 până minutul 58, meci controlat în special după deschiderea scorului. Succesul marchează primul trofeu european cucerit de Aston Villa după triumful din Cupa Campionilor din 1982, atunci când a învins societatea comercială Bayern München în finală cu 1-0 și pune capăt unei perioade de 3 decenii fără un trofeu major pentru clubul din Birmingham. Știți foarte bine, pentru Unai Emery este o performanță extraordinară, omul e specialist la trofee, deci nu știu, dacă vrea cineva să câștige, ar trebui să-l angajeze. Deci altceva nu ai ce să faci. Gândiți-vă câte trofee are să mă uit acum mai bine să văd că, bă, poate îmi scapă ceva. Deci a luat UEFA Europa League cu Sevilla de 3 ori. În 2014, 2015, 2016. 3 la rând așa, una după alta, deci 3 trofee. După aia s-a dus la Villarreal, a luat și cu ăștia Europa League, sezonul 2020-2021, acum a luat cu Aston Villa 2025-2026. Deci el practic în 13 ani a luat 5 trofee, aceleași trofee, da? Și atenție, a mai jucat o finală de Europa League cu Arsenal.

Da? Deci, el a jucat 6 finale și a câștigat 5. Cam asta e. Nu, mai zic că a luat campionatul în Franța cu Paris Saint-Germain, a luat 2 cupe ale Franței, 2 cupe ale Ligii, adică mai are și niște trofei. Da, totuși 5 din 6 în Europa League. Vrea FCSB să-l ia, a greșit, nu l-a luat, nu-i bine pe Baciu. Pe Unai Emery trebuie să-l ia, dacă vrea Europa League. Dar asta este, ce să facem. Rămâne în istorie și nu mai pot fi dat de jos acolo, dat jos de acolo. Înțeleg că are cam aceleași trofee ca Mourinho. La egalitate cu Ancelotti și Mourinho. Și mai era cineva, Trapattoni, cred că. Doar 4 manageri au reușit să câștige 5 finale europene. Nu vorbim dacă e Europa League sau... Deci Trapattoni, Ancelotti, Mourinho și Emery. Vezi, bă, l-a ratat Negigi. Băi, Negigi, cum ai putut tu să-l ratezi pe băiatul ăsta? Unai Emery, vă dați seama. Rămânea și Marius Baciu la Prima TV. Nu mai erau atâtea și atâtea probleme. Da, asta este, ce să faci. Emiliano Martinez, portarul lui Aston Villa, a ajuns la 7 finale câștigate din tot atâta pe care l-a bifat. Deși tocmai a cucerit Europa League, cu siguranță cel mai important trofeu al acestuia este Cupa Mondială. Deci fiți atenți, Otamendi, cum i-am zis noi, FA Cup cu Chelsea, campion, Community Shield 2020 cu Liverpool, campion, Copa America, da? Vai de capul meu, finalissima, bine, a pus și trofeul ăsta, dar nu contează. Copa America a luat-o de 2 ori, deci are 7, deci n-a pierdut nicio finală în cariera de profesionist. Vă dați seama? Nici o finală, da? Nici măcar una. 7 la rând. Păi ce vrei, mă, să spui că nu ești norocos ca fotbalist, dacă ai făcut lucrul ăsta? Adică mi se pare foarte... foarte tare. Asta e o știre, da? Nu cred că sunt prea multe de discutat aici. Gigi vrea Liga, dar s-a mulțumit cu Europa Liga. Stați liniștiți. Lasă Daniel că vine în iar dacă nu prinde paltonul pe Marius Baciu. Bă, eu am încredere în Baciu, pe cuvânt. A fost un sezon prost, o să vină un sezon mai bun. Dacă leagă niște victorii, nu e antrenor slab. Adică, mie mi se pare peste Haralambus. Și mai gândiți-vă ceva la Baciu. Băi, când a venit Reghie, n-avea CV-ul lui Baciu. Adică n-avea vreo 15 ani de antrenat, e adevărat, vreo 3 de pauză. Când a venit Dică, n-avea CV-ul lui Baciu, adică au fost Andone, Petre și așa mai departe, nu au avut ăsi. Are cel mai bun CV în momentul instalării la FCSB de la Polăroi încoace, cred. Da? Poate, nu, mai cred că a mai fost o echiță care avea un CV la vremea respectivă. Da? Baciu, știi cum e? Dacă e un fel de Chivu. Ia gândiți-vă la chestia asta. Depinde, eu cred că e și o... e și o oportunitate acum, știi? Asta e. Dacă o dai bine în ele, vorba unui prieten antrenor, ajungi departe. Dacă nu dai, vii din nou la studio de televiziune. Asta e viața. Ce să facem acum? N-ai de unde să știi ce se poate face. Dar o să ajungem și la Baciu. Altceva vreau să vă... Poate mă ajutați dumneavoastră, că eu nu prea m-am priceput. Toate echipele sunt cu Vila. Toate echipele sunt cu Vila. Păi bine, băi, Nazare, băi, cum să vină ăsta, cum îi zice emeritul ăsta, să comande el la mine în casă? Păi asta nu e nici creștin. Bun, dacă se botează, mai vorbim. Hai, palar. Păi e creștin, mă, cum să nu fie creștin? Creștin, dar e catolic, probabil. Asta e singura chestie. Știți care e a doua știre? Dar să nu mă înjurați. Că nu vreau să mă înjurați. UEFA a anunțat formatul de... pentru calificări, pentru Liga Națiunilor începând cu anul 2028. Și am citit știrea pe mai multe site-uri, să mă dumire și eu. UEFA a anunțat că va implementa noi formate ale competițiilor europene și pentru echipele naționale. Forul european a anunțat cum se vor desfășura atât preliminarele europene cât și Nations League începând cu anul 2028. Va exista Liga 1, ca să înțelegeți. Eu n-am înțeles, dar vă explic, să înțelegeți noastră. Compusă din cele 36 de echipe din ligile A și B ale Nations League. În timp ce din Liga a doua vor face parte restul de 18 sau 19 echipe. Noi cred că suntem acum în primele 36. Prima ligă va fi formată din 3 grupe a câte 12 echipe. Fiecare formație urmând a juca 6 meciuri acasă, / deplasare, împotriva 6 adversari diferiți, câte 2 per grupă, similar cu formatele competițiilor intercluburi organizate de UEFA.

0: Deja stânceți. În acest sistem, echipele nu mai joacă meciuri împotriva tuturor formațiilor din grupă, ci dispută un număr redus de partide împotriva unui adversar stabilit pe baza urnelor valorice. Din 2029, Liga Națională va trece la sistemul, de la sistemul actual, cel cu 4 ligi, la unul cu 3 ligi, a câte 18 echipe. Deci noi vom fi în a doua. Fiecare ligă va avea în componență 3 grupe, a câte 6 echipe, care vor disputa meciuri împotriva 5 adversari diferiți, pe teren propriu sau în deplasare împotriva echipelor din urne diferite și tur-retur împotriva adversarii din aceeași urnă valorică. Păi de capul meu. Deci vom avea 3 ligi, cum avem la Champions, deci cum avem Champions League 36 de echipe, Europa League 36 sau câte sunt, da, și Conference League 36, sunt 3 ligi, așa vom avea și aici, 3 nivele. Bine, trebuie să bați pe oricine, dar e complicat, nu înțeleg. Hagi a făcut prima conferință de presă după ce a fost prezentat, e a doua, dar prima în ajunul unei acțiuni echipei naționale. Știți foarte bine, jucăm cu Georgia în deplasare pe 2 iunie și pe 6 acasă vom întâlni țara Galilor. Va fi o chestie interesantă, așa, să vedem. Hagi a declarat ieri, și o să-l ascultăm acum, a spus că va face două echipe, adică un meci va juca cu un prim 11, un meci cu al primul. Eu cred că e o idee bună, pentru că trebuie să le dai la tot șansa să joci. Asta este. Și după aia să alegi din toamnă, unde e o competiție oficială Liga Națiunilor, să câștigi. Hai să-l ascultăm pe Gică Hagi, o să-l mai întrerup din când în când atunci când spune niște lucruri.
1: Dacă am muncit bine în toată asta și...
0: Dacă am muncit bine în toată asta?
1: Bineînțeles să ne cunoaștem și mai bine și să suportăm și să susținem cu toții echipa națională. Și al doilea rând, al doilea obiectiv era tot ce am lucrat noi în această lună, că se împlinește o lună de când sunt la echipa națională și primul nostru obiectiv principal a fost să identificăm, să evaluăm jucătorii, echipa națională, fiecare jucător în parte, atât colectiv cât și individual. Și am lucrat foarte mult la acest lucru, la acest obiectiv. Decizia noastră, împreună cu staff-ul a mea și a staff-ului, e că o să luăm 3 pe post, 3 jucători pe post, o să luăm. Toți care...
0: Deci dacă luăm 33 de jucători pe post, o să fie 11 cu 11, da, 22, și mai rămân 11 care mai intră pe parcurs, nu? Că o să-i bage și pe aia, adică nu-l iei la lot, în lot de 33 și nu-l bagi deloc. Deci o să fie 22 de titulari, că sunt două meciuri, și 11 care intră probabil și într-un meci și în altul. Ca să înțelegem.
1: Într-un fel sau altul se încadrează în acele criterii principale care sunt, care le știți și vi le-am spus. Jucător experimentat, jucător de vârstă bună, foarte bună, care oare la echipă oare. Și al treilea jucător, jucător foarte, foarte talentat, foarte, foarte tânăr, care poate să vină să aducă energie, entuziasm în colectivul care e. Am decis să luăm 3 jucători pe post, pentru că față de ceilalți selecționări, eu sunt nou, și ei trebuie să mă cunoască, să ne prezentăm în fața jucătorilor cu conceptul tehnic, care viziunea și toată strategia și filozofia care o să avem, să fie cât mai mulți. E primul contact care îl avem cu ei, după aceea din septembrie încolo va începe adevărata competiție, adevărat concurs care...
0: N-am înțeles asta cu vârsta bună și are dreptate un ascultător. Ce înseamnă vârsta bună? Puteți să ne spuneți? Că nu înțelegem. Spune aici Daniel și are dreptate. Ce înseamnă vârstă bună? Cred că eu am o vârstă foarte prost. Păi, sigur ai. Așa, iar la criterii, nu știu ce criterii ne-a explicat, că fiecare selecționer la începutul unei campanii ne spune niște principii pe care ulterior le încalc. Da? Dom'le, cel mai în formă va juca. Am auzit asta la Pițurcă, Răzvan Lucescu, Iordănescu și așa mai departe. Și nu întotdeauna cel mai în formă joacă. L-am văzut pe Tătărușanu rezervă un an de zile, era titular în poartă la noi. Am văzut alți fotbaliști, nu mai dau exemple acum, care nu evoluau la echipa de club și care erau titulari la echipa națională. Spuneam, dom'le, trebuie să le dăm o încredere ca ei să joace, că ei dacă la echipa de club, ce facem, îi distruge? Păi, unde, care era principiul? Stand-up comedy, ne spune cineva. Băi, știi cum e la Hagi? Eu am spus de mai multe ori. El gândește foarte bine în esență, dar când exprimă, sunt niște probleme. Asta e. Dar el e pasionat de fotbal, e mănâncă fotbal pe pâine, cum spune

0: cineva, dar are o problemă și aici nu avem cum să-l ajutăm, doar să încercăm să-l înțelegem.
1: O să fie, dar acum am vrut să fiu cât mai mult jucător ca să mă cunoască și pe mine și staff-ul.
0: Dacă nu te cunoaște pe tine, te cunosc toți la... Nu te cunoaște nimeni. Hai să fim serioși.
1: Cu meu să ne vadă și cum gândim, care e filozofia noastră, cum vrem să jucăm noi fotbalul și cred eu că acest lucru trebuie să-l facem. Am fost prin țară, mai mult am stat în țară să văd jucătorii din România. Am fost la 17 meciuri în țară și la un meci în străinătate doar la Răzvan Mărin, care a jucat o finală, și am văzut și am vorbit cu el. Am avut contacte, după aceea a fost integrarea mea și a staff-ului în ce înseamnă echipa națională, modul de lucru acolo, să ne adaptăm și noi la tot ce era nou pentru noi și pentru mine în special, că de atâția ani n-am mai fost acolo și ar trebui să cunosc oamenii, să mă adaptez la toată aceasta ce înseamnă logistică și tot, să stai, să lucrezi mult la birou și să stai prin tribună și să nu fii pe teren. Ușor, ușor mă adaptez, îmi fac direcțiile și cred eu că o să facem o muncă foarte bună. Sunt convins că putem să schimbăm lucrurile, că avem jucători buni care poate să facă să schimbăm ceva, care să mulțumim, cum am spus și data trecută la conferință. Unicul obiectiv al nostru este să mulțumim suporterii, pentru că reprezentăm România și trebuie să avem, în afară de a avea inimă, de a avea să arăți iubire, onoare, trebuie să joci un fotbal foarte bun care să câștigi, să fie câștigător.
0: La Hagi, știi ce mă surprinde? Pe de o parte e bine, dar pe de altă parte nu știu dacă e bine. El chiar crede că noi avem jucători atât de buni încât ne putem califica. Eu nu prea sunt de aceeași părere că avem jucători buni, dar el crede. Dom'le, avem buni, facem, nu știu ce. Eu cred în principiu ăsta mai mult al lui Edi Iordănescu, care a spus, bă, suntem slabi, dar trebuie să fim uniți, să luptăm, să nu știu ce, să ne ajutăm unul pe altul și așa poate vom izbândi. Hagi spune altfel, nu dom'le, avem valoare. Noi n-am găsit încă soluție să facem jucătorii, să-i punem, dar noi suntem buni. Știi? Adică e o diferență de mentalitate. Nici măcar Lucescu nu spunea că suntem buni. L-ați auzit să spună, dom'le, avem echipă cu fotbaliști foarte buni și... Nu, la Hagi este cel mai optimist selecționer dintre toți cei pe care i-am întâlnit vis-a-vis de echipa României. Da, m-a zis că Lucescu e un monstru, Hagi, știu. A vrut să zică că e un monstru sacru, da. A spus că e doar monstru, știu, ai dreptate. El, asta spun, el vrea să spună ceva, gândește ceva, are dreptate în mintea lui, mai greu când se exprimă. N-avem ce să facem în situația asta, doar să-l înțelegem. Și dacă va juca echipa bine, se califică, vă spun eu că uităm multe lucruri. Hai să-l mai ascultăm un pic, că mai are câteva lucruri interesante.
1: Deci, practic, vrem, nu vrem, trebuie să acceptăm acest lucru ca jucătorul și echipa să facă ambele faze, atât ofensiv posesia, cât și defensiv presiunea, să știe să se atace și să știe să apere. Deci acesta e, cel puțin filozofia mea asta e, jucătorul să participe la ambele faze, echipa să știe să facă ambele faze, să fie reactiv, echipa trebuie să devină reactivă și, bineînțeles, să ajungem să câștigăm, așa cum a făcut-o, pentru că cred eu că un singur lucru trebuie să arătăm echipei, eu și staff-ul meu, că se poate. Deci acesta va fi mesajul nostru, că se poate și o să le arătăm. Deja am pregătit și cantonamentul și tot această acțiune, am pregătit-o ce să le arătăm, pentru că ei chiar au făcut acest lucru înainte, dar putem să-l facem și mai bine.
0: Ai văzut? Deci e optimist. E optimist? Asta e. Haide că l-a ascultat mai târziu. O să luăm publicitate înainte să vă anunț o informație din basket. S-a stabilit finala campionatului național de basket masculin. UBT Cluj a eliminat pe SCM Craiova în semifinale și se va duela, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani, cu CSM Oradea pentru titlu. 3-0 pentru UBT Cluj, s-a impus ieri 183 cu Craiova. Adversarea din finală este CSM Oradea, a crelinat 3-1 la general pe Dinamo. Bama, n-am mai ajuns Dinamo în primele 4 de foarte mult timp. Un moment emoționant a avut loc la intrarea echipei gazdă în teren, jucătorii de la UBT Cluj ținând în brațe pui de câine proveniți din adăpostul public din oraș și care sunt destinați adopției. Învinsele din semifinale, Dinamo și Craiova vor juca pentru medalia de bronz. Titlul național din 2026 ar fi al 11-lea pentru basketul clujean, 3 sub denumirea de Universitatea Cluj, 1 UMO Bitelco, restul UBT Cluj. La rândul său, CSM Oradea își va trece în palmares al 4-lea titlul național dacă va câștiga finala, după cele din 2016, 2018 și 2019. Cele două echipe joacă finala Ligii Naționale pentru a 5-a oară în ultimii 6 ani. Precedentele 4 au fost câștigate de UBT Cluj. Publicitatea, ne întoarcem înapoi că mai avem de vorbit despre Gică Hagi.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.

Bună dimineața încă o dată la Metropola TV și Radio Sput. Da, încă n-am intrat la TV, dar o să intrăm imediat. Cred că nu ne-am sincronizat. Dar gata? Bună dimineața încă o dată la Metropola TV și Radio Sport Total FM. E o luptă aici să ne sincronizăm TV cu radio și nu reușim de fiecare dată, dar încercăm, de cele mai multe ori am reușit. Foarte multe reacții după declarația lui Hagi, mai am câteva pentru că mai sunt câteva lucruri de notat. Ia să vedem ce ne spun cei care ne ascultă. Vai, câte mesaje. Marcel zice, el Hagi cotidian în viața de zi cu zi nu vorbește limba română? Ba da, dar are un alt fel de limba română. Bună dimineața, cred că Hagi are multe idei pe care ar dori să le pună în practică la echipa națională. Și eu sunt convins de chestia asta. Să vedem dacă va avea cu cine, dar să știți că are o problemă și el, da? O problemă de comunicare, nu de... Știu că am vorbit cu foarte mulți oameni care au fost la Istanbul. Și a nebunii Hagi, nu știe altceva decât fotbal atunci când vorbește cu ei. Unii au fugit de el, da? Au dat salut, salut, ce faci? Și după aia a început să vorbească despre fotbal. Deci el este, și nu este nicio exagerare, el este obsedat de fotbal. Dar trebuie cumva să lucrez și la comunicare. Eu degeaba sunt foarte deștept, sunt Einstein, dar nu știu să comunic ce am în cap. Asta este marea problemă. Bună dimineața, e așa, cred că Iani se încadrează în toate criteriile, are experiență mare, vârstă bună, dar este și tânăr cu entuziasm. Sunt convins că așa este, ne spune Silviu. Nu, sunt angajat la cel mai mare... Ah, ok, aici aveam eu o dispută. Cineva îmi trimite link-uri numai despre un site. L-am întrebat dacă e de la site-ul respectiv. Și el a spus că e angajat la cel mai mare furnizor de energie electrică. Păi să-mi dea și mie niște energie electrică mai ieftină, dacă se poate. Așa, ia să vedem. Steffi Graf aici nu ne interesează. Sunt un bun dezlegător de rebus integrame, dar ce ai spus de nou sistem al Conference League, al Nations League și ce spune Hagi, m-au băgat în ceață. În fine, succes Hagi. Așa, el crede că încurajează dacă zice că sunt foarte buni. Probabil. Băi, știi cum e, merge la un moment. Da, da, Edi Iordănescu le-a spus că sunt slabi. Și le-a spus ce să facă dacă noi suntem mai slabi ca alții. Nu că sunt slabi, că suntem mai slabi ca Austria, Elveția și așa mai departe. Bună dimineața, Hagi, proverbul teoria ca teoria, dar practica ne omoară, este invers. Practica, practica, dar teoria exprimată îl omoară, cu tot respectul. Doamne, ori eu sunt greu de cap, ori el nu spune nimic. Băi, încearcă să încercați la el, vorbesc serios acum. Hagi a fost bun la fotbal. Nu trebuie să fii bun la multe lucruri, inclusiv la gramatică sau la coerență. Încercați, asta fac și eu de foarte mult timp, să-l înțeleg ce vrea să spun. Nu, poate de multe ori nu reușesc, dar de fiecare dată încerc și uneori reușesc, să știți. Confundă valoarea cu certă cu talentul locului. Hagi îmi pregăteam discursul cu o zi înainte. Nu e genul. Alți antrenori, vă spun eu, Edi și alții mai deștepți, pregătesc dinainte. Cornel Dinu pregătea dinainte. Dădea și o maximă de la, cu Napoleon cu, și așa mai departe. A luat fața tuturor. Așa mai degrabă, Hagi crede că este foarte bun ca antrenor. Băi, fiecare credem, fiecare dintre noi credem că suntem buni într-un anumit domeniu. Dacă eu aș fi asistentă medicală, aș fi cea mai tare. Dacă aș fi doctor, sunt cel mai tare. Dacă sunt jurnalist, și eu am senzația că sunt mai deștept și mai bun decât X, Y și Z. Dar nu contează ce cred eu. Așa e și la Hagi. El crede că dacă a fost un fotbalist bun, e și un antrenor bun. Nu e neapărat. Dar pasionat, obsedat și niște lucruri pe care le-a făcut la Academie, astea nu pot fi contestate. Dar el a fost cel mai mare fotbalist român. Asta este. N-avem traducere. Îi lipsește pedagogia. Păi n-a studiat-o. Ce vrei să faci? Ca să fii un bun pedagog, nu te naști fiind bun pedagog. Urmezi niște cursuri. Foarte puțin se nasc cu chestii. Uite, de exemplu, Hagi s-a născut cu talentul de fotbalist. Pe el nu l-a învățat nimeni să facă o preluare sau să facă un dribling. Că ei vine din el, da? Din cum s-a născut. Așa și asta. La pedagogie nu prea merge. Nu e ca la fotbal. Da? Sper să-l difuzați mai rar asemenea. Eu nu vreau să vreau, e selecționerul echipei naționale. Că e Edi Ciumudică, Ionuț Chirilă sau Marius Baciu, o să dăm, că asta e. Trebuie să-l discutăm. Bună dimineața, nu trebuie să-l criticăm prea mult pe Hagi. Nu este Pruteanu sau Patapievici. Îl gândește în machidonește și se exprimă în românești. Da, pot fi. Cu asemenea mod de vorbă, mă întreb dacă jucătorii înțeleg ce încearcă să le spună sau trebuie să știi că el e mai aproape de jucători decât credem noi. Și e mai departe de noi. Ei, jucătorii, fotbaliștii, cu asemenea expresii și cu un asemenea mod de gândire și de exprimare, se înțeleg mai repede. Noi nu, pentru că noi am citit mai mult.

mult, am fost la școală mai mult, avem niște meserii în care a munci fiecare să ajungem unde ajungem. Nu suntem, dar ei la nivelul ăsta sunt de exprimare, să știți, să nu credeți că Raciu sau Ianis Hagi sau nu știu cine sunt niște doctori docenți și înțeleg anumite cuvinte sau anumite expresii. Acolo sunt din mediul ăla, că unii știu să exprime și când primesc, când dau un interviu, aia este altceva. Da, eu vă propun să-l mai ascultăm pe Hagi. Unele lucruri sunt interesante, să știți, la unele m-a surprins. La altele, nu, e adevărat. Hai că-l mai ascultăm și-l mai întrerupem puțin. După aia o să vorbim și de Baciu și de Florei Radu Răduceoiu, care a băut o bere ieri cu Matei, nepotul lui Lucescu. O să vedeți.

0: Grupul Nemir ce a făcut?
1: Foarte bun, a câștigat grupa de Liga Națiunilor, a jucat foarte bine și au făcut lucruri foarte bune. De aici trebuie să începem să construim, noi să facem, să-i luăm de undeva, de unde sunt și să-i aducem să-i facem mai buni sau să joace fotbalul nostru, că fiecare manager, fiecare antrenor are propria lui filozofie și eu sper să mă știți, mă cunoașteți, știți că îmi place să atac, știți că îmi place să am posesie, știți că îmi place să echipa mea să, și defensiv să fie foarte bună și foarte curajoasă. Ne trebuie curaj, ne trebuie încredere și convingere, pentru că convingerea e un lucru foarte important când faci lucrurile, să fii convins de ce faci.
0: Da, uite, aici are dreptate. Trebuie să fii convins de ceea ce faci. El trebuie să califice echipa asta la turneul final european și mondial. N-avem ce să facem. Cu Coubiș, cu Billy Boc, cu Drăguș, cu cine o mai fi. Trebuie să se califice. Acum are două meciuri în care poate să testeze. După aia nu mai merge cu testatul.
1: Și eu acest lucru trebuie să-l aduc în vestiar. Nu în ultimul rând, în acești doi ani până și sper să ne calificăm la europene, să creăm o mentalitate de învingător. Dar asta e nevoie de timp.
0: E greu mentalitatea de învingător când te consideri slab. Ca să ai mentalitatea de învingător, trebuie să fii bun. Și ca să fii bun, trebuie să bați meciuri. E simplu.
1: Aspect care e din formula mea de succes e numărul 4. E să ai o mentalitate de învingător. Dar o să fie în timp acesta, de perioada asta, sper să o facem și să o aducem acolo. Cam astea sunt tot ce am încercat noi să lucrăm în această perioadă.
0: Asta cu mentalitatea de învingător e cam greu. Da, asta e. Hagi vorbește jucătorească de se va înțelege de minune cu fotbaliștii. Da, dacă vrei să-i spui așa, Eugen, ai dreptate. Dar asta trebuie să fac. Așa, salut Daniel, nu avem 11 fotbaliști de Doamne ajută, ce să faci cu 33, zici că e multinațională, iar arătăm calificări. Ai dreptate, așa este. Dar ce să facem acum? Iau pe unii, Doamne, suntem slabi. Bă, dacă suntem slabi, ce să facem? Ne mai prezentăm la campanie? Credeți că aia din Cehia, din Liechtenstein, din Luxemburg, sunt buni? Tot la fel ca noi sunt. Slabi. Ce să mai facem? Dacă ești tare gicuță lângă Drăguș, îl bagi pe Coubiș. Să vedem. Coubiș, da? Nu Coubiș, cum pronunță unii. Hai să vedem ce mai zice, că mai sunt lucruri interesante. Nu trebuie să vă enervați, trebuie să-l ascultați.
1: Jucătorii o să vină unii pe 23, unii pe 27, 26, 27 și 30 și 1.
0: Da, mai sunt meciuri la multe echipe. Deci pe 2 iunie avem meciul cu Georgia, 4 zile mai târziu cu Țara Gaelor pe arena din Ghencea. Hagi a anunțat lista convocărilor preliminare, dar atenție, am văzut aici pe 22 mai am impresia, 22? Da. Da, pe 22 mai, adică mâine, va anunța lista finală a jucătorilor convocați pentru amicalele cu Georgia și Țara Gaelor, pentru că a anunțat jucătorii din străinătate și acum urmează și jucătorii din campionatul intern. Deși mai sunt niște meciuri de baraj, da? Dar el îi convoacă de acum. Pentru că alea preliminare, acum din astea preliminare, care sunt din străinătate, nu înseamnă că toți vor rămâne, da? Deci avem Ionuț Radu Hindric la portar, Rațiu Strata de la Vitoria Guimaraes, Sorescu Drăgușin, Ghiță, Racovițan, Burcă, Eisat, Marius Marin, Răzvan Marin, Stanciu Dragomir, Corbu, Șut, Man, Ianis Hagi Mihăilă, Stoica Drăguș, Ianis Stoica de la Estrela Amadora, Florinel Coman, Luis Muntean. Deci ăștia sunt jucătorii. Din ăștia nu înseamnă că vin toți. S-ar putea să mai renunțe la unii și să se completeze cu cei din campionatul intern, ca să vă faceți o idee. O să vedem dacă ce se întâmplă. Hai să mergem un pic mai departe.
1: M-am gândit la toate, lucrăm în direcția aceasta și sper să facem o treabă foarte bună.
2: V-am văzut la meciurile din Liga 1 și aș vrea să vă întreb dacă a fost interesant finalul ăsta de campionat. Ați fost și la decernarea trofeului de campioană, dacă ați avut de unde alege jucători, dacă vom avea surprize în aceste lote de care vorbiți.
1: Nu știu cum le considerați dumneavoastră, dacă sunt surprize sau nu. Din punctul meu de vedere, Craiova a arătat că, cum au spus toată lumea, de fapt, și presa și toți care comentează și care sunt și în emisiuni, deci Craiova a arătat de la început.

0: până acum că au un pas în plus, ca și echipă, ca și jucători, ca și lot, au fost în formă, cred că cei mai în formă jucători, care jucători care au dat randament, mai mult sau mai puțin, pentru că când ajungi și câștigi și titlul, și campionatul, și cupa, atunci înseamnă că chiar ești cel mai bun. Și atunci e clar că de acolo o să avem ce lua. Deci o să vedem și vom lua de acolo de jucători.
1: Andrei.
2: Bună ziua. Voiam să vă întreb dacă veți merge și la finala Conference League, în care e implicat Rațiu, și din informațiile din Georgia, Kvaratskhelia nu va fi prezent la meciul cu noi, având finala Champions League cu puțin înainte. Rațiu, având și el finala europeană, e în aceeași situație?
0: În primul rând l-am felicitat pe Rațiu că a ajuns în finală. Eu de pe 23 începem cantonamentul, deci practic nu o să pot să mă duc. Clar că o să ne uităm la meci. Îi urăm pe această cale și baftă să câștige. El o să vină. Am vorbit cu el, după ce va avea o zi, două libere, o să vină și o să joace în meciul 2. Meciul al doilea acasă cu Țara Galilor. Nu merge în Georgia.
3: Vreau să întreb dacă ați găsit ceva diferit față de ce vă așteptați sau, nu știu, așa, uitându-vă mai atent, să zic, la ce înseamnă echipa națională acum și studiind așa mai atent, dacă ați găsit ceva diferit și dacă este o bucurie sau cum o vedeți faptul că primul meci acasă va fi pe Ghencea, un stadion de care sunteți legat așa și de care sunt legate foarte multe performanțe ale dumneavoastră.
0: Am pierdut cu Slovenia acolo. Și pe lângă toate celelalte care... Nu, ce să găsesc? Eu știu, am stat lângă echipa națională permanent, am fost în țară, am văzut totul. Vă zic încă o dată, grupul a făcut performanțe până acum. Pentru mine se poate, de acolo trebuie să plecăm. Vom da acestui grup în continuare, îl vom alimenta cu se poate.
4: Ai văzut? Îl alimentăm cu se poate. E foarte simplu. Îl alimentăm, o alimentăm, să vedem dacă se poate. Știi că tu poți să spună unul mie, dom'le, tu poți să zbori de la etajul 4, știi? Și dacă îmi spune de vreo 200 de ori, probabil că eu cred. Dar când mă arunc de la etajul 4 să zbor, cad în cap și mor. Înțeleg? Cam așa e și aici cu Hagi. Trebuie să le spui că sunt buni, dar trebuie să fie și ei buni. Că degeaba le spui. Restul e o minciună. Adică nu e nimic adevărat. Asta este problema. Bun, ieri am mai avut un eveniment, l-am mai puizat pe Hagi, așteptăm lotul mâine și o să discutăm pe tema asta. Marius Baciu a fost numit la FCSB și ieri a avut prima conferință de presă. Mie mi s-a părut că a fost foarte destins, foarte zâmbitor și nu a avut tracul ăsta. Dom'le, eu nu vorbesc despre Gigi, a dat-o și în glume la un moment dat. A fost întrebat dacă... Dom'le, da, o să facă Gigi echipa și a spus nu, poate o să o fac eu cu el, știi, sau ceva de genul ăsta, adică nu a lăsat de înțeles nici că va fi sub comanda lui Gigi Becali, ci că va încerca el să facă foarte multe lucruri. Haideți să-l ascultăm un pic și o să comentăm și la el anumite pasaje.
5: Nu știu, o datorie care o văd tot timpul, pentru că mi-a oferit totul. De la furculiță și cuțit până când, nu știu...
4: Se referă la clubul Steaua, că i-a oferit tot atunci când a venit, că se numea Steaua când a fost el timp de 5 sezoane sau cât a fost, când a fost și capitan, atenție, a fost capitanul Stelei când a luat titlul în 2001. Perioada care nu se mai regăsește în procesul ăsta, adică nu i-a acordat nimănui, nici celor de la FCSB, nici la Steaua.
5: Mersul pe stradă și când te întoarce, cred că lumea ce mai faci sau cum ești, să aduc aminte de niște lucruri, cred că sunt lucrurile cele mai importante ce lași. Știu și cred că văd niște lucruri acum care nu le puteam realiza când jucam fotbal la Steaua. Și văd de din afară lucrurile acum când FCSB trece printr-o perioadă grea, să zic așa. E o perioadă normală, pentru că multe echipe mari și cu jucători enormi au trecut prin probleme. Noi am fost, sau

0: Eu am fost cooptat într-un moment, poate că, considerând că am făcut ceva pentru un club mare și consider unul dintre cele mai mari cluburi din Europa. La un moment dat o să vă arăt un mesaj care l-am primit, să mă felicite cineva pentru postul respectiv și mi-a spus că am ajuns la unul dintre cele mai mari echipe din Europa, nu din România. Nu e momentul. Și sunt foarte mândru. Sunt foarte mândru că am fost jucător și sunt foarte mândru că pot să încerc să fac tot ce îmi stă putință pentru a scoate echipa asta dintr-un moment complicat.
1: Mister, cum a spus și dumneavoastră, sunt oameni care
0: Marius.
1: Vă felicită pentru post și pentru locul unde ați ajuns să antrenați, dar sunt cu siguranță și oameni care nu înțeleg decizia, știm motivele. Aș vrea să le răspundeți acestor oameni.
0: N-am ce să le răspund.
1: Sau
0: să
1: cum ați gândit?
0: Nimănui nu poți să fii pe placul tuturor, e clar. Oamenii sunt liberi să vorbească ce vor ei. Pe mine mă interesează ce consider eu. Eu iau de la fiecare, nu prea citesc, eu n-am nicio rețea de socializare, nu mă interesează. Știu, se aude. Mai mult suferă când vorbește urât cineva de mine, familia mea și așa mai departe, oamenii mei dragi. În rest chiar nu contează. Eu sunt sătul deja și înțeleg. Și înțeleg lumea, sincer. Chiar o înțeleg. Dar încerc să le demonstrăm că s-au înșelat, nu? Sau poate că, nu știu, vom vedea ce va fi. Ce pot să le răspund? Gura lumii nu o pot astupa niciodată.
2: Are dreptate și zâmbește, adică nu e încuruntat. Da, domnule, am venit și eu să antrenez. Care e problema? O să vedem dacă antrenează Gigi sau nu. Eu cred că el mizează pe faptul că echipa, după un sezon prost, are ambiție, are orgoliu că au jucători totuși cei de la FCSB buni. Hai să nu fize. Și mizează pe chestia asta că lucrurile vor merge bine după un sezon prost, ghinionist, spuneți-i cum vrei. Și atunci, faptul, uitați-vă la Haralambus, nu e mare antrenor. Eu zic că Baciu e mai bun ca el. Dar a prins o perioadă în care echipa a jucat bine. Și datorită lui, da? Și gândiți-vă, un antrenor când pleacă de la FCSB, dacă a luat un titlu, îi este mult mai ușor să se angajeze în golf, în Turcia, în nu știu ce. Da, nu vorbim de candidatele pentru. Dar are o plecare. Asta speră și Baciu. Bă, anul viitor iau titlu și după aia o să plec la un moment dat și mă duc și eu. Adică totuși ai antrenat FCSB și ai luat titlu. Sau mai joci prin cupele europene. Totuși el e cunoscut în Franța, a activat acolo, adică ar putea să ajungă într-o țară sau în altă. Ăsta cred că faptul că se bagă Gigi, nu știu dacă o să bage, dar pericolul la Gigi nu e că îi spune să-l bage pe ăla sau pe ăla. Că poate are abilitatea, cum a avut-o Lăroiu sau alți antrenori, să îl păcălească. Problema e că va zice, bate cu 5-0 și zice, nu mi-a plăcut X, să-l dăm afară de mâine. Aia e o problemă. Adică acolo mi se pare mai grav. Neața, cred că și Baciu va intra cât de curând în categoria Preșului. Uite, eu nu cred chestia asta. Da, nu cred. N-ai nume aici. Rubrică de umor sinistru cu un personaj foarte toxic. Aici se referă la dinainte. Omul ăsta a lucrat în televiziune, acolo se presupune că măcar știi să exprimi. Tu observi că trebuie să-l traduci și pe Baciu precum și Hagi? Dezacorduri Balamuc. Mi-a plăcut că a zis Marius că toți sunt mister. Ne spune altcineva. Bună dimineața, nea Gigi și-a luat altă telecomandă. Spune Ilie, care seamănă cu Marius și Mudic. Pedagogia se învață dacă vrei. Ilie Dumitrescu a făcut cursuri de dicție și oratorie. Așa este. Macedonul crede că le știe pe toate. Da, dar Macedonul nu e la TV. Nu le interesează să fie la TV. Ilie Dumitrescu îi place să fie la TV, îi place să fie și în reclame. Este foarte cunoscut. A spus domnul Hagi, grupul a făcut performanțe. Ce performanțe? S-a calificat la Euro, a trecut de grupe, la asta s-a referit. Craiova are trofee, titlu, campionatul și cupa. Da? Ce vreți să facă Marius Baciu? Sau după principiul ăsta, că toți antrenorii sunt sclavi, nu mai vine nimeni la FCSB. Nu poți. Vei avea un antrenor. Haralambu și Baciu au și licență. Au mai și a antrenat prin altă parte, mă refer la Baciu. Vine și el și încearcă noroc. Poate trei etape nu merge și pleacă. Sau îl dă afară Gigi, cum s-a

0: Marius, ca așa a spus că vreți să vă adresăm, să ne adresăm, față de ceilalți antrenori care au fost sezonul acesta la FCSB.
1: Asta e o întrebare bună.
0: Cum puteți ajuta echipa
2: în momentul acesta? Care au fost cei mai buni la momentul respectiv și trebuie respectați, sunt colegii noștri. Și sunt fer convins că și ei au făcut tot ce le-au stat în putință pentru a face lucrurile să meargă corect. Marius Baciu e Marius Baciu. Nu știu cum, ce oi putea fi eu diferit de ceilalți. Văd lucrurile cum le văd eu, n-am venit să trag concluzii, am venit aici să încercăm să găsim cauzele rapide și să putem ajunge acolo unde noi ne dorim. Pas cu pas, zi cu zi. De ieri, eu consider că nici mai există pentru mine. Consider că a fost o cărămidă acolo și astăzi trebuie să fie mult mai bine ca ieri. Și eu încă n-am văzut toți jucătorii. Doar o parte, pentru că jucătorii care au jucat la Sibiu au avut zi liberă. Deci astăzi o să-i văd pentru prima dată pe toți.
3: Bună ziua! Treceți Bună ziua. Destul de brusc, aș zice, din cariera de analist TV în cea de antrenor. Vreau să vă întreb dacă lucrurile pe care le-ați zis în perioada în care erați analist TV, credeți că vor avea un impact? Pentru că știm că uneori jucătorii se supără pe ceea ce spun analiștii TV, pe ceea ce spun jurnaliștii la televizor. Dacă plănuiți să aveți fie niște discuții legate de subiectul ăsta, fie dacă credeți că
2: am început să-mi scot niște faze, adică băieții care lucrează pentru chestia asta, de când eram analist. Am văzut eu niște faze care mi-au convenit și atunci. Da. Nu consider că un jucător trebuie să se supere pe un analist, dar un analist care spune realitatea, nu dușmănia. Sunt care văd lucrurile într-un fel. Cum pui problema, nu trebuie să se supere nimeni pe greșeală. Noi discutăm de greșeală și cum s-ar fi putut mai mult. Niciodată n-am spus, poate că chiar așa m-am repetat și știu colegii mei, am spus, poate chiar asta l-a cerut antrenorul. Dar eu am văzut-o în felul meu. Dacă te superi pe o greșeală, e o problemă. Da, și pe mine mă deranjează ura sau când o spui într-un fel, m-ar deranja. Și ei trebuie să înțeleagă și ori, bineînțeles că o să le transmit ceea ce am vorbit eu tot timpul, numai de FCSB și oriunde, că am mulți care îmi transmiteau mesaje că nu știu ce am cu unul sau cu altul și din contră. Nu am ce să-mi reproșez absolut nimic, pentru că așa am văzut eu fazele respective. Și cred că fiecare dintre ei au înțeles. N-am absolut nimic, eu vin de aici, vin dintre ei. N-am cum să am vreodată ceva cu un jucător sau să am o răutate față de cineva sau de un antrenor. Niciodată n-am vorbit de un antrenor.
1: Are dreptate aici și asta nu înțeleg foarte mult. Și la noi, la radio aici, se supără unii că am zis noi nu știu ce, că am făcut, nu știu cum. E o părere, da? Nu înseamnă că... Eu spun despre Dică în momentul de față că e un antrenor slab. Ne cunoaștem, ne știm. Dacă o să-mi spună vreodată că e supărat pe chestia asta, e treaba lui, dar eu n-am ce să fac. Și Mudică e circăr, da? Mutu e un antrenor care n-a demonstrat nimic, chiar s-a supărat odată că e treaba lui să demonstreze, să ia o echipă și să demonstreze lucrul ăsta. Eu nu sunt un fan al lui Pancu, nu cred că e un antrenor bun, dar ce a făcut anul ăsta la CFR Cluj merită toate laudele, prețuirea și așa mai departe. Nu trebuie să te supere, da? Asta e viața. Uneori ai succes, alteori n-ai succes. Dorinel Munteanu l-am lăudat de nenumărate rânduri când a făcut performanțe. Dar eu ce pot să spun după ultimii ani în care a antrenat? S-a supărat pe mine. Domne, că la experiența ta nu credeam că... Păi, la experiența mea ce trebuie să spun? Că e un antrenor bun acum, că e în mare vogă sau ce trebuie să fac? S-a supărat. O să-i treacă, probabil că nu e genul ranchiunos. Dar asta e viața. Trebuie să vedem realitatea. Noi asta... Și societatea și tot. Noi dacă vedem realitatea, bă, să nu-l supărăm pe ăla. Dar lasă-l pe ăla că e tânăr și mai trebuie să crească. Ăla e bolnav și nu putem să spunem. Ăla e nu știu cum. Nu putem să mergem așa, să ne păcălim unii pe alții. Dacă s-au supărat, am câțiva antrenori care sunt supărați pe mine. Foarte bine. O să le treacă la un moment dat sau nu o să le treacă. Asta e ce nu putem să mai trăim acum, că s-a supărat Dorin Del Munteanu pe Daniel Nazar. Extraordinar. Da, că am zis că am râs de el, că s-a văitat. Și tu dacă ești antrenor puternic, te vaiți. Nu, frate, facem, dregem și mergem mai departe. Pancu, dacă nu ar fi coleric, ar ajunge departe. Probabil, este o problemă pe care o are de gestionarea stresului, a furii. Trebuie să faci, dacă ești antrenor bun, faci chestii. Nu te duci și îi strângi pe ea de gât, pe arbitru și pe Bergodi și vorbești că ce caută ăsta în țara noastră. Adică niște prostii.

0: Vezi de treaba ta, de antrenoratul tău, că era bine. Da, asta e ce vreți să facem. Hai să mă ascultăm un pic pe Baciu.
1: Fiecare vede lucrurile lui.
2: În măsura în care puteți să ne spuneți ce anume v-a cerut Gigi Becali și cum veți gestiona relația cu el în condițiile în care știm că patronul echipei...
0: Bun, asta e bună și asta e bună întrebare.
2: Este un tip extrem de implicat în anumite decizii.
1: Mi-a cerut să fiu omul care așteaptă el să fiu. Și am început de la capitanul Marius Baciu. Omul Marius Baciu, să-mi arăt personalitatea mea, voi fi susținut din toate punctele de vedere, asta vă spun ce am discutat cu el. Și bineînțeles că aici lucrurile astea mi-au plăcut foarte mult, cum a pus problema. Sunt momente care oricine ar veni nu pot să facă nimic. S-a considerat că eu sunt unul din oamenii, prin trecutul meu de la, de la Steaua, să nu confundăm, și actuala FCSB, care mi-a lăsat oarecum amprenta, să zic așa. Și le mulțumesc tuturor colegilor mei. N-am antrenat că n-am vrut să antrenez. Sunt un om care mă atașez foarte mult de niște proiecte. Eu am fost în ultimii 3 ani, 2 ani jumate, când n-am mai mers în Arabia Saudită pentru că mi-a convenit să mai merg. M-am atașat de un proiect de la Dacogetica pentru că am cunoscut acum un om special pentru mine, domnul Ciuclea, care am condus și am coordonat o academie de fotbal care e pe, și astăzi este pe locul 24 între academii. Am venit cu niște programe și am încercat să dezvoltăm niște copii. Ca urmare, cred că în ultimii ani s-a transferat unul dintre cei mai buni copii de-a României, de 2009, Duță, care a ajuns la Red Bull Salzburg. A fost prin munca noastră și, bineînțeles, implicita lui. Nu am acceptat absolut nicio ofertă ce am avut-o până acum. Nu m-am întors nici în Arabia Saudită. Din cauza asta n-am vrut să antrenez. Da, am zis și am rămas corect. Dacă o să fie o ofertă care să-mi convină, o să mă duc. Am intrat și pe planul ăsta cu televiziunea și partea de analiză, că și am început să-mi placă. Și, bineînțeles, că nu s-a nimerit. Adică iubesc antrenoratul, cred că îl iubesc foarte mult, dar nici nu mergeam chiar doar de-a dragul de a merge. Un antrenor nu poate să fie defensiv sau ofensiv. Eu să fiu un antrenor să mă adaptez exact la ceea ce va însemna meciul respectiv. Mă voi adapta la ceea ce ne interesează la meciul respectiv. O să fiu și foarte defensiv și foarte ofensiv. Asta încerc să fac. Sunt două faze care le pregătim. Defensiv, ofensiv. Dumnealui posesia, pe și pe mine m-a adus să fiu și eu cu organizarea jocului. Îmi place foarte mult organizarea jocului și sper să fim o echipă foarte disciplinată, în primul rând. Să scoatem în evidență absolut tot ce are jucătorul nostru mai bun. Și ofensiv și, sau invers, defensiv și ofensiv. Tu poți să-ți faci casa prima dată cu acoperișul? N-ai nicio șansă, n-avem cum, că nu mergi. Deci prefer să fac fundația foarte solidă. Discutăm. Orice antrenament începe cu partea defensivă și se va termina cu partea defensivă, ofensivă.
3: Cât de mare este provocarea?
1: E foarte important. Deci ce se va întâmpla pentru mine în meciul care va urma e foarte important pentru tot ce înseamnă suflare FCSB-istă. Este un meci care trebuie să fim conștienți cu toții că noi va trebui să-l pregătim în așa fel în care eu și tot stafful meu ieșim de pe teren și stăm în tribună și trebuie să-l joace și să-l câștige. Suntem datori cu toții și cred că suntem conștienți la ora actuală că trebuie să dăm totul.
0: Da, spune cineva că la teorie e de nota 10, să vedem la practică. Corect, are dreptate. Aici sunt 100% de acord. Vorbește de parcă e Mourinho, ne spune cineva. Penibilitate pură, săracul, dacă era modest, îl respectam. Păi nu, eu cred că Baciu e modest. Ce, s-a lăudat vreodată cu ceva? Nu știu. Sau te-ai referit la Hagi?

0: La teorie văd că stă bine, vă știu, să vedem ca și antrenor dacă face ca el cum spune sau ca Beccari. Băi, știi cum e, când ai rezultate, Marius, că tu ne scrii, îl mai lasă Gidi, dacă n-ai să, nu o să aibă rezultate, îl mănâncă, vă dați seama. El este un nimeni neantrenorat și așa va rămâne și după FCSB. Boss, dacă ăsta e nimeni neantrenorat, Todoran, Toni Petrea și alții, ce sunt? Ăsta a antrenat 15 ani la echipe mai mici, la Chiajna, la Juventus, Colentina, la... a fost prin Arabia Saudită. Da, asta e ce... Voi cine vreți să vină? Că eu nu înțeleg. Răzvan Lucescu, Olăroiu, ăștia nu vin, vă spun eu, dacă vreți să știți. Bă, terenul de pe stadionul Arcul de Triunf ar putea avea de suferit înaintea barajului pentru calificarea în preliminarele UEFA Conference League. Cu doar o zi înainte de finala pentru Europa, un alt meci se va disputa pe arena de lângă Mănăstirea Cașin. Finala barajului pentru calificarea se va disputa pe 29 mai pe Arcul de Triunf, casa provizorie a celor de la Dinamo. În meciul decisiv, câinii o vor întâlni pe câștigătoarea între FCSB și Botoșani. Este vorba despre meciul demonstrativ dintre UEFA Fantastice de la Steaua și Rapid, partidă care aniversează 20 de ani. Lasă-mă că joacă și ei acum, nu mai jucăm o lună că joacă FCSB cu Dinamo sau Dinamo cu FCSB. Asta e, ce să facem. O să vedeți că o să fie terenul bun, adică trebuie să se joace la două zile. Am văzut la Roma, aia joacă la două zile și rugby și fotbal și de tot. Nu se mai strică gazon. La noi se strică că a venit nu știu cine. Sau când au jucat copiii la Arena Națională și a avut FCSB meci cu astea. Doamne, au stricat copiii gazonul de pe Arena Națională. Meme stuic, acum vreo 7 ani sau 8 ani. Da, asta este. Ce să faci? Meme stuic la taxa pe iftime. Ia, o să-l avem pe iftime mai târziu un pic și o să vorbim. E foarte urât ce faci. Când era Elias, îl jignea cu ritmicitate demnă de o cauză mai bună. Dacă îi place lui să vorbească, să vorbească. Cred că da, o să fie foarte hotărât dacă ar vedea asta. Bine, hai că trebuie să luăm publicitate, ne întoarcem în câteva minute, că o să avem primul telefon la campania noastră foarte bine cunoscută deja și care a prins la public De ce nu fac românii sport. Luăm o pauză, ne întoarcem, o să discutăm cu un președinte de federație despre un sport foarte iubit în România.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, bună dimineața la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Sunt Daniel Nazare și timp de încă o oră și jumătate vom vorbi despre actualitatea sportivă și nu numai. De la această oră, ca în fiecare joi dimineață, avem un subiect care a născut așa multe polemici, o dezbatere intensă. Știți foarte bine că de la sfârșitul lunii martie, Radio Sport Total FM a dat startul cele mai ample campanii editoriale dedicate sportului românesc. Din ultimii ani, un proiect care se văzășura pe durata a vreo 6 luni și care își propune să răspundă la o întrebare esențială. A ajuns atât de puțin prezent sportul în viața de zi cu zi. De ce nu fac românii sport? Nu este doar o serie de emisiuni, este o investigație media, o dezbatere reală și o conversație națională despre sănătate, educație și viitor. O să încercăm să vorbim cu președintele Federației Române de Basket, Carmen Tocală, fosta mare jucătoare, un personaj care a fost foarte mulți ani și în conducerea Ministerului Sportului, secretar de stat, este într-un post important în FIBA Europe, vicepreședinte, și cred că putem să discutăm despre acest subiect și despre impactul pe care îl are basketul în acest moment în rândul tinerilor, pentru că sunt foarte mulți tineri care practică acest sport și cum putem să-i îndreptăm ușor, ușor către sportul de performanță. Pentru că ei foarte mult joacă, dar foarte puțini rămân la un nivel foarte ridicat. Sună, să sperăm că va și răspunde, pentru că am stabilit că vom intra. Să nu vorbească cu altcineva.
3: Nu e apelată, este momentan ocupată.
2: A, e ocupată, deci o să revenim. Da? Iasă. Așa, să-i scriem lui Alex. Poți să-i scrii și tu, Marinică, faptul că nu răspunde, te rog frumos, lui Alex, că el o să vadă imediat și o să... Hai să mai încercăm o dată. Poate... Așa, ia să vedem. Acum, cred că... Ia să vedem. Da, campania depășește spațiul radio, pentru că fiecare emisiune va continua în format podcast pe Spotify și va fi susținută prin articole și preluări în presa sportivă. Bună dimineața, Metropola TV și Radio Sport Total FM, Carmen Tocală, președintele Federației Române de Basket, în direct. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
2: Am demarat un proiect... Am demarat un proiect de la Radio Sport Total FM și Metropola TV vis-a-vis de ce nu fac românii sport, să discutăm pe șlau despre lucrul ăsta și vreau să aud și opinia dumneavoastră. Sunteți de foarte mulți ani în sport și ca sportivă, dar și ca manager, ca președinte de federație, vicepreședinte de for internațional. De ce credeți că românii nu mai fac atât de mult sport astăzi?
4: Felicitări pentru inițiativă. Există studii internaționale și un program al Comisiei Europene care face referire la îmbunătățirea stării de sănătate prin practicarea exercițiilor fizice. Poate că ar trebui promovat mai mult. Îndepărtarea de sport, să știți că nu este chiar reală. S-au îndepărtat copiii de sport. Se pare că există studii care arată că pe la 40 de ani se întorc persoanele civile, ca să spun așa, se întorc către mișcare, o altă formă de mișcare, sălile de fitness sunt chiar asaltate de fan pentru mișcare. Mișcarea în aer liber lasă multe dorit. Mișcarea, în general, ca formă, și eu spun întotdeauna că prima formă de mișcare este viața intrauterină și așa ne-am născut, prin mișcare. Dar să știți că nici nu promovăm.
2: Da, așa este. Totuși, povestiți-ne cum v-ați apucat dumneavoastră de sport, pentru că e interesant.
4: Noi toți făceam sport. Noi făceam primele 15, începeam ziua cu 15 minute de înviorare. 15 minute de înviorare. Noi începeam ziua cu imnul României, nu suntem nostalgici, nu știm dacă era bine sau nu, dar înviorarea se pare că este obligatorie și acum și mai ales pentru vârsta a treia și putea să Dacă ne uităm, erau cercuri și erau cluburi, dar era un campionat interșcolar. Eu la liceul, am făcut liceul la Tulcea, școala la Tulcea, de fapt, școala gimnazială, și liceul avea echipa de basket. Echipa de basket juca zonal. Dar eu am făcut volei până la 13 ani, pentru că Delta Tulcea era campioană și pentru că aveam modele. Și atunci nu exista altceva de fiecare făcea sport, dar mergeam și la cor, mergeam în egală măsură la cercuri de matematică, poate că nu aveam atâtea ore, dar te învățam să învățam serios. Nu, există acum și a existat o tendință, dacă nu se modifică acolo, dacă nu mergem spre sistemul american în care se facem foarte multe sporturi, există tendința de a duce copiii la monosport. Un singur sport și atât. Copilul poate nu iubește sport.
2: Există vreun specific... Există vreun specific în acest moment pentru basket? Mie mi se pare că în ultimii ani ați făcut niște tabere extraordinare cu mii de copii la Costinești și așa mai departe, dar efectul sportului de masă are o finalizare și în sportul de performanță, adică să rămână în basket acești copii?
4: Da, întâi de toate că există o ligă națională foarte puternică, există reprezentativitatea României a cluburilor în competițiile internaționale. Există reprezentativitatea loturilor.

0: selector național care joacă în elită. Deci de când sunt programele acestea, ei joacă în elită, joacă în primii 12, în primele 12 echipe din 50. Și să ne gândim ce echipe, că numai de Serbia este primul exemplu, dar dacă ne uităm la Turcia, Grecia și tradiție, Germania, Franța, Spania și investiturii așa. Nu, copiii practică basket. Oful meu este că cei care au nevoie nu pot practica basketul sau sportul pentru că devine un lux. De aceea ne îndreptăm către rural și încercăm să aducem bucurie și copiilor care nu au. Să știți că mă gândesc serios și fac copii care nu au pereche de ghete. Nu mai cu seamă că Jordan nu este la noi tradițional, a devenit. Ce facem? Cum oferim?
1: Da.
0: Programele naționale în lege trebuie să existe. Programe naționale pe disciplină. Cine poate să facă, cine nu poate, dar nu se pretează toate disciplinele la program de utilitate. Chiar nu poți să faci. Dar basketul este o disciplină care se pretează la un program de utilitate publică și tot să practice. Dar gândiți-vă, cine nu face sport, calitatea vieții în vârsta treia. Și acolo sunt cheltuielile mari la casa de asigurare de sănătate. Când uităm la copii care se vină spre performanță, mare performanță să-ți depășești limitele la vârsta treia. Scutim din cheltuielile de la casa de asigurare de sănătate dacă avem grijă de frecvențe, de mișcare, oferim programe speciale celor care au nevoie de noi. Copiii fac basket, nu pot eu să... Și acum ne plecăm la Costinești. Noi avem 6.000 de chestiuni scris. Ce le dăm în continuare, trebuie să le dăm competiții în continuare.
1: Da. Vreau să vă întreb totuși în momentul de față, e o discuție în toate sporturile. Dom'le, nu mai avem antrenori, iar dacă avem antrenori, sunt slab plătiți. Cum reușim să depășim situația asta? Nu ne referim strict la basket. Dacă să avem sportivi, trebuie să avem antrenori, trebuie să avem antrenori bine plătiți, implicați, competenți. Sunt niște lucruri pe care ar trebui să le facem și nu e o chestie așa că batem din palme și s-a rezolvat problema asta. O resimțiți și dumneavoastră?
0: Da, o resimțim și noi pentru că nu facem față cu numărul de antrenori. Există o școală de antrenori care în 2 ani de zile produce antrenori, ca să spun așa. Problema reală este că noi ar trebui să ținem cont. În Statele Unite nu există licență pentru antrenori. Un profesor de geografie, dacă a jucat basket, știe basket, poate este antrenor de basket. Până la NCAA nu există nici licență. Deci noi vrem să îi facem academicieni înainte de a fi, de a lua carnetul de antrenor. Nu este reală. Mișcarea aceasta nu este reală. Dacă un jucător de basket cu 7 ani de chime, de exemplu, stage în basket la categorii superioare, vrea să devină antrenor, ce să? Dacă vin copiii la el, înseamnă că știe că poate. Dacă nu vin copiii, să știți că se exclude singur. Deci trebuie să primească și să aibă niște cursuri pe care să le organizeze, nu știu, eu cred că federația este cea mai în măsură, împreună cu universitățile de profil, cursul de psihologie și de pedagogie, în așa fel încât să devină monitor sau instructor de basket. Acum, dacă ne luăm asta, după statutul antrenorului și plecăm cu categoria 5-a, până în, la, eu știu, categoria maestru, avem pași de formatare. Să știți că eu am antrenor cu 3 ani vechime și sunt deja antrenor categoria 1-a. Poate spuneți cum se întâmplă.
1: Da. Adică,
0: dacă nu respectăm regulile și atunci, de ce un jucător de basket care știe basket nu poate să antreneze? Pentru că nu are carnet de antrenor, ok? Dar poate să devină instructor, poate să fie instructor de basket și să lucreze până la categoria 14 ani? Da, poate. De ce nu o facem? Trebuie să facă școala de antrenori întâi. Trebuie să se ducă 2 ani de zile, după care trebuie să-și ia licențele de la federații, după care trebuie să... Ne-am cam împotmolit. Suntem ca, adică, în niște etape pe care... Și nu toți jucătorii de basket nu au timp 2 ani de zile să se mai ducă. Sunt studenți, sunt... Pentru că dacă ai terminat și ești absolvent de facultate de sport, nu ești antrenor, să știți, trebuie să duci tot la CNFP să te acrediteze. Asta este o problemă serioasă.
1: Da.
0: De ce nu puteți genera antrenori? Antrenorii, de cealaltă întrebare cu referire la cum sunt plătiți antrenorii, vă spun cum sunt plătiți în Statele Unite. Dacă sunt bun, am copii și vin la mine și am o cotizație pe care o plătesc copiii, care este infimă, să știți, 30 de euro este în Spania. Lunar. Deci este, dar am mulți copii. Și atunci trebuie să vedem și ce își doresc copiii. Atunci este principiul calității. Noi însă, încă nu avem clasificări speciale pentru cei care se ocupă. Suntem

0: și să știți că se plată eronat. Antrenorii fără experiență la noi sunt la categoriile mici unde învață basket. Nu, antrenorii fără experiență pot căpăta experiență pe lângă cei mari. Antrenorii cu vechime și tragică trebuie să fie la copii.
1: Vreau să vă întreb, există o așa o tendință și cred că la fotbal și la handbal mai mult, în general echipele naționale sunt formate acum din mulți sportivi care au activat în străinătate sau care s-au format în Italia, Spania, Germania și așa mai departe. Părinții lor au plecat, ei au făcut sport acolo, au trăit acolo, dar ulterior au ajuns la echipa națională. Și sunt multe cazuri la fotbal cu Rațiu, cu Drăgușin, cu foarte mulți școliți, practic, formați în străinătate, care ajung la echipa națională mai mult decât ajung ăștia formați aici. De unde credeți că vine lucrul ăsta?
0: Nu, și nouă, ni se întâmplă și avem jucători și acum ne-am luat de 20 de jucători care au fost inscriți afară. Păi să știți că sunt, noi ne-am bucurat să avem și medici inscriți afară și să vină la noi. Deocamdată este invers, medicii de la noi pleacă afară. Ne bucurăm. Ne bucurăm înseamnă că avem valoare, că nu i-ar lua străinii dacă n-am avut valoare. Nu s-ar uita la ei.
1: Corect.
0: Primesc niște buze că au valoare. Asta înseamnă că un sportul perspectiv are valoare în contextul internațional. Dacă, pentru că revin, este poate mai bine. Mai sunt însă și o parte dintre copii care au crescut acolo, s-au născut acolo și fac sport. Nu întotdeauna sunt mai buni decât cei care se pregătesc ca ei să știu. Sunt niște norme de loc. Dar ei sunt bucurători pentru că au altă mentalitate. Ei vin cu altă mentalitate. Ei înțeleg puțin diferit lucrurile decât ne înțelegem noi. Nu suntem și trebuie să vă recunosc cu sinceritate că mini basketul la străinătate se joacă, sunt 8 în cameră sau dormind în sala de sport, iar la noi se joacă, vin copiii 2 în cameră, 3 în, la 3 în cameră deja părinții nu mai sunt atât.
1: Da. Problema părinților e una, una gravă peste
0: costurile sunt foarte mari. La noi federația susține și acum susținem arbitrajele, noi susținem cazare masă arbitrii, la costumul sunt 120 de arbitrii care vin acolo ca să susținem cu tot ceea ce putem noi, toată infrastructura, plecăm acum, aranjăm terenurile, toate, chiria terenurilor, toate susținute de federație. Costurile sunt pe la 100.000 de euro. Dar nu asta contează, copiii trebuie să vină către sport și avem investiții. Problema reală este inexistența programului de utilitate publică, care ar însemna atenția administrației publice locale, pentru că administrația publică locală îl finanțează pe program de utilitate publică. Și el spune deschid col de proiecte pentru, eu știu, sport de performanță, acela înseamnă lucru național. Deschid colul de proiecte pentru grassroots, federația are invitații mai puține acolo. Cu ce antrenori ne ducem, cum ne ducem? Da, noi am început un program de grădiniță, să știți că părinții sunt doritori, educatorii sunt doritori în grădiniță și copiii sunt doritori.
1: Da, apropo de discuția de mai devreme cu sportivii români formați, născuți în străinătate și formați acolo, eu am o explicație aici. Părinții români care au ajuns acolo au muncit din greu, s-au zbătut, nu le-a fost foarte simplu ca să adapteze la viața din Occident sau din Vest, de oriunde s-au dus ei, iar copiii au învățat această etică a muncii. Ceea ce nu se întâmplă în România, unde se mai duce la mol, unde mai fac nu știu ce, a văzut că tata nu știu ce face și așa mai departe. E vorba despre etica muncii, cum o învățăm. Dacă nu învățăm la terenul de basket, de fotbal, de handbal, va fi foarte greu, cel puțin în România, să o învățăm acasă.
0: Da, se poate. Nu știu, copilul în străinătate are șansa să-și aleagă sportul la care vrea să se ducă și acolo unde are el abilități. În România nu se întâmplă acest lucru. Dacă te duci la un sport, ai rămas acolo. E clar sau nu-l mai faci deloc. În străinătate, numai faptul că ai șansa să-ți alegi și să faci ceea ce-ți place, deja sunt trei pași în față. În un aspect. În străinătate este sportul este foarte important, exact cum spuneați, în societate. Este important de ce? Pentru că înseamnă integrare socială a părinților. Copiii se duc și joacă, dar părinții au partea de integrare socială. Înseamnă, suntem toți împreună, mergem să morăm și acolo, ne uităm copiii joacă de dimineață până seara, este o viață de familie. Și să știe că aceasta unește atât cuplul cât și o identitate. Sunt toți de la basket, de exemplu, sau din alte. Statele Unite lucrează foarte mult la acest aspect și este benefic. Eu am avut o ședință la FIBA săptămâna trecută și am spus tuturor că nu trebuie să ne mai gândim la performanță și dacă nu vor merge, că pleacă toți din Europa, se pleacă în NCAA, este un sistem de burse și noi avem mulți copii și există temerea că nu se mai întorc la locuri, da, dar ei vor fi basketbaliști și la 50-60 de ani și când vor fi sponsor sau se identifică cu noi, nu este nicio pierdere. Noi trebuie să schimbăm paradigma în care trăim, paradigma medaliilor. Medalia este o consecință. Goana după medalie este înfiorătoare, își spun și părinții.
1: Da.
0: Și că venim agresiv, pentru că vrem acea medalie, vrem acel locul 1. E adevărat, în locul 1 se cântă imnul internațional, este foarte, dar este o consecință. Și presiunea aceasta pusă pe copii îi îndepărtează puțin de sport. Eu aș face o competiție între părinți și să facă și părinții cât de greu este un copil de 10 ani de ajunge să aduce la cojită și manchet. Nu trebuie să avem pretenții. Este în perioada de învățare.
1: Da. Știți care e ideea, ce spuneți noastră, derivă și din mentalitatea părinților din România? Că este o problemă la fel în toate sporturile, cu toți președinții de federație, cu antrenori. Uneori, sau de cele mai multe ori, de fapt, nu uneori, părinții sunt mai tari ca antrenori și copiii se uită la părinți, nu se uită la antrenori. Și aici este o lipsă de autoritate.
0: Există, deci aceasta înseamnă pasiune. Știți, pasiunea părinților și dorința lor ca să fie...
1: Pasiunea o înțelegem, asta nu e, e foarte bine.
0: Este educat și noi încercăm, chiar să vorbeam cu un coleg, să încercăm să facem un program pentru părinți. Vă dau un alt model internațional, Australia, părinții antrenează. Și Statele Unite se întâmplă. Fiul meu antrenează echipa nepotului. Este clar, așa este obligat, voluntar o face. Dar ești obligat să o faci. Dacă tu ai jucat basket și ai background de basket, tu antrenezi echipa copilului. Și adevărat, în bonusul, copilul nu plătește. Deci există întotdeauna și există feedback de la toată lumea. Părintele pasionat, de basketball, de beginner, se cheamă în Australia, pentru că sunt și distanțe foarte mari și atunci evident că părinții sunt cei care antrenează în prima fază, dar ei devin instructori. Sunt instructori de basket, adică sunt puțin școliți de către federații în așa fel încât să știe elementar. După care, evident, nu mai îmi place la tine că nu suntem buni, pot să mă transfer să mă mut în altă fază. S-ar putea să funcționeze, să permitem părinților să devină antrenori. Și ceilalți acceptă lucrul acesta, dar noi nu este puțin mai dificil pentru că își bagă el copilul, că e copilul lui și evident că îl favorizează și va exista întotdeauna această suspiciune, dar noi avem Iorița care ne caracterizează folclorul. Adică asta e sociologia poporului român.
1: Da.
0: Cum trece și pe asta?
1: Da, da. O ultimă întrebare.
0: Părinții trebuie să implicați, știi, sunt principale părinții trebuie să implicați și sportul se face pentru integrare socială și pentru familie. Deci beneficiar este familia.
1: Da.
0: Este foarte clar.
1: O ultimă întrebare, vreau să vă... Da. Față de acum, nu spunem 30 de ani, față de acum 20 de ani, avem mai mulți copii basketbaliști sau suntem la fel, suntem mai puțini? Care e statistica?
0: Incomparabil mai mulți basketbaliști, incomparabil mai mulți practicanți ai jocului de basket și nu se... Înainte să știți că mergea pe performanță, cei care puteau și existau un număr limitat de echipe. Ceea ce nu se schimbă, însă, noi stăm între un sistem public și un sistem privat. În sistemul public funcționează foarte mai greu lucrurile, deși performanța se face în sistemul public. Paradoxal, deci ei au mai puțin copii în grupe, au mai puțin echipe, au mai puțin bani, mai puțin, dar acolo se face performanță. Adică de la vârsta de 16 ani, privat începe să lase copiii să plece către.
1: Da. Bine.
0: Privatul este mai mică până la vârsta de 16 ani. Și acum, dacă mă întrebați despre infrastructură sportivă, știți că am văzut Africa și au pus inel de basket în copaci și acum. Copiii aceia. Dacă vrem, putem să facem sportul rândă și în pași și central.
1: Așa este. Mulțumim mult, Carmen Tocală, pentru această intervenție. Toate cele bune! Carmen Tocală, președintele Federației Române de Basket, vicepreședinte FIBA Europe, în direct la Radio Sport.

0: Sport Total FM și Metropola TV în cadrul campaniei De ce nu fac românii sport? Știți foarte bine, și seara la Narcis Drejan și aici la execuții matinale dezbatem acest subiect o dată pe săptămână cu oameni din sport, oameni din medicină, oameni din educație, tocmai pentru a avea o dezbatere realistă și pentru a mișca lucrurile, că poate vor exista și oameni care vor împinge situația asta înainte, vor trage concluziile și vom avea mai multe ore de sport pe săptămână, vom avea mai mulți tineri care fac sport și, așa cum spunea doamna Tocală, sigur ea e un vizionar așa, o vizionară, în sensul că a ajuns până la casa de sănătate care plătește pentru bolnavi și așa mai departe, sigur, dar nu toți conducătorii în lumea asta sau în România sunt vizionari să vadă ce ar trebui să aibă România peste 30 de ani. Ceaușescu n-a vrut să vadă că avem nevoie de autostrăzi pentru că n-a fost vizionar, da? Alții care au venit n-au putut, n-au vrut, n-au... și așa mai departe. Dacă 1.90 știa că avem nevoie de autostrăzi, azi eram mai departe. Așa și la doamna Tocală. Dacă noi acum nu înțelegem că ar trebui să avem un buget mai mic la Casa de Sănătate pentru bolnavi peste 30 de ani și nu facem nimic acum, degeaba e unul sau altul un vizionar și ceilalți n-o să înțeleagă absolut nimic, o să consume și doar atât. Consumul sigur că este bun în foarte multe țări, susține economia, dar dacă faci doar consum și nu te gândești și la alte lucruri, de infrastructură, de investiții, de sport și așa mai departe, suntem o țară pierdută. Nu vreau să spun lucrul ăsta, eu sunt optimist ca Hagi, cred că suntem foarte buni, foarte deștepți și așa mai departe, dar uneori realitatea nu este asta. Alții sunt mai deștepți ca noi, iar noi, ca să fim la fel de deștepți ca ei, trebuie să ne uităm la ei. Dacă noi nu suntem atât de inventivi, bă, ce facă ea? Uite asta, hai să facem și noi. Nici măcar lucrul ăsta. Ca să fii mai inventiv, să facă alții după tine, aici este un pic mai complicat. Pauză publicitară, după ora 9 vorbim despre fotbal, doi invitați speciali, un antrenor și un președinte de club, în direct la Radio Sport Total FM și Metropola TV.
1: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ne-am întors în studio după o pauză prilejuită de discuția pe care am avut-o cu Carmen Tocală în campania De ce nu fac românii sport. Ne-a oferit câteva lucruri interesante, pentru că trebuie să spun că sunt abordări diferite și în sportul românesc, pentru că avem abordări, Cristi are drept,

0: toate aici, lupta pentru medalii versus lupta pentru sport de masă. Sunt niște viziuni diferite ale unor oameni. Iar Carmen Tocală este lupta pentru sport de masă și vedem ce facem apoi cu performanțe. Dar asta este, ce să fiecare are o anumită viziune, un anumit punct de vedere, ideea e către care mergem. Eu merg către ăsta care are legătură cu sportul de masă. Așa s-a făcut și performanța înainte de 90 cu sport de masă. Dar fiecare vede altfel. Acum, sigur, banii contează, dar trebuie să-i aducem pe copii spre sport. Ăsta este primul pas. Hai să vorbim un pic și despre meciul de baraj FCSB FC Botoșani, care va fi duminică. O să încercăm să discutăm cu președintele celor de la FC Botoșani, Valeriu Iftime. Ia să vedem dacă prindem telefonul. Sper să-l prindem, că am avut noroc astăzi. Dacă ne merge la primul, ne merge și la celălalt, o să vedeți. Așa se întâmplă. Câteodată când nu ne merge la unul, nu ne merge nici la celălalt. Alo, bună dimineața, Daniel, Metropola și Radio Sport Total FM. Ați intrat în emoțiile meciului de duminică?
1: Of, n-am intrat în emoții în duminică, că nu am alte lucruri de făcut, dar e un meci important pentru noi și trebuie să ne gândim, emoții vor fi, bineînțeles, o să continuăm.
0: Sunt foarte mulți suporteri care spun, ai domne, că nu o să câștige FC Botoșani, domne, că n-au ei bani să joace în cupele europene, nu-i interesează. Să știți că ăsta este trendul, eu nu sunt de acord cu el, dar așa gândește lumea.
1: Eu asigur pe toți care spun așa ceva că dacă aș putea câștiga, am toți banii din lume să ajung în finala Europa League. Nu e vorba de bani, de susținere sau de condiții. E vorba doar de potență, puterea echipei. Adică echipa mea trebuie să depășească pe CSB-ul, care am mai și odată. Echipă foarte bună la momentele astea de cumpără. Dar să vedem, nu suntem nici de cum bătuți din start. Dar e clar că este 80-20 cumva șansele după istoric, după lot, după nu știu ce.
0: Da. Numirea asta lui Marius Baciu cumva vă dă planurile peste cap, adică nu e o bilă albă, să spunem, pe dumneavoastră?
1: E o bilă pătrată asta.
0: Da?
1: N-are nicio treabă cu... Bineînțeles că Marius Baciu, în tip excepțional, a venit la mănăstire, gata, are treabă. Acum e supunere, ascultă, trebuie să facă ce trebuie acolo sau ce îi se spune. Dar... nu poate să facă Marius Baciu în 3-5 zile niște lucruri care să... Echipa trebuie articulată mult. Părerea mea este că așa ce văd eu, cum văd eu fotbalul și cum se face pe lumea asta. Adică un antrenor are de muncă, ca să spun, o echipă de fotbaliști buni să joace după valoarea și după să dea valoarea echipei, valoarea jucătorilor. Deci într-o săptămână, nu cred că poate să facă mare lucru. N-am niciun plan la peste cap. Să dea Dumnezeu să vină oricine antrenor acolo și tot. Ar fi venit oricine ca antrenor, nu mă tera așa. Noi ne facem jocul nostru și asta este, dacă o să putem.
0: Ce ar trebui să facă Botoșaniu? Să fie ăla din debutul campionatului, când n-avea niciun fel de complex în fața niciunei echipe care juca ofensiv și care aduna puncte în clasament. Ce trebuie să se întâmple?
1: E vorba de încredere. Echipele astea mici cred că au nevoie de multă încredere și baftă șansă. Trebuie să recunoaștem că noi am avut câteva momente senzaționale pe care ne-a dat ăsta Anestis. Au fost meciuri în care Anestis ne-a scos de la 8-0 cu CFR Cluj la nu știu care alte meciuri, chiar cu Dinamo sau cu nu știu care, știți? În care portarul ne-a dat viață a doua oară. Și aici era o încredere totală în noi, că nu luam goluri. Și venea starea asta de, vedeți, echipele astea mici, dacă au șansa asta de a avea 2-3 jucători exponențiali care fac Mogenda, face diferența, Anestis, și o echipă pe lângă el și restul jucătorilor care să muncească, să mai lat, care dădea gol din jumătate de ocazie, știți? Toți ăștia, cumva, lângă o echipă muncitoare, cu 2, 3, 5 rezultate legate, după aia devii echipă de fotbal cu multă încredere. Dar ați văzut, când e o bătaie sau două, deodată dispare tot de la tine. Toată forța aia, toată inventivitatea, încrederea care a avut-o până atunci, după meciul de la Cixereda din iarnă, când ne-a bătut pe gheața aia cu 1-0, ne-au tremurat pantalonii și ne-am dus

0: în fundul grupei. Marius Croitoru știe treaba asta, el spune, doamne, vreau să construiesc eu echipa, e clar că are nevoie niște fundași centrale, are nevoie de Benz, dacă mai lat pare ofertă acum și dacă se înțelege să plece, adică sunt niște lucruri de pus la punct și cu siguranță le poate pune la punct. Un cantonament bun cu niște meciuri jucate cu o anumită stare de încredere, două meciuri în campionat câștigate, după care ne putem așeza pe un drum de ăsta de echipă care am anul trecut.
1: Îl simțiți pe Marius Croitoru altfel decât acum 3-4 ani?
0: Da, să știți. Da, e mult mai, până un alt, e mult mai rezervat, mult mai calculat. Nu e de la fel de entuziast și de inovativ, să spunem, dar un pic mai cu minte, adică un pic mai ascultător, să spunem. Asta e adevărat. E un pic mai ascultător și cred că am învățat mult în zona asta de 2 ani de zile. Bine, aș fi făcut toate licențe și a luat carnet și a luat documente cât nu are nevoie, înțeleg, la el. Că el avea undeva pe Moldova, după care s-a înțeles la București și am înțeles că a luat toate licențe și carnet de antrenor și licență pro și tot.
1: Da.
0: Dar este altfel și este o maturizare a lui. După el acum, dacă l-ar ajuta Dumnezeu și pe mine la fel, să fac același, o echipă de aia spectaculoasă ca acum 4-5 ani, vă spun, devine antrenor mare. Și după aceea să mă asculte, că de obicei, când ești, știți, când ești în câștig, ai un cor de lăudători, când ești în pierdere, ești singurul.
1: Da, dar lăudătorii nu sunt buni, pe termen lung mă refer.
0: Din păcate, exact.
1: O primă specială pentru elevi, pentru meciul ăsta, sau nu există așa ceva?
0: Nu, pentru noi există o primă specială pentru acces în preliminarele asta pentru Europa, pentru ce asta,
1: Conference League.
0: Pentru Conference League, da. Accesul la Conference League, un singur meci, am de fapt calificare acolo, restul nu am pus job. Când are niciun chichinez dacă bate o FCSB-ul acum și să spunem că am această șansă și pot să o am, bineînțeles, și pe câștig cu FCSB-ul, după aia mă bate cine o să fie acolo.
1: Dinamo. Și e o primă mare, adică se merită pentru fotbaliști?
0: Cum să se merită? Se merită și o primă mică. E primită, nu-i dată, așa, da. Că nu e nici de problemă.
1: Știu că mai aveți un vis așa, să reușiți să mai dați și cât un jucător, să vă mai echilibrați bugetul care nu va mai fi atât de mare. Deja sunt primele semne, înțeleg că Mailat e dorit deja de prin Polonia, am înțeles.
0: Da. Mailat are o ofertă și dacă el vrea să plece, o să-i dăm drumul. Uh-huh. Mai sunt niște discuții cu Mitrov, dar ne pregătim serios pentru sezonul următor, pentru că ce am acum... din copii, trebuie să crești copii, trebuie să ai copii fotbaliști buni. De fapt, echipa trebuie să joace bine, să ai jucători exponențiali. Jucători care marchează goluri, jucători care sunt portari care fac mari save-uri sau tot așa. Adică, vedeți, sunt vârfurile de atac, atacanțe, un mijlocaș central trebuie să fie genial, cum era la vremea respectivă ăsta, Moruțan, să poți vinde. Dar dacă nu dă goluri, tot nu-i din are preț. Deci, cine dau golul, cine salvează golul. Ăștia au preț. Cine salvează golurile.
1: Dar pe Mailat l-ați mai vândut odată în Corea de Sud. Sper că nu greșesc, nu?
0: Pe Mailat l-am vândut de 13 ori. Eu vând rugători vin înapoi, ca la Ogenda. Eu vând el vin înapoi.
1: Da, acum poate lua suma mai mare decât ați luat în Corea de Sud. Parcă 250.000 ați luat, dacă nu
0: așa. Exact. Da, nu e foarte important prețul pentru Mailat acum la noi.
1: Da.
0: Important e jucător. Ce e poziția de jucător acolo? Și el e un copil extraordinar și dacă vrea să plece, el simte asta, știți? Dacă are o ofertă bună, am vorbit, în principiu, au vorbit cu el și am dat mi-a ok. Eu simt prea mult la băiatul ăsta ca să nu-l ajut să plece undeva.
1: Plus că, totuși, clubul a încasat niște bani, adică n-aveți ce să discute.
0: Da, dar un jucător l-a ajutat la o limită la care crede că poate face mai mult în altă parte, nu poți să mai ții, să știți. Pentru că, eu sunt convins, dacă am avea șansa asta, avem norocul ăsta să jucăm într-o cupă europeană, nu pleacă nimeni iar, că nu că nu-i lăs eu. Cum era în iarnă, dacă e mai la rugau să plece în iarnă, știți, au oferte. Doamne, nu pleca pentru că, știți, bă, la mine, nevaler, nu cumva să mă dat. L-aș fi dat fără ca el să știe. Știți? Adică, e clar că atunci când echipa e pe fal, când joacă, când are aplomb și are energie multă,

0: nu vrea nimeni să plece, pentru că știe că echipa îl potențează și pe el.
1: Da. Oricum, sezonul viitor un buget mai mic, ați anunțat lucrul ăsta, lucrurile mai făcute mai econom, așa.
0: Da, cred că o să învețe la noi și alții.

0: vrea ceva.
1: Dumneavoastră n-aveți niciun ban de la buget, de la primărie, de la ceva,
0: nimic,
1: la echipă?
0: Nimic.
1: Nimic. Nimic. Da. Deci, practic, nimic. E o echipă privată 100%.
0: Păi, 100%. Adică lumea mai lua câte un proiect de ăsta de 100, 1 milion de roni, 30, de, ceva, 500 mii de roni, nici proiect de finanțare de la primărie, dar asta îți fac cu ani în urmă. Acum nu, nimic, bineînțeles. Uh-huh. Cred că orice e o echipă privată, că e 100% privată, bineînțeles.
1: Am văzut că ați spus o chestie interesantă vis-a-vis de o remarcă a domnului Burleanu, că aveți foarte mulți copii. Acum, cu nou clasament al coeficienților, cum stați? Că nu m-am uitat foarte exact.
0: Nu prea știu, dar suntem ok.
1: Da. Da?
0: Da.
1: Trebuie și condiții, că aici e marea problemă în toată Moldova. Faptul că nu sunt terenuri suficiente.
0: Aveți dreptate aici. Aici e chestiunea care nu mă pot... E o discuție mai veche pe care pot reitera și o pot amplifica.
1: Știu, dar nu se întâmplă nimic.
0: Sigur. Și numai la noi. În general, comunitățile locale trebuie să facă condiții. Condiții de joc. Asta înseamnă terenuri, să fie să cofinanțeze academii. Pentru că nu faci dar pentru sport de performanță, devine sport de masă. După academie de fotbal, dacă ai... Eu am Bodoșan, mi se pare că tu ești copii la academia noastră, știți?
1: Da.
0: Din aia este un fotbalist. Dar sunt 299 de copii care sunt, fac sport de masă și care fac sport. Adică fiecare zi sau două zile antrenament cu preparator fizic, cu nutriționist, cu medic. Asta e lucru mare pentru sănătatea acestor copii. Dacă reușesc să avem performanță, e perfect. Ei, dacă fiecare oraș ar avea o academie de fotbal, ai acolo câteva de copii din fiecare județ care au o viață sportivă foarte, foarte importantă pentru multe alte aspecte, nu doar pentru fotbal, numai decât.
1: Da.
0: Sănătatea publică, tot.
1: Da. AFC Botoșan, locul 23 în acest clasament, publicat ieri sau alaltă ieri. Așa m-am uitat în fața dumneavoastră, Bacău e pe locul 18, apropo de Moldova.
0: La Bacău este o investiție mare, făcută, mi se pare, că de
1: Dedeman.
0: Da, da. Da, da, da. Și acolo e ceva mai special, e adevărat. Dar în rest, cine mai este Moldova?
1: Nu mai e nimeni în fața dumneavoastră, chiar mă uitam acum.
0: Vedeți? Și eu nu sunt nici Iași, nici Obui Piatra, vă dați seama, Suceava, care a fost un...
1: Iașu e înaintea dumneavoastră, pe 21, văd, ACSM Politehnic Iași. Două locuri.
0: A, e puțin.
1: Da.
0: Da, da, da. Bun, Iași e mult mai sus, adică dacă...
1: Putere economică mai mare, da, clar.
0: Bineînțeles, bineînțeles.
1: Da.
0: Asta e.
1: Vedem ce se întâmplă. Succes, domnul Iftime, toate cele bune.
0: Doamne ajută, mulțumesc. Sper să aș vrea tare mult să vă sunați după, domnule.
1: Vă sun, dar trebuie să bateți ca să vă sun, nu? Altfel, dacă pierdeți...
0: Exact. Dacă nu, sunt numai dumneavoastră.
1: Bine.
0: Doamne,
1: numai bine, numai bine. Valeriu Iftime, patronul celor de la... și președintele celor de la FC Botoșani, e optimist ca întotdeauna. Până la urmă, FCSB are de pierdut, nu Botoșani. Botoșani, dacă pierde, a pierdut. Dar vă spun că e ambițios, domnul Iftime, mulți tot înscriu că dă, o să dea meciul celor de la FCSB. Eu nu cred în chestiile astea. Eu, dacă aș fi la FC Botoșani, aș avea cea mai mare ambiție din lume să-l bat pe Gigi Becali și să-i vând și niște jucători pe niște bani foarte buni și să și-l bat. Da? Nu poți întotdeauna. Băi, nene, tu cu cine te ceri, mă? Băi, Dumitru, Mitică? Adică cum Jean Pădureanu din epoca modernă? Adică ăsta a făcut aranjamente, nu? Asta e, asta crezi tu. Un om de afaceri cu nu știu câte afaceri și asta stă să facă aranjamente în Superliga. Dacă tu crezi lucrul ăsta, bine, n-am. Nu că astfel de ascultători n-ai cum să-i convingi că ei sunt ultra și în gândire. Nu ai ce să faci. Jean Pădureanu, Valeriu Iftim. Hai să fim serioși. Ce să mai faci? Nu mai... N-ai ce să discuți. Băi, că FRF și Tarom au un parteneriat strategic în baza căruia echipa națională a fost și la Euro 2024 cu aeronava companiei naționale. Una dintre aeronavele noi care este așteptată în flota companiei ar putea primi numele lui Mircea Lucescu și în cazul în care se va aproba asta e de așteptat ca tricolorii să zboare la meciurile din deplasare cu aceasta. Tarom a făcut un gest similar pentru a omagia pe Nadia Comăneci, astfel delegația României, care a fost la Jocurile Olimpice de la Paris, s-a deplasat cu aeronavă care a purtat numele fostei mari gimnaste. Tarom se află în plin proces de implementare a planului de restructurare aprobat de Comisia Europeană. Vai de capul nostru! Da, nu știu, dacă le place foarte tare, asta e să fac. România pregătește o surpriză în memoria lui Mircea

0: Ceaușescu. Este un articol semnat de Ion Filip în ProSport. Da. Interesant. Te duci, aterizezi, unde avem meci? În Suedia. Pac, avionul cu Mircea Lucescu. Aterizează acolo și asta este situația. Bun. Băi, o să-l ascultăm un pic și pe Florin Rădu Răducioiu, că a fost ieri la un eveniment, s-a lăsat o bere a nepotului lui Mircea Lucescu. De fapt, este ultimul proiect pe care l-a discutat Mircea Lucescu cu nepotul lui și acolo a venit și Florin Răducioiu, care a băut o bere și în timp ce bea o bere dă niște declarații. Eu zic să-l ascultăm, că e interesant. Florin Radu Răducioiu e un băiat extrem de simpatic, volubil. Mai face, mai spune el unele prostii, dar e un băiat de treabă. Răducioiu curios de cum va evolua Național României cu Hagi pe banc. Hai să vedem ce spune Florin Radu Răducioiu.
1: Extraordinar, chiar foarte bună, aromatică.
0: Dar aromatică, ați auzit, nu aromată, aromatică.
1: O bere fără alcool, având în vedere că am mașina la câțiva metri, evident că nu pot permite și nu pot să încalc legea și beau o bere extraordinar de bună.
0: Ai văzut? Are colegi în generație care au cam băut și i-a prins poliția, nu mai dăm nume.
1: Nu, nealcoolică, deci fără alcool, este foarte bună, este un mesaj care transmit oamenilor, deci să beți responsabil, oameni buni, deci, da, deci, ce să zic, mulțumesc că... Da, am vorbit adineauri, e vorba de niște momente istorice, iconice ale fotbal românesc, cum ați văzut și dumneavoastră. Evident că vorbeam și cu Matei Lucescu, pe care îl cunosc și care e un băiat care face o treabă extraordinară și a făcut în așa fel încât să renască această fabrică de bere. Sunt momente extraordinare, dacă nu greșesc, acesta este...
2: Momentul 70,
1: momentul al lui Mircea, deci sunt acele momente de neuitat când el schimbă tricoul cu marele Pele, o să zic așa, o participare mai mult decât onorabilă a echipei Naționale României, după care, da, am venit noi după 20 de ani, 90 și 94, evident, această imagine... În care știți foarte bine ce a însemnat pentru noi, pentru toată România, pentru toată România mondială din 94. Da, este o idee superbă, îmi place ce a făcut Matei, bravo Matei. Evident că, ce să spun, vorbim și de bere, este chiar o bere foarte bună. Și da.
2: Să nu albiți de tot până mai vedem.
1: Mi-ai spus chestia asta. Da, sper că nu, sper să nu se întâmple. Acum am mai spus-o, acum câteva săptămâni tot aici, dacă nu greșesc, la un eveniment. Da, este un nou început cu Gică Hagi. Ne așteaptă niște preliminari foarte dificile. Evident că îi urez mult succes lui Gică, pentru că țin foarte mult la el și este un prieten foarte bun și bineînțeles că va demonstra că va fi și un antrenor inspirat și să facă tot posibil împreună cu băieții, evident, să ne ducă la campionatul european. Dar, da, din păcate, acest campionat mondial pare că devine, așa, am mai spus, un fel de blestem pentru noi. Lipsim de foarte mulți ani, da, lipsim de foarte mulți ani și asta, cum ai spus tu, sper să nu albesc de tot până să mergem să vedem un mondial.
3: 33 de jucători a anunțat Gică Hagi pentru selecție. Cum comentați? Și câte 3 jucători pe post, chiar 4?
1: Da, este foarte bine, așa se face, este început. Este vorba de o prelistă. După aia, evident că va lua decizia finală pentru această dublă manșă, să zic, dublă manșă cu Georgia și Țara Galilor. Da, am văzut. Cu siguranță sunt jucătorii noi. Era și de așteptat așa ceva. Evident că sunt și eu, ca și toți suporterii și toată lumea în general, să vedem cum va evolua, ce stil de joc va avea echipa Națională României cu Gică pe bancă.
3: Mircea Suntem... Lucescu i-a dat Ioanis cu banderola de capitan al echipei naționale. Credeți că Gică Hagi va menține acest lucru sau lucrurile se vor schimba ținând cont de exigența pe care Gică o are, inclusiv față de fiul său?
1: Eu nu știu ce asta, sincer, este vorba de bucătăria internă. lor, nu știu dacă se, nu știu ce va hotărâ, da, nu știu. Știu însă că Gică este foarte exigent cu Giannis, știți foarte bine că au fost aceste dinastii, să zic, în fotbalul mondial, de la Maldini, acum în zilele noastre la fel și în continuare, continuă Maldini de fapt, pentru că este Daniele este în continuare jucător, este vorba de Simeone, care are deci propriul fiul la Atletico Madrid. Iată, și la noi avem pe Giannis cu Gică Hagi.
2: Dacă și mai mare.
1: Cu siguranță, da, dar Giannis este un băiat deștept, e un băiat inteligent, știe că lumea se așteaptă foarte multe lucruri de la el. Dacă va deveni capitan, evident, va demonstra, sunt convins că trebuie să demonstreze la echipa de club că joacă meci de meci și că scrie goluri și că, evident, va continua același lucru și la echipa națională. Avem
0: Florin Radu Răduciu, declarații despre Giannis Hagi și, cum să spun, conlucrarea cu selecționerul Gică Hagi. Luăm și noi o pauză publicitară, ne întoarcem apoi, vorbim cu Eugen Neagoe, fost antrenor în Superliga. Rămâneți aproape!
4: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bună dimineața, bună dimineața, ultima intervenție la Metropola TV, la Radio Sport Total. O să mai rămânem și după 21:45. De la această oră o să discutăm cu Eugen Neagoe, sau cel puțin așa ne-a promis, despre ce se întâmplă la echipa națională, pentru că, iată, sunt momentele de început, Hagi zâmbește, dar pe termen lung vor apărea și problemele, pentru că nu avem o echipă atât de bună. Dar o să ne auzim, iată, sună telefonul, să vedem dacă va răspunde imediat.
2: Alo.
1: Bună dimineața, Eugen Neagoe, Daniel, Metropola TV și Radio Sport Total FM, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Cum trăiți fotbalul în continuare? Vă uitați la toate meciurile? Puteți să vă desprindeți un pic, să vă relaxați de fotbalul ăsta sau nu se poate?
2: Nu se poate. Asta am învățat să fac de la 10 ani și așa n-am cum să stau departe de moment.
1: Deci sunteți la curent cu toate informațiile. Știu că ați fost și la echipa națională când staful era condus de Victor Pițurcă. L-am văzut și pe Hagi ieri vorbind despre viitorul echipei naționale, despre 33 de jucători convocați pentru dubla asta care o avem cu Georgia și Țara Galilor. E normal ca Hagi să încerce variante în meciurile astea amicale, să adune atâția jucători și din propriile declarații să folosească o echipă cu Georgia și o echipă cu Țara Galilor. Credeți că este o idee bună?
2: Păi, sincer, nu știu. El știe cel mai bine ce are de făcut. El știe cel mai bine cum a gândit această dublă.

0: Cu siguranță v-a dorit să vadă anumit jucători la lucru, pentru că echipa națională este alt nivel. Sunt jucători probabil pe care nu-i cunoaște foarte bine, chiar dacă să spunem cu toții, îi vedem în campionat etapă de etapă, dar ne lucrând cu ei, sigur că nu poți să-i cunoști foarte, foarte bine. În momentul când lucrezi o perioadă cu jucătorii respectivi, sigur că poți să-ți dai seama de potențialul fiecare. Iar așa cum a spus, echipa națională este la cel mai înalt nivel. O întâlnește echipe foarte puternice și atunci și tu trebuie să fii pregătit. Dar cu siguranță, că Hazi va încerca mai mulți jucători, pentru că trebuie să se edifice asupra a ceea ce urmează în toamnă.
1: Totuși s-a încheiat un ciclu, să spunem așa, cu această ratare la campionatul mondial. Începe un nou ciclu cu Nations League, Euro, iară Nations League, iară campionat mondial. Credeți că e posibil la nivelul pe care îl avem acum să întinerim echipa națională, să apară și jucători tineri, sau există teama asta a rezultatului care totuși te face să joci cu cei experimentați, cu cei care au o anumită doză de experiență și care practic te ajută mult la rezultat?
0: Sincer, la echipa națională nu sunt jocuri amicale. Știți foarte bine că coeficientul contează foarte mult și te poate duce într-o urmă sau alta, te poate ridica sau te poate coborî. Așa că, încă o dată, la echipa națională nu sunt jocuri amicale. Toate contează, fiecare partidă, fiecare rezultat contează foarte mult. La echipa națională nu prea poți să vii așa, să încerci, nu știu, anumite lucruri, să debutezi anumite jucători tineri doar de dragul de a-i debuta. Nu, la echipa națională trebuie să joace cei mai informați jucători, cei mai valoroși jucători. Sincer, jucătorii trebuie să forceze convocarea, jucătorii trebuie să forceze prin evoluția lor, intrarea în mediul echipei naționale, în lotul echipei naționale. Nu trebuie forțați de către selecționer. Acum, doar de dragul de a promova anumit jucători, trebuie să-i luăm la echipa națională. În punctul meu de vedere, așa trebuie să stea lucrurile și sunt convins că așa vor sta, nu trebuie să zic că va face așa experimente foarte multe. Da. Va convoca jucătorii cei mai potriviți pentru jocurile pe care le avem, pentru cum va dori el să abordeze jocul.
1: Da.
0: Asta este părerea mea. Așa, la echipa de club ai timp, poți să faci lucruri de genul ăsta, să forceze anumit jucători, dar la echipa națională, din punctul meu de vedere, trebuie să joace jucătorii cei mai, mă rog, meritorii până la urmă, jucătorii care merită să joace, să convocați.
1: Ați fost în ultima echipă care a cucerit eventul la Craiova în 90-91-92, dintr-o echipă fabuloasă pe care o a avut atunci și Craiova cu Sorin Cârțu. Acum, după 35 de ani, cum ați primit acest titlu? V-ați bucurat? Care au fost sentimentele pe care le-ați trăit în urmă cu câteva zile când Craiova s-a încoronat campioana României?
0: Acum am făcut parte din penultima echipă în care a luat.
1: Da, corect, corect.
0: Da. Este a treia oră când se întâmplă acest lucru în Craiova. Este al treilea event. Unul s-a întâmplat în 91, s-a întâmplat în 91 generația mea și acum în 2026. Au trecut foarte multe ani, 35 de ani. Nu mi-am putut imagina atunci, în 91, când am câștigat eventul, că va dura atât de mult până va ajunge din nou eventul la Craiova. Dar cred eu că Universitatea Craiova a meritat în acest an să câștige ambele trofee.
1: A trăit așa un sentiment de bucurie? Adică ați avut o împlinire sufletească văzând lucrurile astea?
0: Să vă dați seama, am crescut în Craiova, sunt din Craiova. La mine, mă rog,

0: așa că sigur că da, fost un eveniment formidabil în Craiova. Și ați văzut emulația care s-a creat în jurul echipei, pentru că toată lumea mă aștepta foarte mulți ani ca eventul, ca titlul să ajungă din nou la Craiova. Și sincer, au meritat băieții pentru și toți cei care au muncit, nu în ultimul rând, și cred că cel mai mare merit, din punctul meu de vedere, cred că l-are Mihai Rotaru. Pentru că a crezut, în fiecare an a investit foarte mult, chiar dacă a avut și decepții, chiar dacă a fost și supărat, a continuat să investească, a continuat să susțină echipa, a continuat să creeze condiții foarte bune. Și sincer, după tot ce s-a întâmplat după parcursul echipei, pentru că a fost acolo, a condus în mare parte campionat. Este, sincer, o campioană meritorie. Cu atât mai mult a reușit să câștige și cupa. Merită fericitări.
1: Vis-a-vis de polemica asta, dacă e primul titlu sau al cincilea titlu, cum o tratați așa? Cum o primiți?
0: N-aș vrea să intru în polemici, am văzut ce s-a întâmplat, îmi pare rău, sunt jucătorii uriași care au jucat la Universitatea Craiova și văd acum că au început cu jignit prin presă și...
1: Așa este.
0: Chiar, sincer, nu sunt de acord cu asemenea lucruri, îmi pare nespus de rău să văd asemenea lucruri, pentru că au fost jucătorii uriași. Și nu cred că este normal. Oameni care au ani de zile au împărțit același vestiar, au muncit pentru Universitatea Craiova, au avut rezultate formidabile și acum au ajuns să se jignească prin presă și nu știu, poate să nu-și vorbească. Din punctul meu de vedere, nu sunt ok aceste lucruri, sincer. Chiar dacă a spus unul dintre ei ceva, nu trebuie să dai asemenea reacții. Îmi pare încă o dată ne-a spus de rău, pentru că îi cunosc pe toți și, sincer, nu știu, oameni deosebiți și jucători formidabili, care ne-au reprezentat și la echipa națională cu mândrie. Și nu cred că trebuie să aibă loc asemenea discuții.
1: Credeți că... Care credeți că este meritul mai mare, al lui Mirel Rădoi sau al lui Coeliu? Aici puteți să răspundeți că sunteți antrenor.
0: Din punctul meu de vedere, ambii merită felicitări. Atâta timp cât echipa nu a fost condusă doar de un singur antrenor pe parcursul campionatului, cred că ambii și-au făcut treaba bine, atâta timp cât câștigi eventul, chiar dacă, să spunem, în momentul când a plecat Rădoi, echipa era pe locul 4, dacă nu greșesc, sau ceva de genul ăsta, erau foarte mici, mă rog, o diferență foarte mică de primul loc. Dar echipa s-a sudat în timp, pentru că știți foarte bine că vara au fost aduși jucători. Și nu era foarte simplu ca din primele etape să joace așa cum au făcut-o, dar au jucat la un nivel foarte bun încă din primele etape. No, din punctul meu de vedere, ambii merită felicitări și au o contribuție foarte, foarte mare ambii.
1: La un moment dat ați fost și noastră la Craiova, după o perioadă în care echipa a începuse bine campionatul, cred că ați făcut un egal și o victorie sau o victorie și un egal.
0: Nu mai contează. La fel, echipa era într-o situație destul de...
1: Păi jucați bine atunci.
0: Nefastă.
1: Jucați bine atunci.
0: Cred că echipa a jucat foarte bine. Joc, dacă mi-aduc bine aminte, a fost echipa care aveam cea mai bună poziție din play-off. Echipa care avea cele mai multe situații de a marca, care își domina adversarii, indiferent de numele adversarului. Dar asta a fost ratări uriașe, aproape joc de joc, la fiecare partidă, dacă nu greșesc, și cred că au fost vreo 4 jocuri la rând în care portarii echipelor adverse erau desemnat jucătorul meciului.
1: Păi și de ce ați plecat, domnul Negoie?
0: Era pe locul 5 când am venit, sigur, nu am reușit și am fost foarte aproape să ne batem la campionat, dar S-a fost iar după aceea, știți ce s-a întâmplat, a început următorul campionat și după cele două jocuri, primul câștigat la Dinamo la București cu 2-0, al doilea am făcut 0-0 acasă pe celul Galaz după o repriză formidabilă în care am lovit de 3 ori bara orice adversi, adversarii nu reușeau să treacă centrul terenului, dar s-a terminat 0-0. A doua zi, mă rog, 4-1, este domnul Rosaru, m-a chemat la o cafea, am avut o discuție, nu are ce să ne reproșeze, baghinionul și așa mai departe, știi ce s-a întâmplat, nu mai are rost. Asta a fost acea perioadă, acel moment. N-am fost în momentul potrivit, sau n-am ajuns la Craiova în momentul potrivit.
1: Da, cumva așa. Da, cumva așa sunteți ca Mirel Rădoi, ați plecat așa un pic enigmatic de acolo, deși și la dumneavoastră și la Mirel Rădoi jocul era bun, adică îți dădea speranță.
0: Dar nu am plecat, am vrut, eu v-am spus, discutat cu domnul Rotaru, am vrut să schimbe, să aducă pe altcineva, asta a fost toată discuția. Nu...
1: Am înțeles. Stăți în relații bune acum, nu?
0: Păi m-am pus dintotdeauna, n-am avut nicio problemă cu, dimpotrivă. Nu, n-am avut nicio problemă, asta și-a dorit în acea perioadă, asta a vrut dumnealui să schimbe la echipă, n-am avut absolut nimic de obiectat. V-am spus și a spus și patronul la vremea respectivă, că dumne, n-am ce să reproșez, doar ghinionul, asta mi-a spus și mie acea discuție, dar sigur, am rămas în relații bune, chiar nu am avut ce să-i reproșez. I-am spus, dacă asta își dorești, ce pot să mai ai? Chiar pot să argumentez? Mă rog, nu avea rost să mai continuăm discuția.
1: Credeți că după episodul din acest an Atena și participarea în Conference League, Craiova poate să meargă foarte bine în cupe europene? Mi-aduc aminte bine când ați câștigat dumneavoastră atunci eventul de vorbeam mai devreme, ați luat o bătaie de la El Limassol, dacă nu mă înșel, după ce ați bătut acasă 2-0, ați pierdut 3-0, nu?
0: Apollon Limassol,
1: așa, corect. Adică a fost o înfrângere dureroasă, Cipru nu era totuși la nivelul de astăzi în cupele europene.
0: Nu era la nivelul de astăzi, dar ce s-a întâmplat la acel joc, chiar...
1: Arbitrajul?
0: A fost groaznic.
1: Arbitrajul?
0: Dar, sincer, puteți să întrebați absolut orice coleg de-al meu din acea perioadă și o să vă spun, inclusiv antrenorul pe care l-am avut în acel moment, Sorin Cârțu, să vă spun ce s-a întâmplat la acel joc. Sincer, așa ceva nu se poate spune... S-a văzut în ultima perioadă la noi în campionatul român. Nu în ultima perioadă, niciodată nu am văzut așa ceva ce a putut să ne facă la acel joc. Dar este de domeniul trecutului, asta a fost. Oamenii și-au luat toate măsurile după primul joc pe care îl câștigați în Atreva cu 2-0. Da, nu, chiar nu am putut, sau nu aveam nicio șansă. Orice făceam la acel joc, nu. Nu eram lăsat să mergem mai departe.
1: Înțeles. Bine, domnul Neagoe, mulțumim mult și sperăm să vă vedem din nou în iarbă.
0: E drag, sănătate multă.
1: Numai bine. Eugen Neagoe, fostul antrenor al celor de la Petrolul, Craiova și așa mai departe, Astra, a antrenat foarte multe echipe. Dacă stau să mă uit acum pe CV-ul domnului Neagoe, cred că găsesc cel puțin 14 echipe. Fiți atenți. Petrolul Ploiești, Gloria Buzău, FC Argeș, Craiova, Ucluj, Astra, Hermașta, Dinamo, Sepsi, Poliași, Secund la România, Secund la Craiova, Secund la Steaua, Universitatea Craiova, adică are vreo 10 echipe. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 10 echipe de primă ligă, da? A fost și la Dinamo când a avut problema aia de ei, s-a făcut atunci rău. Și iată că a revenit de fiecare dată. Sigur, acum la Petrolul n-a fost extraordinar, dar ușor, ușor a trecut peste toate momentele și este un antrenor care, iată, caută în acest moment să revină în activitate. O analiză corectă, dacă stăm să ne uităm.

0: Publicitatea, ne întoarcem pentru ultima parte emisiunii. Am ieșit de la Metropola TV, a rămas doar pe Radio Sport Total FM.
1: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Recomandările TV pentru această seară. Avem baraj în Germania. Poate o să ne spună mai multe mâine Mihai Rusu. Wolfsburg cu Paderborn pentru Bundesliga, retrogradare finală, menținere, retrogradare finală, meci 1 la Wolfsburg cu Paderborn. E un meci interesant. Avem meciuri în Grecia, Elveția, Belgia, țările de jos, că e un sistem mai complicat acolo la Conference League cu play-off. Cam astea sunt. Hai să ne uităm un pic la tenis, dacă avem jucătoare din România astăzi. Văd că nu apar aici. La basket avem FC Argeș cu CSU Sibiu, locurile 5-8 meci, și CSM Târgu Mureș cu Corona Brașov. Handball avem CSM Constanța cu Suceava în Liga Națională și meciuri din Bundesliga, dar nu ne interesează foarte tare. Cam astea sunt principalele evenimente de astăzi. Bernardo Silva și-a oficializat plecarea de la Manchester City. Aston Villa regină în Liga Europa. Am discutat despre subiectul ăsta. Rareș Pop suspendat 3 meciuri după eliminarea de la Petrolul cu Oțelul. Iată o știre venită de la Comisia de Disciplină. Am discutat, dar n-am înțeles nimic despre faptul că UEFA a aprobat un nou concept pentru competițiile echipelor naționale masculine. PCH anunță, menținem protestul la meciul de baraj pentru Conference League. Vom intra în minutul 10, deci până și la meciul pe care îl avem, îl au cei de la Dinamo cu FCSB, și acolo vor protesta. Acestea sunt principalele informații la această oră. Încă o dată la mulți ani pentru toți cei care se numesc Constantin și Elena, peste 1,5 milioane de români care sărbătoresc astăzi onomastica. Toate cele bune, mâine dimineață la 7 fix sunt tot aici la Metropola și Radio Sport Total FM. Toate cele bune, rămâneți cu Florin Chivulete, unul solist, și evident nu uitați de site-ul nostru sptfm.ro. Toate bune! Shame begging in the rain. Tell her how you really feel.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit. Iată că am trecut peste prima finală europeană a acestui an, 2026. Aston Villa a dovedit o forță ofensivă extraordinară pe Beşiktaş Park și a reușit să o umilească pe Freiburg. Scor de neprezentare. Mai bine nu mergeau la stadion domnii de la Freiburg, pentru că oricum englezii au făcut dovada unui excepțional spirit de echipă. Sigur, chiar în ciuda acestor cartonașe galbene multe primite, François Letexier a avut parte de un meci, mai ales pe început, în prima repriză, un picuț mai dificil. Englezii s-au bătut pentru orice minge. Letexier a arătat cartonașul galben în prima repriză de două ori formației Aston Villa și odată jucătorului Treu de la Freiburg. Odată cu trecerea timpului, văzând diferența clară de calitate a fotbalului între cele două formații, și era normal ca un club care se află pe podium în Anglia să arate mult mai bine decât un Freiburg răsuflat și amețit pe acolo prin campionatul Bundesligii. 17 șuturi de partea lui Aston Villa, doar 4 de partea lui Freiburg, arată statisticile Flash Score. Apoi pe poartă 6-2 tot pentru Aston Villa, mare ocazii de gol, 5 de partea lui Aston Villa și niciuna de partea lui Freiburg, așa că diferența a fost una foarte mare. Iată și cornerele, 8 au fost de partea lui Aston Villa și doar unul singur de partea germanilor. Diferență mare, mare de valoare și, sigur, meritat, Aston Villa câștigă Europa League, se califică în Liga Campionilor, iar englezii vor primi încă un loc pe firmamentul celei mai importante competiții europene. Vom avea, sigur, și astăzi ceva mai mult fotbal. Ușor, ușor ne ducem către finalul acestei săptămâni. Mâine va fi ultima emisiune acestei săptămâni, Unu Solist, pentru că, atenție, duminică, eu și Ionuț Florea vom fi la pupitrul emisiunii Liga de Weekend. Vom fi alături de voi cu intervenții de la partida Hermannstadt Voluntari, acolo unde așteptăm din partea băieților noștri o prestație cât se poate de consistentă, pentru care turul de pe Angel Iordănescu să fie unul în favoarea formației ilfovene, care are într-adevăr în momentul acesta un moral foarte, foarte bun și sigur că noi știm cam care e mersul acolo la Hermannstadt. Nu trebuie să ne mire nici rezultatele pe care echipa le-a făcut. Formația lui Dorinel Munteanu, să nu uităm, a bătut pe toată lumea, oameni buni, pe Botoșani, pe FCSB, pe Farul Constanța. Vă dați seama ce valoare are această formație sibiană. Pentru Voluntari va fi un meci foarte greu, partida aceasta tur de duminică. Vom fi, repet, aici la Liga de Weekend și o să o comentăm împreună. O să avem și intervenții ale președintelui Robert Gherghe, atât înainte cât și după partidă. Vom vedea direct pe ecranele televizoarelor noastre din studioul Radio Sport Total FM și le vom comenta, sigur, cu intervenții, repet,

în direct din partea oamenilor de fotbal și poate chiar a unor radioascultători. E, ziua de ieri vă spuneam că a adus această finală, care a fost una destul de opacă, aș spune, într-o singură direcție, către o singură poartă, Aston Villa a defilat. Am avut un meci în care vă spuneam Casa Pia va

Ia, dragi prieteni, care a luat 4 cartonași, nu, 5 galbene și un singur și un roșu, s-a bătut la epuizare pentru acest rezultat de egalitate, dar lucrurile se vor schimba acasă în partida retur, unde cred că puteți juca foarte clar solistul de 1 pe mâna Casa Pia, echipă care va rămâne în continuare pe prima scenă a fotbalului portughez, pentru că și-a arătat oareși ce calități acolo în Liga Portugheză de Fotbal. În schimb, Casa Pia, care a terminat la egalitate, vă spuneam, 0-0 la Torenze și așteaptă returul de acasă, nu-l va avea pe teren pe Rosas, jucătorul care minutul 76, Pedro Rosas, a primit cartonașul roșu direct din partea arbitrului acestei partide. E vorba de portughezul Silva, care a fluierat pe Stadio Manuel Marquez din Torres Vedras în fața vreo 3000 de spectatori. Iată că Casa Pia a luat ceea ce și-a propus, adică rezultatul de egalitate pe care să-l speculeze în meciul retur, în care va trebui să rămână pe prima scenă a fotbalului portughez. Am mai avut ieri, dragi prieteni, un solist despre care v-am vorbit, Beluizdad se numește, o formație care țintește un loc de cupă continentală în Algeria. Așadar, Beluizdad a reușit să treacă de adversara ei directă, Oran, cu scorul de 3-1, pentru a prinde poziția a treia. Nu va mai fi timp să ocupe și o altă poziție, adică locul 2, pentru că se pare că Saura este formația care deja a prins locul al doilea și nu-l mai poate scăpa în fața lui Beluizdad. Să zică mersi această Beluizdad cu această victorie că se poate califica în Cupa Confederațiilor, așa că are o variantă de cupă continentală. Am avut meciuri în cinse și prin Arabia Saudită. Al Ahli, vă spuneam că e net favorită în fața lui Al Khalej, 4-1. În schimb, Al Shabab s-a înclinat la Naima, scor 1-0, într-o partidă care nu mai conta. Ăsta este motivul pentru care echipa oaspete nu a reușit să facă mai nimic. Nu au mai interesat punctele, erau punctele nesemnificative. Mă miră foarte tare rezultatul de egalitate dintre Bate Borisov și Dinamo Minsk. Bate Borisov a blocat-o pe Dinamo Minsk din drumul ei către titlu. În etapa aceasta a 8-a, în loc să câștige în fanfară în deplasarea de la Borisov, iată-o pe Dinamo Minsk gâfâind și terminând doar 0-0. Sigur, cu acest rezultat de egalitate, Bate Borisov a urcat de pe locul 14 pe locul 13 și trage speranțe că va evita retrogradarea. Ia, echipă care altădată se bătea mereu pentru titlu. Vă spuneam ieri că CSKA Sofia va câștiga Cupa Bulgariei. Chiar asta s-a întâmplat. 2-1, dar după prelungiri și penaltiuri. Finala Cupei Bulgariei s-a jucat tare, aspru, dragi prieteni. S-a ajuns la penaltiuri acolo pe stadionul Vasilevski din Sofia, un cunoscut stadion comunist, care vă spuneam că a fost coafat așa în ultima perioadă, ca să arate și el un picuț mai stadion european, dar nu s-au făcut cine știe ce investiții. Arbitrul bulgar Grebencearski a avut un meci foarte, foarte tare. A fost 1-0 la un moment dat, o deschidere de scor normală pentru CSKA Sofia, care a condus și la pauză cu 1-0, însă începutul reprizei secunde a adus egalarea din partea lui Lokomotiv Plovdiv, care a punctat prin Luca Sirian. Și uite așa, s-a mers până la minutul 90+5, când formația CSKA Sofia a și marcat. Dar de ce meciul a ajuns în prelungiri? Pentru că a intervenit VAR-ul, care a anulat golul lui Godoi pentru faptul că jucătorul care și marcase primul gol, de altfel, a atins mingea, e adevărat că întâmplător, cu mâna înainte să înscrie. Și uite așa, s-a mers mai departe la prelungiri, unde nu s-a marcat niciun gol. Penaltiurile însă au adus 2 ratări de partea lui Lokomotiv Plovdiv și una de partea lui CSKA Sofia, formația din capitala Bulgariei reușind să cucerească cupa acestei țări. Da, un rezultat meritat pe care eu personal l-am așteptat și vi l-am propus și dumneavoastră. Câștigă cupa CSKA, v-am zis ieri, nu doi solist în cele 90 de minute, pentru că e foarte greu într-o finală de cupă în care se echilibrează valorile, să ai siguranța unei victorii în timp regulamentar a echipei FAB.

favorite. Luptă de la mare, mare distanță în Egipt, în Premier League, continuă bătălia dintre Al Ahly și Pyramids, de fapt între Zamalek și Pyramids, dar și Al Ahly se inseră acolo, pentru că Al Ahly a câștigat aseară la Al Masry cu scorul de 2-0, Pyramids a bătut și acasă pe Smoucha, scor 2-1, în timp ce Zamalek a executat-o pe Ceramica Cleopatra, iar cele trei care se bat pentru titlu sunt acolo la o distanță de 3 puncte și respectiv un punct. Zamalek pe primul loc în Egipt, Pyramids pe locul al doilea la 2 puncte în spatele ei și Al Ahly care vine tare din spate. Fiecare are câte 6 meciuri jucate. Urmează să urmărim cu foarte mare interes ceea ce se întâmplă în acest play-off al Egiptului, dragi prieteni. Acum, ce vă spuneam eu ieri? Bă, oameni buni, goluri multe în Finlanda, în Veikkausliiga, nu uitați, Ilves Tampere, Inter Turku, 1-3, Kups Jaro, 3-0, e pâine de mâncat acolo în Finlanda, în Veikkausliiga, și zic eu că puteți să obțineți o cotă frumușică dacă insistați pe goluri acolo în Finlanda, indiferent cine era echipa câștigătoare. În Italia, Palermo, dragi prieteni, a fost la un pas de a o elimina pe Catanzaro. După 3-0 în tur în semifinalele play-off-ului de Serie B, Palermo s-a aflat la doar o lungime de undă. Sigur, bătălie mare acolo. Palermo a marcat în minutul 89 și mai avea nevoie de prelungiri pentru a trimite partida în extra time. Îi mai trebuia un gol lui Palermo și vă dați seama, a ieșit un măcel acolo pe final. După minutul 89, când gazdele încercau să marcheze, au apărut faulturi dure, pumni, picioare, înjurături. Pierozzi și Palumbo au fost eliminați de la formația Palermo, care a fost la un gol de a trimite partida în prelungiri. Mai mânca pe pâine pe Catanzaro dacă apăreau prelungirile. Dar victoria lui Catanzaro din tur, neobișnuită pentru campionatul italian, 3-0, a făcut ca echipa Catanzaro să joace finala Serie B play-off în acest an. Vom vedea ce va fi. Oricum, lupta este dură, iar scandalul este cât casa în Italia. A marcat pentru Palermo vârful de atac al naționalei finlandeze, Pohjanpalo, pe care îl știm ca un marcator de elită. Încă din minutul 3, Pohjanpalo a reușit să preia dintr-o lovitură de la colț executată de Palumbo și iată, a sărit mai înalt decât toți ceilalți fundași ai formației lui Catanzaro și a marcat de vreme minutul 3. Părea că deja va fi un galop de sănătate al gazdelor. Însă, abia în minutul 89, Modesto a marcat pentru Palermo și s-a făcut 2-0, insuficient însă pentru ca partida să meargă în prelungiri și uite așa Catanzaro e mai departe în play-off-ul Serie B. Da, foarte interesant și ce se întâmplă acolo în Italia. Ce am mai spus noi ieri? Cred că ne-am limitat la asemenea lucruri. În Norvegia, în continuare, goluri la greu, în Eliteserien, în GG3+, toate meciurile. Ce se joacă în Norvegia? GG3+, la greu. Start, Bodø/Glimt, 1-4, Lillestrøm, Kristiansund, 1-2 și Alesund, Brandbergen, 2-1. Goluri așa, pe bandă rulantă. A fost și ceva, au fost câteva meciuri și în Cupa României la fete. Olimpia Cluj s-a calificat în dauna Cixeredei Miercurea Ciuc, câștigând cu 2-1 în fața formației ciucane, în timp ce Farul Constanța a dat lovitura la Bistrița, chiar dacă a încheiat 1-1, grație partidei tur în care constanțencele au bătut cu 1-0, rezultatul de egalitate de la Bistrița de ieri au adus calificarea formației de la Malul Mării, care, iată, jucând finala cupei împotriva Olimpiei Cluj, va fi un meci pe viață și pe moarte finala. Iarăși vor fi probleme, scandaluri, discuții, că suntem în România, fără doar și poate. Cam asta s-a jucat ieri. Vreau să mă îndrept către panoul de astăzi, într-o zi de joi, 21 mai. Și cu această ocazie, pentru că este 21 mai, vreau să vă spun tuturor, Hristos a înălțat, este înălțarea Domnului astăzi și trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce ne oferă în viața de zi cu zi, mai puțin în alte zone pe care nu le acoperim noi prea bine cu aprecierile, dar asta contează mai puțin. Tot El ne blagoslovește.

și cu conducătorii, cu șefii de la serviciu, cu na, fiecare cum își alege așa doarme. Acum, ziua aceasta de 21, în care vreau să spun la mulți ani și tuturor celor care se numesc Constantin, Constanța sau derivate ale acest Costică, derivate ale acestor nume, Elena, Nuții, știu eu cum, Elen, cum le mai zic soții, prietenii fetelor cu acest nume, un la mulți ani călduros tuturor de ziua numelui Sfinților Mari Împărați Constantin și Elena. Și să ne păstrăm credința creștină. Atât mi-aș dori foarte mult pentru poporul acesta destul de încercat. Jupiler Liga Belgiană, dragi prieteni, ne aduce astăzi, în ziua de 21 mai, niște partide deosebit de delicate. Hai să vedem ce se întâmplă la partida dintre Mechelen și Club Brugge. Cred că aici este cel mai mare solist de 2. Cu toate că și rezultatul de egalitate ar mulțumi pe formația din Brugge. Ea are 53 de puncte, s-a dus la 4 puncte distanță de Royal Union Saint-Gilloise și chiar dacă ar face un egal la Mechelen în această seară, eu nu cred că ar putea să fie cine știe ce probleme. Mechelen va juca, va încerca să o blocheze pe Club Brugge pentru ca formația Union Saint-Gilloise să urce și ea să se apropie la un singur punct, însă mi-e greu să cred că pârghile pe care le are la dispoziție Mechelen o pot face pe aceasta să o blocheze pe Club Brugge. Nu vreau să uităm că în formația Club Brugge, care a defilat și prin Europa la multe meciuri, se află jucători exponențiali precum Solis, precum Trezoldi, vârful de atac, precum acest minunat portughez Forbes, aripa dreaptă cu o viteză debordantă. Este o echipă bine legată și cu o linie de mijloc din care nu vor lipsi Stankovic și Van Aken. Iată-l pe Van Aken, jucător care marchează la greu. Deci o linie de mijloc foarte bine articulată, care cred că nu poate ceda partida cu Mechelen din această etapă. Păi au bătut ei pe Royal Union Saint-Gilloise cu 5-0. Cum credeți că poate astăzi în vreun fel formația din Bruges să piardă la Mechelen? Nu știu în ce măsură Royal Union Saint-Gilloise se poate descurca de puncte în deplasarea de la Gent. Nu știu cât preț mai pune Royal Union Saint-Gilloise pe această victorie, pentru că deja jocurile se dispută la ora 21:30 și nu se știe un rezultat de la o partidă anterioară, așa că e foarte clar că această Club Brugge își poate continua marșul triumfal către titlu anul acesta, după ce a bătut-o meritos cu 5-0 pe Royal Union și nu se poate plânge echipa din Saint-Gilloise despre rezultatul acela și de ce ar lua campionatul Club Brugge, pentru că a fost umilită. Anderlecht Bruxelles, departe de forma pe care o avea în perioada copilăriei mele, când defila prin Europa, până s-a întâlnit cu Steaua București și le-a tras o steaua de a rupt în două. De atunci ușor-ușor a apărut o degringoladă în istoria acestei formații. Marius Lăcătuș a spulberat visul lui Anderlecht atunci, Victor Pițurcă la fel și ceilalți care au evoluat pe teren într-un meci văzut de mine pe stadion, în care Anderlecht a fost bătută cu 3-0, iar publicul român a exultat practic în Bulevardul Ghencea la acea victorie istorică a Stelei în fața lui Anderlecht. Anderlecht este față în față cu St. Truiden în această etapă. Nu știu ce obiective ar mai putea să aibă formația din Bruxelles. Probabil că să-și mențină locul al patrulea, care duce în calificările Europa League. Da, în calificările Europa League, Anderlecht încă e pe loc de echipă potențial calificată în această cupă. Îi trebuie măcar un rezultat de egalitate acasă în această etapă și eu cred că n-are de ce să nu îl obțină, mai ales că St. Truiden e sigură de locul 3 pe podiumul belgian. Deci n-are cum să fie mai puțin de dubla de 1x la Anderlecht St. Truiden în această seară. Poate fi un meci așa prietenos.
În Superliga Elvețiană, dragi prieteni, Grasshopper Zurich o întâlnește pe Arau. E, după 0-0 în partida tur, în această finală a Superligii de promovare, retrogradare, Grasshopper

0: Popper se va urca pe adversara ei și tind să cred că va fi un solist de 1 direct. Nu cred că Grasshopper mai așteaptă ea prelungirile ca să o bată pe Arau. Cine știe, ajung pe la penaltiuri, greșesc, ratează și te trezești cu Arau în prima divizie în Superliga Elvețiană. Așa că Grasshopper Zurich va căuta să o bată în timp regulamentar, iar cota aceasta care dublează cașcavalul investit de voi s-ar putea să aibă câștig de cauză, pentru că de-abia așteaptă vârful de atac al formației Grasshoppers, coreanul Jung Jun Lee, pe care l-am văzut marcând și în meciul cu Winterthur într-o partidă grea pe care a câștigat-o Grasshoppers cu 3-2. Cred că și astăzi își poate pune, el poate pune umărul, pentru că este un jucător foarte tânăr și de o viteză debordantă, acest atacant Jung Jun Lee din Coreea de Sud, un atacant care este și component al lotului național al formației sale. Arau n-are prea multe de spus, n-a reușit să marcheze acasă, vine camierul la tăiere la Zurich, acolo unde gazele ar trebui să-și desăvârșească opera aceasta, e adevărat cu emoții, pentru că a ajuns până în final de meci o echipă de campionat, o echipă precum Grasshopper să se bată la retrogradare. Sigur că la retrogradare se vor bate și Wolfsburg și Paderborn în această seară în Germania. Wolfsburg și Paderborn au obținut victorii în ultima etapă a campionatelor lor pentru a câștiga dreptul de a disputa acest baraj de promovare retrogradare. Eu vă spun, Wolfsburg, care va găzdui această primă manșă a confruntării după o victorie clară 3-1 în deplasarea de la San Pauli, unde i-a trecut racheta pe la urechi lui Wolfsburg, putea să cadă direct în Zweite Bundesliga. Rezultatul acesta le-a retrogradat automat pe St. Pauli, iar lupii, care au fost fără victorie în precedentele 3 meciuri, acum pot câștiga 2 meciuri la rând pentru prima dată din decembrie. Așadar, Wolfsburg foarte bine motivată pe Volkswagen Arena, este clar că n-are cum să nu învingă în această seară pe Paderborn. Paderborn, chiar dacă va face, să zicem, prin absurd un rezultat de egalitate pe terenul lupilor, este clar că în retur nu știu în ce măsură ea poate câștiga partida cu VfB Wolfsburg, o echipă titrată, chiar dacă a ajuns în subsol, dar cu o experiență uriașă, vastă în Bundesliga germană, are șansa de a rămâne în urma acestui baraj pe firmamentul primei divizii germane. Acum Paderborn își poate reproșa faptul că nu a obținut o promovare directă. A fost la un pas de a face asta, deoarece victoria cu 2-0 din ultima etapă de la Darmstadt a fost precedată de o serie de 4 meciuri fără victorie. Ăsta este motivul pentru care Paderborn și-a semnat ghinionist, e adevărat, prezența într-un baraj în care șansele oamenilor lui Kettelmann de a obține calificarea în fața lui Wolfsburg nu cred că există. Pentru mine nu există. Acum să știți că și la rezultatul de egalitate poate să fie o calificare tot a lui Wolfsburg, echipă cu mare, mare experiență de-a lungul anilor în prima divizie germană. Da, toată lumea aruncă zarurile pe mâna lui Wolfsburg, o cotă frumușică care va duce aproape o dublare de investiție, nu chiar o dublare, dar oricum ceva frumușel așa, care să miroasă frumos. Iar pentru voi, chiar dacă veți pune handicapul de 1, adică Wolfsburg rezolvă soarta calificării încă de acasă, n-ar fi un lucru care să fie chiar imposibil. Dar solistul de 1, zic eu că merită așezat la partida Wolfsburg-Paderborn, așa cum și la Zurich, Grasshoppers este prima echipă care ar putea câștiga partida de acasă cu Arau, astăzi după 0-0 în partida Tur. Dragii mei, să știți că sunt două meciuri de play-off foarte frumoase pentru Conference League în țările de jos, în Olanda. Echipe cunoscute, Ajax Amsterdam, Groninger, FC Utrecht și Heerenveen se vor duela în această seară. Despre ceea ce înseamnă istoria acestor partide o să discutăm după momentul de publicitate pe care vi-l ofer acum vouă ascultătorilor noștri.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
3: Aha.
2: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, am revenit, dragi prieteni. Apropo de câștigarea cupei UEFA Europa League de către Aston Villa, am văzut pe ProSport un interesant articol legat de antrenorul acestei formații, ambițiosul Unai Emery, care a ajuns la egalitate cu legendarii Ancelotti și Mourinho. Așa că Unai Emery a câștigat fără emoție Europa League, așa cum ați văzut. Aston Villa a trecut fără probleme cu 3-0 de Freiburg, iar spaniolul a atins mai multe borne extraordinare cu această victorie, dovedind că este un veritabil specialist al acestei competiții. După performanța de aseară de la Istanbul, Unai Emery calcă iată pe urmele lui Carlo Ancelotti și José Mourinho, devenind doar al patrulea tehnician care câștigă 5 finale în competițiile europene. Unai Emery este de aseară pe picior de egalitate cu nume imense din istoria fotbalului, precum Giovanni Trapattoni, Carlo Ancelotti și José Mourinho. Dintre aceștia, doar Trapattoni nu mai este în activitate, așa că italianul are, încă trăiește și are o vârstă de vreo 87 de ani. Doar 4 antrenori au ajuns la 5 finale europene pe care le-au câștigat. Unai Emery a reușit de fiecare dată să se impună în Europa League și să arate că este un mare, mare șmecher în această competiție. Să mă întorc la acest domn veritabil de 87 de ani, Trapattoni, care a câștigat vechiul format al competiției de 3 ori, acesta cucerind Cupa UEFA pe vremea când antrena Juventus și Internaționale Milano. E frumos, frumos, iată, antrenori, și la antrenori sunt ierarhii peste ierarhii. Continuăm să vorbim despre fotbalul de pe panoul de astăzi. Ce se va întâmpla în Superliga Greacă în play-out, chiar nu știu. Sunt echipe care încearcă să evite retrogradarea acolo, cum ar fi Larisa și Panseraiko Seres, din ce în ce mai greu pentru aceste două. Și sigur, deasupra, în mare pericol, este și Asteras Tripolis, cea care joacă la Panetolikos. Vă spun că un meci egal între aceste două formații, Panetolikos și Asteras Tripolis, ar face o liniște totală acolo. Ambele s-ar mulțumi cu rezultatul de egalitate, de aceea cred că pauză sau final X la Panetolikos Asteras e un rezultat minunat, dar până la urmă vreau să vă spun ceva, aș înclina rezultatul de egalitate către 2, pentru că deja s-ar bate în cuie soarta retrogradării și cu această victorie echipa din Tripolis la Panetolikos ar putea să înfunde pe Larisa și Panseraikos în divizia secundă. Asta e. Dar dacă va pierde, Asteras Tripolis poate fi prinsă de Larisa, care sigur poate câștiga la Kifisia cu ușurință în această seară, în condițiile în care

locurile se dispută toate la aceeași oră. Ba nu, nu, nu, nu. Doar Kifisia Larisa și Panetolikos Asteras se joacă la ora 19. Cealaltă întâlnire a Tromitos Panseraikos Seres la ora 18. Haideți să mă duc în Olanda, că v-am promis că acolo avem un meci foarte interesant diseară. Ajax Amsterdam joacă acasă cu Groningen în semifinalele play-off-ului de Eredivisie olandeză. Ajax luptă pentru Conference League, nu mai are altă soluție, pentru că a făcut un meci foarte prost sau un campionat prost, nu neapărat un meci ultim foarte prost. Ajax Amsterdam și Groningen joacă o singură partidă într-o locație neutră pe Kras Stadium din localitatea Volendam, acolo unde vor fi 7.000 de suporteri, pentru că nu intră mai mulți pe stadion. Stadionul din Volendam găzduiește semifinala play-off-ului, iar Ajax Amsterdam cred că și ea poate fi trecută în această seară în echipele care pot deveni solist. Dar pentru mai multă siguranță, dubla de 1x la Ajax Groningen și peste 1,5 goluri, aș zice eu că ar merita încercată la această partidă dintr-o locație neutră. Acum, cealaltă întâlnire din play-off-ul olandez o pune pe FC Utrecht lui Heerenveen. FC Utrecht tot într-o semifinală, e și ea favorită împotriva lui Heerenveen pe stadionul din Utrecht. Se joacă de data aceasta partida, tot într-o singură manșă. Interesant, Utrecht are avantajul terenului propriu, dar cu Heerenveen nu e de glumit, dragi prieteni, nu e de glumit, pentru că ultima partidă jucată a fost un egal între Heerenveen și Ajax Amsterdam, un 0-0 în campionat, în ultima etapă. Heerenveen de pe locul al 8-lea, cu o linie de clasament destul de periculoasă, cu vreo 57 de goluri marcate în 34 de meciuri. Să nu credeți vreo clipă că echipa FC Utrecht, echipa gazdă de astăzi, va avea vreo clipă, cine știe ce primă șansă. Eu cred în handicapul de 2 aici. Adică FC Utrecht nu o poate bate pe Heerenveen la mai mult de un gol, chiar dacă o va face. Handicapul de 2 înseamnă victoria lui Utrecht la un singur gol diferență, în timp ce Heerenveen are și ea varianta egalului sau a victoriei chiar. S-ar putea să vedem un meci din astea două mergând în prelungiri. Eu sunt foarte sigur că vom avea în Olanda, fie la partida Utrecht-Heerenveen, poate mai repede aici, fie la partida dintre Ajax Amsterdam și Groningen, un rezultat de egalitate care ar împinge barajul în prelungiri. Da, vedem. Interesant tare ce se va întâmpla în aceste două semifinale ale luptei pentru Conference League în Eredivisie olandeză. Tot astăzi, dragi prieteni, am putea să mergem în Arabia Saudită, unde se fierbe ciorba pe la ora 21. Cred că este și ultima etapă. Da, mamă, ce etapă! Al Riyad joacă acasă cu Al Ohdud. Și mie mi se pare că această Al Riyad ar trebui să vă ofere cel mai important solist al zilei. Damacul se duce la Al Nassr, la prima clasată, care și ea este forțată de împrejurări să nu cedeze toate cele trei puncte puse în joc. Și atunci aveți un mare solist în persoana lui Al Riyad, care se poate salva de la retrogradare astăzi cu o victorie în fața unei echipe foarte slabe, cum este Al Ohdud. Dacă Al Riyad nu câștigă, atunci speranțele de a rămâne pe prima scenă a fotbalului arab în Arabia Saudită vor fi chiar nule. Nu-i ajunge nici măcar un egal lui Al Riyad. Un meci pe care eu vi-l recomand cu toată încrederea să-l luați solist pe mâna lui Al Riyad. Cred că și râul și ramul va trage cu această echipă. Vă spun că dacă Al Nassr Riyad astăzi pierde partida cu adversara ei Damac, ceea ce e foarte greu de crezut, atunci lucrurile nu o să fie deloc bune, pentru că s-ar putea să o vedem campioană pe Al Hilal. Al Hilal are și ea ultimă partidă la Al Faiha, îi mănâncă pe pâine pe Al Faiha, dacă vor cei de la Al Hilal.
Așa că două puncte este între Al Nassr și Al Hilal. Dar acum, prieteni, este limpede că momentul în care tu ai în această formație un Cristiano Ronaldo, un João Félix, un Brozovic, un Mané și un Coman, e foarte greu să crezi că Al Nassr Riyad nu își spulberă adversara de astăzi. Poate să ai

bă, vreun interes să facă un egal. Dar nu cred că se face de râs Al Nassr și Cristiano Ronaldo în partida de astăzi și atunci retrogradarea este clar că vine pentru Damac, o echipă care s-a cam chinuit în ultima perioadă. Da, cam asta vă pot spune despre ceea ce se joacă în Arabia Saudită și meciurile cele mai importante. Fiți foarte atenți că acolo se fierbe ciorba, așa cum am zis, la ora 21, ultima etapă din Arabia Saudită cu posibile răsturnări de situații atât la vârf cât și la coadă. Nu cred că acest Cristiano Ronaldo nu își duce echipa către titlu în această seară. N-am cum să cred, pentru că e ultima etapă și Al Nassr are deja 2 puncte avans pe care trebuie doar să le mențină vii acolo. E, în Premier League AZ, dragi prieteni, Gabala evoluează acasă cu Shamakhi. Gabala este pe locul 24 și vrea să evite retrogradarea. O victorie a formației Gabala astăzi împotriva lui Shamakhi ar face ca să apară 2 formații la egalitate, Gabala și Capaz. Numai că această Capaz va juca pe data de 23 cu Neftchi Baku, o echipă care își dorește o cupă europeană și de aceea anticipez că Gabala va câștiga astăzi meciul cu Shamakhi pentru a încerca la indirecte să o blocheze pe Capaz și să rămână direct pe prima scenă a fotbalului din Azerbaijan fără a mai juca vreun baraj. Da, luptă și acolo foarte, foarte importantă în subsolul clasamentului din Azerbaijan. În Bosnia-Herzegovina, Velez Moștar joacă cu FK Sarajevo. Velez Moștar este pe locul al 4-lea și i-a întamat locul de Conference League. FK Sarajevo nici ea nu mai are șanse să urce pe locul 2. Zrinski a ocupat locul 2. Acolo lucrurile sunt cât se poate de clare. Mai rămâne locul retrogradant în care Sloga se luptă de la distanță cu Prijedor. Prijedor joacă împotriva lui Zrinski, care poate sta cu minte acolo dacă vrea, în timp ce Posuje o întâlnește pe Sloga Meridian. Posuje e deja rămasă pe prima scenă a fotbalului, așa că se poate da la o parte liniștită împotriva Slogăi Meridian pentru a o ajuta să evite retrogradarea. Cine e mai deștept și adună puncte din deplasare va evita retrogradarea în această etapă în Bosnia și Herțegovina. Brøndby FC Copenhaga, un play-off al capitalei Danemarcei, prieteni, la ora 19:30, sigur că lumea aruncă zarurile pe mâna lui Brøndby, pe mâna lui FC Copenhaga, cu jucători parcă mai proeminenți, așa. Cel mai important, cel mai proeminent este germanul Youssoufa Moukoko, cel care înscrie pe bandă rulant, a marcat și cu Randers etapa trecută, a marcat și cu Silkeborg, marchează acest Youssoufa Moukoko și de aceea lucrurile se înclină fără doar și poate către FC Copenhaga. Acum acolo la ei nu poți să știi ce este și Brøndby este o echipă care luptă pentru Conference League, pentru un loc. Aceasta este finala care se joacă într-o singură manșă, dragi prieteni, pe stadionul lui Brøndby, unde vor fi vreo 30.000 de spectatori. Cel mai important arbitru danez, Kroh, va duce această partidă. Problema este că de la FC Copenhaga lipsesc cam mulți jucători. Brazilianul Gabriel Pereira accidentat la tendon. De asemenea, nu va fi pe teren nici islandezul Dadason, iarăși un jucător important. Să nu omitem faptul că mexicanul Huesca s-a accidentat la genunchi. Nu va juca nici el pentru FC Copenhaga. Semn că, sigur, lucrurile se vor echilibra. Nici Brøndby nu este de aruncat, pentru că vârful de atac Ambaek, danezul Jakob Ambaek, e capabil să înscrie. De exemplu, la meciul cu Söderinsk a marcat 3 goluri. La partida de la Norgeland a scris gol. La meciul Danemarca U19 Cehia, este un foarte tânăr vârf, Jakob Ambaek a marcat și acolo la nivel de echipă națională, deci periculos și el pentru apărarea formației FC Copenhaga, care e cam rarefiată din cauza accidentărilor. Dar ce să zic, până la urmă tot X2 văd la partida Brøndby FC Copenhaga, egalul ar duce partida în prelungiri care se vor juca acasă la Brøndby. Și atunci echipa aceasta gazdă

ar putea să aibă șansa unei desprinderi și unui parcurs în Europa Conference League. Da, ca întotdeauna foarte mult tenis și vreau să vă spun că aceste calificări de la Roland Garros pentru mine sunt extraordinare și îmi place așa să urmăresc. Am constatat ceva. Niște jucătoare care sunt favorite, dar sunt mai micuțe așa și așteaptă în următorul tur o întâlnire cu o jucătoare de mare calitate, calitate net superioară, mai bine pierde cu echipa mică, cu adversara mică, decât să meargă față în față cu colosul tenisului. Adică ce aș încerca eu astăzi? Uite, la fete, de exemplu, nu văd nicio româncă pe acest panou al fetelor. Asta pentru că, dragi prieteni, ziua de miercuri Irina Begu a pierdut lamentabil în fața lui Lamens setul decisiv, după ce reușise să o bată în tiebreak pe olandeză în setul al doilea, a pierdut 6-3 și vine acasă, fără discuție, de la French Open. Tamara Zidanec a produs o mare surpriză pierzând cu nemțoaica Frietzam. Lucrurile s-au mișcat destul de ciudat așa la fete, unde domnișoara Iuvan din Slovacia a pierdut cu Maristani, nici nu știu cine este această jucătoare din Spania, 2-0, a pierdut foarte clar. Hrukankova l-a bătut-o pe Bianca Andreescu, cum vă spuneam, jucătoarea slovacă pur și simplu a fost foarte bună în ultimile două seturi, după ce Bianca noastră, canadianca Bianca Andreescu, cu origini românești, a reușit un tiebreak în primul set și a câștigat. Da, Carolina Pliskova surprinzător a pierdut partida cu spaniolaica Basols. O altă jucătoare cunoscută care pleacă acasă este bulgăroaica Tomova, pe care eu v-am tot lăudat-o, dar Polina Kudermetova pare că a fost mai bună decât ea. Argentinianca Carle, prietene, a bătut-o și pe Timofeeva, după ce obținuse o calificare incredibilă înainte, cu o zi, în fața Masarovei. O bătuse cu 2-1 și acum, sigur, s-a distrat cu Timofeeva. Dar cred că nu se va mai distra foarte mult în turneul French Open, pentru că, să știți, e pe locul 209 și pe unde o vedeți, cred că ar trebui să o executați din cotă, pentru că nu vă mai ajută un alt meci. V-aș dori să merg pe mâna lui Jvalinska, astăzi împotriva lui Lamens. Imediat după emisiune, în jurul prânzului, Jvalinska o întâlnește pe reprezentanta tenisului olandez, slăbuță Lamens aceasta, care a bătut-o ieri pe Begu. Dar cred că astăzi se duce acasă învârtindu-se, pentru că n-are cine știe ce calitate. În schimb, puteți avea o victorie a lui Șerif în fața belgiencei Minen. Eu chiar cred în șansa acestei jucătoare venite din Egipt, Maiar Șerif, locul 130 mondial, care a acumulat multă experiență în cei 30 de ani de până acum și cu siguranță că această jucătoare din Egipt poate și astăzi să ia minimum un set belgiencei Minen, o jucătoare de locul 167, care e un picuț mai tânără, cu vreo 2 ani decât Șerif, dar asta nu înseamnă că este și eliminată Maiar Șerif. Ce aș mai încerca astăzi? Aș încerca să o calific, așa zis, pe Sloane Stephens, o jucătoare cu multă experiență, dar care a coborât vertiginos până pe locul 361. A și lipsit o perioadă din competiție, experiența ei n-are cum să nu iasă în evidență. A bătut-o pe Pigato cu 2-0 la French Open, a bătut-o și pe Lee cu 2-0, am văzut-o totuși pierzând la jucătoare precum Kalinina, precum Valentova, dar eu zic că adversara ei, Romero Gormaz, nici l-am auzit de ea, ar trebui să clacheze în fața experienței lui Sloane Stephens, care o arată bookmakerii drept favorită. Competiția băieților astăzi, prieteni, ne-ar aduce în turneul francez meciuri destul de puține. Uite, de exemplu, mi-a plăcut foarte mult acest portughez Faria, care pare să fie un jucător de experiență. Nu mă așteptam ca Faria să-l bată pe Grigor Dimitrov din Bulgaria. L-a bătut până la urmă 2-1. Ieri l-a curățat și pe americanul Smith.
și

Și se întâlnește astăzi cu Neumayer. Neumayer l-a bătut pe Moro Canas, 2-0, un necunoscut spaniol. L-a bătut și pe Bolt, tot la French Open, pe australian, cu 2-0, așa că Neumayer cred că nu are cum să treacă de portughezul Faria, un jucător destul de tânăr, care la 22 de ani se întâlnește cu un, așa zis, coleg, dar ceva mai în vârstă cu un an, Lucas Neumayer din Austria. Zic eu că Neumayer se va curăța în fața acestui foarte tenace portughez Faria. Minimum un set Faria, hai ca să nu exagerăm. Un jucător care mie mi-a plăcut în ultima perioadă este olandezul De Jong, care se va întâlni cu americanul Zeng. Da, De Jong e pe val, e un jucător care are și o cotă corespunzătoare valorii sale. El l-a bătut pe Draxi din Canada cu scorul de 2-1 și l-a eliminat pe San în prima manșă a calificărilor la Australian Open. Vedem ce va face acest Prado Angelo. Prado Angelo este un jucător foarte interesant venit din Bolivia. Un foarte tânăr tenismen pe care l-am urmărit așa în meciurile pe care el le-a jucat. Se întâlnește cu, cred că e jucător din Hong Kong, acest Wong, locul 113 mondial, da, vine din Hong Kong, Chuck Lam Coleman Wong. Este jucătorul care se va întâlni cu Prado Angelo din Bolivia. Da, e greu pentru un bolivian să reușească victorii, dar atenție, Prado Angelo l-a bătut pe McDonald, pe americanul McDonald, un jucător cât de cât pe acolo. Prado Angelo l-a bătut și pe acest neobosit estonian Daniil Glinka, pe care eu l-am mai văzut jucând și mi s-a părut un tenismen cu calitate, acest Glinka. Dar de data aceasta Daniil Glinka are un meci foarte, foarte greu către ora serii. Nu, chiar mai încoace, așa, către mijlocul zilei. El se va întâlni așadar cu un adversar care poate fi bătut. Dar rămâne să vedem ce va fi astăzi. Vricina, iarăși un jucător care vine dintr-o țară cu un tenis de înaltă calitate, e favorit. Dalibor Zvrcina, ocupantul locului 111, întâlnește un adversar modest din Franța, Faurel, locul 382, francezul, da, numai că joacă acasă, îl mai aplaudă unul altul pe acolo, pe tribune, cei 50 de spectatori, 60 care se vor uita la această partidă, probabil că vor ține cu Faurel, da, e prea mic pentru un război cu cehul Dalibor Svrăcina. Cam asta, cam asta pentru astăzi, dragi prieteni, se pregătesc bârfele, evident, aici în anticameră. Vom avea și la campionatul mondial de hockey pe gheață o partidă în care Elveția va bate Marea Britanie, zic eu, chiar la scor. De asemenea, tot în hockey la campionatul mondial, zic eu că meciul cel mai tare este la ora 17:20 Canada-Norvegia. Pe mâna canadienilor toate zarurile, dar nici nu există cote acolo, în timp ce la meciul Letonia-Finlanda, finlandezii sunt pe val și eu cred că letonii nu vor face față iureșului pe care finlandezii, ocupanții locului 2 în acest moment, mamă ce au bătut finlandezii, pe Statele Unite 6-2, pe Ungaria 4-1, pe Germania 3-1, Letonia pare prea mică pentru un război atât de mare cu Finlanda, care e posibil să se lupte chiar pentru titlu anul acesta la campionatul mondial al de hockey pe gheață. Gata, a intrat Sile, mă dă afară și a pus cana cu apă aici lângă mine, îmi arată un deget, evident, opa, două degete au apărut, înseamnă că și Viorel este pe canapea și va apărea și el la microfon. Bravo, aveți bârfe cu cei doi, Sile și Viorel Grigoroiu. Eu mă aud cu voi pe calea undelor mâine, dragi prieteni, când vom încerca să coafăm weekendul, să vedem ce ne oferă el, barajele, voluntariul și alte formații importante care tind către prima noastră divizie și chiar către cupe europene, e vorba de meciul dintre Botoșan și FCSB și multe altele le vom discuta mâine la 1 solist. Vă las cu The Beatles, după care, evident, cu cei doi colegi ai mei. La revedere!

0: Bună ziua, bine v-am regăsit la Bârfe și Sport, la Sport Total FM. Astăzi suntem doi, la fel cum ați auzit mai devreme pe Florin, adică vă salută și Viorel Grigoroiu.
1: Salut!
0: Cel puțin doi, de fapt, pentru că în realitate suntem mii și mii împreună cu voi, ascultătorii noștri fideli. Vă așteptăm, cum vă așteptăm de fiecare dată, cu mesaje numeroase la numărul de WhatsApp al emisiunii 0773 301 058 și de asemenea să ne și telefonați la 0773 301 059 și 0773 301 058, pentru că suntem cea mai interactivă dintre emisiunile din grila Sport Total FM, singurul post de radio pe FM din România dedicat sportului, divertismentului și știrilor sociale de mare importanță. Înainte de a ataca subiectele din sport, cum îmi place mie să spun de fiecare dată, să fac o mențiune totuși în legătură cu un incident petrecut neplăcut, cel puțin neplăcut petrecut în această dimineață în marele oraș, capitala României, Bucureștiul, cu care vă au deschis majoritatea televiziunilor, jurnalele de știri. A fost un accident la Palatul CFR. S-a rupt un lift, a prăbușit un lift în interiorul clădirii și a căzut câteva etaje. Trei persoane au fost transportate deja la spital pentru investigații. Palatul CFR, știți, de fapt este clădirea în care funcționează și Ministerul Transporturilor, în piața Gării de Nord, cea mai mare clădire din zonă, chiar mai mare decât Gara de Nord, nu ca suprafață, ci ca înălțime, volum, tot. Azi dimineață v-am spus că s-a petrecut incidentul, anunță ISU, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Ilfov. Cabina, pur și simplu, a căzut în gol, s-au rupt niște cabluri, habar n-am, o defecțiune tehnică, nu mă pricep la așa ceva. În interior se aflau 6 persoane în momentul ăla, au fost scoase din lift, v-am spus, 3 dintre ele, din păcate, cu răni, primesc îngrijiri medicale, s-au deplasat acolo două echipaje smurd, pentru că a fost un început de incendiu, sau mă rog, era în pericol de incendiu, au fost și două autospeciale de stingere, să sperăm că vor fi bine, nu? O să fie vorba de răniți grav și Doamne ajută, totul să se rezolve. Se vede că, nu știu, pe zi ce trece, ca să divaghez foarte puțin așa, parcă se adeveresc, deși n-aș vrea să se întâmple așa, că nu-s nostalgic, vorbele alea de după revoluția, le știți voi cui, că nu o să fim în stare să dăm cu vara. Hai să zicem că cu o mână de vară am dat de 35 de ani încoace. Dar uite că clădirile astea construite pe vremuri cedează încet, încet și n-avem bani pentru a le înlocui sau pentru a le face reparații zdravene. Și eu vă spun, noi vă spunem din proprie experiență, pentru că viețuim, adică o bună bucată a zilei când ne facem meseria aici, sediul nostru este într-o clădire asemănătoare, mai veche decât Palatul Transporturilor. Casa Presei e și ea praf și am văzut-o în multe locuri. Bun. Haideți să trecem acum la sport. Avem subiecte interesante, o să vorbim un pic despre conferința de presă pe care a avut-o ieri în premieră, aș putea să zic, din postura de tehnician full înaintea primelor meciuri ale primei reprezentative, Gică Hagi. Am văzut tot felul de știri, extrageri din declarațiile făcute de ieri, nimic care să rupă gura târgului așa, evident o grămadă de răutăcisme în privința stilului lui de exprimare, că na, atâta pot unii, atâta înțeleg ei din ce vrea să transmită Gică Hagi.

0: sclizeală în privința, bine, hai să zicem, inexactităților în exprimare gramaticale și alte, mă rog. O să vorbim despre trofeul Europa League cucerit aseară la Istanbul de Aston Villa în fața celor de la SC Freiburg. De asemenea, despre lansarea care cred că va avea un succes uriaș a unuia dintre cele mai așteptate documentare din sport din ultimii ani. Sunt foarte la modă pe majoritatea platformelor documentare cu subiecte din sport. E, de data asta a avut avanpremiera aseară unul foarte așteptat și pe care cred că îl vor vedea mai ales foarte multe doamne și domnișoare iubitoare ale sportului. E vorba de viața lui Rafael Nadal. Cei care au avut onoarea să participe la avant premieră, au aplaudat pur și simplu în picioare și datorită faptului că era acolo personajul principal, dar și pentru că am înțeles că este un documentar extrem de bine realizat. Bine, și subiectul e pe măsură. O să vă spun pe unde a ajuns și cum își câștigă viața dintr-o meserie alta decât fotbalist, un fost jucător care a fost de 3 ori campion cu CFR Cluj în carieră. Atenție, nu v-ați fi așteptat la chestia asta. De asemenea, despre faptul că Florinel Coman a răspuns oficial că nu se pune problema întoarcerii fotbalului românesc, dacă aveați vreo îndoială în sensul ăsta. Despre Gheorghe Ștefan, care a anunțat la emisiunea prietenului de generație, ca să zic așa, veteranului presei sportive Ovidiu Anițoaia, că într-un fel este aproape de întoarcerea în fotbalul românesc în prima ligă, chiar o să aflați în ce fel, oricum nu ceea ce a fost odată. De asemenea, despre faptul că brazilianul Casemiro, unul dintre starurile naționalei Carioca, ce va participa la Mondialul care începe luna viitoare, și-a găsit o nouă echipă după Manchester United, și despre scandalul de la CFR Cluj, pentru că nu poate să treacă o zi fără să se întâmple ceva pe acolo. Cred că ne apropiem de un final, pentru că odată ce finanțatorul Ioan Varga a declarat cu subiect și predicat pentru presă într-un interviu acordat unui jurnalist de la Digi Sport, de fapt, că are o listă cu 3 posibili înlocuitori ai lui Daniel Pancu. Eu cred că nu știu dacă mai pot fi întoarse lucrurile, adică deja când finanțatorul unui club pronunță deja niște nume de tehnicien la care se gândește, nu știu câtă încredere ai mai putea să ai ca tu, ca antrenor al acelei echipe, că mai poți spera într-o colaborare fructuoasă cu respectivul finanțator. Și o luăm invers de la coadă la cap, Viorele, deci chiar chestia asta o să te întreb acum. Crezi că când se ajunge într-un moment ca ăsta, mai poate fi o atmosferă propice performanței într-un club când finanțatorul deja anunță presei posibili înlocuitori ai unui antrenor? Crezi că Pancu ar trebui să se gândească să plece el primul înainte de a fi demis?
1: Experiența îmi spune că anumite chestiuni nu stau așa cum le percepem noi. Acest misterios domn Nelu Varga refuză pe bandă rulantă de a vorbi, de a fi auzit, de a fi văzut. În schimb, dictează la telefon declarații. Și cel care le preia, fie că e de la ziar, de la site, de la radio sau de la TV, le interpretează și în stil propriu, mă gândesc. Domne, a vrut să zică asta, a lăsat să se înțeleagă asta. Cumva, vrei, nu vrei, pleci după fentă. Deocamdată, eu zic să așteptăm ultimul meci care se apropie, al tuturor și al CFR-ului implicit. Nu sunt 100% convins că va pleca Pancu, 90% sunt, dar acel procent de 10% uneori poate cântări foarte, foarte mult dacă

0: acest misterios domn Varga, nu cred că în viață, în general, și eu am suferit asta, am greșit făcând asta. E bine să nu te influențeze ce părere au unii sau alții despre tine sentimental. Câtă vreme între tine și există un contract și tu ești mulțumit de contractul ăla, eu zic să ți-astupi urechile vis-a-vis de ce spune cineva. Și cred că Pancu știe foarte bine treaba asta. Ce vreau să spun, că dacă patronul îi pune la dispoziție un buget de transferuri și un contract mai bun, îl doare în cot pe Pancu de anumite posibile declarații date de patronul lui, că se gândește la alți antrenori, că e nesimțit, că așa mai departe. Cumva au nevoie unii de ceilalți și Pancu de continuitate. Părerea mea e că îi va fi, dacă rămâne la CFR, deși repet, sunt mici șanse, îi va fi mai ușor ca la Rapid, cu toată susținerea și iubirea de care are parte în Giulești. Deja a trecut 3/4 de sezon peste el, împreună cu CFR-ul, cu lotul. Deja știe cine pleacă, știe pe cine ar vrea să aducă. S-a obișnuit, Clujul e un oraș superb. Îi va fi mai ușor dacă rămâne la CFR. Acum să vedem. Repet, și eu tind să cred că pleacă de acolo, dar uneori acel procent care anulează întregul de 100% poate cântări decisiv.
1: Am înțeles. Da, bine, acum la ceea ce am spus eu se mai adaugă încă două, trei chestiuni care ar putea întări zvonul ăsta. De-aia și înțeleg că proporția pe care ai spus-o și tu covârșitoare în privința plecării, adică 90 la 10, cota ca la pariuri, că pleacă, e întărită și de faptul că, uite, de fapt e foarte scurt, are două fraze ce a spus Ioan Varga pentru Digisport. Nu știu ce vrea Pancu să facă, e treaba lui, noi nu putem să ținem pe nimeni cu forța la club, ne-l dorim în continuare, a arătat ce poate ca antrenor, dar repet, dragoste cu forța nu se poate. Avem mai mulți antrenori pe listă, sigur, dacă vreți să știți neapărat și insistați, vă spun și primul nume, Edi Iordănescu. Am vorbit cu el, este deschis propunerii, dar mai sunt multe lucruri de pus la punct, a declarat Ioan Varga pentru Digisport. Asta coroborat cu faptul că Edi Iordănescu nu are angajament în prezent, de la destul de mult timp după despărțirea de Legia Varșovia, s-a zvonit și propunere, la un moment dat ar fi avut o propunere chiar de la Naționala României, în perioada când se negocia cu Gică Hagi, a negat chestia asta. Deocamdată n-a negat și văd că s-a propagat pe mai multe surse faptul că ar avea o ofertă și de a prelua Naționala Ucrainei. Asta nu știu, rupă mâna în foc, habar n-am, e la nivel de zvon, dar, mă rog, asta e obiectul de lucru al emisiunii. Deci, nu știu dacă în momentul ăsta Edi Iordănescu pendulează între a prelua Naționala Ucrainei sau a prelua pe CFR Cluj la o adică. Dar mă gândesc că oricât ar, ce jocuri ar vrea să facă, oricât ar fi de misterios Ioan Varga, cum spui tu, nu cred că îndrăznea să arunce așa aiurea numele lui Edi Iordănescu, riscând să fie, că am văzut că Edi Iordănescu reacționează și apără numele în momentul când este pomenit acest nume fără voia lui, cum s-a întâmplat cu Federația Română de Fotbal. Nu cred că ar fi riscat Năruțu Varga să intre într-un conflict cu Edi Iordănescu. Deci cel mai probabil acea discuție chiar a avut loc, mă gândesc. Nu știu ce să zic. Încerc așa să mă pun în pielea lui Edi Iordănescu. Dacă ar fi reale aceste două oferte, care ar fi mai de ales, mai onorantă? Să preiei o echipă din Liga 1, valoroasă, cu performanțe, dar cu vădite și recunoscute probleme financiare, sau să te duci la echipa națională a unei țări aflate în prin război, care nu are pretenții de performanță în momentul ăsta. Nu știu, tu ce zici?
0: Păi zic să așteptăm încă o săptămână, pentru că e cea mai nenorocită perioadă din, să zicem, tumultul fotbalului.

0: apar foarte multe speculații de plecări, de veniri. Deocamdată nu e sigur absolut nimic și în cazul ăsta, nici că Edi Ordănescu ar fi fost ofertat oficial de CFR sau că Naționala Ucrainei l-ar fi ofertat
1: oficial. Da, nu, aia cu Ucraina chiar zvon. Asta cu
0: faptul că domnul Varga a vorbit cu cineva și în cazul de față cu Edi Ordănescu, nu mi se pare ceva ieșit din comun. Au lucrat împreună. Una e să...
1: Pe ar fi a treia venire.
0: Una e să înainteze o ofertă pe e-mail și alta e să-i dea un telefon să-l întreb ce mai face. Și să îi bați un apropo vis-a-vis de o eventuală colaborare și apoi să ieși în presă. Aduți aminte că asta a făcut și Federația în momentul în care ei erau înțeleși cu Hagi. Stoichiță spunea că a fost luat și numele lui Edi Ordănescu în calcul atunci când s-a votat pentru un nou selecționer. Se pare că e bun de băgat acolo la numărătoare.
1: Da, am și zis
0: e liber de contract.
1: S-a supărat atunci.
0: Are o imagine bună. A, bun, și cu supărarea asta, știi cum e? În viață nu e totul roz. Te mai superi, mai trece.
1: Da, normal, nu. A zis, dar puteau să-mi dea un telefon, ceva de genul ăsta.
0: Din punctul meu de vedere, într-o bună zi, Edi Ordănescu se va întoarce și la echipa națională și la CFR Cluj.
1: Probabil.
0: Deci să stea Hagi cât o vrea să stea, 5 ani, 10 ani, dar Edi Ordănescu se va întoarce, pentru că așa s-au întâmplat lucrurile mai mereu și cu...
1: E încă tânăr, are valoare, are toate
0: și cu Angel Ordănescu și cu Pițurcă au plecat, au venit, au făcut performanță, iar s-au întors așa și cu Edi. Mai departe, ți-am spus, e o perioadă foarte proastă, așa că se speculează la greu, mai ales în fotbalul românesc, unde te pui la somn fiind sub contract cu o echipă și te trezești dat afară.
1: Corect. Să vedem ce spune ascultătorul pe care l-avem acum la telefon. Bună ziua!
2: Bună ziua, domnilor! Legat de chestia cu Neluțu Varga și Edi Ordănescu, mi se pare că domnul Neluțu Varga este foarte tare pe partea de marketing, știe cum să-și prezinte marfa, dar antrenorii români de valoare au început să pună condiții de civilizație la cluburile la care vor să semneze contracte și nu cred că se mai aruncă nimeni acum, dacă vede în presă că nu există salariile plătite la timp, fotbaliștii care au început să facă hârtiile premergătoare pentru a-și recupera sumele restante de bani, antrenorul care a avut o perioadă nemaipomenită la CFR Cluj, Daniel Pancu, cu 11 victorii consecutive, care nu se mai înțelege cu patronul din Senin și nu mai vrea să continue, deși a calificat și echipa în cupele europene. Deci, dacă aș fi în locul Edi Ordănescu, mi-aș pune niște semne de întrebare. Ce se întâmplă acolo dacă omul ăsta care a venit a fost super fericit la început, s-au luat în brațe, s-au pupat și dintr-o dată nu mai știe cum să plece mai repede de acolo. Deci, într-o asemenea atmosferă, cred că și dacă l-ar suna pe Mourinho și ar oferi un salariu de 100 de milioane de euro pe sezon, s-ar gândi de două ori. Mourinho și ar zice, domnule, stai așa că totuși trebuie să mai analizăm puțin situația. Iar domnul Varga, parcă cumva îi place adrenalina, îi plac telenovelele, că și atunci când l-a vândut pe Luis Munteanu și a făcut rost de bani în ultimul moment, era exact cum zicea domnul Grigoroiu, că CFR-ul e la un pas de colaps și toată lumea zicea nu, că este totul super ok și până nu l-a vândut pe Luis Munteanu nu s-au redresat financiar. Probabil că și acum urmează să vândă din fotbaliștii de valoare pe care erau și chestia asta nu-i pică bine lui Daniel Pancu pentru a continua.
1: Da, deci, nu știu ce să zic. Context. Da, bine, contextul niciodată nu e, știi cum e, oricât ai, deși am vorbit adineori despre context în privința lui Edi Ordănescu. În cazul lui, e contextul potrivit pentru orice, că e liber de contract de multă vreme, e un antrenor tânăr cu experiență în același timp. E idealul ăla pe care îl cer, ai văzut aia la HR când te duci să dai interviuri la corporații sau tu ai 23-24 de ani, de-abia ai terminat facultatea, dar tot se întreabă de experiență. El e excepția care confirmă regula. Adică chiar dacă e un antrenor încă tânăr, are destulă experiență în spate. Bine, și cauzată, nu datorată neapărat de faptul că și-a terminat destul de repede cariera de jucător și că și-a început-o repede pe cea de antrenor, dar are niște aturi. În același timp, uite, îi răspundeam unui ascultător care îi ține partea în Nenuțu Varga și nu prea pare de acord cu Pancu. Zic, Pancu a început cu declarațiile cu baza, că vrea nu știu ce, că pare că îmi pare că își dă prea multă importanță ca antrenor și până la urmă asta e campionatul și patronii. Are echipa, are echipă de toți banii, ca să zic așa. Poate vrea în Cecenia că au condiții ăia, așa spunea. Aș răspunde domnului cu afirmația asta că Pancu nu minte din două puncte de vedere. În Cecenia chiar au condiții.
2: Nu, dar mai mulți patroni, să știți, ca oameni angajați, să urmească tot felul de emisiuni sau să scrie pe tot felul de site-uri și nu m-aș mira să fie unul dintre simpatizanții sau subordonații domnului Varga care să, mai ales la dumneavoastră, este libertate de exprimare și citiți absolut toate mesajele și pro și contra. Bine, mai puțin cele cu limbaj licențios. Dar eu văd situația de la CFR Cluj în felul următor: ca să se potolească problemele financiare, vor fi nevoiți să vândă din fotbaliști de valoare și automat s-ar putea risca participarea în cupele europene, adică vor avea un nou sezon în care vor încerca să acopere din găurile pe care le au la club și atunci probabil că și Pancu a tras un fel de semnal de alarmă. El nu ar vrea neapărat să plece de acolo, dar dacă rămâi fără 3-4 fotbaliști de bază, deja a rămas fără Șerif Zinian și fără portarul Matei Popa, doi titulari, mai pleacă 3-4 fotbaliști vânduți. Din start e greu să schimbi 5-6 fotbaliști din formula pe care ai gândit-o atâta perioadă de timp cu care te-ai obișnuit să faci rezultate.
1: Da, om vedea, vorba lui Viorel, cum vor decurge lucrurile peste vreo săptămână, două, sigur. Oricum, vom afla mai sigur, mai repede decât se va întâmpla de în mod normal, pentru că vacanța asta e scurtă de vară spre nemulțumirea tuturor, deci vor trebui făcute toate schimbările din fotbalul românesc, cele care vor fi făcute pe repede înainte, deci foarte mult timp nu o să avem de așteptat vara asta. Bine, mister, mai vorbim. Sănătate, te mă așteptam numai bine. Da, mai spuneam ascultătorului că sunt două chestiuni la care n-are dreptate din punctul meu de vedere. Unu, că în Cecenia chiar au sau aveau condiții pentru vremea aia, că mi-amintesc că n-a declarat doar Pancu. Spunea și cu cine a mai fost el atunci, cu Florentin Petre, cu Morgăritescu, românii atunci care au jucat pentru Kadyrov. Și spunea că aveau la dispoziție cam tot ce le trebuia. Clubul era civilizat. Terene de antrenament, terenuri de antrenament cu nocturnă, vestiare, cu tot ce trebuie, dușuri, masă, tot. Adică nu era, n-a avut de ce să se plângă. Că erau banii dați la negru, mână, puși de plastic și, mă rog, alea erau vremurile. S-au dus să câștige un ban la urma urmei. Nu s-au făcut de râs pe acolo și e ok. Iar asta cu că-și dă importanță, aroganța, păi, să-și ceri salariul, asta înseamnă că-ți dai importanță? Păi de-aia suntem luați de sclav, de fraier, de toți. Pentru că atunci când îndrăznim să ne cerem drepturile, mulți dintre noi, angajații, suntem acuzați de ceilalți angajați că ne dăm importanță și că să stăm cu capul la cutie. Eu știu că Zicala zice că capul ce se pleacă, sabia nu-l taie. Dar nici bine nu e. Și de fapt, în realitate, îl cam taie. Asta e doar așa o vrăjeală bisericească care îndeamnă la, vrea să îndemne la pace. Mă rog, trecem la un alt subiect care are legătură cu ce am vorbit până acum, cu postul de selecționer, că tot am vorbit mai devreme de Edi Iordănescu, de conferința de presă a lui Hagi dinaintea meciurilor cu Georgia și Țara Galilor. Am reținut câteva idei de bază, așa că am încercat să facă altfel selecția, că pentru meciurile astea o să aibă va lua câte 3 jucători pe fiecare post. Bine, asta pe postul, pe lotul lărgit. Pentru că atunci când va trebui să taie de pe listă, nu se poate să țină pe fiecare post câte 3

0: fotbaliști. Și tare sunt curios de unde-i va lua pe aia pentru atac. Că e cam nasol, cam încurcată treaba în privința asta. Da, în fine. Cu ce ai rămas în minte dacă ai urmărit vreun pic?
1: Nu am urmărit, de ce să te mint foarte
0: eu
1: în detaliu.
0: Nici o pătoată, m-am uitat pe pasaj.
1: Până la urmă nici nu cred că ar fi trebuit să rămână cineva cu ceva, departe de mine de a ironiza evenimentul în sine. Hagi e în într-o fază extrem de incipientă vis-a-vis de experiența asta la echipa națională. Este perioada premergătoare a primului meci de pregătire, adică îți dai seama, totul e cu pre-înainte. A inclus acolo un lot mega lărgit cu 3 jucători pe fiecare post. A luat din toate părțile, din toate zonele, jucătorii tot aia sunt. Nu are cum, de unde să facă o selecție destul de diferită față de domnul Mircea Lucescu, Dumnezeu să-l odihnească. Nu are cum, nici nu îi se poate cere asta, nici lui, nici altcuiva dacă era în locul lui, ăia sunt jucătorii. Ce poate aduce, Dumnezeu știe, nu știu, față de ce a adus Nea Mircea sau ce ar fi adus Edi Iordănescu. La o echipă de club lucrurile se pot schimba mai repede pentru că lucrezi zi de zi cu jucătorii, cu materialul uman. La echipa națională când și când sunt meciuri decisive, dacă te-a bătut Feroe acasă în primul meci și-a compromis echipa respectivă șansele în mare măsură. Dincolo de asta, nu prea am înțeles, de fapt n-am înțeles, am înțeles și n-am înțeles de ce conferința lui Gică Hagi este dusă de FRF la Buftea, acolo unde este un salon de evenimente, unde probabil mai mari FRF își fac nunți și botezuri sau știu eu ce alte agape, dă bine acolo să-l aduci pe Gică. Foarte bine, duceți-l dacă e pe persoană fizică, dar într-o săptămână, în cursul săptămânii, când traficul e cum e, nu m-am dus eu. Atenție, să nu credeți că am stat eu prin trafic și că înjur, între ghilimele, FRF-ul. Bă, dar deja de la zi la zi văd că presa, pe lângă faptul că nu mai e respectată de mult, este din ce în ce mai des folosită. Folosită. Haideți la Buftea, campionii care folosesc presa sunt reprezentanții, că nu pot să zic că ele, lui David Popovici, da? Efectiv te cheamă pe la toate fâsâielile unde vine și David Popovici ca să atragă presa, da? Aici s-a ajuns, zero respect, acum sâmbătă nu știu pe unde mai se duce David Popovici, tot la ceva fâsâit. El îți dai seama, ori ia bani de acolo, bravo lui, că e un brand, ori are vreun avantaj, hai să-i aducem și pe fraierii ăștia din presă să filmeze, că altfel n-ar fi venit, da? Hai să-i chemăm la Buftea, revenind la Hagi, la Boca acolo, unde probabil se fac chermeze federale la 50% reducere sau chiar moca și așa mai departe. Bă, foarte bine, descurcați-vă, dacă asta e țara de combinații și de a te descurca, n-am nimic împotrivă, dar de ce mă chem pe mine acolo? De ce când nu vrei să-ți miști fundul, mă chem la FRF în sala Ioan Chirilă sau nu știu ce sală?
0: Nu înțeleg, da? De ce, că nu, Nicolae dacă Dobrin se numește.
1: Bă, dacă sala era vreun concurs de caia canoe, că e pe malul lacului complexul ăla, că am fost, îți dai seama că am fost. Dacă era un concurs de caia canoe, zicea, bă, veniți la locația asta pentru că Hagi se urcă în caiac și îl veți vedea cum vâslește sau... cum se numește, apa aia pe Dâmbovița sau nu știu ce e acolo, ce lac e, nu e Dâmbovița.
0: Colentina, păr.
1: Nu, Colentina, în fine, Cernica, nu, Cernica în partea altă. Nu contează.
0: Oricum, nu las Nagov, deci da. Nu te referi la aia.
1: Mă, chem la Buftea de ce? Să văd unde faci tu botezi și nuntă? Bodescu sau alții care fac de pe acolo? Să mă ierte Dumnezeu, nu văd rostul, nu că sunt răutăcios și n-am fost eu acolo, să zici, bă, am stat în trafic. și că mă leg de orice, dar păi, dar m-am săturat așa să fiu, ăla bancul vine și spune să luăm Aspacardin, ăștia te cheamă unde vor ei, David Popovici cu reprezentanții lui, bă, dar ce suntem, mă, frate? Ce suntem noi? Femeile de serviciu ale fenomenului
0: dăm voie sportiv? Dăm voie să prevăd acum și să răspund înainte de a reacționa.
1: Și mai dau exemple scris. Câte vrei.
0: Păi știu, dar un exemplu vreau să dau și eu. Nu neapărat pentru a-l apăra pe Burleanu, că acum sigur o să sară mulți înscris. Domne, că își bat joc de noi ăsta lui Burleanu și ne cheamă acolo în loc să ne cheme la casa fotbalului. Cu asta-s de acord. Dar îți amintesc că pe vremuri, ca să nu, să păstrăm așa un echilibru. Eu am fost la vreo două acțiuni ale echipei naționale, conferințe de presă, la cârciuma lui Mircea Sandu, la Irisa, care era pe persoană fizică.
1: Deci, nu știu ce să mai zic. Am zis multe pe aici, pe la radio, în atâția ani, dar dacă ai fi reținut, am zis că Burleanu a preluat și dezvoltat ce a început Mircea Sandu. Bineînțeles că făcea și Mircea Sandu o grămadă de din astea. Cum să nu facă?
0: Care era în oraș.
1: Cum să nu facă? Logic a făcut. Ce am zis eu, domne, doar ăștia fac? Nu, mă, nu, ca și ăștia la guvern, la guvernare. E vorba doar de guvernul ăsta bolojan sau de Ponta sau de... Toți au făcut. Ce au prins sau s-au căpătuit toți. Ce să mai, arată-mi unul care a fost băiat deștept într-o guvernare de asta care moare de foame. Arată-mi unul. Nu?
0: Da, nu, e greu să... Adică nu văd de ce te-ai înhăma la, și te-ai expune la asemenea riscuri, bănuieli, dacă n-ai avea nimic de câștigat. Nu e nimeni fraier încă să plece de acolo cu buzunarele goale.
1: Da, ți-am zis, aici...
0: Da, mă rog, sunt supoziții.
1: Da, hai să schimbăm subiectul. Dar repet, da, în plin trafic mă chem la buftea. Ca să ce? Ca să ce?
0: Da, și
1: să fac două ore până la buftea.
0: Și mai m-a dezamăgit iar, ți-am zis. Da, bine, asta mă așteptam. La valul ăla de miștouri din presele peste tot, că mi s-a umplut căsuța și pe Facebook și pe Instagram și de toate alea. Cu astea, cu exprimările mai stângace uneori ale lui Gică Hagi în public. Da, domne, că ia uite, ia uite cum a declarat de Argeș, ia uite ce a zis de Craiova.
1: Când? Da.
0: Da, asta e, da, nu putem mai
1: aici
0: mult de
1: îți dai seama, nu poți să te mai consumi sau să mai iei în seamă astfel de reacții, pentru că din punctul meu de vedere e parte din noi răutatea asta, e în ADN-ul acestui popor, îmi pare rău să o spun. Asta nu e lipsă de civilizație, nu e lipsă de educație sau nu știu ce altceva. Este parte din noi. E, cum mi-a zis mie un criminalist cu care am făcut un podcast, că toți avem în noi instinctul criminal. Și am zis, eu nu l-am. Și mi-a demonstrat că l-am. Cum? Nu mai contează. O să vedeți un podcast care apare peste două săptămâni.
0: Sunt niște tehnici, dacă întrebări.
1: Deci așa cred și cu, cu răutatea asta, cu bășcălia asta, cu... faptul de a nu prețui pe nimeni la adevărata lui valoare sau deloc. E parte din noi, în ADN-ul nostru. Din invidie, din, nu știu, nu ne place. Îți dai seama, Hagi e un om complet, un om invidiat, un om are, de ce spun asta? A jucat la cele mai mari echipe din istoria fotbalului. Apoi, ca antrenor, vedem cu toții, merita mult mai mult, așa cum meritau foarte mulți din străinătate români să activeze în străinătate. În fine, vedem cu toții ce a făcut Hagi cu Farul, ce face Farul fără Hagi. Da? Mă rog, a luat două campionate, deci a contat și ca antrenor. Are o familie superbă. Ambii copii încearcă să-și facă un nume, unul în fotbal, celălalt în actorie. Are nepoți, are un business pe picioare, un hotel și o mai avea. Eu nu sunt, atenție, eu nu sunt Mariano Laianos care stă în dreapta lui permanent, eu n-am făcut un interviu tet-a-tet cu Hagi de 10-15 ani, nu suntem prieteni, să zică lumea, ai ridici o sana, nu ridici nicio sana, dar este un om complet, este un om care a reușit pe toate planurile. Logică trezește invidii, logică trezește răutăți în rândul unora, dar asta e, și-a văzut de treabă, nu... A intrat în combinații ca mulți alții și precum cumnatul lui, a arătat, repet, de ce e în stare, Și faptul că fac niște terchia-berchia bășcălie pe TikTok,

0: el, nu cred că ar trebui să te mai miște în vreun fel, să te mai...
1: Așteptăm cu toți să vedem ce va însemna ca selecționer. Eu unul cu reticență că oricum o să se tragă concluzii și nu o să fiu de acord, vă spun de acum, nici cu treaba asta. După astea, după următoarele două meciuri amicale, astea mulți ori să... Dacă or să fie, să zicem, Doamne ferește, insuccese. Bine, până la urmă oricum sunt amicale, dar or să fie și atunci destui critici de ăștia foarte acizi de fotoliu care o să zică ia uite, am zis noi că nu e bun de nimic, nu știu ce, abia aștept să văd reacții de astea.
0: De ce bat monedă? Pe ce spun?
1: Nu, nu bat monedă, dar zic așa că m-am obișnuit de atâta timp, am început să simt
0: nu dar nu e să ok să iei în seamă un procent de 2% care
1: dacă ironizează, ar fi așa puțin,
0: dacă
1: ar fi bine.
0: 98% sunt optimiști sau au o părere bună.
1: Eu nu, da, sunt optimist.
0: Păi nu, dar că o să vezi comentul.
1: Păi da, și i-am văzut, le-am văzut mereu, de-aia zic, m-aș mira să dispară acum.
0: Păi nu o să dispară.
1: Da, o să vedem după meciurile astea două, pentru cei care nu știu, o să va începe mandat oficial ca selecționer Giga Hagi. Vom avea meciul cu Georgia, se va juca la data de 2 iunie, peste o săptămână și jumătate, de la ora 20 în deplasare la ei, la Tbilisi, pe stadionul Mihail Meșri, apoi cu Țara Galilor, 4 zile mai târziu, la data de 6 iunie, de la ora 20:45 de minute, pe stadionul Steaua, în Ghencea. De data asta, înăuntru, în oraș. Bun, hai să vorbim, dacă tot am ajuns la capitolul ăsta și v-am citit la începutul emisiunii meniu cu toate titlurile pe care aveam de gând să le abordez în emisiune, hai să le epuizăm măcar pe astea legate de fotbalul din vestul țării, respectiv de Cluj. Că tot am fost acuzați de-a lungul timpului mereu de Dinamoviști că vorbim doar de FCSB, de FCSB că vorbim doar de Rapid, de Rapid că mirosim a brânză și tot așa. Uite, astăzi vorbim mai mult de Ardeleni, așa că nu mai putem fi acuzați de nimeni. În fine, vă spuneam că un triplu campion al României cu CFR Cluj a ajuns să practice o cu tot o altă meserie. Nu știu cum să formulez ca să nu pară că desconsider chestia asta și să nu pară un titlu cum pun câteodată mulți dintre reprezentanții presei la mișto, într-un mod înjositor. Titlul din ProSport al articolului care ne informează treaba asta este următorul. A fost campion de 3 ori cu CFR Cluj și acum face Uber în străinătate și spune, câștig mai mult ca în fotbal. Este vorba despre Cristi Bud, care are, atenție, 40 de ani, este de o seamă cu Ciprian Deac, despre care vorbeam ieri, că își încheie cariera de fotbalist și rămâne în cadrul clubului, partea administrativă, vicepreședinte. Fostul atacant, care a câștigat de 3 ori titlul de campion cu CFR, s-a mutat definitiv în Elveția. Nu e rău în Elveția. Mă mir cum l-au primit acolo. Unde lucrează, printre altele, ca șofer la Uber. Ocupația actuală îl încântă pe Bud, care spune că poate ajunge să câștige lunar chiar și peste 10.000 de euro, adică un salariu mediu spre bun din Superliga României. Vă amintim, Cristi Bud a câștigat cu CFR-ul campionate 2010-2012, ultima oară 2019 și recent a ajuns din nou în atenția publicului după ce a apărut prin astea show-uri, s-a bătut în cușcă la gala aia unde Floricica Dansatoare și altele, nu îi mai spun numele că îi fac publicitate și nici nu vreau chestia asta pentru că nu merită, e un circ total acolo, la propriu. Revenind la cariera lui de fotbalist, mai are și două cupe ale României în palmares. Mă rog, a fost un fotbalist bun pentru campionatul nostru. Am jucat și prin Moldova, pe la Milsami Orhei, în fine. A renunțat definitiv abia anul trecut la fotbal, după 2 ani petrecuți la nivel modest alături de cei de la Speed Academy, nici nu știu ce, probabil o școală de copii și juniori. Pe urmă a mai activat pe la ACS FC Dinamo și ultima oară a lucrat pe la Făurei,

0: După ce a renunțat definitiv la orice legătură cu sportul rege, s-a mutat în Elveția. Am zis că pentru asta l-admir, pentru că e foarte greu să ajungi acolo, să și găsești de muncă pe deasupra, unde n-a acceptat să stea degeaba, continuă să muncească și v-am zis, este șofer și câștigă cel puțin la fel de bine cât ar fi câștigat în fotbalul românesc. Deci să nu înțelegeți greșit că ar fi din partea mea vreo miștocăreală sau că aș încerca să ironizez cumva poziția în care a ajuns Cristi Bud. Pentru că au mai fost exemple multe în fotbalul românesc de fotbaliști, poate chiar și mai titrați decât el, care au practicat alte meserii după ce au renunțat fără nicio legătură cu fotbalul. Și munca până la urmă e onorabilă sub orice formă, atâta timp cât cu ea reușești să supraviețuiești onorabil, să-ți câștigi o pâine. Totuși există și o parte tristă, cel puțin din punctul meu de vedere, este că un fotbalist cu performanțele astea, nu știu, nu și-a găsit loc în fotbalul românesc. Sau poate pur și simplu n-a vrut și dacă n-a vrut, stau să mă gândesc de ce n-a vrut.
1: Păi, până la urmă, nu știu dacă sunt eu în măsură
0: păi
1: să...
0: Păi nici eu, dar mă gândesc așa,
1: întrebarea asta.
0: Să-mi folosesc imaginația, adică, nu știu.
1: Știrea e luată, decupată din podcastul făcut de Costin Ștucan cu Bud.
0: Aha.
1: Câtă vreme Dita Mailiță Dumitru face Uber în America, a făcut că s-a întors și livra mâncare și făcea taximetrie și nu se întreabă nimeni de ce nu și-a găsit un loc aici. Nu văd de ce n-ar trebui
0: am fost
1: să...
0: și șofer de camion, pe de mobilă, parcă zicea.
1: Ar trebui să fie mai delicată sau mai de luat în seamă starea lui Cristi Bud. Probabil că acolo a fost chemat, atras de cineva, îi pare și alte avantaje acolo... Cât de greu
0: Adrian
1: se...
0: Matei a descărcat cutii
1: cât
0: la un
1: de greu
0: supermarket
1: se trăiește
0: prin
1: în Elveția. El știe dacă rămas acolo înseamnă că
0: păi
1: e
0: bine.
1: Mulțumit. Da, nu știu, nu mi se pare așa.
0: E... 10.000 de euro pe lună sunt bani.
1: Da, așa pot să zic și eu chiar ieri.
0: Bine, nu știu cât e de ieftină viața acolo.
1: Nu, dar nu, stai puțin, nu mai crede orice, mai ales legat de bani. Eu cred că legat de bani 99% dintre oamenii cu care vorbești mint în față. Ori răspund prea mult, ori prea puțin.
0: Posibil.
1: Asta e părerea. Nu, nu, posibil. 100%. Hai, nu 99, 100%. Da? Nu mai te lua după Bud că câștigă 10.000. Poate face 2.000, poate face 200.000. Alea-s vrăjel că fac 7.000. Păi uite, vorbește, te uiți în dreapta și în stânga ta, sunt numai milionari, sunt numai oameni care fac de la 5.000 de euro pe lună în sus și ei sunt leșinați de foame. Bagă motorină de 100 de roni la mașină care e închiriată sau e leasing operațional, stau nu știu ce garsonieră cu WC-ul pe hol și sunt numai milionari între noi și așa mai departe. 1.000 de euro nu mai înseamnă nimic. Hai să fim serioși.
0: Da.
1: Nu, serios, am văzut eu cu ochii mei, dar nu vreau să îi fac de râs pe oameni.
0: A, uite, zice cineva că poate 10.000 de franci elvețieni, nu euro. Da, dar diferența nu e mare, da, e cursul valutar e aproximativ, da. E pe aproape.
1: Câștigă Cristi Bud 8.000 de franci în Elveția. Păi s-ar face toți, mă, șofer de Uber. Toți.
0: Da, corect, de mai glumește Adi Nedel. Cu noi, cine a scris, mă? Asta e că mă uitam, dacă a scris George cel Glumeț sau Aline Delcu. A, nu, Aline a scris, că și eu sunt milionar, dar pentru ale lunii când intră bonurile de masă mă bucur. Bună asta, da, bună glumă. E, bă, uite, aici ne scrie totuși George o chestie care e dulce amărui, așa. Și că Hagi are 2 meciuri amicale, dar cum Natăso are 2 meciuri și nu sunt deloc amicale. Și zice că e mare greșeală, a fost mare greșeală să-l lase pe Popescu șef la farul, pentru că poate stinge farul. Da, e cam noduroasă treaba cu, ca să zic așa, în limbaj de tribună, cu ceea ce se întâmplă la farul. Chiar ieri când am încheiat emisiunea, ziceam la un moment dat că o să încercăm să găsim timp astăzi să te întreb și chestia asta. De ce crezi că a fost cauzat căderea asta a farului? Pentru că e o cădere. Asta nu poate fi negat.
1: Eu cred că Hagi doar a plecat de acolo cu numele din acte. Cu numele din acte. Asta e formularea completă, asta e. Ca să poată să iasă mai bine în fața oamenilor vis-a-vis de numirea ca selecționer. În plan legal s-a schimbat. În plan moral e o vrăjeală. Deci Hagi este în continuare la Farul, ceea ce a fost întotdeauna ca autoritate, mai puțin pe parte tehnică, pentru că nu mai antrenează el, antrenează echipa națională și logică s-a detașat. Deci dacă vorbim de o vinovăție a cuiva legată de Farul și ei, suporterii au fost nedrepți cu Popescu terfelindu-l. În vinovăția asta trebuie să-l inclui și pe Hagi. Iar dacă el spune, stai domne, eu puțin că m-am detașat, oricum e vinovat. Cum ai că te-ai detașat? Păi el e business-ul tău. Nu mai al meu. Ba da, Gică. Eu nu, adică să nu zică lumea, mai devreme zicea unul că l-am enervat rău, probabil că îi puțea că l-am lăudat realizările lui Hagi. Dar îi demonstrez acum, fără să echilibrez balanța, că n-am niciun fel de parti pri. Și acum, din păcate, pentru Hagi vorbesc într-un mod care nu o să-i convine, dar nu-i treaba mea, că nu fac meseria asta, se fac pe plac cuiva. Deci dacă tu te-ai detașat de clubul ăla, iar ești vinovat. Ai crescut un business și după aia ce ai făcut? Ți-ai băgat picioarele? Eu nu cred că și-a băgat picioarele, cred că a rămas acolo. Iar vinovăția este și a lui. Pentru mine oricum e uluitor să vezi că un club ajunge să dea baraj și să nu credeți că Târgoviștea, măicuță te-aș întreba unde Târgoviștea e victimă sigură. Că la un meci din ăsta oamenii se mobilizează. În fine, ce vreau să spun? Un staff administrativ cu Popescu, Hagi, Iașco, Bivolaru, Marica, Tibi Curt, bă, să ajungi să te târăști prin Superliga. Când toți sunteți numai la impresii, la costume scumpe, îi vezi pe la lojă pe acolo, e inadmisibil. Inadmisibil.
0: Da? Și mai
1: cred că cireașa pe colivă, sau bomboana, că nu știu ce se pune pe colivă, că când văd colivă îmi vine să vărs, asta e, oamenii sunt unii cărora le place, dar mie nu. Cred că bomboana pe colivă a fost pusă totuși de Popescu, care... Dar nu e vinovăția doar a lui, dar cumva e vinovat mai de dată recentă. Cumva a vrut să își arate și el priceperea de capul lui. Și când a plecat Zicu, oricum numirea lui Zicu din punctul meu de vedere n-a fost inspirată. Că l-a numit Hagi sau nu l-a numit Hagi, asta e altă poveste, dar n-a fost inspirată. Dacă atacâmul să fie complet, a zis Popescu, bă, lasă-mă acum să-mi aduc eu antrenorul meu. Da? Eu cred că aducerea lui Stoican este 99% creația și concepția și dorința lui Gică Popescu. Da? Un antrenor pe care să-l, nu să-l controleze, că sună urât, îl domine. Da? Față de altul cu care n-ar avea glume, nu și-ar permite. Pe Stoican îl știe de mult. Aici a fost deceada Chih Stoican. Nici asta nu pot să spun, pentru că el la Reșița acolo nu s-a făcut de râs vreo 3 ani ținând o echipă, că nu e ușor de ținut o echipă la divizia B pe linia de plutire. A avut și pe la Dinamo niște momente interesante când erau destul de sus în clasament, după care a luat tot pe o pantă descendentă. Așa e viața, dar lumea rămâne numai cu, dacă Alexa, de exemplu, are 5 promovări în carieră, cred că 5 sunt, lumea întotdeauna când va vorbi despre Alexa va vorbi că are 3 retrogradări. Cum de multe ori despre Lucescu s-a spus în loc de realizările pe care le-a avut, că a retrogradat Brescia de 2 ori. Pentru că așa e, v-am spus că poporul ăsta are ceva răutăcios în ADN și asta nu înseamnă că înjignesc poporul, altfel nu se explică. Da? Deci asta zic, de cea da Chih Stoican, nu știu, ar trebui să își facă el o autoanaliză și să ne o prezinte după finalul campionatului. Dar, repet, vinovăția supremă e la jucători, că ei au jucat și întotdeauna când rezultatele sunt proaste, jucătorii sunt principalii vinovați. Aia cu antrenorul care o ia pe el nu, eu sunt principalul vinovat. Ai o vrăjeală ieftină de care lumea s-a săturat. Când vii tu și spui, cum a zis Gâlcă, așa a zis Gâlcă, la ultima conferință de presă sau flash sau ce a fost. Jucătorii ori au zis că, a zis că nu-s vinovați deloc, ori că-s cel mai puțin vinovat sau ce. Aia mi se pare o vrăjeală proastă, că pe Gâlcă nu-l bănuiesc de prostie. E o vrăjeală proastă. Cum da, adică jucătorii cel mai... Păi dar cine a jucat, mă, mama?
0: E, el a vrut să demonstreze că e băiat finuț și nu dă vina pe jucători.
1: Da, băiat finuț și își vede de treabă. Al doilea proiect eșuat. Al doilea proiect stabil. Și era și FCSB să fie eșuat dacă Târgu Mureșu își dorea să ia campionatul. Că n-a vrut să ia campionatul atunci când a pierdut cu Oțelul matematic retrogradată. Înțelegi? În fine, morții cu morții, vii cu vii. Dar să-l ai în staff pe Popescu, să iei pe Hagi, pe Tibi Curt, pe Marica, pe Bivolaru, pe Iașco. Bine, acum toți o să spele pe mâini. O să-l întrebe pe Bivolaru, păi eu n-am avut cuvânt. O să-l întrebe pe Marica, o să spună, păi dă-i stai puțin că eram cu Ilie Năstase pe aici pe la bază și eu le-am spus că nu e bine. O să-l întrebe pe Hagi și să spună, stai că m-am detașat. O să-l întrebe pe Popescu să zică, păi eu am zis să te întreb, dar ai zis să fac cum mă duce capul. Tipic românesc, mă. Tipic românesc.
0: Da, nu, asta știi? Cu neimplicarea nici eu n-o cred. Ca și cum ai spune că, ca și cum ar fi declarat că Iachi nu e hotelul lui pentru că se ocupă de el soția. Nu, asta
1: eu,
0: e...
1: Eu, nu știu, mi-ar părea rău să pice farul pentru că e pepiniera cea mai productivă și vorbesc rezultatele din fotbalul românesc. Că jucătorii lansați de Hagi ulterior n-au mai confirmat prin străinătate, asta am spus-o, este injust să pui problema așa, pentru că Hagi îi formează până la 20 de ani, 21, după care îi vinde. Din momentul ăla, jucătorul nu mai are treabă cu ce a format Hagi și s-a ajuns să îi pretinzi unui jucător de 20 de ani maturitate deplină, adică să spui, domne, pe unde au ajuns cei formați de Hagi nu s-au făcut de râs. Păi s-au făcut de râs pentru că ei, din momentul ăla, n-au mai vrut să acumuleze sau n-au putut sau nu s-au adaptat în noile locuri. Dar dacă Hagi ar ține până la 30 de ani jucători la el la Academie, după care la 30 de ani ar vinde și atunci ăia nu se adaptează unde ajung, pot spune că e ceva în neregulă, că tu i-ai ținut până la 30 de ani, iar la maturitate de plină ei vânduși s-au făcut de râs. Aia da, sunt perfect de acord. Dar când tu îi vinzi la 20, tu nu poți să-i ceri ăia la 21, zici, uite, a plecat de la Hagi și... Mazilu. Păi Mazilu a plecat de la Hagi la un anumit nivel, după care alegerile lui probabil că n-au fost cele mai bune și a intrat într-un ritm, într-o educație, într-un mediu cu care n-a rezonat. De ce e vinovat clubul formator? De ce e vinovat?
0: El îi dezvoltă până la un punct, înțelegi? Pe urmă ei sunt datori să se dezvolte în continuare. Și majoritatea aleg să nu se mai dezvolte în
1: continuare.
0: Nu știu ce
1: aleg,
0: rămân,
1: dar...
0: Rămân la nivelul ăla. Ei cred că gata, au învățat.
1: Uitați-vă la Radu Drăgușin. A fost crescut într-un mediu care i-a priit și cei care l-au sfătuit ce și cum să aleagă s-au priceput. Fie că e vorba de prieteni, de Florin Manea, de părinți, nu știu cine exact. Dar uitați-vă, el ajunge să crească la Juventus după ce pleacă de aici, Juventus îl debutează, îl împrumută pe la Sampdoria, pe la Salernitana, pe la Genoa, apoi îl cumpără Genoa. Adică au fost niște fapte care s-au înlănțuit și toate au avut legătură cu dezvoltarea și cu creșterea acestui jucător. Nu diferă cu nimic un Radu Gușin la Juventus de un Cătălin Cârjean la Arsenal,
0: exact,
1: de un Marco Dulca la Swansea, de un ăsta, cum îl cheamă, bă, Gubiș la Milan. Cu absolut nimic nu diferă. Cu absolut nimic. E vorba strict de ce vrei tu de la tine și dacă ai făcut alegerile corecte. Pentru că ok, Andrei Gubiș sau cum îl cheamă, bă, n-ai cum în momentul ăsta Milan te-a luat în lot, a și jucat, cred, el sau Duțu, tot aia e, nu contează, că și Duțu a fost în aceeași situație.
0: A jucat, l-a băgat pe teren ultimele minute la un
1: E bine să mă duc împrumut în Italia la o echipă sau e bine să vin în România să joc la Liga 1?

0: sau contează ce vrei, eu nu zic că ei venind în România, Cubi și Duțu au făcut alegerile proaste, dar zic în același timp că va fi mai greu să pleci din România înapoi în Italia. Drăgușin, rămânând acolo, a rămas în filmul ăla, în ciorba aia, chiar dacă mai pe la margine, așa un pic, dar a fost acolo, în curtea școlii, n-a ieșit afară din curtea școlii.
1: Acum, sincer, nu că vreau să iau apărarea, așa a avut ghinion într-un fel, Drăgușin, pentru că să nu uităm că de când a ajuns el în Anglia, s-au schimbat trei antrenori, practic, deci e o problemă și la echipa aia, nu e doar vina lui la Tottenham, adică nu e o fierbere acolo, nu sunt niște condiții tocmai în regulă. Și chestia asta se răsfrânge asupra evoluției jucătorilor, mai ales asupra unuia tânăr cum el, neexperimentat la un nivel atât de înalt. Bine, înalt, că a venit și din Italia, dar nu în top of the top. Iar când o echipă în 2 ani de zile schimbă atâția tehnice, nu e în regulă. E adevărat, s-a dovedit pe urmă că poate ar fi fost mai bine dacă e adevărată chestia aia că a avut propunere și de la Bayern München și care a fost mai bine să se lucă acolo. Dar n-ai de unde să știi. După război, cum se zice, mulți viteji se arată. N-ai de unde, mintea după urmă. Ai, dacă am ști, sau altă zicală, dar știi omul ce ar păți dinainte s-ar feri. Nu știi niciodată când e o decizie bună sau proastă în carieră. Cum n-au știut fotbaliști la nivel super înalt, mult mai mare decât el. Uite, el pe Cristiano Ronaldo n-a făcut o greșeală când s-a întors la Manchester United și și-a recunoscut-o. Sau Messi n-a făcut o greșeală că și-a pierdut 2 ani. Bine, nu și-a pierdut, că a luat o grămadă de bani și a obținut și așa câteva performanțe la PSG. Da, putea să ducă, nu știu, în altă parte unde să strălucească și mai mult. Nu există, sunt mari, sub cei mai mari jucători din lume, tot au făcut câte un pas greșit la un moment dat în carieră. Deci ar fi nedrept să-i acuzăm tocmai pe ai noștri că nu sunt perfecți. Bun, hai să luăm prima pauză publicitară și muzicală. Revenim peste câteva minute la Bârfe și Sport, la Sport Total FM, pentru că mai avem câteva subiecte importante de acoperit. N-am vorbit deloc de meciul de aseară. Bine, nici nu se dezvoltăm prea tare, că n-avem ce să spunem prea multe și lăsăm lui Andy Stănescu finala cupei, fostei cupei UEFA, Europa League. Dar o să vorbim de Florinel Coman, v-am mai zis, de Gheorghe Ștefan, de Casemiro, de mai multe. Mai avem încă pe lea. Și de Rafa Nadal, că vă pomenisem despre acel documentar. Rămâneți pe Sport Total FM, revenim în câteva minute.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Da, am revenit în direct la bârfe și sport. Spunea Iris că jocul nu e greu. Ba, e greu, orice joc e greu. Și ce de fotbal, și de tenis, și de tot ce discutăm noi aici. Și nu neapărat greu prin prisma faptului că e greu de practicat pe teren, ci cu tot ce se întâmplă în lumea sportului în general. Bun, uite, corectează un ascultător care ne trimisese un mesaj mai devreme că n-ar merge emisia la Brașov, fotografia sem respectiva informația, am trimis lui Narcis, care a spus că nu e adevărat că merge și acum corectează, văd că miracolul s-a produs, bine ați revenit la Brașov, să vedem pentru cât timp. Da, să vede. E bine că măcar că v-a plăcut muzica, a zis acest Iris cu Florin Ochescu, este foarte AC/DC, dar e meserie. Păi știți că în tinerețe îi imitau pe australieni și cântau foarte multe cover-uri, că pe vremea lui Ceaușescu nu se auzeau la noi. Auzeam piesele astea ale trupelor străine prin intermediul trupelor românești care le reinterpretau. Că nu era atunci legea drepturilor de autor, mă rog. Continuăm cu punctul de la care rămăsese în Viorel înaintea pauzei, pentru că am văzut o declarație a lui, nu știu dacă cât la sută, nici în momentul ăsta nu-mi dau seama cât la sută mai este Florin Manea, impresarul lui Radu Drăgușin. Am văzut că a declarat la tot la DigiSport că ar avea o propunere de la Leipzig să plece din Anglia și să se ducă la Leipzig. Crezi că e, ca să zic așa, era lecrama aia la vodcă pe vremuri. Crezi că o va accepta? Sau dacă e adevărată?
1: Nu știu dacă e adevărată. Un fotbalist de la Tottenham care n-a excelat până acum în Premier League, ca să zici că nu te apropii de el sau că nu-l poți lua la tine, dar pe care îl ajută vârsta, fizicul și nu numai, e mai mereu ochit de alte echipe care vor să-i obțină semnătura. Nu e vorba doar de Drăgușin, repet, un fotbalist aflat la nivelul ăsta al carierei, al exprimării, într-un sezon în care n-a excelat, bun, nici Tottenham n-a excelat, dar nici nu a fost golgeterul echipei sau cel mai bun, să zici, lider, da? E clar că te poți atinge de el, e clar că poate și el, de fapt aici nu e clar, poate și el ar vrea să schimbe aerul, să joace mai mult, să vadă dacă în Germania, că vreau să spun într-un alt campionat, dar în Italia a fost, dacă în Germania îi priește mai mult decât în Anglia, deci poate fi adevărată știrea asta. Și cred că au mai fost discuții în trecut cu Leipzig.
0: Păi da, zice iarnă, și Florin Manea că a mai discutat, l-au întrebat despre el la un moment dat.
1: În mod cert, ce se așteptau apropiații, impresarul și jucătorul să se întâmple, nu s-a întâmplat. Adică, și nu e vorba doar de accidentarea aia, e în primul rând vorba de aia, dar nu doar de aia. Tottenham, deși a atins niște borne în cupele europene, a câștigat Europa League, sezonul ăsta a fost praf, antrenorii s-au schimbat pe bandă rulantă, el n-a reușit acum, după accidentare, de la revenire să se impună, deci ei vorbeau, se așteptau ca Tottenham să fie trambulina sau liantul mai ușor către o echipă de mare calibru, gen Real Madrid și așa mai departe. Nu poate fi vorba de așa ceva, nici nu se poate gândi și sigur nici el nu se gândește la așa ceva. Acum are nevoie să joace și să fie printre liderii echipei la care joacă Drăgușin. Dacă nu, rămâne în CV
0: Zvonuri sunt și în privința întoarcerii în Italia, nu neapărat la Juventus. S-a spus și că, bine, era normal să se spună, să apară și speculația asta, că s-ar fi gândit la el și Cristi Chivu pentru Inter.
1: Nu știu dacă Chivu s-a gândit la el.
0: A mai lucrat totuși cu doi români.
1: Interul față de Drăgușine este acum, la un alt nivel.
0: Este adevărat în momentul ăsta.
1: Eu nu cred că în momentul de față Tottenham are jucători cu care Inter să se întărească. Dar el nu va duce lipsă de angajament. Îl ajută, repet, vârsta, jucător tânăr, fizicul, nu mai vorbesc.
0: Și experiența, mă, la urmă,
1: și faptul că a bifat 50 de meciuri la Spurs, că a jucat pe la Genoa alte 50, pe la Sampdoria, un pic pe la Juventus, nu e puțin lucru. Adică poate să joace fără probleme, dar nu la o echipă de super calibru. Nu, acolo ai nevoie de mult mai multe. Și nici nu știu dacă va ajunge vreodată. Că am reluat când și când în emisiune aici statistica aia legată de jucătorii români. Noi n-am avut, îi număr pe degete, jucători români la mari echipe. Bun, a fost Răducioiu la Milan, dar n-a jucat, adică și care să joace, nu așa doar ca să fie în lot. Răducioiu a fost mai mult în lot. Adevărat, Milanul ăla era cel
0: era
1: mai mare.
0: Era greu să te impui.
1: Dar așa am avut puțin. A fost Hagi și Popescu unde au fost.
0: Și Hagi la rândul lui la fel. Unde au, și la Real și la Barça avea o concurență.
1: Contra a jucat la Milan, a jucat, n-ai ce să zici.

0: Că n-a jucat.
1: Contra ai văzut că și acum recunoaște că a fost greșeala vieții lui, că s-a grăbit să plece de la Milan.
0: Asta e, știi cum e, morții cu vii. Nu prea, eu mi-aș dori ca Drăgușin să chivul la Inter, în fine. Mi-aș dori ca Drăgușin să mărească numărul românilor care au jucat la echipe mari. Dar e greu. Noi suntem făcuți să jucăm mult la echipe, mă rog, nu toți, la echipe medii spre mici. Siena sau pe unde, Cagliari, Empoli, așa prin Italia. Raio Vallecano, deși a ajuns în finală de Conference League, dar e o echipă micuță în Spania, nu e o echipă.
1: Da, noi suntem la nivelul la care se dăm ca fotbaliști de factură medie în campionate de factură medie. Rar în ultima vreme reușim să scoatem câte un super star așa care să joace la echipe foarte mari și să scoată pârleala restului lotului, cum ar veni. Cum sunt ungurii, de exemplu, care au 2-3 jucători la super echipe și în rest umplutura. Uite, zice un ascultător, zice că ieri domnul Grigoroiu nu prea a fost în formă. Astăzi a început mai bine. Sper să-și revină cât mai repede la forma la care l-a consacrat. De obicei este un adevărat vulcan. Auzi, adică ești în cădere de
0: sunt un adevărat vulcan când am și motive. Când n-ai motive, o să zică lumea că ai scăpat de la spital de nebun. Dacă n-ai motive, n-am de ce să mă vulcănesc.
1: Da,
0: n-am de ce, sigur. Și uneori stau și îmi dau seama că degeaba, cu morile de vânt, n-a câștigat nimeni nicio bătălie.
1: Bun, să rămânem la fotbaliști români și valoarea lor peste hotare. Vă mai spuneam tot în meniu de la începutul emisiunii că Florinel Coman, cum așteptam de altfel, că am mai vorbit și ieri sau la Arter, nu mai țin minte când, nu va lăsa el milioanele de la arabi pentru a se întoarce în fotbalul românesc, nici la FCSB și nici în altă parte. În ultima perioadă, ne zice ProSport, s-a tot speculat insistent despre eventuală revenire a lui Florinel, zis Mbappé, de România la FCSB. Numai că atacantul nu are de gând să se întoarcă la gruparea roșu-albastră, iar totul are legătură cu milioanele de euro pe care le încasează de la arabi. Zvonurile privind o posibilă revenire ale lui fosta campioană a României în vară s-au tot întețit, având în vedere situația ingrată a lui în momentul ăsta la Al Gharafa. În ciuda faptului că a fost mai mult rezervă în golf, Florinel nu vrea să dea cu piciorul restului de contract pe care îl mai are. Mai are încă un an de contract cu un salariu gras, chiar foarte gras, în comparație cu cele din fotbalul românesc și tot a declarat tot pentru ProSport că nu e cazul. Are un salariu stagional de 2 milioane de euro, deși a bifat doar 15 meciuri și un gol în sezonul ăsta. A marcat o singură dată contra lui Arl Sharaj, echipa lui Cosmin Oloroiu, în Supercupa Emiratelor Arabe și a Qatarului. Da, deci e clar și nu are nicio treabă. Florinel nu a stat prea mult departe de fotbal, a vrut să le facă o surpriză foștilor coechipieri de la FCSB, s-a prezentat la baza de antrenament a roșu-albaștrilor spre satisfacția lui Tănase și compania, care s-au trezit cu el la ședința de pregătire. Florinel și-a revăzut foștii colegi profitând de pauza competițională de prima ligă a Qatarului. Some things never change, unele lucruri nu se schimbă niciodată, au scris și de la FCSB pe rețelele de socializare. Dar cu ocazia asta i-a și anunțat că să-și vadă de treaba lor, că el își vede de a lui. Asta dacă aveați așa vreo urmă de îndoială că ar putea să revină în fotbalul românesc. Mai văd un adaus la chestia asta, dar nu știu dacă are legătură cu Florinel Coman. Ana Maria Prodan, care a dat cărțile pe față despre meme Stoica, Da, în fine, nu vreau să e un conflict, dar lor să le fie de bine. Nu vreau să cobor nivelul discuției momentan, pentru că am o presimțire în direcția asta. Bun, vă mai spuneam tot la începutul emisiunii și despre Gheorghe Ștefan. Interviu exclusiv în Gazeta Sporturilor. De faptul că a slăbit foarte mult, știu, pentru că a fost, ți-am mai zis, parcă erai și tu aici, nu erai. A trecut pe la noi, pe la radio, acum vreo lună de zile, două, a venit la un moment dat cu Robert Gheorghe pe aici, nu știu ce, mai leagă probabil vreo prietenie, nu știu ce treburi avea, a venit și pe la noi prin Briu, s-a uitat pe aici, a plăcut, le-a lăudat și ne-a promis că o să treacă la un moment dat pe la noi, Gheorghe Ștefan. 40 de kilograme a slăbit, eu nu l-am cunoscut. Când a intrat în birou, era la masă la birou și după față, abia când a întors capul și mi-a dat un bună ziua din ăla cu accent moldovenesc, așa. Vocea a rămas aceeași baritonală. După o perioadă bună de tăcere și o transformare fizică spectaculoasă în bine, Gheorghe Ștefan, cel cunoscut sub porecla de penalti, a revenit în lumina reflectoarelor, a fost invitat la Ovidiu Anițoaia, la prietenii lui Ovidiu, într-un dialog spumos, fostul primar din Piatra Neamț și figură centrală a fostei cooperative din fotbalul românesc, a vorbit deschis despre anii de detenție, perioada în care s-a suprapus cu Jean Pădureanu, meciurile de poker din tinerețe cu alți mari finanțatori din fotbal de lux la vremea aia, cum a fost cu adevărat treaba, cum funcționa cooperativa, cum era cu ospitalitatea excesivă, în fine, găsiți la... Nu mă apuc acum să-i fac reclamă la Ovidiu Anițoaia, că n-are nevoie. Dar a făcut câteva afirmații pe care mi-au atras atenția, așa, mai ales în legătură cu eventuala întoarcere în fotbal. Și spune, de la Piatra Neamț sunteți la Voluntari, la FC Voluntari, și zice, da, acum au încercat să revin, dar am spus că nu pot pentru că am altă obligație și trebuie să o respect. Deși da și nu, i-au propus și de la Voluntari să lucreze acolo, dar a fost nevoit să refuze cel puțin pentru moment, și zice, e un fenomen foarte greu, le-am spus multora, măi, eu am condus și primăria, am condus și afaceri, am fost și în politică și la nivel înalt, dar cel mai greu fenomen de condus este fotbalul. Este mai greu decât politica, întrebare, și a zis, în orice, și afaceri și politică și administrație și ce vrei, fotbalul este cel mai greu. Tot timpul apar situații neprevăzute pe care nu le cunoști. Dacă n-ai o experiență de măcar 10 ani, și ca antrenor și conducător, e foarte greu. Și sper să nu vă deranjeze, ați fost unul dintre capii cooperativei pe vremuri. Așa se spune, dar nu știu dacă e corect spus cooperativă, mă rog, și pe urmă exprimă ce a zis. Legătura cu întoarcerea în fotbal, cam asta ar fi fost propunerea pe care a primit-o clar și acum, uite, o și recunoaște din partea celor de la FC Voluntari pentru a contribui la bunul mers al echipei, pentru că experiența până la urma lui Gheorghe Ștefan nu e de aruncat. Pe tine vreau să te întreb următorul lucru. Chiar dacă el nu mai e conectat cu fotbalul de multă vreme, crezi că în perioada aia în care fotbalul era greu de condus la noi, bine, ca și acum, de altfel, dar din alte motive atunci, ar fi suficientă încât un conducător de pe vremea aia să poată face față, să se descurce în cu totul alte condiții și în prezent, adică unul de calibrul lui Gheorghe Ștefan ar mai putea fi un conducător de valoare în fotbalul românesc în condițiile din prezent?
0: Păi văzând ce fac unii dintre cei care se ocupă de cluburi astăzi, răspunsul este da, cu siguranță. Marii capi ai cooperativei, așa zici, sau chiar pe bune, repet, nu am fost ziarist de anchetă, nu mi-a plăcut, procuror nici atât, dar așa cum erau ei blatiștii blatiștilor, cu ghilimele, aici este un element ironic, Juventus nu reușea să bată la Piatra Neamț, iar Bistrița reușea să bată pe Saragossa și să aducă pe Fiorentina acolo. Mm-hmm. Acum Bistrița încearcă să obțină un drept de promovare dacă își face echipă să promoveze.

0: E prin Liga a doua, noua Bistriță, că aia e în faliment, aia
1: da, nu mai e de mult aia veche.
0: Ceahlăul a retrogradat în Liga a treia, deci e foarte bine ce se întâmplă.
1: Acel Ceahlăul care, atenție, a jucat de la egal la egal cu Juventus, n-a fost învinsă, i-a eliminat Juventus după gol.
0: Păi am spus mai devreme, dar nu
1: da,
0: m-a urmărit.
1: Da, cu gol marcat, îmi cer scuze, gol marcat în deplasare și a mai bătut-o și pe Mallorca la un moment dat.
0: Am zis că Juventus a plecat fără să bată, da, de la Piatra Neamț, cu Ancelotti antrenor.
1: Și a bătut-o pe Mallorca, care era câștigătoarea Cupei Spaniei.
0: Deci s-ar descurca, nu știu ce capacități manageriale încearcă domnul Ștefan, dar eu zic că s-ar descurca. Prea multe n-aș vrea să mai vorbesc, pentru că eu am făcut un podcast cu domnia sa.
1: Ah, bun.
0: Cunosc toate poveștile pe care le-a spus la Ovidiu Anițoaia, dar interacțiunea ulterioară mi-a lăsat un gust amar, pentru că în podcast își promovează, spune povestea nefardată și cât a dorit să spună, și logică, ai fost la un moment dat sus și ulterior n-ai mai fost sus. Te-ai dus și pe la închisoare, lucruri povestite în podcast, de altfel.
1: Da.
0: Cu ce te-a deranjat atât de mult titlul Mărirea și decăderea lui George Ștefan, așa cum a fost podcastul, încât să îmi dai mesaj că cu mine nu mai ai ce vorbi? Cu ce te-a deranjat atât de mult, Dumnezeu? L-am schimbat titlul.
1: Nu știu după asta.
0: Da? Dar asta mi-a transmis. Cu mine nu mai ce discuta. Păi cu ce am zis, bă? Dar am titrat escrocul penaltii, capul, adică când te fac unii capul cooperativei, chiar și Ioan Ițoaia, nu te deranjează. Deci nu te deranjează. Când spune unul că ai fost sus, mărire și decădere, îi transmis să nu mai vorbești cu el. Deci am zis ok, nu mai vei să ne spunem. Ca și lui Dan Alexa, ca și lui mulți. Nu, pe mine astea că nu mai ce să vorbești cu mine, mă doare un fund și în cot. Când știți că ați făcut ce ați făcut și că nu v-am calomniat cu nimic și mai aveți și tupeu să îmi transmiteți că nu mai să vorbești cu mine, a transmis și Alexa tot cu un podcast, da? Că de acum încolo ne mai salutăm. Nu ne mai salutăm! Crezi că nu mai pot să mănânc diseară, că nu mai mă salut cu tine? Asta e, voi v-ați făcut-o cu mâna voastră și ați fost de acord să vorbiți, să povestiți. Ce am zis? Mărirea și decăderea lui George Ștefan. Cu mine nu mai ce discuta. Păi trebuia să zic capul Ioan Ițoaia, mă. Blatistul blatiștilor se destăinuie. Capul cooperativei a fost de acord să vorbească. Cred că era mai bine, nu?
1: Păi
0: era
1: uite, hai să zic o chestie. De ce...
0: Uite, că m-am făcut vulcan, că tot zicea omul mai devreme că nu mă recunoaște.
1: Uite să zic o chestie cu care îți dau dreptate ție și care dovedește că ți-a reproșat degeaba și că se contrazice singur, domnul Ștefan. Pentru că, uite, acum lui Ovidiu Anițoaia l-a întrebat la un moment dat cum stă cu partea financiară. Știi că Nea Ovidiu are fixul
0: ăla lui. Stă
1: bine,
0: crede-mă.
1: Are fixul ăla lui
0: stă
1: cu banii.
0: Stă bine, crede-mă, nu
1: stă
0: mai
1: bine,
0: citi
1: stă
0: mai
1: bine,
0: departe.
1: Dar,
0: are pensiune, are... Stă bine.
1: Da, da, uite, el zice așa. Nu mai am posibilitățile financiare pe care le aveam atunci, ca să fim sinceri. Deci e declarația lui.
0: Ce eu ți-am zis mai devreme că am interacționat de mai multe ori ca tine cu oameni.
1: Te cred, da.
0: Iar
1: eu
0: în spatele
1: camerelor ce zice el.
0: Le-am aflat și poveștile adevărate. Și ca experiență nu-mi permit să dau sfaturi. Îți spun din experiență și ție și celor care ne ascultă. Nu mai credeți pe nimeni când vă spune ceva legat de bani. Când vă spune că e prea bogat, nu-l credeți. Când vă spune că e prea sărac, nu-l credeți.
1: Păi exact așa,
0: da?
1: Zice el.
0: Deci, în altul stă bine. Vă spun eu că stă bine. Și vă spun și alții care, dar nu acum, că oricum timp, care se laudă că stau bine și sunt faliți. Da?
1: Da,
0: nu mai credeți că nu mai are penalti 10 milioane, dar 3 o avea. Eu zic că e bine, nu?
1: Pf, nu știu, el zice nu sunt nici sărac, nici bogat, îmi duc traiul eu și familia.
0: Da, sigur, ăsta și-a înțeles tot.
1: Și în același timp spune, nu mai sunt ce am fost.
0: Eu ți-am zis, nu vreau să mai... Mi-a lăsat un gust amar replica aia.
1: Acum știi ce
0: zic. Nu mai am ce discuta, du-te și să te întrebe alții. Că
1: știi
0: fost
1: la ce ar trebui să te folosești de treaba asta. Știi cum? Dacă păstrezi mesajele respective, în momentul când noi,
0: nu
1: presa...
0: Nimic.
1: Nu, nu, zic așa.
0: Eu nu sunt un turnător să
1: nu, nu,
0: dau
1: nu,
0: în primire.
1: Nu e vorba de asta.
0: Nu
1: în altă parte voiam să ajung. În momentul în care breasla noastră mai suntem făcuți lingăi, ai văzut, de către opinia publică, de suporterii mai mai așa, poți să arăți chestiile astea. Uite, mă, dacă aș fi lingău, m-ar mai jura.
0: Hai, n-am cui să arăt.
1: Înțelegi? Atâta timp cât te critică, înseamnă că nu
0: ești. Să eu le spun aici sau la emisiuni,
1: păi, azi,
0: la Digi, nu stau eu să arăt că dacă aș fi lingău, uite, eu am
1: păi da, dacă ai fi lingău, nu te-ar mai înjura. Aici, că aici voiam să...
0: Păi răspund aici și gata. Dacă nu o să mai fiu aici sau la Digi, nu o să le mai răspund nicăieri, o să mă reprofilez și gata. Stau eu acum să... Uite, bă, păstrez mesajele. Păi eu sunt vreun dăsta de modă veche să arăt mesaje salvate, privite. Și... dacă spargi mail-ul sau WhatsApp-ul, nu găsești nici mesaje compromițătoare, nici poze în curul gol, nici cu femei dezbrăcate. Nu găsești nimic. E o țeapă cât casa poporului. Dacă îmi spargi mie cont.
1: Da.
0: M-am supărat atunci când să dădea unul eu, sau cum să formulez, că nu
1: mai... A, când ți-a spart contul și se dădea...
0: Și cerea bani la oameni, da, că am nevoie de 2000 de roni. Aia m-a enervat teribil și n-am putut să înțeleg cum într-o țară în care securitatea cibernetică funcționează, chipurile, vine unul, sparge contul și cere bani la oameni.
1: Da, na, ei, nu.
0: Aia m-a enervat rău de tot.
1: Și eu atunci.
0: Rău, foarte rău.
1: Uite, încă un zvon din fotbalul românesc și pe urmă băgăm o știre de încheiere spectaculoasă, dar înainte de aia văd încă un zvon. Mercato. AEK îl vrea pe starul Universității Craiova. Cât cer olterii pentru transfer? Universitatea Craiova a câștigat eventul în sezonul ăsta, e normal să aibă oferte pentru fotbaliști și ar putea pierde unul dintre starurile echipei. Hasan Al Hamlaoui, care are 25 de ani, este monitorizat atent de grecii de la AEK Athena, noua campioană a elenilor, care sunt dispuși să plătească pentru el suma de 1,6 milioane de euro, considerată insuficientă însă de Mihai Rotaru. Normal, de-aia există, de-aia se numesc negocieri. Nu accept din prima ce-ți propune. În fine, Craiova ar putea pierde astfel pe, ar putea pierde una dintre gurile de foc din avamposturi al Hamlaoui, golgheterul echipei oltene. Pare a fi dorit serios de către greci. Echipa unde s-ar acomoda destul de ușor pentru că l-ar avea coleg pe Răzvan Marin.
0: Și cunoaște la Răzvan Marin.
1: Au
0: stat o viață împreună.
1: Măcar Răzvan Marin are o idee despre fotbalul românesc, l-ar putea ajuta. Probabil că cât a stat pe aici Al Hamlaoui, o fi învățat și el câteva cuvinte românește, grecește să o iei de la zero, îți dai seama, e mai complicat. Dar oricum, când ai în lot doi fotbaliști care vin din, au evoluat la un moment dat în aceeași competiție, tot e ceva, e o punte de legătură. Nu zic că l-ar putea integra 100% Răzvan Marin, dar tot un punct de sprijin acolo. Oricum, Mihai Rotaru nu spune exact cât ar vrea pentru Al Hamlaoui, dar în orice caz zice că nu e suficient. Dacă s-ar perfecta mutarea, ar avea parte în Grecia de o concurență acerbă. Băiatul, pentru că acolo grecii se bazează în atac pe fostul star al lui Real Madrid, pe croatul Luka Jovic, care a fost și pe la AC Milan. Bine, e adevărat, nu e la fel de tânăr ca el. Nu știu, să vedem dacă se va adeveri acest zvon și cum va gândi Al Hamlaoui, dacă e bine să rămână pentru, măcar pentru competițiile, pentru tentativa de a ajunge în Liga Campionilor alături de Craiova și aș mări șansele și prețul, sau a se duce în Grecia pe un salariu clar mai bun, într-o competiție clar superioară, dar unde să n-aibă garantată atâta la statutul ăsta măcar pe care și l-a cucerit în fotbalul românesc. Deci asta rămâne de văzut. Oricum, e perioada asta în care o să auziți zilnic de zvonuri din astea în privința unor plecări, veniri, că na, e perioada. Mai avem o săptămână, la sfârșitul săptămânii se termină Superliga, mă rog, play-off-ul și o să înceapă clar, multe discuții de-astea. Și știrea spectaculoasă cu care ziceam că o să încheiem este la nivel internațional. Lionel Messi și Luis Suarez vor fi colegi la Inter Miami cu un fost mare rival de la Real Madrid. Ajuns la 34 de ani, Casemiro a luat decizia finală de a părăsi fotbalul european, liber de contract după ce i s-a terminat angajamentul cu Man United. Experimentat un mijlocaș defensiv brazilian, a dat curs noi provocări spectaculoase de peste ocean și va ales să semneze cu Inter Miami.

0: echipa patronată, condusă de David Beckham, am înțeles că are și el niște acțiuni, dar nu majoritare, nici pe departe. Gruparea din Florida a deschis oficial negocierile cu el, m-au de stabilit doar salariu, va parafa în zilele următoare acordul pe o perioadă de 3 sezoane. Bine, la că stai să te gândești, are 34 de ani, alte staruri de acolo sunt mai în vârstă decât el. Că e uzat, că a evoluat doar la nivel înalt, e partea a doua, dar stau să mă gândesc că de fapt el știe cel mai bine, n-am ce să... Dacă a ales bine să se ducă în America, dacă n-ar mai fi putut face față într-o competiție europeană, având în vedere că în Anglia nu s-a făcut deloc de râs, ba din contră, a fost chiar motorul, tractorul celor de la Man United în ultima perioadă. Fără el, poate că ar fi căzut mai jos de atât. Da, știe el mai bine. Și dacă a ales, sunt sigur că a avut oferte și de la arabi. Astea, cam astea sunt, deci cam între astea. Pentru... Nu, dar știu, am văzut la un moment dat chestia asta, că a avut oferte și de la, din zona Golfului, din Arabia Saudită, mai exact, și a refuzat la vremea respectivă. Anul trecut, înainte de a intra în ultimul an de contract cu Man United, a preferat să-și ducă contractul la bun sfârșit, la cel mai înalt nivel, probabil și pentru a prinde naționala Braziliei pentru mondialul de anul ăsta. Acum, nu știu ce să zic, ce au de gând cei de la Inter Milano acolo cu... Dar ăsta e stilul american, să aduni cât mai multe vedete, să umpli stadionul. Pe ei nu interesează performanțele foarte tare acolo. Că dacă n-au deocamdată sistem de promovare, retrogradare, lor dacă le vin lume cât să umple la fiecare meci o arenă întreagă în Florida, pentru ei ăsta înseamnă show, de fapt, în fotbalul american. Cât mai multe vedete și cât mai mult spectacol. Trofeele mai la urmă. Dacă vin bine, dacă nu, nu. Bun.
1: Numai bine.
0: Asta a fost emisiunea de astăzi, dragilor. Numai bine vă spun și eu. Ne reauzim mâine de la ora 11. Rămâneți pe Sport Total FM, dar puteți să comutați, cum v-am zic, de ceva vreme încoace și pe Metropola TV, pentru că urmează Andy Stănescu la emisiunea În gura porții, pe care îl puteți vedea inclusiv la față. Imaginea, emisiunea este și televizată pe Metropola, dar și difuzată pe Sport Total FM. Până mâine la ora 11 vă spun la bună reauzire, să fiți sănătoși, pa!
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singur centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Suntem în direct sau on air, ca să mă exprim așa intelectual, fraților, cum se vorbește pe la case mai mari, prin Occident. Bun găsit, iată că nu ne-am vins nici ploaia. Și în mod la fel de ciudat, și astăzi se circula bine pe ruta asta, pe traseul ăsta către Pipera, Băneasa, mă rog, Casa Presei. N-am mai văzut așa ceva, dar toată săptămâna a fost liber pe aici. Înseamnă că e aglomerat prin alte părți ale Bucureștiului, nu se poate. Din câte știu eu, încă nu e perioada concediilor. Via din iunie încep oamenii să-și ia concedii, mă rog, unii se mai duc. Și prin luna mai, cum ar fi bine să te duci prin Grecia, prin Turcia, adică dacă te duci în iulie sau august, mori acolo de cald. Știu, noi nu prea am avut ocazia, fraților. Ia uite o veste din categoria tulburător cu tremurătoare. Deci ați văzut, ați citit, poate ați urmărit povestea cu Neymaru, convocat de Carlo Ancelotti, pentru că sigur are nevoie de cineva care să mai dea și cu stânga prin vestiar. Neymaru a sărbătorit, a plâns de fericire, mă rog, cum joacă el teatru. Fiecare dată, familia, întreaga familia Neymarului, toate cele 408 de rubedenii au mulțumit cu lacrimi în ochi lui Carlo Ancelotti și de bine ce s-a bucurat, s-a și accidentat. Incredibil. Tocmai ce a fost anunțat, bă, vezi că te iau la Cupa Mondială și s-a accidentat. Edem la gamba dreaptă, nu știu ce înseamnă asta, nu suntem, să ne spună doctorul Pompiliu Popescu. Asta nu-l va împiedica, a anunțat imediat el, să fie în formă bună pe 27 mai, adică peste vreo săptămână, când va fi silit să se alăture echipei naționale a Braziliei. Se întâlnesc că ea intră în cantonament, intră în pregătiri. Deci o accidentare ușoară, dar știți cum e la ăsta, la Neymaru. Azi e ușoară, mâine aflăm că de fapt e o accidentare grea. Ar fi culmea ghinionului pentru Carlo Ancelotti să se întâmple asta, că și așa n-are un lot extraordinar în momentul ăsta. Deja selecția a fost contestată și adevărul că lipsesc 2-3 jucători totuși în formă de pe listă, pentru că e un lot mai mare acum, e un lot lărgit înaintea Cupei Mondiale. S-a dus jucători de prin Ucraina și Rusia, adică brazilieni care joacă acolo, și să nu-i aduci pe ăștia care joacă în Europa de Vest pe la echipele lor de club și sunt și golgheteri unii dintre ei la echipele lor de club, să nu-l iei pe Ion Petre, de exemplu, de la Chelsea. Deci are deja mici probleme acolo Carlo Ancelotti. Deci Neymaru a sărit în sus de bucurie la cambancul ăla cu vânătorii mincinoși, să nu mai știu unde era. Dacă cumva l-am auzit pe ăsta la campionatul mondial al mincinoșilor sau al minciunilor, se ținea pe vremuri. La un moment dat a difuzat și ProTV-ul, nu mai știu dacă pe acasă sau pe ProTV, cu ani în urmă. La o sesiune de asta de minciuni, se ținea în Australia, era finala Cupei Mondiale și minciuni de tipul ăsta. Am tras cu pușca, am nimerit 7 rațe de bucurie. Am sărit, am bătut din palme și am prins un vultur și am aterizat pe ceafa unui mistreț. Deci cam așa și cu Neymarul ăsta. De bucurie a sărit și s-a accidentat. De bucurie că a fost convocat la național. Deci e clar că dacă l-aduci, tot ce poți spera este să se prezinte în vestiar. Măcar la meciuri. Să fie liniște. Că de jucat la Cupa Mondială, mi-e teamă că va juca 15 minute în primul meci și gata, se va accidenta. Să te rogi să n-ajungă la spital, adică să-l mai ai prin preajmă. Ăsta e singurul care îl poate potoli pe Vinicius. Richarlison lipsește, nu știu dacă l-ar fi potolit pe Vinicius, dar i-ar fi dat de lucru, că s-ar fi luat la bătaie. Deci nu se dezminte, fraților, Neymarul nostru s-a accidentat de bucurie. Fenomenal. Altă veste minunată, înainte să vorbim despre finala Europa League. Seară câștigată, bineînțeles, de Unai Emery. Nu avea nimeni nicio îndoială în privința asta. Gata, iar se schimbă formatul pe la FIFA și pe la UEFA. De data asta UEFA schimbă formatul Ligii Națiunilor. Competiția asta inutilă, inventată numai ca să mai pun acolo, să mai ocupe niște date în calendar pe care să le vândă ei televiziunilor și sponsorilor, cei de la UEFA. Deci, numai bine ce s-a născut, că de curând s-a născut Liga Națiunilor și o și modifică. După modelul Ligii Campionilor. Ăștia au idei puține, dar se țin de ele, nene. N-au probleme. Deci Liga Națiunilor va trece de la cele 4 ligi actuale la 3 ligi, a câte 18 echipe. Mai degrabă surne valorice decât ligi, am zice noi. Adică ăia cei mai săraci dintre săracii continentului vor urca și ei în a treia ligă. Știți că acolo găseai un Liechtenstein, mai găseai Malta, Gibraltarul, dintre ăștia, Andorra, intră în Liga a treia. Deci trei ligi, a câte 18 echipe și, bineînțeles, vor trece la o singură grupă. În final asta urmăresc, exact ca în Liga Campionilor, faza grupei. Asta e etapa următoare. Deocamdată în prima fază, în faza asta de mini-campionat, fiecare ligă va fi formată din trei grupe, cu câte 6 echipe care vor înfrunta 4 adversari într-un singur meci. Și unul într-un format acasă și în deplasare. Deci e noaptea minții. Nici nu mai înțelegi nimic. Deci sunt grupe de câte 6 echipe. În 4 dintre, cu 4 dintre adversare joci o singură dată și cu al 5-lea adversar joci și acasă și în deplasare. Spuneți-mi dacă are vreo logică treaba asta. Numai ca să umple, v-am spus, calendarul. Acum se vede cât se poate de clar. Asta e singurul lucru care interesează. Dacă văd o dată liberă în calendarul competițional, să pună un meci și acolo. Nu cumva să rămână ceva nevândut, nemonetizat. Deci grupă de 6 echipe, fiecare echipă, în mod normal, ar fi trebuit să joace cu fiecare dintre celelalte 5 în dublă manșă. Ei, nu. Cu 4 dintre ele joci într-o singură manșă. Probabil cu 2 joci numai acasă și cu 2 numai în deplasare și cu a 5-a joci și acasă și în deplasare. Na. Ce e asta, fraților? Asta chiar că e ridicolă. Ai, cu faza grupei Liga Campionilor am înțeles, da, joci un singur meci cu o parte dintre adversari, că n-ai cum să joci cu câte echipe sunt acolo. Dar aici 4 dintre adversari, cu 4 dintre echipe joci o singură dată și cu a 5-a de 2 ori în grupă. Nu se poate așa ceva. Formula se va încheia așa cum se întâmplă în prezent.

zicem, cu sferturi de finală, o fază finală cu patru echipe și meciuri de baraj pentru promovare, retrogradare. Da, eu înțeleg că ei n-au simțul ridicolului și sunt lacomi peste măsură, bă, dar nimeni nu sare la gâtul lor, adică presa sportivă, presa internațională, bineînțeles. Nu le atrage nimeni atenția, mă, sunteți în ultimii oameni, ați ajuns în ultimul hal de lăcomie și de prostie. Cum să faci așa ceva? Cu unele echipe să joci doar acasă sau doar în deplasare și cu altele să joci și acasă și în deplasare. Ce fel de competiție e asta? Cum să mai spui că echipele au șanse egale în condițiile astea? Asta nu mai e competiție, asta e aranjat direct. Asta înseamnă aranjament direct, blat. Asta înseamnă. Păi mai bine pune rezultatele de la început. Cum făceau ăștia ai noștri din cooperativă la sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, se întâlneau la restaurant. Gașca de baroni din fotbal din Liga 1 și făceau direct clasamentul final. Se întâlneau înainte să înceapă sezonul și făceau direct pe șervețel clasamentul final. Ce se mai are? Incredibil. Deci la așa ceva chiar nu mă așteptam. Adică să meargă până într-acolo încât să schimbe orice, să schimbe formatul de la o zi la alta, de la o săptămână la alta, numai ca să-și prindă acolo toate sâmbetele, toate duminicile rămase libere. În plus, calificările la campionatul mondial și cupa mondială, deci dincolo de Liga, trecem de la Liga Națiunilor la calificări, vor fi și ele structurate în două campionate pe divizii. Divizia 1 va reuni 3-6 de echipe, divizia 2 18 sau 19 echipe în cazul reintegrării rușilor. Deci, într-o divizie sau într-o ligă sau într-o urnă valorică intră 3-6 de bucăți, în restul intră doar 18. Na, nu mai are niciun sens, mă. Nu mai are niciun sens să urmărești asemenea competiții. Asta nu mai este concurs, nu mai e competiție, nu mai e nimic. Nu mai e întrecere pe ramură, cum vreți să-i spuneți. E o prostie. Evident. Și așa interesul pentru meciurile echipelor naționale, mai ales în calificările astea, era destul de scăzut. Că naționalele mari, indiferent ce format le-ai pune la dispoziție, tot trec și tot se mai întâmplă accidente din când în când, cazul Italiei. Dar rare. Iar la alea mici oricum se uita nimeni. Dar pe ei nu interesează asta. Nu se mai ține cont nici de audiență. Toate contractele astea, tot cu drepturi de difuzare, cu sponsori, cu toate se fac pe parandărât, probabil. Dacă nu te mai interesează audiența, înseamnă că doar așa poți să faci. Îți dau ăia niște bani și tu le dai pe alte canale, mai mult sau mai puțin legale, o parte din bani înapoi. Ce audiență să mai ai? Că nu mai înțelege nimeni nimic, nu mai înțelegi la ce te uiți. Cu cine jucăm săptămâna viitoare? Păi jucăm acasă cu, să zicem, cu Belgia. Așa, și după aia, la 3 zile după avem, jucăm tot acasă cu Malta. Dar urmează să jucăm cu Malta și în deplasare, nu doar acasă. Cu Belgia jucăm doar acasă. Nu mai știi când începe, când se termină. Care sunt criteriile de departajare? Ăștia sunt penibili, absolut penibili. Ar trebui să dezbanzis că măcar UEFA, federațiile continentale măcar ar trebui desființate. Dar vie sub tutela FIFA. Toate și la revedere, mai pierdem vremea. Dă-l încolo și de campionat european de fotbal, că echipele de club oricum oferă fotbal mai de calitate, alea-s multinaționale, echipele mari. Lasă doar cupa mondială, dă-o naibii. Să-l felicităm pe Unai Emery, fraților, pentru cea de-a cincea finală câștigată în Europa League, a șasea jucată, a cincea câștigată, cu Sevilla 3, cu Submarinul Roz 1 și acum și cu Aston Villa. Și probabil că va mai antrena Unai Emery, că e încă tânăr, mai că vreo 15 ani, cel puțin, și în

în acest timp mai câștigă vreo 5, să ajungă la 10. Record absolut. Competiția asta este pentru el, s-a inventat. Ne bucurăm totuși că o câștigă el și nu cine știe ce

genunchii. Pentru ei era un eveniment și este în continuare un eveniment extraordinar participarea asta într-o finală de cupă europeană. N-aveau nici experiența, nici calitatea necesară să îi se opună unui asemenea monstru cum este Unai Emery. Chiar dacă Villa nu e o super, Aston Villa nu este o super echipă, a intrat definitiv în istoria fotbalului Unai Emery și în istoria clubului pe care îl antrenează. Nu s-a mai lipiseră Aston Villa, deci au două trofee câștigate în istorie, Cupa Campionilor Europeni. Da, la sfârșitul anilor 70, începutul anilor 80, Aston Villa era fruncea în campionatul Angliei. Aston Villa, Nottingham Forest erau echipe care făceau parte din categoria Big Four, cum se spune astăzi, sau Big Five. După aia a revenit Liverpool, a avut perioada aia de dominare în fotbalul european, întreruptă de decizia UEFA de a interzice participarea cluburilor engleze în cupele europene din cauza tragediei de pe stadionul Heysel din Bruxelles, unde de vină au fost organizatorii, nu fanii celor două formații, englezii și italieni. Sigur că fanii se încaieră, mai ales în meciuri atât de importante, mai ales dacă au existat și precedent, a existat precedent, tu ești cel care răspunzi de siguranța lor. Atunci, englezii și italienii au trecut de la înjurături la baraje de artilerie, au început să arunce cu tot ce prindeau. Cele din urmă, englezii au rupt un gărduleț, l-au culcat la pământ un gărduleț, ăsta pe care îl culca și un copil, s-au năpustit spre italieni, aia s-au speriat, s-au înghesuit să iasă din tribună și cum era o singură ieșire, s-au călcat în picioare și au murit. Mulți fani italieni, asta s-a întâmplat pe scurt. Cele două galerii erau separate, dacă vă vine să credeți, de un singur sector îngust de tribună, cu câteva sute de locuri, minuscul, cu două gărdulețe dintre astea, nici măcar nu erau fixate în beton. Gărdulețe, era o improvizație puse așa doar pentru meciul ăla. Alea au fost toate măsurile de securitate. Și în loc să le interzici dejosezilor să mai organizeze vreodată la ei acasă meciuri în cupele europene ca să învețe minte, a pedepsit echipele, sau mă rog, echipele care au fost implicate. Și asta s-a întâmplat și de aia englezii au lipsit din cupele. Sigur că aveau probleme cu liganii lor și acasă, creau probleme mari și prin Anglia se lăsau pe la multe meciuri cu morți și cu răniți, dar acolo la Bruxelles vina a aparținut în exclusivitate organizatorilor. Deci nu englezii nu i-au omorât englezii pe italieni, nici italienii pe englezi, practic nici n-au apucat să se ia la bătaie, că italienii au dat să fugă, să scape de acolo și s-au călcat unii pe ceilalți în picioare. Groaznic a fost. Ei nici trebuia să mai joace finala. S-a jucat, ca să înțelegeți ce caractere au fost întotdeauna la UEFA. Asta s-a întâmplat înaintea meciului, înainte să înceapă partida. Dar totuși cei de la UEFA au decis să se joace. Meciul trebuia amânat. Bineînțeles, când se întâmplă așa ceva, veneau ambulanțele, veneau mașinile de la morgă să ia cadavrele și ei jucau, pentru că dați seama și fotbaliștii ce bine se simțeau. Până la urmă, meciul a fost decis de un penalti, mi se pare, mai știu, parcă bătut de Platini, în fine, a trecut ceva timp de atunci. În orice caz, era o epocă în care Aston Villa era un nume și de asta au cucerit la un moment dat Cupa Campionilor Europeni. Aceste două trofee le au în palmares, trofee europene. S-a adăugat aseară Europa League, trofeul cucerit de Unai Emery, îi vor face statuie. Sigur că da. Dacă mai rămâne la Aston Villa, da, au șanse să mai câștige trofee, dar dacă pleacă, să zicem, în această vară, nu știu când vor mai găsi, că nu e un club cu foarte mulți bani, când vor mai găsi un antrenor de talie asta să-i ducă atât de sus. De exemplu, Aston Villa nu dispune de fonduri în acest moment să facă

eventual upgrade-ul după ce au cucerit cupa asta europeană și la anul să încerce să bată și ei pentru titlu. N-au cum să facă asta, nu se pot apropia de bugetele celor de la... Da, ieșim. Celor de la City, de exemplu, sau Arsenal, sau Liverpool, sau Manchester United, chit că ia sparg banii aiurea. Revenim după pauză.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Sună bine, nu am înțeles nimic. Ne scriu prietenii noștri din ceea ce pune UEFA acum pe masă, ultimele modificări pentru Liga Națională. Păi nu e nimic de înțeles. Na, nu există nicio justificare pentru modificările astea pe care le tot aduc ei. Tot schimbă formatul competițiilor de la un an la altul. Nu se pot abține. Măcar o virgulă și tot o schimbă. Acum văd că au trecut la măsuri radicale. Probabil că audiența în Liga Națiunilor a lăsat de dorit. Cine știe. N-a mai mers nici cu parandărâtul. Deci știți că erau patru urne valorice. Să mai spunem încă o dată. Ei spun patru divizii, patru ligi. Nu, hai să lăsăm. Să nu folosim cuvinte pompoase. E, acum vor fi doar trei urne valorice. Le redistribuie pe toate. Asta probabil pentru că mai picau în Liga a doua, în a doua urnă valorică, niște federații mai grele. Și nu era convenabil. Ceferin este contestat, ea prin contestat de federațiile din vest. Pentru că este un considerat estic. Și corupt, culmea, de parcă ea nu au fost la fel de corupți cât au condus UEFA și FIFA. Bineînțeles că nu-i luăm apărarea lui Ceferin. Deci mai întâi desfințează o urnă valorică și vor fi trei înaintea tragerii la sorți pentru grupele Ligii Națiunilor. După care se schimbă și sistemul grupelor, vor fi grupe de câte șase echipe și de aici începe ridicolul situației. În mod normal, într-o grupă cu șase echipe, tu joci cu toate celelalte cinci tur-retur, cu fiecare dintre ele. Ei, nu, de acum înainte, tu, România, să zicem, joci cu patru dintre celelalte cinci echipe din grupă, doar tur sau retur, depinde cum pică. Unele meciurile, să zicem, cu Austria te întâlnești doar acasă și cu Lituania doar în deplasare. Iar cu a cincea echipă, nu știu cum o vor alege pe aia, vă vei juca și acasă și în deplasare. De asta zic, nu e nimic de înțeles că nu există motive să faci așa ceva, nu există nicio scuză, decât asta că astea erau datele disponibile în calendar și ne-am gândit să le umplem pe toate cu ceva. Și n-am avut altă idee mai bună. Na. Da, zic, mai, nu mai bine s-ar desfința mizeria asta. Deci mai dă-l încolo și de campionat european, să rămână numai Cupa Mondială. Și așa, pentru noi românii, după cum vedeți, prea ne mai lipim. Odată la 10 ani mai prindem câte un campionat european și cam asta e tot. Pagubă în ciuperci pentru noi, pentru ăia mari la fel, nu mai e o miză, pentru cine să mai fie? Freiburg, da, una e merit și Freiburg, aia n-ar zice că au fost fraier, erau prea mici, pur și simplu, pentru Unai. Dacă Aston Villa ar fi avut un selecționez britanic, ar fi avut șanse și cei de la Freiburg. Da, pentru că a fost ăsta, n-au avut ce să facă. Ați văzut că i-a luat de sus din primul minut. A început meciul cum de obicei nu o face Unai Emery cu toți jucătorii în terenul adversarului, cu pressing foarte sus, cu linia de fundaj la centru terenului, de obicei nu face așa ceva. Dar a știut că ăștia-s mici și n-au ce surpriză să-i facă. Și-a permis săriște și, într-adevăr, le-au dat în cap până la pauză, s-a făcuse 2-0. A doua repriză au mai ratat, că putea să fie 4 sau chiar 5-0. Apreciem totuși faptul că i-a lăsat liberi pe ai lui, adică n-a jucat închis finala. Unai Emery, realizând că e un adversar prea slab și s-ar face de râs dacă ar juca închis, ar fi prea defensiv, prea prudent, i-a lăsat să zburde pe teren.

Și au zburdat. Cam asta este, să știți, tot ce poate să facă și Aston Villa. Ce ați văzut aseară. Compania unei echipe ca Freiburg. N-au nici ei cine știe ce jucători. Într-adevăr, bună ziua ăsta, însă, Buendia, a dus de Unai, da, golul lui, golul al doilea, superb ăla la vinclu. Acolo s-a văzut, și aici vă dau dreptate, poți să le spui Freiburg, de exemplu, dacă vezi cum s-au marcat primele două goluri în acest meci, de pe aceeași parte, la marginea careului, ușor dreapta pe direcția de atac a celor de la Aston Villa, tot timpul venea un mijlocaș sau venea un jucător ofensiv de-al lui Unai și rămânea singur acolo. Avea timp să și potrivească mingea, să și preia eventual, să mai și jongleze, să și șuteze. Până la urmă însă au tras din prima. Tielemans a dat în minge exact de unde i-a venit, la fel și Buendia n-au stat pe gândul. Dacă ar fi vrut, de exemplu, să oprească un pic balonul, să se încheie la șireturi, aveau timp. Nimeni de la Freiburg nu era acolo să închidă. Așa că, da, le putem spune și Freiburg. Atât au putut. Dar pentru ei oricum este, v-am zis eu, un eveniment deosebit. Să ajungi într-o finală de cupă europeană. Da, s-au luat la întrecerea Aston Martin cu Wartburg. De cine ține minte? Și uitat. Mă uitam și de Trabant și de Wartburg și de toate mașinile. De altă dată toate mărcile. Așa se întâmplă cu cei de la UEFA și FIFA când dau de toate și se plictisesc. Păi da. Neavând ce face, au idei năstrușnice. Da, le fac pentru bani, asta e. Diferența că poate și noi avem idei năstrușnice, dar nu primim nimic în schimbul lor. Și dacă îmi fac ceva... Deci ăsta va fi un motiv în plus să ceară bani. Din ce în ce mai mulți. Difuzorilor să ceară bani, sponsorilor. O să spună, iată, am mai pus două meciuri. Vedeți că sunt două meciuri în plus. Două date în plus în calendarul preliminarilor, ia mai dați niște bani. Mai băgați 10 milioane. Asta este miza la ei. Și din banii aia, evident, sunt plătiți și cei de la UEFA, funcționării mea. De acolo. Bună mașină, Wartburg, ne scrie cineva care se pricepe la... Avea un demaraj, prindea suta în 15 secunde. Acum n-a mai prins nimic. Freiburg n-a prins nici suta, n-a prins nici mia. Mai are rost ca Unai Emery să joace în faza grupelor? Nu, în Europa League nu. În Liga Campionilor, acum va urma un nou sezon delicat pentru el. Aston Villa e o echipă cu resurse limitate. De câte ori joacă în Liga Campionilor cu ei, Unai face un sezon mai slab pe plan intern pentru că nu poate să țină ritmul, același ritm și în Liga Campionilor și în campionat. N-are cu cine. Și trebuie să sacrifice una dintre competiții. Deci la anul probabil va termina pe loc de Europa League campionatul și se va întoarce în Europa League și o va câștiga din nou. Deci sezonul 2027-2028, Unai Emery, dacă rămâne la Villa, va câștiga din nou Europa League. Acum sezonul 2026-2027 va juca în Liga Campionilor, unde iarăși parcă văd că se va descurca bine în faza grupelor, că știe, are experiență, dar pe la jumătatea sezonului vor leșina ăștia lui toți, Watkins, Rogers, McGinn, ăia, nu or să mai poată. Și o să mai coboare un pic în clasament și în campionat față de sezonul ăsta. Nici în Liga Campionilor nu poate să ajungă prea departe cu ăștia. Dacă ar prinde sferturi, ar fi genial, într-adevăr. Cred că asta își va propune. În sezonul următor, probabil își va propune, va sacrifica de tot campionatul. Dă-l încolo, mai vede el în ultimele 10-15 etape ce se mai poate face. Și va încerca să prindă sferturile în Liga Campionilor, dacă poate. O să vezi pe Aston Villa între primele 8 ale Europei. Dacă nu, sferturi, măcar optimi. Asta e. Deci de asta lui Unai Emery nu-i foarte încântat de ideea că va juca în Liga Campionilor, pentru că știe că n-are bani. Să-și permită niște jucători care să reziste, să țină la tăvăleală. În sezonul următor, dar n-are încotro. N-are ce să facă.

curios să văd ce va face acum în ultima etapă din Premier League, pentru că de Unai Emery, nu numai de el, dar și de el, depinde, de exemplu, prezența unei a șasea echipe în Liga Campionilor din partea Angliei. Aia ar fi Bournemouth. Dacă Unai Emery se dă bătut în fața lui Pep Borgia, îl lasă pe ăla să câștige în ultima etapă și Liverpool reușește, nu știu, printr-o minune cu Hakpo vârf, să o bată pe Brentford, atunci Bournemouth merge în Liga Campionilor de pe locul 6. Asta pentru că Unai termină și în campionat pe loc de Champions League și a câștigat, bineînțeles, Europa League, care iarăși te duce în Champions League. Și atunci locul lui rezervat pentru Champions League din campionat va fi cedat echipei de pe locul 6. Dar pentru asta Liverpool trebuie să termine în clasament deasupra lui Aston Villa. Și astea sunt condițiile. Villa să termine pe 5 ca să-i urmeze Bournemouth, Liga Campionilor, și atunci s-a rezolvat pentru englez, că finala a fost câștigată aseară. Acum să vedem. Asta vorbea așa aseară la fotbalenglez.ro. Dacă aș fi în locul englezilor, ăia de la liga lor profesionistă, de la federație, de la naiba seia, eu l-aș aborda pe Unai Emery. În sensul ăsta ar fi un câștig pentru întreg campionatul lor, că se mai adaugă niște punctișoare la coeficientul ăla și contează. Mai vin niște bănuți pentru Bournemouth, bănuți cu care aia își vor câștiga, vor cumpăra niște jucători, adică se mai rulează niște bani prin campionat, e bine și pentru imagine. Trebuie doar să-l convingi pe Unai, care nu mai are ce pierde, să nu facă din meciul ăsta împotriva lui Pep Borgia un motiv de ambiție, o chestiune personală. Dacă nu vorbești cu el, o va face. Va ține, are de răzbunat niște rezultate, că până acum mai mult pe Borgia l-a bătut pe el decât el pe Borgia, special în Anglia, și i-ar plăcea să și-a revanșa. City e ușor demoralizată în momentul ăsta, nu se știe pe Guardiola rămâne, nu rămâne, Haaland iar se vorbește că ar putea pleca după turneul final. N-au reușit să împiedice pe cei de la Arsenal să ia campionatul de data asta și Unai se gândește, mai ales acum că a rezolvat problema în Europa League, își freacă mâinile. Ei, cum vorbește el așa mai ascuțit mai? Ei, poate a sosit momentul să-i plătesc că stăia o poliță. Ăla catalan, ăsta din țara Bașcilor, adică sunt multe motive. Trebuie să vorbești cu el, să discuți. Te-ar interesa atât de mult un rezultat pozitiv, ar zice da. Hai, poate putem să-ți oferim altceva în schimb, că în fotbal corupăciunea e mare, fraților. Să vedem. Vedem dacă prin alte țări așa s-a discutat, să vedem dacă și în Anglia se va întâmpla treaba asta. Deci Unai, iată, n-a încheiat sezonul. Unai Emery, asta vreau să spun, Aston Villa mai are încă o miză, dar miza asta de a arbitra prezența Angliei în cupele, în Liga Campionilor, cu 5 sau 6 echipe. Unai Emery rămâne, sau poate că în momentul de față e cel mai important om din campionatul Angliei, pentru că Arsenal a câștigat titlul, nu-i mai interesează ce se întâmplă, cum se întâmplă în ultima etapă, și atunci personajul principal în această ultimă etapă în Premier League va fi Unai Emery. Dacă el îl bate pe Pep Borgia, s-a terminat. Termină deasupra celor de la Liverpool în clasament și Bournemouth merge în Europa League. Deci iată pe ce cai stă, pe ce picior stă Unai Emery în momentul ăsta, cât de important este. Bineînțeles, prințul William la meci, fan, ăsta și-a luat rolul în serios. Unii și își iau rolul în serios. Chestia asta cu prințul de Wales, care trebuie să țină cu echipă din Birmingham, și prințișorii ceilalți trebuie să țină cu alte echipe, da, ca să fie toată lumea mulțumită. Asta evident e o treabă de imagine, de diplomație, de... Asta se pare că a luat-o serios, chiar a devenit fan Villa, moștenitorul, fiul cel mare al lui Necostel, prințul William.

Deci un ai curtat acum de casa regală, îl vor invita, îl vor decora, bineînțeles, va deveni și un ai cavaler al Imperiului Britanic, mai degrabă al Commonwealth-ului ar trebui să se numească, dar fine, mi se pare chiar așa se numește. Deci un ai și la Palatul Buckingham, un ai în prim plan și în Premier League, un ai în prim plan și în fotbalul european, ce departe a ajuns. Și da, n-ar avea rost să mai joace în faza grupelor. Multe echipe n-ar mai trebui să joace în faza grupelor în cupele europene, pentru că nu ratează niciodată. Și mulți antrenori niciodată nu ratează. Nu-i vezi, și mai ales nou format acum cu grupa aia interminabilă, n-ai mă cum să ratezi. Este imposibil dacă ești Bayern München, dacă ești, nu știu, AC Milan, dacă ești, spuneți ce echipă vreți din Europa, dintre astea mari, e imposibil. Numai dacă te sabotează cineva din interior, eventual, altfel nu se poate. Lui Unai mai trebuie victorie în Champions League, dar nu cu Aston Villa, dacă vă referiți la trofeu, n-are cum. Cu altă echipă, da. Deocamdată la echipele mari nu i-a ieșit, dar nici n-a prins cele mai bune momente, s-a grăbit. S-a dus la PSG când ăia încă nu schimbaseră politica managerială. Era perioada în care încă aduceau numai megastaruri. Și a fost imposibil și lui Unai Emery și altor antrenori să facă un pic de ordine și disciplină cu ăia ca să câștige Liga Campionilor. Dacă ar fi fost acum în locul lui Enrique, cu noua politică a celor de la PSG, cred că lua și el Liga Campionilor. Nu era o problemă. Deci nu s-a dus în momentul oportun. La Arsenal la fel. N-a prins momentul, a prins Arteta. A meritat în ce din urmă, a făcut treabă bună Arteta. S-ar putea ca Unai Emery să fie de acum înainte foarte reticent când va primi oferte de la echipe mari, la gândul că să mă duc iar a treia oară să-mi prind urechile la un club dintre ăsta mare, iar să prind un moment nepotrivit. Lui a mers bine la echipele astea de rangul al doilea. Sevilla, Villarreal, Aston Villa. Posibil să se cantoneze, să rămână în zona asta și atunci cu astea n-ai cum să câștigi Liga Campionilor orice ai face. Dacă nu, oferte nu-i vor lipsi. Vor fi și echipe mari care îl vor curta. El va continua să câștige în continuare. Scuzați, pleonazmul. Va continua să câștige în cupele europene. Europa League cel puțin se va descurca foarte bine și de acum înainte. Avem deja trei echipe înscrise, scrie cineva, Portugalia, Spania, Argentina, următorii care se vor înscrie vor fi englezii. Go, go, la înscrieri. Înscrise în ce sens, Dane? Da, nu știu dacă se adresează, mi se adresează nouă mesajul, dar văd că a venit la ora asta. Unai Emery ar putea antrena Real Madrid mai greu. Nu că n-ar merita, dar el e din țara bașcilor și am mai vorbit despre asta. Nu sunt deloc iubiți de la Real Madrid. Deci dacă întrebați pe fanii Bilbao sau fanii Real Sociedad care este echipa pe care o urăți cel mai mult, nu vor spune Bilbao, respectiv Sociedad, apropo de rivalitatea între cele două, vor spune în primul rând Real Madrid. Vorba și de istorie aici și de multe altele. Politică, nu-i vorba doar despre fotbal. Adică în calitate basci, în general, sunt naționaliști. Nu știu dacă ar cocheta cu gândul ăsta Unai Emery și nu știu dacă i-ar face vreo invitație cei de la Real Madrid. A, oricum, asta ar mai există cea cu la Real. Cine se duce acum la Real Madrid își face un deserviciu. Dacă Mourinho atâta minte are încât să se bage cu gâtul în laț, e problema lui. La Man United, că acum e o echipă de mâna a doua. Da, este, dar nu sunt serioși conducători. Adică și pentru echipă de mâna a doua îți pune prea multe probleme. Măcar ăștia de la Villa iau pus la dispoziție lui Unai Emery tot ce au putut să-i pună. L-au lăsat să-și facă treaba, că altfel nu rămânea, că ăsta e un tip destul de iute așa la mânie, Unai Emery.

nu suportă să nu... Nu suportă să lucreze cu oameni neserioși, cu oameni care nu se țin de cuvânt sau cu șef care să se amestecă în treburile lui. Deci la Aston Villa a găsit seriozitate, la Manchester United nu există seriozitate din partea conducerii. N-ar avea de ce să se ducă nici la Manchester United. S-a certat cu ea mai mult de 3 luni n-ar sta. După 3 luni are și un mega scandal. Ar zice ăsta direct că nu... E genul de individ care se ascunde după vișină. A spune în conferința de presă direct. Mi-au promis 5 transferuri, mi-au dus doar 3, mi-au promis atâția bani, nu mi-au dat. Când i-am întrebat unde-s restul banilor pentru transferuri, nu mi-au mai răspuns la telefon, adică ar da tot din casă. Asta, de asta zic, nu. Ar fi un mariaj de scurtă durată care s-ar încheia într-un mod cât se poate de nefericit. Băi da, mai prins el prin Champions League sferturile, tocmai de asta zic, și în sezonul ăsta obiectivul ar trebui să fie sferturile, semifinale cu Aston Villa e prea mult, nu merge, toți sferturi, dacă nu sferturi măcar optim. Și asta e un sezon pe care Unai Emery îl vede probabil ca fiind sacrificat, că lui plac trofeele și Champions League nu poți câștiga cu echipa asta. El deja așteaptă următorul sezon, 2027-28, ca să atace iar Europa League. Să fie o întâmplare că cele 3 goluri au fost luate pe dreapta portarului, dar și șuturile trase din aceea zonă și... Nu, cred că a fost aranjament. Că totuși nu era Burebista Câmpeanu în poartă. Dacă era... În loc de Freiburg era Gloria Bistrița, da, v-aș fi dat dreptate. Nu prea existau coincidențe la Tata Jean. Dacă lua Burebista 3 goluri pe dreapta, era clară situația. Da, aici nu cred. Pur și simplu au fost naiv, exact cum scria cineva mai devreme. Freiburg. Meci fără istoric, la 3-0 am renunțat să mai urmăresc, păi nu mai aveți ce. Deja a început să sărbătorească, să tropăie și ea de la Villa, începuse și Unai Emery să facă schimbări. Cântau englezoi, un elefant se legăna, atâta știu, atâta cântă. Da, bă, fraților, am constatat și eu asta, ascultând așa, urmărind meciurile. Am fost și acolo de câteva ori, bă, pe vremuri parcă avea un repertoriu mai variat, mai echipele. Din Anglia. Acum auzi un singur cântec tot meciul. Și ăla a cântat prost. Cânta unul mai bine. Înainte. Deci în afară de Liverpool și hai să zic Arsenal, cred că la ăștia am auzit un repertoriu așa mai variat. Și în Liga a doua, că am fost și la meciuri. Asta am fost la Millwall. Nici aia parcă nu mai știu ce știau pe vremă. Pe vremuri aproape că nu se repetau. Așa de vast era repertoriu. Și în România. Echipele mari care aveau galerii, care aproape că nu auzeai același cântec de două ori în timpul unui meci. Acum s-a cam terminat. Oricum, cred că s-au simțit bine la Istanbul. Acolo, frumos mă, pe malul Bosforului, stadionul. Asta ar fi, după mine, cam al doilea stadion favorit. Îmi place așa să fiu aproape de țărm, aproape de malul Mării. De-aia îmi place Dragao, cred că e foarte plăcut pe stadionul ăla, aproape de Atlantic. Ăsta la fel pe malul Bosforului, ziceam și aseară, foarte aproape de locul unde înălța călăul căpățânile în sulițe. După ce-i scurta de cap, după ce scurta pașalele de cap și din când în când cât un domnitor de la noi, uneori îi tăiau aici, la București, la curtea domnească, direct acolo în curte, alteori îi luau acolo să-i taie. Deci destul de aproape de stadionul pe care s-a jucat aseară finală. Edem înseamnă umflătură pe înțelesul muritorilor de rând? Păi da... Mie că se face o umflătură, asta se transformă la Neymar în următoarele zile în ruptură ceva.

0: mă, să te accidentezi, mă, dar cât de dus cu pluta să fii? Și tocmai te anunța că te cheamă, că nu mai sperai să te cheme la națională, da, și tu, gata, și acum te-ai accidentat. Nici acum n-ai fost în stare să te ferești. Dacă Hagi era selecționerul Braziliei, l-ar fi convocat pe Neymaru, sau nu, n-ar fi ajuns niciodată selecționerul Braziliei. Hagi. Depinde de... Dacă aveau vreo relație așa mai strânsă, poate că da. Bun, asta a fost povestea meciului de aseară. Mai multe lucruri nu se pot spune. Aston Villa era oricum favorită. Unai își va revendica Castelul Bran, da. Eu cred că exact după... Uite, Nea Costel își cunoaște arborile genealogic. Ce nu e nicio glumă. Casa de Windsor are rădăcini și în Casa Drăculeștilor, care au fost pe tronul țării românești în evul mediu. Cred că și Unai, dacă și-ar cerceta arborile genealogic, și-ar găsi ceva pe la noi. Revenim după pauză.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ah, despre asta era vorba. Scrie omul nostru, m-a referit la faptul că s-ar putea ca Unai Emery să fi studiat slăbiciunea portarului. Dar e o tras pe dreapta asta, da. Așa spun cei care au mai lucrat cu el și care au mai fost intervievați prin presa de afară, că e foarte atent la cel mai mic detaliu, nu lasă nimic la voia întâmplării. Are biroul tapetat cu tablete, cu hârtii, cu hărți, cu tot ce vrei, cu bilețele agățate peste tot, despre toți adversarii. Studiază absolut fiecare detaliu. Cam așa trebuie să fii dacă vrei să ai succes în zilele noastre. Toți mari antrenori fac asta. Numai că Unai Emery probabil că o face singur la Aston Villa, că n-are bani, cum are Pep Borgia la City, să-și ia 60 de asistenți. Are și el pe acolo secunzi, dar nu atâția cât are Pep Guardiola. Ancelotti, din câte știu, tot așa, îi lasă pe asistenți să se ocupe de detaliile astea. Unai Emery probabil că și le face singur, că n-are încotro. Chestiune de buget. Păi și la viitorul ce are, că tot malumărie aia, dar am fost pe vechiul stadion Faru, am văzut meciuri acolo și locuit la un moment dat în Constanța aproape 2 ani. Mă duceam pe stadion, de vreo 10 ani n-am mai fost. Oricum, vechiul stadion nu mai e. Deci nu mai știu cum arată. Era plăcut, cum să nu fie plăcut. Din punctul meu de vedere, tot ce e la malul mării e ok. Chiar și iarna. Dacă nu era furtună în larg, era ok. Mult mai bine decât să respiri noxele pe care le respiri pe aici, prin București, când ieși pe afară. Da, uite, bine ziceți. Mai sunt și galerii care nu se repetă la meciurile lui FCU Craiova. Galeria îl înjură pe Mititelu 90 de minute fără să se repete. Acolo dă repertoriu, da. Într-adevăr. Ai la înjurături, îi batem pe toți. Poate pe aia de la Millwall nu. Pe The Den, Burlogu, cum se numește stadionul lor, așa se traduce liber. Burlogu, într-adevăr, auzi înjurături. Aproape că nu s-au repetat nici aia, înjurându-i pe adversari. Am fost chiar la un meci cu... La ultimul meci, cine naiba au jucat? Am uitat. Dar nu mai știu. Am uitat, dar în orice caz și-au înjurat adversarii, nu, tot așa 90 de minute. Ăia da. Aia da, se vede că studiaseră bine. Vocabularul, tot ce era argou, tot ce era jargon, absolut tot. Tot fondul de cuvinte al limbii engleze fusese bine studiat. De galeria celor de la Millwall am cumva să se repete. Bun asta. Deci 90 de minute jură pe Mititelu galeria fără să se repete. Da. Care va să zică Unai Emery, din nou campion în Europa League, și pe Borgia este din nou dat de presa italiană ca fiind favoritul lor, adică ce și-ar dori ei să preia naționala Italiei. Și că opțiunile celor, și cei de la federație n-ar zice nu, mai știu cine e la federație, că și-au cam dat demisia aia.

pe acolo, mai știu cine se ocupă acum, de Federația Italiană, adică și la Federație pe lista scurtă, alături de Conte, Allegri și din nou Roberto Mancini. Astea ar fi două alegeri nefericite. Allegri și Mancini n-au ce să facă. La italieni e nevoie de reformă. Pur și simplu. Au adus de-a lungul anilor atât de mulți străini, ceea ce se întâmplă și la englezi. De pildă, încât jucătorii lor nu prea mai au ocazia să se afirme, nu mai au cum să crească. Nu mai au loc. Și atunci la națională nu mai ai titanii de altă dată, cel puțin în defensivă Italia era imbatabilă. Dar nu mai au. Și de asta e nevoie de reformă. Cluburile trebuie obligate să investească mai mult în academiile lor, să bage mai mulți bani și să sifoneze mai puțin pe alte părți, mai ales investitorii străinezi care sunt acum în fotbalul italian, că pe străin îl doare în cot de tine. Dacă vine și scumpără o echipă, ultima lui prioritate ar fi să se ocupe de academia clubului. El vine doar să facă bani. Preferă să cumpere jucători, nu-și bată capul ce să investească el în infrastructura ta. Deci sunt mai multe lucruri care trebuie făcute acolo. Allegri și Mancini nu sunt vizionari, nu sunt constructori de echipe, nu au preocupări dintre astea. Nu sunt lideri de calibru ăsta. Pe când pe Borgia asta va face, exact cum a făcut și la City și cum a făcut peste tot. Mai întâi își va arunca Buzdugano, adică va trimite la înaintare la federație 60 de oameni pe care ăia vor trebui să-i angajeze în toate departamentele. Aia va pune presiune să se modifice și regulamentul acolo unde este necesar ca să aibă el după aia material cu ce să lucreze. Deci de-aia ar fi cea mai bună alegere. Iar Allegri și Mancini iar nu ți oferă vreo garanție că ți-ar câștiga vreun trofeu european, de exemplu. Cu Antonio Conte poate, dar Conte iar nu este un constructor de echipe. Conte ar vrea la federație, că a zis, ar vrea să ia selecționata, să plece de la Napoli, unde probabil consideră că a făcut tot ce putea să facă, mai mult nu cred că se gândește. Pe Antonio Conte, ăsta este neajunsul. Dacă îl angajez pe el, nu-l interesează cupele europene. Nu se știe de ce. N-a explicat niciodată, dar a recunoscut, fără să dea detalii, fără să expună motivele. A spus că pentru el prioritatea la orice echipă de club este să câștige campionatul. Pentru el este cel mai important trofeu, campionatul intern. Cu alte cuvinte, cupele europene dă-le încolo. Ori trofeul a câștigat cu Napoli, a câștigat Lo Scudetto sezonul trecut și acum ar vrea să plece de acolo. Nu se gândește el la Liga Campionilor sau la altceva și oricum Napoli nu are deocamdată bani pentru așa ceva. Și de-aia vrea la federație. Ăsta, fiind un oportunist feroce, Conte, cu stilul lui ultra-defensiv și cu carisma din dotare, adică băta, că asta e carisma lui Conte, lovește fulgerător când cineva îndrăznește să deschidă gura să comenteze deciziile pe care le ia, poate că ar reuși, poate că ți-ar aduce un trofeu european, calificarea la Cupa Mondială, nu știu, că din câte vedem pe asta nu mai reușesc italieni. Dar nu știu dacă Allegri și Mancini ar mai putea să facă așa ceva. Deci dacă nu-ți vine Pep Guardiola, atunci Conte. Zic eu că ar fi alegerea cea mai bună. Dar în primul rând Pep Guardiola, că tu ai nevoie să reconstruiești acolo tot. Toată piramida, de la bază până la vârf, totul trebuie regândit, reașezat, așa cum era pe vremuri. Italia era una dintre marile forțe naționale lor în fotbalul mondial și sunt încă. Dacă te uiți pe palmares, bun, că nu s-au mai calificat de 3 ori, dar în Europa sunt tot pe locul al doilea, după nemți, de exemplu, dacă ne uităm la numărul de cupe mondiale câștigate.

Deci Guardiola ar fi favoritul lor, dar pentru Guardiola cred că ar fi mai bine Argentina. El se înțelege bine cu... Că e vorbitor și de spaniolă. A mai antrenat argentinieni, are deja relații pe acolo. Adică pentru el ideal ar fi să ia locul lui Scaloni și să reconstruiască o națională puternică, pentru că vara asta se va retrage și Messi și... ar fi mai puțin complicat pentru el să continue munca lui Scaloni cu naționala Argentinei decât să o ia de la zero cu naționala Italiei. Da, e clar că nu este foc fără fum și Guardiola în acest moment se gândește serios dacă să mai rămână un an la City sau nu. Asta ar fi o veste fenomenală pentru Mikel Arteta dacă pleacă pe Borgia. Sezonul următor cel puțin va fi jupân Premier League, nu mai are cine să-i se opună. Liverpool este în reconstrucție, la City va veni un nou selecționez, vor mai pleca și jucători, și acolo se va reface tot eșafodajul ăla, absolut tot ce trebuie pentru o nouă echipă, atunci rămâne cam singur, nu prea mai are cine să se bată cu el, nu va mai avea emoții. Cred că e și un pic depresiv acum pe Guardiola, nu și-ar fi dorit, tocmai ce se bucura că are și el două trofee, Liga Campionilor și Cupa Ligii și Cupa Angliei, și acum iau la față ăștia, Arteta a câștigat campionatul și Unai Emery al cincilea trofeu de Europa League, nu prea-i convine. Pe Guardiola îi place să fie numai el în centru atenției. Poate, asta poate fie să-l ambiționeze să mai rămână un sezon și să câștige tot ce se poate, fie împotrivă să considere că și-a făcut datoria și că n-are sens să-și mai bată capul în Anglia. 20 de trofee în 10 ani este enorm. Cine ar mai putea reuși? Fulcrug, domne, favoritul nostru. Noi credeam că Fulcrug, datorită numelui, Fulcrug va fi noua vedetă, noua sperietoare a Germaniei, că suna bine Fulcrug, ca și cum ai lovi în masă sau ai da cu, ai pune flexul în funcțiune sau ai tăia tablă. Suna bine Fulcrug și asta e, cu nume ca Fulcrug, da, poți să-ți sperii adversarii. S-a dus pe apa sâmbetei cariera lui, a făcut o alegere proastă când s-a dus în Anglia, nu i-a plăcut, nu i-a prit mâncarea acolo și cariera lui s-a dus pe apa sâmbetei. Na, nici măcar nu l-a inclus Nagelsprof în lotul echipei pentru Cupa Mondială. Niklas Füllkrug, bine, abia ce a revenit la AC Milan, nici la AC Milan n-a făcut mare brânză, nici în Anglia, ne-a dezamăgit Füllkrug. Ăsta era omul, ăsta era numele în jurul căruia trebuia să reconstruiești echipa națională. Dar s-a pierdut. E adevărat, cariera lui a devenit interesantă pentru echipe mai importante cam târzior. Ar fi trebuit să lanseze totuși mult mai devreme. Da, am văzut asta, mi-a scris cineva, spunea și Sile ieri, colegul nostru, Sile Liber, că praf a venit să fi dat afară și de la Panathinaikos, păi cred și eu, dacă a câștigat AEK. Au luat aia campionatul, sau AEK, da, cum zice Sărilie Dumitrescu. Normal că pleacă praf a Benitez. Aici ce mă mai certam eu cu unii dintre urmăritorii noștri pe vremuri, când spuneam că ăsta nu-i bun de nimic. Cum să spui așa ceva când a câștigat Liga Campionilor? A zis că nu el a câștigat-o, de fapt. Și Gerard Houllier a câștigat cu Liverpool Liga Campionilor. Era echipa lui, juca ce pregătise Gerard Houllier cu jucătorii. Brava Benitez a venit așa, intempestiv, la sfârșitul lunii ianuarie, pentru că medicii au interzis lui Gerard Houllier, atunci un mare selecționez. Păcate, sănătatea nu l-a ajutat. Ăsta crease o nouă echipă a lui Liverpool și se pregătea să

culeagă roadele. Cu jucători aduși de el și care jucau ce învățase el, să joace, Rafa Benitez doar a profitat. Și a câștigat după 3 luni Liga Campionilor. Din vară a început să-și croiască echipa după chipul și asemănarea lui și s-a văzut. În scurt timp, Liverpool ajunsese cu un picior în groapă, dusă de ăsta.

câștigat Liga Campion, dar ceilalți oare nu știau că nu-i meritul lui? Bineînțeles că îl disprețuiau. Nu prea îl băgau în seamă nici Wenger, nici Ferguson, nici Mourinho pe Rafa Benitez, pentru că știau că nu-i meritul lui. Era foarte deranjat de asta. Că nu-l respectă asta, i-a acuzat pe ceilalți antrenori că nu-l respectă suficient. Dar ce vrei să-ți trimită felicitări? Vezi-ți de echipa ta. Ești văd de echipele lor. Și Rafa Benitez a dus-o pe Liverpool aproape într-un punct mort. A trebuit să vină Brendan Rodgers, care niciodată nu era mare sculă, să o ia de la zero. A să repună echipa pe picioare și de acolo a preluat Jurgen Klopp. Și a făcut din nou din Liverpool o forță în Anglia și în Europa. Dacă mai stătea Rafa Benitez încă vreo 2-3 ani, cine știe ce naiba se întâmpla. A avut să el noroc în prima parte a carierei, a avut noroc și cu Liverpool, dar când i s-a terminat norocul, adio. Ăsta e. Și a ajuns să fie dat afară și de la Panathinaikos. Păi da, sigur că da. Oricum, campionatul Greciei nu e așa de simplu, că nu e numai pe valoare. Și la ei și la turci. E în primul rând pe relații. Puteți să-l întrebați pe Răzvan Lucescu dacă nu ne credeți pe noi. Dacă nu lucrezi pentru un patron puternic, da, cu multe relații, inclusiv în zona politicului și în toate cele, n-ai șanse să câștigi tu în Grecia campionatul. Acolo e foarte complicat. Deci nu e suficient să-ți aduci un antrenor bun. Era prea mult, nu înțelege Rafa Benitez subtilitățile astea. Era prea mult pentru el. Așa că l-au zburat, l-au mazilit pe Benitez. Da, ce îi făcea Mourinho? Păi Mourinho de asta îl disprețuia. Și Mourinho a zis și lumea nu l-a crezut. A zis, hai că ești prea răutăcios. Exact asta a spus. Las că știu eu cine a făcut echipa asta, care a câștigat Liga Campionilor. N-ai făcut-o tu. A luat foc. Să facă infart Rafa Benitez și mai multe nu. Dar Mourinho spusese adevărul. Da, chiar era un antrenor genial. Corazonul, fraților. Gerardu e probleme cardiovasculare, maică. Da, știe și italiană, Pep, aveți dreptate, corect, a jucat și în Italia după Barcelona. Da, e complicată treaba cu naționala, mult mai complicată decât dacă s-ar duce în Argentina, unde lucrurile au mers foarte bine în ultimul timp, în Italia, pentru Italie n-au mers deloc. Lui place așa să înhame la muncă. Să vedem. Să vedem ce alegere va face. Mai întâi trebuie să plece de la City. Și nu știu dacă vom afla în următoarele zile. Eu cred că după ce se va încheia campionatul, abia se va ști. Au fost niște discuții, au scris aia prin presa locală pe acolo, că destul de aprinse cu cei din conducere, între Pep și oamenii lui Mansur. Probabil că asta i-au și reproșat. Bă, în ultimii ani numai așa ne-ai ținut în tensiune. Aproape în fiecare an, în ultimele 3-4 sezoane, pe Borgia a lăsat impresia că ar pleca. Dar n-a făcut-o. Și probabil că s-au săturat ceia. Bă, ne-a zis și nouă ceva, să știm și noi. Mai rămâi, nu mai rămâi. Pe cine aducem? Am auzit însă un zvon. Să sperăm că e doar un zvon. Dacă e zvon, bineînțeles că nu e nici adevărat. Să sperăm că e doar un zvon și anume că l-ar aduce unii de pe acolo, prin conducerea clubului, l-ar aduce pe Maresca în locul lui Pep Borgia. Proastă alegere, nu e capabilă la asta. Ăla e antrenor secund, nu-i principal. Nu e capabil să gestioneze așa ceva. Și nici că s-ar putea mai prost. Un Luis Enrique ți-ar trebui eventual. Sau chiar un Unai Emery. Revenind după pauză.

0: way to fall.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Decât să-l iei pe Maresca la City, mai bine îl chem pe Cosmin Cămiloiu. Măcar cu disciplina nu vei avea probleme. Pe Maresca nu-l respectă jucătorii.

E un tip așa introvertit, timid, vorbește foarte puțin și când vorbește nu prea l-ascultă nimeni. Voce așa joasă, monoton în exprimare, nu e genul de om care să, de antrenor care să domine vestiarul. E foarte tehnic. De-aia zic, el e foarte bun pentru postul de secund, dar nu pentru cel de principal. Și mai să-i dai o echipă așa de mare pe mână, vedete acolo, unii sunt de zeci de ani la echipa aia, de Bernardo Silva, bine, ăsta pleacă și el în vara asta, Bernardo. Bernardo Silva a prins, cred că toată epoca Guardiola, toate trofeele le-au cucerit împreună. Așa că Miloiu, la capitolul disciplină, e impecabil, nu suflă nimeni în fața lui. Poți să fii tu mega star, mega vedetă. Dacă ești obraznic, te-a defenestrat imediat. Adică îți sparge geamul sau sparge geamul cu tine. Indiferent cum te numești, că nu o stă la discuții. Cosmin Loroi e unul dintre cei mai bogați oameni din lume, fraților. Comparabil cu Elon Musk, cu Jeff Bezos. Ăsta e nivelul lui. Așa că poate pe Cristiano Ronaldo doar să nu-l bată, eventual, dacă ar intra într-un conflict. Cu ăla ar încerca să negocieze, dar ceilalți n-ar avea nicio șansă. Așa că puneți-l pe Camiloiu, dacă nu știu cum să-l pui pe Maresca. Sau adu-l pe Unai. Ar merita la City. Ar prinde un moment bun la City. Că totul este perfect. Acolo totul este foarte bine, un mecanism atât de bine uns de oamenii lui Guardiola. Academia lor e, din punct de vedere financiar, cea mai productivă din lume în momentul ăsta. De fapt, per total în tot trustul City Group ăsta, academiile lor încasează cei mai mulți bani dintre toate trusturile, toate cluburile, incredibil. Unde l-au, pe dacă au ajuns să iasă pe profit, de exemplu, în sezonul în care l-au cumpărat pe Haaland și pe alții, că n-a venit doar Haaland atunci, și cheltuiseră 350 de milioane, i-au ieșit pe profit pentru că vânduseră de 400. Acolo i-a dus Guardiola, de asta vă spuneam că el se ocupă de toate aspectele. Da, în anii de început au băgat ăia niște miliarde, că de-aia și sunt anchetați acum, dar ați văzut că nu se dă nicio sentință în cazul lor. E foarte greu să te bați cu avocații lor. În primii ani, într-adevăr, au încălcat regulile fair play-ului financiar. Dar ulterior au devenit profitabile. Ei sunt judecați acum pentru fapte comise înainte de 2016-2017. Că de atunci lucrurile stau foarte bine. Deci Unai Emery ar moșteni o situație ideală. Aia academia care produce și care crește și jucători, și băștinași, și jucători străini. Ai un buget care îți permite, pentru că academia vinde și ea în fiecare an, care îți permite să se aduci jucători din altă parte, pe cine vrei tu, sunt obișnuiți cu performanța, mai rămân o parte din oamenii lui Guardiola, poate te înțelegi cu ei, cine știe, și ei cu lor, nu e genul de prințișor care să se amestece în treburi care nu-l privesc, pe care nu le stăpânește, că nu se bagă peste tine să-ți facă el echipa sau cum face Marinakis la Nottingham Forest. Este că am ajuns, fraților, să recunoaștem și asta, că mai bine educați arabii decât mulți dintre noi europeni, din punctul ăsta de vedere. Adică, deși sunt cei mai bogați din lume, ei înțeleg mai bine ce înseamnă diviziunea muncii în momentul ăsta. Și chinezii la fel. Au învățat chinezii capitalismul mai bine decât cei care l-au inventat pe capitalism. Da, bine, în fotbal chinezii nu serioși, acolo sunt alte probleme. Să aibă și pistol la cingătoare, patronul. Da. Corect, nu poți sufla. Băi, așa am auzit și noi, am fost informați că la Neaoli nu sufli. Te face la orice și la volum ocupat în spațiu. Te face exact cum zice, și la ceasuri, și la bani. Vii tu cu Lamborghini, să zicem. Ești mijlocaș ofensiv. Dar vine Cosmin Camiloiu, vine cu un Ferrari suflat cu aur. Că își permite. Și te-a îngropat.

ce mai poți să-i zici? Ai tu ceas de, nu știu, 40.000 de euro pe mână, dar el vine cu unul de 400 că e bătut cu diamante, numai cu pietre prețioase, dar alea veritabile, nu, astea scoase în fabrică. Așa că nu te poți pune la niciun capitol cu el. Da, Casemiro la Inter Miami, păi v-am zis că vă spuneam de săptămâna trecută că va pleca în Statele Unite. Probabil acolo îl va urma și Lewandowski, se vor duce mulți. Din ce în ce mai mulți aleg să-și petreacă finalul de carieră, că e plăcut. Dacă ești un jucător bun și le mai poți fi util, se joacă destul de bine, de bine, nu cu intensitatea din Europa, ca să te rupă, să te accidentezi, să nu poți să faci față, dar totuși se aleargă, deci nu se joacă bătrânește așa ca în Europa de Est. E ok campionatul și, da, ești la americani, ai un continent întreg, practic, la dispoziție să te plimbi pe unde vrei, pe unde nu vrei, ce vede acolo. M-a aranjat nevastă mea cu două zile la cheile grădiște, scrie cineva, plouă de rupe. Păi și pe aici plouă, să știți, nu rupe, totuși. A plouat așa mărunt, da, pe acolo poate plouă de rupe. Așa e, da, sunt lunile mai și iunie, sunt capricioase. E plăcut să pleci în concediu în mai și iunie, într-adevăr, că nu e așa aglomerație, adică nu sunt mulți turiști. Majoritatea oamenilor își iau concediile în iulie-august, dar în schimb vremea s-ar putea să-ți creeze probleme. Asta e, deci trebuie să alegi, nu le poți avea pe toate. Până la urmă, vorba cowboy-ul ăla american. Totul în viață este greu. Dacă te căsătorești, îți va fi greu. Dacă rămâi singur, iarăși, îți va fi greu. Dacă vei avea serviciu, vei munci, îți va fi greu. Dacă nu vei avea și nu vei avea nici bani, iarăși îți va fi greu. Și tot așa, adică, indiferent ce opțiune alegi, tot îți va fi greu, asta e viața. Nu e ușor, ce crezi că pentru domnul Ilie Muscă e ușor, domne? Pentru domnul Elon Musk nu este. Vă spun eu că nu este ușor nici pentru... Am face oricând schimb de locuri cu el. Să ne fie și nouă greu cum este lui, dar nu e ușor. Ar trebui ca Manchester United să pună mâna pe Tielemans, că tot ăla mai lipsea în vestiar, că e o gulăneală. Tielemans are talent, dar e indisciplinat și el. Și pe lângă faptul că în marea majoritate a timpului e leneș, nu prea îi place să alerge, și pe la antrenamente mai intră în conflict cu antrenorii, e și, am înțeles că e și genul de jucător care comentează orice decizie. Că nu se poate abține, trebuie să zică el ceva. No, pe Tielemans numai unul ca Unai într-adevăr putea să-l țină în frâu, sau ca Pep Guardiola sau ca Arteta, că și ăla e rău. Nu se exteriorizează prea mult Mikel Arteta, dar dacă îl calci pe coadă, ați văzut ce frumos a curățat vestiarul la Arsenal. Într-un sezon și jumătate nu mai rămăsese niciun golan acolo. Manchester United, cine n-a avut? Michael Carrick e naiv, săracul. El e... Fac jucătorii ce vor din el. E prietenos cu toți, se trage de șireturi cu toată lumea. Vine Tielemans să-l ia și la bătaie. Camiloiu Daci, care centura albastră sau neagră la jiu-jitsu brazilian, e cu atât mai mult. Dar nici nu-i trebuia la statura lui. Eu mi-l amintesc și de când era pe vremea când era jucător. Nu era bine să le enervezi în teren. Ca să te urmărească după aia să-ți plătească vreo poliță, că ieșai pe... Wisconsin să nu te retragi la americani. În rest, oriunde în sud. Nu știu, acum... Ce să zic, că... De exemplu, pe acolo, pe la New Orleans, țânțărime, nu mi-ar plăcea. În Florida o fi mișto, dar crocodil, aligator, rechin... șarpe, și acolo te mai pândește câte ceva. Tot California, tot coasta de vest. Așa mai... de sud-vest, adică. Asta merge, pe acolo,
Los Angeles, San Francisco, cât mai aproape de Mexic, dacă se poate, să ai primăvară tot anul. Voi practica asta au ei acolo. Primăvară spre vară. Cred că ăla e locul cel mai plăcut. Da, și acolo dacă intri în apă s-ar putea să te înhațe vreun rechin ceva, dar... Na. Și la noi. La noi nu avem rechini în Marea Neagră. Dacă intri în apă și dai cu țurloaiel într-un bolovan, că peste tot sunt pietroaie, s-ar putea să ai probleme mai mari decât au ăia cu rechini. Avem șanse să vedem în finala Champions League goluri mai frumoase decât cele din finala de aseară? Da. Eu zic că da. Eu zic că sunt optimist în ce privește spectacolul, pentru că nu sunt disperați nici cei de la Arsenal, nici cei de la PSG. PSG e campioana în titra Europei. Arsenal a câștigat campionatul, s-au eliberat și ei de presiune. Dar nu mai sunt nu sunt obligate să câștige niciuna, nici cealaltă. Nu sunt obligate să câștige această finală. Nu e o chestiune de viață și de moarte nici pentru selecționezii lor, nici pentru jucători. Altfel abordez partida. Așa. Vorba lui Ferguson. În general, în finale, una dintre șmecherii este să îi convingi pe fotbaliști să se eliberez cumva de presiune, să îi convingi să joace din plăcere. Și cred că o vor face, pentru că n-au ce să piardă. Nu vor fi acuzați de nimic nici cei de la Arsenal că pierd în fața celor de la Paris Saint-Germain, nici invers. Două nume mari, nu te bate Bodo Glimt în finală ca să râdă lumea de tine. Și de asta eu am... Au și cu cine, au jucători. Aș vrea, mi-ar plăcea să cred totuși că va juca Gyökeres în finală titular, că apropo de goluri frumoase... Da, mă rog, are arbaleta destui pe acolo. Păcat că nu mai sunt Martinelli, mai așa, într-o formă grozavă. Că s-a mai inventat și la tot felul de lucruri, Ødegaard. Dar eu cred că va fi o finală mișto. Nu spun acum că o să avem 5-4 în finală. 9 goluri. Cam mult totuși, că miză totuși, miză există. Trofeul pe masă. Dar ar fi fost mult mai nasol, de exemplu, dacă... PSG n-ar fi fost campioana Europei, ar fi pierdut și finala de anul trecut, deci s-a acumulat și mai multă tensiune acolo, Arsenal n-ar fi câștigat campionatul, atunci pentru Arteta ar fi fost chiar de viață și de moarte problema. Să câștige trofeul, să nu-l dea afară, că iar a pierdut campionatul a patra oară la rând. Condițiile astea putem să așteptăm o finală plăcută. La italien Simeone e bun. Da, și Simeone, nu știu dacă s-ar băga la națională. Simeone e dependent așa de adrenalină el. La națională n-ai multe meciuri pe an, n-ai treabă tot timpul, mai multe plimbi, n-ați văzut. E plimbă la meciuri. Și dacă antrenezi, selecționezi la o națională mare din vest, te plimbi prin toată lumea să-i vezi pe aia. Nu prea lui Simeone îi place... adrenalina, îi place să fie pompat tot timpul de mize, de să aibă meci în fiecare săptămână. Ați văzut că e un tip așa agitat. Nu văd eu. Naționalele sunt pentru oameni mai liniștiți. E și pe Borgia. Guardiola s-a mai schimbat în ultimii ani. Înainte era și el super agitat, acum nu mai e. Acum ar fi pregătit să preia o națională. Acum zicea Mourinho, nu mai țineți minte, că naționalele sunt pentru puturoși, referindu-se la antrenori. Asta Simeone nu, n-ai cum. El e ca antrenor exact cum era Carles Puyol la Barcelona ca jucător. Se termina meciul, zicem, era un meci de asta, o dublă în semifinalele Champions League. Se termina manșa a doua a semifinalelor și cu prelungiri, eventual și cu penaltiuri, și Puyol tot ar mai fi făcut ceva. Ar mai fi tuns iarba, ar mai fi legat via, ar fi tăiat porcul, că el nu-și consuma energia. Nu fusese de ajuns, nu-și consumase energia, mai trebuiau încă 400 de minute. Așa e Simeone ca antrenor, de-aia nu-l văd la național. Și n-are răbdare. Deci asta e o problemă.

0: pe poate duce Italia la titlul mondial. Da, ăsta dacă acceptă, deci dacă italienii l-ar convinge să vină la națională, puteți pune Italia deja, le mai puteți pune un titlu mondial în curând, în palmares. Nu știu dacă peste 4 ani sau peste 8 ani, dar n-ar pleca de acolo până n-ar cuceri din nou titlul mondial cu ei. Deci asta i-ar readuce în prim plan Pep Guardiola. Dacă acceptă, înseamnă că a studiat bine problema, a discutat cu cine trebuie, are susținere, că el altfel nu se bagă nicăieri. Are tot ce trebuie la dispoziție și e clar că va câștiga. Asta nu se duce de florile mărului. Altfel nu mai are nimic de demonstrat nimănui. Cineva să mai demonstrezi. 20 trofee în 10 ani. Ce antrenor a mai câștigat atâtea trofee în 10 ani? Aici a bătut pe toți. Pep Guardiola. Suntem norocoși oricum, fraților, că uite, avem și în zilele noastre personaje de tipul ăsta care bat recorduri după recorduri. Avem continuare antrenori mari, avem și fotbaliști mari. Ce-ar fi fost epoca asta fără Pep Borgia, fără Unai Emery, fără Jurgen Klopp? Mai mult mai plictisitoare. Și alții, atâția alții, fără Hansi Flick. Așa că nu putem să ne văităm. Eu zic că o să fie cu penaltiuri, dar sper să aveți dreptate. Păi poate să fie cu penaltiuri, nu ne supărăm dacă se decide Liga Campionilor la penaltiuri, dar să fie 2-2 la sfârșitul prelungirilor. Adică să avem 4 goluri. Și după aia penaltiuri, ok. Nu ne deranjează. Ar fi și pe undeva corect, așa, moralmente ar fi echitabil pentru ambele, pentru ambii antrenori, că de muncit au muncit, nu le-au sărit capacele. Și știți cum e, dacă pierzi la penalti, chiar nu te poate acuza nimeni de nimic. Nu te poate critica nimeni. Că nu bați tu, bați jucătorii de dincolo. Deci da, parcă ar fi păcat pentru unul dintre cei doi antrenori. Deși, exact cum spuneați, n-am avut mare încredere în Luis Enrique, până acum cel puțin, dar ar fi păcat pentru unul dintre ei să piardă, nu știu, cu 3-1 finala. Da, noi vrem penaltiuri, asta înseamnă că s-ar și lungi. Deci ar fi spectacol a la lung. Ar fi mișto să ajungă. Apoi n-ar mai fi și nici supărarea suporterilor atât de mare, asta e, la penaltiuri orice se poate întâmpla. Dacă eram noi cu Nea Stoichiță în dilema Italiei, îl puneam pe Balotelli, da. Balotelli, fraților. Mă așteptam ca Balotelli, după ce se lasă de fotbal, să intre direct la facultate 25 de ani cu executare. Mă mir că nu s-a întâmplat încă să primească vreo sentință dintre asta. Fotbal de foame și de plăcere nu se mai joacă decât în Africa sau Brazilia prin favele. În Europa nu mai există fotbal de plăcere, da. Și asta e adevărat. Asta înseamnă, până la urmă, profesionism. La asta duce. Profesionistul e antrenat, e pregătit să-și facă treaba. La el devine, pentru un profesionist totul devine rutină. Nu mai aceeași plăcere. Dispare improvizația. Și uneori dispare și talentul. Nici prea profesionist nu e bine să fii. Că intervine autocenzura. Tot învățând reguli și legi și toate lucrurile astea pe care să le folosești pe post de ghidaj în activitatea ta, ajungi să-ți, pur și simplu, să nu mai dai frâu liber imaginației și te pierzi. Devii o rotiță într-un angrenaj. Că profesionalismul, sigur că e de preferat, dar totuși până la un punct să mai lași un pic de libertate. Nu prea mai există în fotbal. În momentul ăsta, fotbalul ăsta gândit pe tabletă și jucat ca pe jocurile, exact ca în jocurile astea pe care ți le cumperi, a mai ucis un picuț talentul. Mulți jucători talentați, am văzut că se tem să dribleze, deși ar putea să o facă, se tem să șuteze la poartă chiar și când au un cular bun, pentru că li s-a inoculat ideea asta că nu trebuie să facă decât ce le spune antrenorul, exact ce s-a discutat, cum s-a discutat, tot desenul ăla tactic, să nu cumva să iasă din tipare. Asta li se spune. Dacă ieși din zona ta, e pe răspunderea ta dacă greșești. Atunci, ca să nu greșească, preferă să joace așa la rutină. Oricum, cred că va fi o finală mult mai bună decât altele. Anul ăsta cu Arsenal și cu PSG, pentru că au fost, într-adevăr, au fost cele mai bune echipe din Europa în acest sezon. Poate Barcelona ar mai fi meritat să fie alături de ele, dar meci de fotbal în trei nu se poate juca, sau cine știe ce ideile mai vin. Poate Infantilo sau Ceferin vor schimba Constituția, vor rescrie Constituția fotbalului. Și fotbalul se va juca în trei. Vom avea un teren ca la fotbalul australian. Că ăla așa pare, dar bine, nu m-am uitat atent. Seamănă cu un triunghi, așa, cu laturile rotunjite. Terenul se va juca la trei porți. Trei echipe. Ce știe ce idei vor fi în viitor. No, noi continuăm totuși să milităm pentru fotbalul de plăcere. Am mai văzut niște meciuri mișto sezonul ăsta și poate sperăm să treacă și moda asta automatizării în fotbal și să li se mai dea un pic de libertate jucătorilor, că prea i-au încorsetat în ultimii ani. Am văzut că unele cluburi și unii antrenori își dau seama de asta, că spectatorii totuși vor și ei ceva, adică nu, vor să bucure și ei de niște realizări, vor să vadă momente deosebite în timpul unui meci, dar nu să nu vadă doar scheme peste scheme, peste alte scheme. Tot de echipele astea mari depinde, astea dau tonul. Și poate de o nouă generație de antrenori. Și asta e situația, fraților. Cu o dată felicitări celor de la Aston Villa. Pentru orașul lor și pentru echipa lor înseamnă enorm un trofeu european după atâția ani. Să vedem dacă astăzi... Și Bayern ar fi meritat și ea să fie alături de cele trei menționate dacă aveau selecționez. Nu Vincent Kompany. Că degeaba ți-i aduci tu pe Kane, pe Ulise, pe Diaz și pe cine mai vrea să aduci, în campionat oricum vei câștiga cu ei. La Bayern totdeauna au fost mai important jucătorii decât antrenor. În cupele europene se schimbă situația, pentru că acolo vei întâlni echipe care au și una și alta la nivelul cel mai înalt. Adică au și jucători mari și antrenori mari. Și alea te vor face, cum s-a și văzut. Barcelona, de exemplu, are și jucători mari și antrenori mari. Real Madrid, nu acum, dar în general au. Și alții. Manchester City. Trebuie să pui și tu un selecționez. Acum ai văzut că ai câștigat campionatul cu ăsta. Dacă vrei pasul următor, nu știu, mă mai trăi Jupp Heynckes, săracu. Mai adun cu o dată pe Jupp Heynckes. Și o să câștigi și Liga Campionilor din nou. Altfel, în campionat, mai e nicio problemă pentru Bayern. De prin semifinale tot vor prin. Adică în semifinale te duci, până în semifinale te duci și fără selecționezi, dar acolo te-ai blocat. Gata. Te mănâncă, uite, dai peste unul Unai Emery, să zicem, la City, dacă vine. Bagă pe Vincent Kompany în buzunar. Urmează Ionel Luțan, că este joi. Fraților, ne cerim, că de data asta nu aveam cum să o încurcăm, că l-am și văzut. Noi ne reauzim mâine să discutăm despre weekendul care pune punct sezonului competițional intern în Europa fotbalistică. Numai bine!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Ionel Luțan.
2: Bine v-am regăsit, prietenii Sport Total FM. Într-adevăr, joi după amiază, vremea de două ore, Ionel Luțan și Rareș Cotig alături de dumneavoastră în această după amiază ploioasă și aici în București, probabil că așa este în mare parte din țară. Joi după amiază, doar două ore, de la ora 17, ca de fiecare dată, generația Smart, emisiune realizată de colegul nostru Cosmin Aioniță. Și tot ca de fiecare dată, pentru că vorbim de joia după amiază, ne rezervăm dreptul de a vă oferi câteva știri interesante din alte discipline sportive, volei, handball sau basket, dar evident că fotbalul deține în continuare prin planul. Sunt foarte multe evenimente în această perioadă legate de finalul de sezon. Craiova este deținătoarea eventului. Avem meciurile de baraj, etapele finale în zona de play-off la nivelul ligii a treia. Vine Gică Hagi cu debutul la echipa națională, așadar multe schimbări care se petrec la nivelul loturilor de jucători, dar și pe băncile tehnice ale unor formații de la nivelul Superligii, așadar în minutele pe care le avem alocate fotbalului, cu siguranță subiectele vor fi interesante. De asemenea, ne-a pregătit Alexandru Chirițoi și câteva legături telefonice. Prima dintre ele va fi de actualitate. În 4-5 minute va fi alături de noi Narcis Răducan, direct aici la Sport Total FM, legat evident de perioada fotbalistică pe care o traversăm, doamnelor și domnilor, cu toții. Până atunci, până când vom intra în legătură direct

0: cu Narcis Răducan. Iată că mi-a atras atenția o știre de pe gsp.ro. Președintele de la CXR, da, cu talpa sus la LPF, e ca un film cu mafioții. Iată ce spune Zoltan Sondi, un președinte care nu este foarte, foarte vorbăreț, dar atunci când apare cu astfel de declarații, ele sunt de-a dreptul incendiare. Așadar, CXR a ocupat locul 11 la finele Superligii, având primit până acum 800 de TV. Iată ce spune președintele celor de la CXR, nu este un secret, până acum am primit 800.000 de euro în acest sezon. De altfel, întreg sistemul de drepturi TV este complet netransparent. În toată România seamănă cu o mafie. Iată ce cuvinte grele aruncă Zoltan Sondi, președintele grupării din Miercurea Ciuc. Acesta continuă, doamnelor și domnilor, stimați ascultătorii, miroase atât de urât încât, de exemplu, în calitate de conducător al uneia dintre cele 16 echipe, ne-ar fi permis să aruncăm o privire peste contractul dintre ligă și televiziuni, timp de doar 10 minute, doar dacă nu luam cu noi telefoane sau aparate foto și dacă semnam un acord de confidențialitate. Parcă am fi într-un film cu mafioții, nici nu mă simt bine în mediul ligii profesioniste, nu degeaba l-am împuternicit acum câteva luni pe Robert Kalman, Radului, să reprezinte FK CXR la adunării ligii profesioniste de fotbal de la București. Nici el nu se simte prea bine acolo, dar a trebuit să trimitem pe cineva, spune acest președinte al echipei din Miercurea Ciuc, citat de sechelihon.ro. Legat și de fotbal, Zoltan Sondi, președintele celor de la CXR, spune că va fi un sezon mult mai dificil, inclusiv financiar. Echipa sa se pare că nu se va mai putea baza pe banii care veneau și din Ungaria, urmând să caute soluții cu pregătire pe plan intern. Evident, spune Zoltan Sondi, odată cu acest rezultat al alegerilor a apărut o nouă situație financiară în care autoritățile locale și județene, comunitatea și sectorul privat pot interveni ca susținători, a declarat în continuare Zoltan Sondi, la o echipă care se știe, doamnelor și domnilor, deși și-a satisfăcut obiectivul pe care l-a avut în calitate de nou promovat, și anume menținerea în Superliga și pentru stagiunea viitoare, a considerat de cuvință să schimbe antrenorul Robert Ieș, nu va mai conduce și în stagiunea viitoare, care va debuta undeva între 17 și 19 iulie formația din Miercurea Ciuc. O altă știre absolut interesantă care a circulat în această perioadă pe toate site-urile de specialitate este legată de Mario Iorgulescu, o pedeapsă de 8 ani și 8 luni de închisoare. Mario Iorgulescu, 30 de ani, rămâne cu pedeapsa de 8 ani și 8 luni de închisoare cu executare, după ce Curtea de Apel București a respins contestațiile depuse față de sentința dictată inițial în decembrie 2024. Fiul președintelui ligii profesioniste de fotbal, așadar, a fost condamnat pentru ucidere din culpă, după ce în septembrie 2019, aflându-se sub influența alcoolului și a drogurilor, spune gsp.ro, a omorât un tânăr într-un accident rutier. Mario Iorgulescu, condamnat așadar definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare. Este știrea momentului, doamnelor și domnilor. Curtea de apel menține, pe lângă pedeapsa principală rezultantă de 8 ani și 8 luni de închisoare, și pedeapsa complementară a interzicerii pe o perioadă de 5 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii a următoarelor drepturi, și aici sunt foarte multe amendamente pe care procurorii l-au adus la cunoștința celor implicați în acest caz. Mario Iorgulescu, așadar, doamnelor și domnilor, stimați ascultători, condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare cu executare. Decizia este de această dată definitivă. Încet, dar sigur, ne uităm către alte discipline sportive. Boxul, prieten, face în această perioadă un rating deosebit. Sunt foarte multe lor de poziție. Chiar a fost o conferință de presă ieri la care au participat și președintele Vasile Câtea, boxul românesc, și nu este pentru prima oară, împărțit în mai multe tabere, fiecare își apără punctul de vedere. Sunt tot felul de lor de poziție aici, uitându-mă și eu pe știrile care apar în aceste minute, până l-avem pe Narcis Răducan să discutăm despre acțiunile care sunt de actualitate în această perioadă fotbalistic. Să mai vedem aici ce mai spun știrile legate de Daniel Pancu. Ioan Becali vorbește despre Daniel Pancu, pe care îl și reprezintă, de altfel, contractual în relația cu cei de la CFR. Ioan Becali, agentul lui Daniel Pancu, a dezvăluit ce clauză are antrenorul în contractul cu CFR Cluj. Dar vom reveni după aceea, prieten, la CFR Cluj, pentru că iată, avem plăcerea de a-l saluta astăzi pe Narcis Răducan, alături de noi aici la Sport Total FM. Te salutăm, Narcis, bună ziua!
1: Bună ziua, mulțumesc!
0: Noi mulțumim că ești alături de noi în această perioadă care rămâne totuși încărcată, Narcis. Suntem pe final de sezon, dar evenimentele sunt

0: Iarba și eventul pentru partida cu Rapid. Aici chiar Narcis, ultima impresie, nu mai contează.
1: Păi, în ce sens?
0: Adică ultima impresie pentru Craiova. Este campioană, vine, am înțeles, chiar în ziua partidei, deși...
1: A, legat de meciul ăsta, nu. E doar o sărbătoare, fără îndoială că rezultatul e pe plan secund. Au reușit eventul, o performanță istorică, ce să spun, au meritat tot ce li s-a întâmplat. Sperăm pentru noi ceilalți să ne reprezinte cu brio și în cupele europene, pentru că până la urmă acolo se culeg roadele fiecărui campionat.
0: Da, așa este și cred că cei de acolo se preocupă deja atent, pentru că la fotbalul ăsta, unde ai și fost conducător și unde ești mereu implicat zi de zi, nu prea ai timp așa răgaz, nu? Este chiar perioada în acest în care se spune, jucătorii și antrenorii probabil că pentru o perioadă scurtă au ceva vacanță, dar conducătorii lucrează zi de zi, nu?
1: Da, așa este, e perioada cea mai fierbinte pentru un conducător. Acum se fac transferuri, acum se... structurează bugetul pentru anul următor și așa mai departe. Probabil discuțiile cu viitorii investitori și așa mai departe. Încep să-mi aduc aminte de fișa postului, dacă mă mai provocați.
0: Da, oricum e perioada, cum era vorba aia? Un conducător pleacă în vacanță când toate lucrurile sunt bine puse la punct. Dacă există vreodată treaba asta. Că la fotbal parcă mereu apare câte ceva.
1: Da, e complicat. Pe de altă parte, meserie foarte frumoasă și dacă faci ce-ți place, nu simți că muncești. Sigur că e stresul aferent acestei meserii, dar sunt și foarte multe bucurii. Am astfel de bucurii în minte, așa că n-am să plâng soarta președinților.
0: Da, dar antrenorilor, uite, eu mă și gândeam, Narcis, se tot vorbește și probabil că va fi, știu, parafată trecerea lui Daniel Pancu la Rapid. Închei cu rezultate bune, știu, un sezon la o echipă și pleci Rapid, dacă se adevărește această știre, în partea cealaltă. Te puteai gândi la continuitate, nu? Că ai făcut destul de lucruri bune acolo, pleci în altă parte unde obiectivele sunt altele, deloc ușor, trecând puțin la capitolul antrenori. Ca și la Rapid, de altfel, nu?
1: Da, acum e decizia lui, că nu putem intra în mintea lui cum a ales. E clar că atracția e foarte mare să activeze la Rapid, ținând cont că este un pilon important din curtea Rapidului, din familia Rapid. A fost într-o perioadă în care nu erau astfel de posibilități financiare și probabil că e foarte tentant pentru el să fie antrenorul echipei când clubul s-a dezvoltat atât de frumos. Sigur că e discutabil acum cum se desparte de vechiul club, n-am să intru în detalii, este și prieten și nici nu vreau să comentez deciziile altora, pentru că nu e o decizie ușoară. Adică a reușit să construiască în timp rapid ceva extraordinar la CFR și unii dintre ei vor fi supărați, nu știu care. Ori acolo unde nu se duce, ori de unde pleacă.
0: Da.
1: Decizia lui și nu comentez.
0: Da, și așteptăm să vedem rezultatele. Evident că vii cu exuberanță. V-am întrebat, Narcis, pleci de la o echipă, știu eu, totdeauna se spune că antrenorul are bagajele la mână, vii cu încredere în noul proiect, ai destule argumente, însă ce se întâmplă acolo, Dumnezeu știe, nu?
1: Așa este. Urmează o aventură foarte foarte fierbinte, pentru că Rapidul este un club aparte. Sigur că ai parte de multe bucurii, căldura suporterilor, repet, se întoarce acasă, ceea ce pentru un jucător de legendă, cum a devenit Pancu pentru Rapid, este extrem de important. Dar lucrurile astea ajung la un moment dat la tabela de marcaj și la poza clasamentului viitor. Așa că va avea mult de muncă, va trebui să performeze de la început. Lumea are exigențe vis-a-vis de el, pentru că el a ridicat standardele foarte mult în ultimele luni și știi foarte bine că memoria colectivă e foarte scurtă la fotbal, așa că una e dragostea de fostul fotbalist și una e dragostea de actual antrenor, care e judecat fix după rezultate.
0: Da, păi mi-aduc...
1: Acesta probabil că știe și el, dar sigur, e o aventură frumoasă, pentru că merită la un moment dat să întoarcă Rapid. Da. M-aș bucura să termine în condiții civilizate și la CFR, pentru că așa cum e la asta, CFR-ul și CFR-ul l-a ajutat pe Daniel Pancu și cred că așa ar fi frumos.
0: Da, dar uite că se întâmplă așa un eveniment.

0: niște evenimente oarecum, nu ciudate, dar plăcute, te întorci ca antrenor de această dată, acolo unde ai fost un jucător important, un Daniel Panco face la CFR, iată pe Marius Baciu care se întoarce la FCSB, ne uităm la Marius Croitoru, care e un aborat de altfel al revenirilor la FC Botoșani. Sunt multe echipe care, iată, merg pe linia asta unor foști jucători, actualmente antrenori, care știu cam despre ce este vorba la echipele respective, ca jucători, ca antrenori, acum vom vedea.
1: Nu, e ideal să ai în curte pe cineva care a și jucat fotbal, deci cunoaște amprenta clubului și toți parametrii în care trebuie să muncească și, de asemenea, are și o pregătire, dulează cu o pregătire profesională foarte bună. Și lucrurile astea se întâmplă într-adevăr și în străinătate. Vedem că au încercat-o și Real Madrid, și Barcelona, și alte cluburi. O promovăm și noi, uneori au fost de succes, alteori gen Pirlo, să zicem, n-a ieșit, să luăm un caz celebru, dar ne-a încercat și m-aș bucura foarte mult să reușească, dacă vorbim despre el.
0: Da, pe de altă parte, nici un sezon foarte bun, dacă coborăm puțin așa la CXR, dar nu-ți asigură continuitatea din vari motive. Robert Tideș pleacă de acolo, vine un tehnician din Ungaria.
1: Nu știam.
0: Da, el a anunțat oficial și chiar a apărut și numele unui antrenor din Ungaria. Se tot vorbea pe parcursul sezonului, dar poate fi în acest, cu siguranță, da, spunea că a obosit mental Robert și că are nevoie de o pauză. O pauză probabil pe care nu vrea foarte lungă. Se întâmplă ceva în primele etape și probabil că cineva se uită din nou și către el, nu?
1: Da. Acum trebuie să luăm în considerare că mai există și o politică de comunicare. De multe ori nu putem în mod public să declarăm chiar ce simțim. Sunt convins că o formulă foarte des utilizată este aceea că a obosit un antrenor. Eu nu cred că a obosit, că să obosești, să aduci victorii și să iei o echipă care era îngropată și să performezi, cred că mai degrabă o bucurie și nu oboseală. Dar, repet, am făcut-o și eu, toți, tot pentru a proteja pe cei cu care lucrăm, oferim anumite formule. De asta spun că nu cred că e vorba de oboseală. Probabil a fost dezamăgit de ceva și așa mai departe. Dar ceea ce este incontestabil este că el a demonstrat că este adrenalin. Mă bucur foarte tare, pentru că mi-a fost coleg la Rapid și el, Ilie, și chiar nu credeam că poate să o scoată la capăt pe la jumatea drumului anul acesta. Și a reușit în fanfară așa, adică fără nicio emoție chiar.
0: Da, e și cu fruntea sus din această încercare și cu siguranță cred că de numele lui vor fi interesate.
1: Și alte avea oferte, fără îndoială. Plus că acolo e un mediu special, adică știm foarte bine filtrele impuse de conducere, de acționariat. Nu poate să aducă pe oricine, nu are banii altora. Sigur că a avut ajutoare din partea guvernului maghiar, dar pe de altă parte area de selecție este îngustă pentru că s-au mai pus niște setări de fabrică. Și da, el a reușit cu toate setările astea să facă performanță. Așa că e de lăudat ce a făcut și sunt convins că nu durează multe zile și va suna telefonul.
0: Da, uitându-mă în acest așa către subsolul clasamentului, întâmplător sau nu, iată, formațiile care sunt de la locul 7 în jos, Farul, Hermannstadt, Unirea Slobozia și Metaloclubul, toate au schimbat antrenorii. Oarecum, din păcate, uitându-le așa la parcurs, nu, toate sunt în situația neplăcută. Două au retrogradat, nu putea face minune, evident, probabil, nici Claudiu Niculescu la Slobozia, nici Florin Bratu, Dorinele la Baraj, ca și Farul Constanța, toate echipe care au schimbat antrenorii. Făcând așa o paralelă cu ce s-a întâmplat în fruntea clasamentului, unde Cristiano și Daniel Pancu au avut rezultate remarcabile cu echipele pe care le-au preluat.
1: Da, acum există o inconstanță binecunoscută în fotbalul meu legat de banca tehnică a echipelor. S-au mai echilibrat lucrurile în ultimii ani, dar tot sunt foarte multe mișcări, mai multe decât ar trebui. Adică durează mult colaborarea la majoritatea antrenorilor și asta nu e un lucru bun, dar nu știu, ține poate de mai multe lucruri fundamentale legate de management și de profilul celui care decide.
0: Da. Ar conta, Narcis, acum revenim puțin la, știu, la schimbările astea, ce face Marius Baciu la debutul său pe banca tehnică cu FC Botoșani. Se spune că acest contract are lungimea de încă un an, pe lângă ceea ce mai avem acum. Eu știu dacă se poate, două rezultate nefavorabile acum.

0: Cum, sau primul dintre ele, ar putea schimba cu ceva datele probleme? Contează foarte mult acest debut al lui Marius Baciu?
1: Deci varianta frumoasă sau varianta reală?
0: Cea pe care o crezi?
1: Păi, normal că o să cred pe aia reală. Pe aia frumoasă doar o pot oferi, ca să stăm pe zi, nu știți. Mă ofer pe cea reală. Nu se schimbă nimic. Fără îndoială. Adică acest club va fi condus în continuare la fel. Asta nu înseamnă că nu e de felicitat, sau nu sunt de felicitat ambele părți. E de o parte FCSB, pentru că chiar și cu setările de care aminteam, aici alt gen de setări, el a fost ales și e important, pentru că e un jucător care are un istoric pentru culorile roșu-albastre, ca să nu ating.
0: Da, subiectul ăsta sensibil.
1: E sensibil, da, și nu vreau să mă cer cu nimeni. De ce este important că au ales un fost capitan? Doi, e important și pentru Baciu. El a ieșit din circuit ca antrenor și probabil vrea să reintre. Și trebuie să recunoaștem că dacă faci un top așa în societatea românească, care poziție crezi că te face omul zilei? Eu prima este antrenorul FCSB, atunci când te anunță antrenorul FCSB-ului. Și asta este un capital de imagine important. Astea sunt lucrurile frumoase. Acum, eu m-aș bucura pentru Baciu nu să facă el totul, că asta e imposibil. Dar e important să facă, măcar să conducă procesul de pregătire. Adică dacă el este cel care concepe procesul de pregătire și sigur, după aia intră în angrenajul staffului, pentru că am activat și eu acolo și nu este un mod de lucru în care staful tehnic, să zicem, ia deciziile și nu doar antrenorul. Dacă se va adapta la treaba asta, atunci este perfect. Dar e important pentru el ca antrenor să antreneze. Adică că 6 zile din 7 antrenezi. E important ca el să fie cel care face și nu altcineva. Deci deja e un câștig pentru el dacă el va fi acea persoană, dirijorul la antrenament.
0: Da,
1: el trebuie să-și mai adapteze discursul, pentru că urmează tsunami.
0: Valurile.
1: Valurile, da. Trebuie să știe, nu l-aș sfătui să se supraliciteze de fața presei, pentru că este extrem de greu să trăiește asta dacă nu se întâmplă lucrurile chiar așa. Mi s-a părut foarte inteligentă poziția lui Haralambus, lui Toni Petrea, adică sunt oameni care au știut să scoată în evidență ceea ce fac la FCSB și să nu își atribuie ceea ce nu vor face și nu va face nimeni. Asta e opinia mea. Deci e varianta reală.
0: Da, argumentată de altfel. Comparăm puțin acest cu acordul tău și la meciul ăsta de baraj. Iată două echipe în mare, Picaj, Farul și Hermannstadt, întâlnesc formații din Liga 2. FC Voluntari în bună dispoziție în perioada asta, Chindia, profitând de regulament așa. Vă crezi că vor fi dispute echilibrate sau echipele mai valoroase, totuși cele de primă ligă, vor reuși la liman așa să salveze poziția?
1: Să știți că mai multe meciuri de baraj și eu unul sâmbătă foarte important pentru mine. Joacă Dinamo 2 la Schellenberg.
0: Păi te întrebam, colegul Danciu, cum știu, a intrat în febra partidei, cu siguranță. Justin cred că va fi pe gazon.
1: Da. Deci am emoții, chiar mă duc la meci, ca să fiu aproape. Acum, revenind la Liga 1, dacă m-a întrebat acum câțiva ani, ziceam că decalajul e foarte mare între Liga 1 și Liga 2 și e aproape imposibil, dar ultimii ani mi-a dat peste cap raționamentul ăsta și amintesc doar dubla dintre Metalul Globus și Iași. Și există și un argument, sau cel puțin un argument. Primul lucru e vorba și de stare de spirit. O echipă care ajunge la baraj din poziție de prim divizionară cade foarte mult mental. De regulă sunt și probleme financiare, că cam așa se întâmplă. Sunt jucători străini care nu sunt la fel de legați de glie și de performanțele echipei atunci când s-au dat contraperformanțele echipei și atunci responsabilitatea nu e la fel de mare ca unul care trăiește în orașul respectiv, de exemplu, și trebuie să poate rușine asta după el. Ei, în schimb, la o echipă de Liga a doua care ajunge la baraj, e un bonus. Adică tot ce li se întâmplă e frumos și starea de spirit este la polul opus. În condițiile astea se egalizează.

0: crescut foarte mult valorile, raportul de valori și pot interveni surprize. Dar la prima vedere, e sigur să spunem, care e favorită, cealaltă e mașinată favorită. Dar poți ști cum va fi la ora jocului cei de la voluntari în dubla cu farul, eu nu sunt sigur de nimic.
1: Da, așa este, dar uite...
0: Pentru binele lor, mă refer la cei de Liga Vista, nu fie sigur nici.
1: Da, uite, mi-aduc aminte de un eveniment de genul ăsta și eu aș miza, ai fost în toate ipostazele astea acolo, și conducător, și antrenor, și jucător. Mi-aduc aminte Unirea Slobozia Șep și o partidă foarte importantă pentru echipa pregătită atunci de Adi Mihalcea. Eram și eu la meci și l-am văzut că a intrat în vestiar și a ieșit după câteva zeci de secunde și zic, băi, mister, s-a întâmplat ceva? Zice, nu, domnule, am văzut jucătorii atât de motivați între ei în vestiar că nu mai are nevoie de prezența mea. E bine, pe gazon, echipa care a făcut legea a fost Unirea Slobozia, tocmai grație acestei unități. Dacă jucătorii de primă ligă, cred eu, are fi în această postură, teoretic, pleacă cu prima șansă și ea ar trebui să fie exploatată, pentru că de ce n-ar ce să ai fost și conducător? Mă uitam acum la farul. Ratează fotbaliști importanți, ca și nume, de altfel, din 2-3-4 metri și cine este înjurat? Antrenorul și președintele clubului.
0: Acum, în performanțele unei echipe participă într-un mod procentual foarte mult, dar sigur fiecare procentul la seară, adică președintele, că e șeful de proiect, răspunde primul, apoi antrenorul, capitanul de echipă a văzut poziția lui Alivec, care mie mi-a plăcut, a dat o vasă de maturitate, a înțeles cine are de pierdut primul, vorbim de un jucător care a fost campion, a fost jucătorul anului în România, el are neapărat un blazon și e bine că cel puțin el s-a trezit și l-am văzut și în ultimele etape, era foarte implicat. Deci în mod procentual, sigur că cei care de-a lungul timpului sunt mai adulați sau iubiți, vine și reversul medaliei când tu răspunzi mai mult decât alții. Dar asta nu e nimic special, din potrivă. Ar putea să te motiveze atunci când realizezi cât de important ești pentru ceilalți.
1: Da, așteptăm prima manșă sâmbătă seara și mai apoi duminică la Sibiu și respectiv Târgu Ovișe și acum, într-adevăr, ajungem. Mă și gândeam, dacă pleci la Cisnădie, poate rămâi și la Sibiu să vezi meciul dintre Hermașta și Vece Voluntar, nu? Vei fi prezent la Cisnădie.
0: M-a cuprins total mirajul de ce se
1: da, se anunță o meci acum, s-ar putea, Narcis, ca acel gol marcat de Buzan în conducerea de la Șeriber să cătrească foarte, foarte mult. Oricum, rămâi un meci deschis, oricărui rezultat. Da, era altfel.
0: Cei mai buni să rămână, că așa e la fotbal și așa e corect.
1: Da, mie mi-a plăcut Dinamo, cu foarte multe schimbări în pauza de iarnă, jucători care s-au și impus în primul 11, a coborât și Danciu acolo pe bancă pentru a da o mână de ajutor. Este clar un meci, dacă îmi dai voie, din punctul meu de vedere, deschis oricărui rezultat și nu spunem asta așa din complezență, pentru că sunt doi pe care chiar pot să facă diferența ambele.
0: Da, așa este, a jucat destul de bine, dar în lipsa de experiență sau... eu știu, existența oaspeților a făcut ca să inverseze cumva favoritul sau favorita la menținerea în Liga a doua. Dar e deschis oricărui rezultat și abia aștept să o parte acest eveniment.
1: Da, și coborăm acum și chiar încheiem și îți mulțumim foarte mult acest pentru timpul acordat. Iată că din Liga 3 se știu deja primele formații care au făcut pasul spre eșalonul secund. Eu zic că îmbucurător, orașe importante, fotbalistic, Timișoara cu Dan Alexa, Râmnicu Vâlcea cu Schumacher, se pregătește Suceava cu Petre Grigoraș, dar cu ce mari emoții și vom vedea acest duel ilfovean.
0: Da,
1: Popeșle Orden sau Ștefănești și iată că trecem în revistă viitoarele echipe de Liga 2. Cred că va fi o stagiune foarte frumoasă cu echipe puternice, cele care vin din Liga 3.
0: Da, așa este, mai ales că cum să zic eu, asta e importantă pentru toate ligile, pentru că vedem în ultimul timp că a crescut media de suporteri, mai ales în Liga 3 și odată ce vin echipe cu tradiție, clar că aduc și foarte mulți suporteri ce reprezintă comunități mari, locale, echipe de tradiție, deci nu poate fi decât un lucru foarte bun care vin cluburi mari în ligi superioare. Sperăm atât Timișoara cât și Iași, Suceava, care de asemenea a fost în prima ligă, cu celebrul Kasuba, eu i-am prins când jucam cu ei și mi-a aduc aminte cu plăcere. Și

0: e bine pentru fotbal să împărțim un pic geografic și altfel harta fotbalistică.
1: Da, eu am fost Narcis prezent la penultima partidă a celor de la Cetatea Suceava, la noi, lângă Ploiești, acolo la Blejoi. Au câștigat în minutul 89, dramatic, și mă uitam pe toată durata partidei la Petre Grigoraș. Dacă nu câștigă acel meci, ultima partidă care urmează acum pe areni, se pare în fața unui public numeros, n-ar mai fi avut ecoul așteptat și chiar punctat după meci. Doamne, cât de greu este! Și avea de mare dreptate Petre Grigoraș.
0: Da, Petre Grigoraș e prietenul meu și m-aș bucura foarte mult pentru el să reușească. E un om cu mare experiență, un om deosebit și Suceava, că l-au pe banca.
1: Da, și încheiem, Narcis, oricum, partida de la Cisnădie va fi transmisă, preluată de la FRF TV și de Metropola TV. Cele 90 de minute ale disputei vor putea fi văzute și la noi, pentru că avem acceptul celor de la FRF TV pentru a prelua această transmisie. Evident că după partidă vom discuta cu protagoniștii celor două formații, să vedem, după cele 90 de minute, cine rămâne în Liga a doua, știm cine vrei tu, și vom discuta cu protagoniștii celor două formații.
0: Credeam eu că acum câțiva ani o să... Super pentru Dinamo. Chiar și Dinamo 2, așa.
1: Da, tot Dinamo e.
0: Tot Dinamo e, da.
1: Așteptăm cu mare emoție această partidă, ca și tine, Narcis. Mulțumim foarte mult pentru aceste minute aici.
0: Fac multe lucruri trăznite copiii.
1: Da. Pentru copii facem multe lucruri trăznite și noi. Îți mulțumesc foarte, foarte mult. O după amiază bună. Toate cele bune.
0: Emisiune plăcută în continuare. Mulțumesc.
1: Mulțumesc foarte mult. A fost cu noi Narcis Răducan. Da, încheierea a fost fantastică, prieteni. Credeam în urmă cu ceva vreme că o să devină suporterul lui Dinamo. Iată ce spune Narcis Răducan. Evident, Dinamo 2, unde evoluează fiul său. Justin, în partida importantă, ba chiar decisivă, de la Cisnădie, sâmbătă dimineață de la ora 11. Și, într-adevăr, în emisiunea noastră de la Metropola TV, preluată și de Sport Total FM, vom transmite integral această dispută, având acceptul celor de la FRF TV. Așadar, am discutat cu Narcis Răducan, doamnelor și domnilor, ne grăbim acum să trecem prin regiunul pentru multe minute, pentru că ne vom întoarce după singura melodie, să trecem în revistă măcar câteva din știrile interesante de la volei, handball sau basket, pentru a rezerva mai apoi ora următoare, ultima a traficului sport de astăzi, normal, fotbalul.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prietenii, Sport Total FM, Ionel Luțan și Rareș Cotic alături de dumneavoastră în această după-amiază aici la Sport Total FM, Trafic Sport, vreme de 2 ore. Reamintindu-vă că de la ora 17, generația Smart, realizată de colegul nostru Cosmina Ioniță, am avut o intervenție lungă și la obiect din partea lui Narcis Răducan, legat de evenimentele acestui final de sezon în care, iată, echipele se pregătesc de vacanță, nu o să și formația reprezentativă, pentru că Gica Hagi vom vorbi în oră de fotbal. Începe aventura, nouă aventură pe banca echipei naționale, cu o dublă interesantă în deplasare cu Georgia și mai apoi acasă pe stadionul Ghencea cu Țara Galilor. Să trecem așadar în revistă rapid câteva știri interesante din alte discipline sportive. La volei este vacanță, doamnelor și domnilor, cele două campioane, Dinamo și respectiv CSU Voluntari, fac deja modificări în loturile pe care le vor alinia în stagiunea care urmează. Amănunte clare legate de ce va urma, nu doar la Dinamo și la CSU Voluntari, luni după amiază la Metropola TV, în care reprezentanții echipelor campioane la masculin Dinamo și respectiv CSU Voluntari la feminin vor fi prezenți în studioul nostru.

0: pentru a discuta acum la rece despre ceea ce s-a întâmplat în stagiunea încheiată atât de bine pentru cele două competitoare. La basket, doamnelor și domnilor, iată că ajungem la finala pe care o prognozau mai toți iubitori acestei discipline sportive. Va fi așadar aceeași finală pe care o așteptam cu toții, UBT Cluj cu CSM CSU Oradea, cele mai puternice echipe, a spune, ale campionatului nostru. Finalmente, cele două formații și-au adjudecat postura de favorite pe care le aveau. Să trecem la revistă programul acestei finale care va aduce de fiecare dată în sările formațiilor gazdă, mai întâi CSM, CSU, Oradea și apoi UBT Cluj, foarte mulți suporteri. Așadar, pentru al patrulea an consecutiv, ce mai este de spus? Este clar că cele două formații domină autoritar principala întrecere de basket masculin din țară, cu pregătire UBT Cluj, care are și un parcurs european de largă recunoaștere acolo în Europa, este și CSM, CSU, Oradea, dar nu la același nivel. Așadar, pentru al patrulea an consecutiv, finala Ligii Naționale de Basket Masculin opune UBT Cluj CSM CSU Oradea. Bihorenii au trecut în semifinale cu 3-1 de Dinamo. Mult mai clar a fost desprinderea alb-negrilor din Cluj, basketbaliștii de la UBT, în duelul cu SCM Craiova 3-0. Așadar, programul finalelor este următorul, doamnelor și domnilor. Meciul 1, 26 mai, ora 19, Oradea Arena. Meciul 2, rămân cele două formații la Oradea, peste două zile, așadar, 28 mai, de la ora 19. A treia partidă și prima dintre cele două formații în BT Arena este pe 1 iunie, așadar chiar de ziua copilului, spectacol basketbalistic de anvergură la Cluj, meciul 4, 3 iunie, tot la Cluj, iar dacă ar mai fi cazul, partida cu numărul 5 din nou mută cele două formații în Oradea Arena pe data de 7 iunie. Ar fi o încheiere fantastică acestui duel dacă se va ajunge la meciul cu numărul 5. Evident că vă vom ține la curent, doamnelor și domnilor, în prezențele noastre aici la Sport Total FM, cu ceea ce se întâmplă în această luptă atât de interesantă, greu de prognozat, deși parcă ar pleca cu prima șansă în continuare formația clujeană. Dar CSM CSU Oradea, la ultima prezență pe banca tehnică a lui Cristian Achim, ar putea nu strica socotelile acestei finale. Cert este că dubla dintre cele două formații este programată pentru 5 partide. Dacă se va ajunge la acel deznodământ, 7 iunie ar fi data finalei la Oradea. Până atunci și primele jocuri, 26 și 28 mai, ambele la Oradea. Haideți să trecem așadar de la finala campionatului național de basket masculin. Nu avem foarte multe minute pe la handbal, doamnelor și domnilor, pentru că iată, avem în plină derulare campionatele noastre. Ultima etapă începe chiar astăzi, vorbim de Liga Zimbrilor, să vedem programul. Campionatul primului eșalon se încheie la finalul acestei săptămâni. Iată o altă disciplină care își va trimite combatanții în vacanță la finele acestei săptămâni. Etapa cu numărul 22 începe, spuneam, chiar astăzi, ora 17:30. CSM Constanța, CSU Suceava, partida se joacă la Megidia. Ne mutăm duminică pentru grosul partidelor din această rundă. CSM Vaslui, Potaița Turda, ora 17:30. CSM București, Minaur Baia Mare, CSM Sighișoara, CSM Poli Timișoara, Handball Club Buzău, Ucluj. Dinamo stă în această etapă, Dinamo care este vechea și noua campioană națională în Liga Zimbrilor, așadar ultima etapă acestei întreceri, partide care sunt cuprinse în programul etapei cu numărul 22. În schimb, să trecem și pe la Liga Florilor, unde Gloria Bistrița se apropie, prieteni, de titlu. Gloria Bistrița a mai făcut un pas și 99,99% este noua campioană. În ultima etapă va juca pe teren propriu cu ultima clasată CSM Galații. De asemenea, nu cred că poate fi valabilă, posibilă, o surpriză uriașă care să încurce chiar pe teren propriu la ultima apariție din acest sezon formația bistrițeană care va fi noua campioană a țării, Gloria Bistrița, care a învins într-o partidă foarte interesantă pe final de sezon, după un scor echilibrat, 27-24 în deplasare pe CSM Corona Brașov. Să ne orientăm așadar asupra acestor două formații: Bogdan Burcea, cel care conduce Corona Brașov, Van Crei, 5 goluri și Grozav, 5 goluri, principalele marcatoare, dincolo Gloria Bistrița, Carlos Viver, Seraficianu de această dată, cea mai eficientă jucătoare a grupării de la Gloria Bistrița, cu 6 goluri, Delgado și Gutierrez, fiecare dintre acestea cu câte 5 goluri, urmate de Lorena Ostase, care a punctat în această victorie atât de importantă de 3 ori Gloria Bistrița, așadar se apropie de titlu. Sunt și aici foarte multe mișcări la nivel de transferuri. Iată, Handball Club Buzău, medaliată cu bronz, o performanță, spune, remarcabilă. Handball Club Buzău se pregătește să devină vicecampioană medaliată cu bronz stagiunea trecută. Poate deveni pentru prima dată în istorie, după partida de duminică de pe teren propriu cu Cluj-Napoca. Gruparea buzoiană, care va juca din nou în cupele europene, a anunțat deja primele modificări la nivel de efectiv în perspectiva stagiuni următoare. Așadar, Claudiu Lazurcă de la CSU Suceava, Daniel Susanu de la CSM Constanța și Ivan Mosic, un pivot sârb de la Potaisa Turda, sunt primele transferuri deja anunțate de Handball Club Buzău. La capitolul plecări există evident și această despărțire în cazul unor jucători: Edin Chiș, care pleacă la Minor Baia Mare, Bogdan Rață, CSM Constanța și Ghenadi Comoc, retras din activitate. În ultima etapă a ediției 2025-2026 a Ligii Zimbrilor, Handball Club Buzău va juca pe teren propriu cu Universitatea Cluj-Napoca, duminică de la ora 17:30. Într-un meci în care formația buzoiană este clar favorită, nu cred că se poate întâmpla ceva din acest punct de vedere. Tot la Liga Zimbrilor, o altă formație, cea mai puternică de altfel, Dinamo a anunțat, doamnelor și domnilor, vorbi de campion în exercițiu, formația care domină autoritar de câțiva ani handbalul masculin din România. Campion a anunțat primele mișcări la capitolul transferuri pentru stagiunea viitoare. Așadar, va îmbrăca tricoul al roșia lui Dinamo pivotul portughez Victor Iturza, 35 de ani, de la SC Kuwait, care a mai evoluat și pentru FC Porto până în anul 2025. 9 sezoane, iată, petrecute la FC Porto. El va juca la echipa campioană în următoarele 2 sezoane. Pivotul, așadar, Victor Iturza, 35 de ani. De asemenea, un jucător sloven, Andraș Macuț, 23 de ani, este fratele mamica lui Domen Macuț, de la Barcelona. Acest jucător al lui Dinamo vine de la Sedie, Pivovarna, și evoluează pe postul de centru. El a semnat cu Dinamo pe 3 ani. Dinamo, care anunță în același timp și venirea unui danez, Mats Emil Bayer Lembroch, 26 de ani, extremă stânga, a jucat în ultimele 3 sezoane în prima ligă danez la Silkeborg, a semnat cu Dinamo pe 2 ani. Dinamo, care ne va reprezenta din nou în cea mai prestigioasă competiție handbalistică, Champions League, iată primele mutări pe care le-a făcut formația dinamovistă în perspectiva unui sezon viitor, care trebuie să aducă și aici rezultatele dorite. Așadar, după discuția cu Narcis Răducan, mai puține minute alocate celorlalte discipline sportive, volerul este deja în vacanță și vorbim de echipele din primul eșalon. În această perioadă, întreaga atenție se îndreaptă către sectoarele juvenile ale activității, unele pline, evident, de evenimente în această perioadă. Ne pregătim de finalul la handball. Dinamo este noua campioană, Gloria Bistrița, 99,99% campioană, întâlnește în ultima rundă pe teren propriu, pare să fie, și cred că așa se va întâmpla, o formalitate cu CSM Galați, și ne pregătim de marea finală și la basket masculin, prevăzută cel puțin deocamdată în 5 acte, CSM-CSU Oradea UBT Cluj, de 4 ani consecutiv în finala principalei competiții naționale de basket masculin. Se văd cu regularitate cele două echipe. Cu ce rezultat vom afla, prieteni, dacă se întinde această dublă până pe 7 iunie. Vom afla chiar în această seară, de ce nu, meciul decisiv în Oradea Arena. Deocamdată încheiem prima oră de Trafic Sport de astăzi. Ne ajută Rareș Cotică, o trecere rapidă prin studio și ne întoarcem mai apoi cu fotbal, pentru că avem foarte multe evenimente pe care le vom împărtăși, evident, cu dumneavoastră.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prietenii Sport Total FM, Ionel Luțan și Rareș Cotic, alături de dumneavoastră în aceste două ore de Traffic Sport, joi după amiază. Începem așadar ora de fotbal, spuneam și în discuția pe care am avut-o cu Narcis Răducan în prima parte a emisiunii noastre, faptul că ne apropiem de finalul sezonului pe plan intern, atât la nivel de Superliga, cât și în Liga a doua și în Liga a treia, este ora acestor meciuri de baraj, la multe din echipele noastre. Pe de altă parte, se pregătește Gică Hagi să bifeze primele două partide la cârma echipei naționale. Programul prevede așadar pe data de 2 iunie o partidă în Georgia cu reprezentativa țării gazdă. Mai apoi tricolorii se vor muta în București și vor evolua pe stadionul Ghencea în confruntarea cu echipa națională din Țara Galilor. Gică Hagi a făcut o listă cu jucătorii

de pe plan intern care se află pe agenda selecționerului. Sunt 29 de fotbaliști din campionatul nostru. Iată numele acestora: de la Hermannstadt, apărătorul stânga Kevin Ciubotaru, Dinamo, Raul Opruț și Cătălin Cârjean, de la FC Argeș. Iată ce e îmbucurător aici. Doi jucători foarte, foarte tineri: Mario Tudose, apărătorul care a purtat în câteva rânduri chiar banderola de capitan la trupa piteșteană, și Ianis Pârvu. CFR Cluj, Andrei Cordea, Lorenzo, Billy Boc, Mihai Popa și Matei Ilie sunt jucătorii care ar figura pe această agendă a lui Gică Hagi. De la Farul rămâne în continuare interesant Denis Alibec, Rapidul cu o prezență bună, Claudiu Petrila, Denis Ciobotariu, Marian Aioani, Andrei Borza, Olimpiu Moruțan și Alexandru Dobre. Evident că în cazul fiecărui jucător vor fi tot felul de păreri legate de convocarea la echipa națională. De la Ucluj, apărătorul central Andrei Cubiș, de la FCSB patru jucători: Florin Tănase, David Miculescu, Mihai Popescu și Darius Olaru. Craiova, echipa care are eventul așadar cucerit în zilele trecute, iar la echipa națională pe Laurențiu Popescu, Nicușor Bancu, Adrian Rus, Vladimir Screciu, Tudor Băluț, Alexandru Cicăldău, Ștefan Baiaram și Luca Bășeanu. Chiar mă pregăteam să consemnez aici aproape toată linia defensivă: Laurențiu Popescu, Bancu, Rus, Screciu, un alt mijlocaș și cu profil defensiv, Băluță. Iată că avansăm și către partea ofensivă, pentru că îl găsim pe Alexandru Cicăldău, Ștefan Baiaram și Luca Bășeanu. Iată ce declara Gică Hagi din acest punct de vedere: mie personal, să țineți minte lucrul ăsta, îmi place să-i folosesc pe toți cei pe care îi convoc la echipa națională. La reprezentativă nu există rezerve, există jucători foarte buni, la echipe foarte bune. Sunt oameni importanți și eu nu consider niciun jucător, atunci când vine la echipa națională, rezervă. Din contră, cu toții sunt jucători importanți. Sper să fiu inspirat în decizii, dar îi voi folosi pe toți cât voi putea, mai ales că în septembrie vom avea 4 meciuri la rând, declara așadar Gică Hagi în legătură cu jucătorii pe care îi are în vizor din campionatul nostru la echipa reprezentativă. În schimb, doamnelor și domnilor, iată, Gică Hagi a făcut cunoscut Federația Română de Fotbal, de fapt stafful pe care îl va avea la dispoziție, stafful complet, oamenii care vor lucra alături de Gică Hagi, și veți vedea că sunt foarte mulți din cei pe care îi cunoaște foarte, foarte bine Gică Hagi. Așadar, prima reprezentativă se pregătește de reunirea sub comanda noului tehnician Gheorghe Hagi. Chiar înaintea reunirii s-a stabilit clar staful pe care îl va avea la dispoziție Gică Hagi. Așadar, antrenorii secunzi în mandatul regelui la echipa națională: Cătălin Anghel, Geri Gane și Cristi Sava. Ultimul specializat, spune site-ul Federației Române de Fotbal, pe analiză video. Vine așadar aici Cătălin Anghel, fostul secundant de foarte mulți ani al lui Gică Hagi, la Farul, și rămâne din vechea structură a echipei naționale în acest compartiment tehnic Ionel Gerigane. O noutate, estimați ascultători, este și la antrenorul de portari. Vehiculatul nume de până acum, Ștefan Preda, este confirmat. Cu amendamentul se spunea că Fane Preda va putea ajuta în continuare și echipa din Ovidiu atunci când nu sunt aceste acțiuni la nivelul echipei naționale. Să vedem la ce nivel va activa Ștefan Preda, dacă va fi în continuare alături de proiectul Farul. Spun asta pentru că vom trece în revistă, vom prefața și barajul dintre Chindia și Farul Constanța. Analiștii video, amintitul Cristi Sava, compartimentului mai cuprinde pe Vlad Lacatoș și Andrei Butnăraș. Preparatorii fizici sunt Darius Sâmpea, Robert Hodorogea, un fost apărător central chiar la Farul Constanța. Robert Hodorogea a trecut cândva și pe la FC Voluntari. Și Dan Curtifan, ultimul fiind specializat pe prevenție, recuperare. La capitolul medic al echipei naționale, Claudiu Stamatescu, staful medical, unul complet, de care e mare nevoie la orice echipă cu pregătire reprezentativă noastră, este condus de Claudiu Stamatescu și cuprinde pe Toma Vasilescu, Ovidiu Blendea, Adrian Gherovăț, Dragoș Paraschiv, Valin Burileanu, Constantin Crețu și
Viviană Negoiță, bucătarul șef, cât de important este evident, și cel care prepară mâncarea jucătorilor echipei naționale, este Andrei Voica, nutriționistul echipei naționale Cristi Mărgărit, team manager Cătălin Gheorghiu, ofițer de presă Cătălin Popescu. Capitolul comunicare este populat de George Ștucan, social media, și Adrian Glodeanu, foto și video. Ofițerul de securitate al echipei naționale

României, Alexandru Nicilă, Kit Management, Cornel Mateiaș și Cătălin Clincea. Iată stafful medic, stafful complet pe care l-are la dispoziție Gică Hagi în mandatul său la echipa națională, care va începe în primele zile ale lunii iulie cu cele două partide amicale, prima dintre ele în deplasare pe data de 2 cu reprezentativa Georgiei, urmată de revenirea în București pe 6 iunie se joacă meciul cu Georgia, cu Țara Galilor, scuzați-mă, programat în Ghencea. Așadar, cred că jucătorii care sunt susceptibili și care se află în zona de play-off vor mai fi văzuți la lucru și în etapa care urmează. De altfel, am văzut în foarte multe locuri pe Gică Hagi și pe oamenii din stafful echipei sale la partidele din campionat pentru a monitoriza la fața locului fotbaliștii aflați în vizorul său. Iar din acest punct de vedere, cu siguranță, Gică Hagi și secunzii lui vor fi prezenți în cele trei partide care pun capăt prietenii zonei de play-off în Superliga. Începe această rundă vineri 22 mai, mâine seară de la ora 20:30, CFR FC Argeș. Un moment cu adevărat special aici, legat de ultima partidă pe care o va juca Ciprian Deac. O longevitate remarcabilă, un fotbalist adevărat, autentic. Iată, Cipri Deac agață ghetele în cui la acest meci de adio al stagiunii în campionat, pentru că trupa clujeană ne va reprezenta și în Europa. CFR FC Argeș, ora 20:30. Cu siguranță cred că va fi un stadion bine populat, cu precădere. Oamenii sunt așteptați la acest eveniment. Ciprian Deac, să vedem cât va juca. Aici decide Daniel Pancu în meciul cu FC Argeș. Legat de FC Argeș, echipa lui Bogdan Andone ar putea să inverseze rolurile cu Rapid și da o clasare finalmente pe locul 5, ar aduce și ceva bani în plus, de care este mare, mare nevoie, cel puțin deocamdată. O să dăm citire și clasamentului. FC Argeș încheie zona de play-off cu cele 31 de puncte pe care le are. Noi mergem mai departe, etapa cu numărul 10 din play-off. Sâmbătă 23 mai, Universitatea Cluj-Dinamo, un duel mereu de actualitate între cele două formații. Dinamo este pe locul 4 și va aștepta acel baraj de Conference League, se știe și data. Și stadionul Arcul de Triumf va fi vinerea viitoare, cu învingătoarea partidei dintre FCSB și respectiv FC Botoșani. Așadar, un Cluj care nu mai poate pierde locul 2 în clasament, nici nu poate strica ierarhia stabilită etapa trecută cu victoria atât de convingătoare a Universității Craiova, chiar în duelul cu trupa clujeană. Universitatea Cluj este pe locul 2 cu 45 de puncte. Dincolo, Dinamo nu poate fi ajunsă de Rapid, chiar în cazul unui eșec, dar nici nu poate trece de ocupanta locului 3, CFR, distanța dintre cele două echipe fiind înaintea ultimei etape de 4 lungimi în favoarea echipei antrenate, a spune încă, de Daniel Pancu. Ultimul meci din sezonul a regulat zona de play-off în această ediție de campionat aduce o dispută de atracție chiar și în condițiile actuale în Giulești. Rapidul joacă cu echipa campioană, putem să spunem, nu, trupa craioveană sosește în Giulești având aceste două titluri cucerite în decurs de o săptămână, Cupa României și respectiv campionatul. Luni 25 mai ora 20:30, Rapid îndălește pe teren propriu Universitatea Craiova. Nici nu știu dacă ultima impresie mai contează, doamnelor și domnilor, pentru Rapid, echipă care a ratat participarea într-o cupă europeană. Evenimentul l-ar fi propulsat pe Costel Gâlcă și în stagiunea viitoare pe banca celor de la Rapid. În aceste condiții se tot vorbește de iminenta venire a lui Daniel Pancu. Dincolo, Universitatea Craiova, care a avut în aceste zile foarte multe evenimente organizate pe plan local, notabile și meritate de altfel, la capătul obținerii eventului, a anunțat că va sosi la această partidă cu doar câteva ore înaintea fluierului de start. Craiova sărbătorește acest eveniment care demonstrează, cred eu, cu tărie faptul că trupa craioveană, antrenată de Filipe Coeliu, a fost cea mai bună în acest sezon. Cele trei partide, așadar, vineri, sâmbătă, duminică. Duminică seara, rămânând la această zonă a meciurilor de baraj, FCSB întâlnește pe FC Botoșani. Vorbim de startul aventurii, cât de lungă va fi, vom urmări, prieteni, a lui Marius Baciu, nou tehnician al celor de la FCSB, prezentat deja oficial de Gigi Becali. S-a vorbit de un contract pe un an care va rămâne clar de actualitate și în condițiile în care, să spunem, FCSB nu va câștiga această partidă cu FC Botoșani, pentru a rămâne mai apoi tot în capitol.

spitală, spuneam, de meciul cu Dinamo de vinerea viitoare pe Arena Arcul de Triumf. Marius Baciu începe aventura așadar la formația din București, FCSB, așadar, cu FC Botoșani. Marius Baciu și-a început treaba, să-l vedem la loc.

respectiv FC Botoșani, va juca cu Dinamo vinerea viitoare pe stadionul Arcul de Triunf pentru desemnarea câștigătoarei acestei poziții de Conference League. Finalul, așadar, prieteni, este unul absolut interesant în această luptă de Conference League, care va atrage mai toate privirile, acompaniate aceste dispute și de meciurile din barajele de promovare sau de menținere, așadar, la nivelul primul nostru eșalon. Sâmbătă după amiază la Târgoviște, Chindia întâlnește Farul. Chindia, care are, doamnelor și domnilor, mari probleme, o spune gsp.ro, nu că n-ar avea și Farul, nu, o formație unde venirea lui Flavius Stoican n-a adus rezultatele dorite. Este prima manșă acestui duel, reamintindu-vă că locul de menținere sau de promovare în prima ligă se va stabili după două partide. Primul joc, așadar, la Târgoviște, Chindia întâlnește Farul, sâmbătă de la ora 17:30. Farul cu foarte multe probleme, cu pregătire fotbalistice, unde echipa, iată, a ajuns în această situație cu adevărată limită. Însă spunea și Narcis Răducan înaintea, în timpul convorbit pe care am avut-o, că speră și el că echipa mai experimentată, și anume Farul, să poată rămâne în peisajul Superligii la capătul acestei duble de baraj. În schimb, iată, gsp.ro ne oferă câteva amănunte din tabăra celor de la Chindia Târgoviște. Jucătorii s-au plâns că nu și-au mai primit salariile de 4 luni, iar conducerea nu mișcă niciun deget pentru a-i ajuta, spune gsp.ro, redând o voce, se spune, autorizată din vestiarul celor de la Chindia. Jucăm pe burta goală, cum se zice, minciuni peste minciuni, promisiuni neonorate, vorbe goale, ci că să faci performanță, să te pregătești cum trebuie, să câștigi meciuri. Pe noi ne înjură toată lumea și n-am mai văzut banii de 4 luni, iată, uluitoare în situația la Chindia Târgoviște, susțin voci autorizate din vestiarul Chindiei. Speranțe să câștigăm la loto. Situația nu este nouă la echipă, pentru că și în trecut au existat probleme serioase cu banii, dar echipa a mai primit finanțare de la primărie sau de la Consiliul Județean. Au mai cârpit pe aici pe acolo, dar degeaba, avem familii, copii, nu putem să stăm și să așteptăm în fiecare zi, poate ne intră un salariu. Ce speranțe să avem să câștigăm la loto și să aruncăm ghetele pe geam. Așteptăm meciul de baraj, jucăm și vedem ce o vrea Dumnezeu. Mai precizat, oameni importanți din cadrul formației dâmbovițene, sub protecție, evident, a anonimatului. Nu cu mult timp în urmă ar fi fost foarte greu de crezut că putem întâlni Farul într-un astfel de meci de baraj. Vorbind de o echipă care a fost campioană a României într-un trecut destul de apropiat, sunt convins că stadionul va fi plin sâmbătă. Ne bucură acest lucru, avem mare nevoie de suporteri. Prefața această discută, Nicolae Croitoru, aflat în curtea clubului, Nicu Croitoru, a rămas pe banca tehnică după despățirea dâmbovițenilor de fostul tehnician Ilie Poenaru. De mai bine de 3 ani, Chindia n-a mai jucat în prima ligă din România. Ultimul meci disputat pe prima scenă fotbalistică a țării a fost cel cu FC Voluntarii la Târgoviște, într-o partidă încheiată atunci la egalitate 2-2. Asta după ce echipa a rezistat 4 sezoane consecutive în Superliga, dar iată că a retrogradat după singurul meci disputat pe teren propriu. Amintita dispută cu cei de la FC Voluntarii. Prima partidă, așadar, doamnelor și domnilor, este sâmbătă de la ora 17:30 în fața propriilor suporteri. Se vorbește totuși, chiar în aceste condiții dificile pe care le scoate în relief și gsp.ro, de o afluență mare de spectatori în meciul de sâmbătă de la ora 17:30. Mergem și la cealaltă partidă de baraj, așadar la Sibiu, FC Hermașta de această dată, duminică de la ora 17:30. Formația gazdă pregătită de Dorinel Munteanu, cel care și-a anunțat însă plecarea la capătul acestui sezon de la Sibiu, întâlnește pe FC Voluntari. FC Voluntari cu un parcurs remarcabil, sub comanda lui Florin Pârvu, în play-off-ul încheiat pe poziția a treia, la egalitate de puncte cu cei de la Șepșii, doamnelor și domnilor, Șepșii care a câștigat cu mare emoție. La 1, scuzați-mă, cu cei de la Chindia, cu o mare ocazie ratată de Chindia. Și aici pare să fie așa o discrepanță, dar a spune jos pălăria pentru jucătorii formației dâmbovițene care au arătat foarte bine și în partida cu Șepșii. Dacă aceste știri care vin dinspre Târgoviște sunt adevărate, cu 4 luni de restanță a banilor alocați. Așadar, suntem la Sibiu de această dată, acolo unde Hermannstadt întâlnește pe FC Voluntari duminică de la ora 17:30. O echipă gazdă unde

Venirea lui Dorinel Munteanu n-a adus, stimați ascultători, rezultatele dorite. Ba iată, cu mari, mari emoții, FC Hermannstadt a evitat retrogradarea directă, care probabil nu era de actualitate în condițiile în care Unirea Slobozia, formația care finalmente s-a clasat pe penultima poziție a clasamentului, n-a obținut nici licența necesară pentru stagiunea viitoare. Așadar, mari emoții pentru cei de la Hermannstadt pentru meciurile cu FC Voluntari. Primul dintre ele este pe Arena Sibiană, duminică de la ora 17:30. Retorul la ora de maximă audiență, 20:30, pe data de 1 iunie, scuzați-mă, la Voluntari, pe Arena Anghel Iordănescu, în timp ce retorul dintre Farul și Chindia este pe 31 mai, evident, la Ovidiu. Va conta cu siguranță prima manșă acestor dispute, așa cum spunea și în acest răducan, în discuția pe care am avut-o împreună în startul acestei emisiuni de astăzi. Faptul că cele două echipe de primă ligă, Farul și Hermannstadt, nu sunt deloc liniștite, iată că au ajuns aici la locurile de baraj, iar de multe ori formațiile mai mici, cele care reprezintă și de această dată eșalonul secundar, putea veni cu ceva nou, măcar la capitolul la ambiție, pentru a face pasul către prima ligă. FC Voluntari, care a jucat și ei vara trecută cu Unirea Slobozia, iată ironia sorții, Unirea Slobozia care se întoarce în liga a doua după un sezon în care s-a încercat, evident, menținerea la acest nivel fotbalistic, fără rezultate însă. Așadar, avem cele două meciuri de baraj sâmbătă, Chindia Târgoviște, Farul, pe Arena Eugen Popescu, de la ora 17:30, pentru ca duminică să se întâlnească de la aceeași oră, dar la Sibiu de această dată, Hermannstadt din localitate cu FC Voluntarii. Chiar astăzi era anunțată o ședință la Sibiu în care patronii acestei echipe, oamenii care conduc destinele formației sibiene, urmau să facă ceva anunțuri legate și aici, evident, nu? De partea financiară a acestei echipe. Tot la capitolul meciuri de baraj, doamnelor și domnilor, ne vom vedea în sâmbătă dimineața tradițională la Metropola TV, atunci când va fi lângă mine Daniel Nazare. Vom urmări cu acordul FRF TV toate cele 90 de minute ale dublei de baraj dintre CSC 1599 Schellenberg și Dinamo. CS Dinamo în prima manșă a fost egal 1-1 la Centrul Național de Fotbal de la Buftea cu formația sibiană, care l-are pe banca tehnică pe Eugen Beza, restabilind egalitatea în ultima fază a acelei partide. Spunea și Narcis Răducan, altfel plecai la meciul retur de la Cisnădie dacă finalmente câștigai cu 1-0. Golul lui Buzan a schimbat datele problemei pentru partida de sâmbătă dimineață de la Cisnădie, ora 11, care va fi transmisă în direct și de Metropola TV, pe baza unei prelori de la FRF TV. Chiar încheia foarte frumos în acest Răducan. Credeam eu, în urmă cu doar câțiva ani, că voi deveni un suporter al lui Dinamo, fie că este CS Dinamo. Asta pentru că fiul lui în acest Răducan, Justin Răducan, ultima oară la Petrolul, joacă pentru Dinamo și încercă să pună omărul la această dorință ca Dinamo să rămână și pentru viitoarea stagiune la nivelul eșalonului secund. Sâmbătă de la ora 11, așadar, retorul după un 1-1 la Centrul Național de Fotbal de la Buftea, vine revanșa între cele două echipe și, așa cum punctam și cu Narcis Răducan, este greu de dat un verdict legat de ceea ce se va întâmplă la Cisnădie. Probabil, dragi ascultători, că un rol în economia rezultatului îl va avea și suprafața de joc, cel puțin aici în București plouă destul de consistent, dar probabil că până sâmbătă organizatorii vor putea asigura un teren de foarte bună calitate. Am trecut așadar în revistă programul la ceea ce ne așteaptă la final de săptămână. Nu uităm, prieteni, și de Liga 3, pentru că este ultima rundă, iar în două serii încă nu s-au stabilit formațiile care vor promova direct. Se va întâmpla acest lucru la capătul rundei care programează ca de fiecare dată dispute interesante, vinerea și sâmbăta. Așadar, ne mutăm regie, reamintindu-vă că astăzi șederea noastră la Trafic Sport este mai scurtă, doar o vreme de 2 ore. Ne ajută Rareș Cotică, este ultima pauză în această după-amiază, după care revenim cu programul și el generos și atractiv din cele 4 serii de play-off la nivelul Ligii a 3-a, unde se va stabili cu claritate sâmbătă seara după ora 20 tabloul complet al celor 4 formații care vor promova la braț în Liga a 2-a pentru viitoarea stagiune.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prietenii, Sport Total FM. Este momentul în care ne grăbim să trecem în revistă și Liga a treia. Era în această perioadă de meciul de baraj, o perioadă foarte, foarte plină. Tocmai de aceea să ne gândim și noi la formațiile care vor trece din

vară încolo la nivelul Ligii a doua și o luăm în ordinea seriilor. În prima serie, duelul dintre două formații din Suceava, vorbim de Cetatea din localitate, grupare care este pregătită de Petre Grigoraș și Șoimigura Humorului, distanța este de un singur punct. E bine, cele două formații evoluează pe teren propriu de la aceeași oră sâmbătă 18, cu Petre Grigoraș, care poate, știu eu, recita din nou acea frază celebră, Petre Grigoraș, cea mai tare din oraș, dacă echipa sa, Cetatea Suceava, învinge pe teren propriu pe Areni, probabil și acolo, în fața unei asistențe generoase, dacă învinge așadar trupa secunda celor de la Șep și o echipă care la rândul ei, prima garnitură evident, a făcut pasul către eșalonul prim. Indiferent de deznodământul acestor partide, echipa care nu va promova direct, fie că este Cetatea Suceava, fie că vorbim de Șoimigura Humorului, mai are o șansă de a merge de pe locul 2 în turneul de baraj pentru promovarea în Liga a doua fotbalului românesc. Șoimigura Humorului, o formație care a evoluat pe toată durata acestui sezon ca și gazdă, tocmai la Suceava, pe stadionul Areni. Acum revine pe arena proprie, spuneam că toate partidele sunt programate la aceeași oră 18, iar Gura Humorului revine pe propriul stadion pentru a lăsa locul pe Areni celor de la Cetatea Suceava în disputa cu echipa secundă a celor de la Șep și o victorie a trupei care l-are, spuneam, pe banca tehnică, pe Petre Grigoraș, aduce promovarea, după mulți ani, a celor de la Suceava în Liga a doua a fotbalului românesc. O asemenea situație este, doamnelor și domnilor, și în seria a doua, acolo unde avem parte de un duel ilfovean în lupta pentru supremație. SC Popești-Leordeni și CSL Ștefănești de jos sunt situate la acest moment la aceeași cotă de puncte înaintea ultimelor 90 de minute ale acestui sezon. Trupa din Ștefănești merge la Borcea, unde va avea, cred, o misiune dificilă în fața unei revelații la acest nivel fotbalistic, Agricola din localitate, locul 4 în acest moment. Dincolo, SC Popești-Leordeni evoluează pe teren propriu și are prima șansă în confruntarea care urmează. Nu va fi deloc ușor să câștige niciuna dintre cele două formații. Suntem la finalul unui sezon obositor, iar aici găsim, doamnelor și domnilor, aceea situație. Formația care nu va putea promova direct are în continuare șansa barajului, iar cea care rămâne să reprezinte seria a doua în această postură va întâlni una din formațiile din prima serie, Cetatea Suceava sau Șoimigura Humorului. Avansând în seria a treia, lucrurile sunt clare în dreptul echipei care a promovat. SCM Râmnicu Vâlcea, sub comanda lui Constantin Schumacher, antrenorul principal al acestei formații, și-a câștigat detașat dreptul de a merge în Liga a doua, de actualitate și în această serie, rămânând duelul pentru poziția secundă. Acolo unde, iată, un alt eveniment foarte important, la Caracal, unde evoluează garnitura secundă a celor de la Universitatea Craiova. Universitatea 2 Craiova Minerolupeni este derbiul care va stabili aici echipa care va reprezenta această serie la barajul de promovare în Liga a doua. Universitatea 2 Craiova este o formație care are la dispoziție poziție și că câțiva jucători care au cochetat mai în permanență cu prima garnitură, cu echipa campioană condusă de Filipe Coelho, ar fi clar un mare avantaj. Și aici, cred, stimați ascultători, la Caracal, pe stadionul Jean Inițulescu, gazda acestui eveniment, jucătorii de la Craiova vor fi susținuți de foarte mulți suporteri. Și mergem și în seria a patra, acolo unde avem deja de câteva etape formația de eșalon secund care va promova, care a promovat de fapt, este vorba de Politehnica Timișoara sub comanda lui Dan Alexa, va fi una din competitoarele puternice, spun eu, ale stagiunii viitoare la nivel de Liga a doua, lăsând la aceste minute de final 90 la număr misiunea altor două competitoare să caute locul de baraj. Se joacă și aici decisiv la Alba Iulia, unde gazdele care l-au pe banca tehnică pe Dragoș Militaru joacă pentru poziția secundă în această serie cu Sănătatea Servicii Publice Cluj, grupare antrenată de un tehnician cu mare experiență. Vorbim de
Vasile Miriuț, ce final avem și la Liga 3-a, iată, în special în primele două serii, unde nu se știe echipa care va promova, în celelalte două, 3 și 4,

unde știm deja că Poli Timișoara și SCM Râmnicu Vâlcea au făcut pasul către Liga a doua. De actualitate rămâne locul secund. Locurile secunde se vor întâlni între ele, 1 cu 2 ca serie vorbesc, 3 cu 4 într-un singur meci și mai apoi învingătoarele vor disputa tot așa un singur meci care va oferi numele celei de-a cincea formație care va promova din Liga a treia la nivelul eșalonului secund la capătul acestui sezon. Așadar, urmează un final de săptămână agreabil, doamnelor și domnilor, spuneam, de meciurile ultime ale zonei de play-off. Să redau din nou programul acestor partide, trei zile în care se va juca la nivel de Superliga, cu foarte puține puncte de interes legate de schimbările care s-ar putea produce. Așadar, vineri 20:30, CFR-ul întâlnește pe teren propriu pe FC Argeș. Sâmbătă 23 mai de la ora 20:30, Universitatea Cluj joacă cu Dinamo. Iar luni în Giulești poposește noua campioană Universitatea Craiova, o grupare care a anunțat deja că va veni în Giulești chiar în ziua disputei, nemai făcând deplasare, așa cum se întâmplă de altfel, profesionist vorbind, de noua campioană a țării. Așadar, Universitatea Craiova. În clasament, trupa olteană este campioană, 49 de puncte, EU Cluj 45 de puncte, pe locul 3 CFR 42, Dinamo 38, Rapidul 33 și în fine FC Argeș 31 de puncte. Între aceste partide legate de etapa cu numărul 10 la nivel de play-off, s-a strecurat și meciul de baraj, primul dintre ele, pentru Conference League, în care Marius Baciu debutează, stimați ascultători, pe banca celor de la FCSB. Este meciul care se dispută pe teren propriu, duminică seara, de la ora 20:30, cu FC Botoșani. Marius Baciu debut pentru FCSB, a fost o alegere surprinzătoare. S-a tot vorbit în această perioadă de stabilirea ca antrenor principal al lui Marius Baciu. Decizia i-a aparținut finanțatorului, celor de la FCSB, Gigi Becali. Dincolo, Marius Croitoru, care, iată, a menținut o formație din Botoșani în permanență în zona primelor locuri din zona de play-out, asigurând, iată, această prezență la primul meci de baraj. Primul învingătoare acestei partide, stimați ascultătorii, va juca tot aici în București, pe stadionul Arcul de Triumf, vinerea viitoare, cu Dinamo, pentru acel loc de Conference League care va da dreptul reprezentării României în această competiție. De asemenea, rămânând la aceste meciuri de baraj, să spunem că avem sâmbătă și duminică primele evenimente din dublele Chindia, Farul Constanța și FC Hermannstadt, FC Voluntari. Se joacă pe stadionul Eugen Popescu din Târgoviște, sâmbătă de la ora 17:30, cu o revenire a oamenilor importanți care conduc Farul, președintele Gică Popescu și antrenorul Flaviu Stoican, într-un oraș unde au antrenat cândva formația locală Chindia sau au condus-o, cazul evident al lui Gică Popescu. Citeam puțin mai devreme pentru voi, dragi prieteni, în gsp.ro, faptul că jucătorii de la Chindia chiar au declarat acum, înainte acestei prime partide, că sunt neplătiți de câteva luni, deși noi știam cu toții că stabilitatea ar putea fi la ea acasă, în tabăra dâmbovițeană. Dincolo, duminică, de la ora 17:30, avem meciul dintre FC Hermannstadt și FC Voluntari. Greu încercată trupă pregătită de Dorinel Munteanu întâlnește o formație adversă, Ilfovenii, care l-au ca antrenor principal pe Florin Pârvu în vervă. Parcursul din zona de play-off a fost cu adevărat unul remarcabil. Returul acestor partide se joacă tur-retur. Pe 31 mai, returul este la Ovidiu, un disputat dintre Farul și Chindia, pentru ca pe 1 iunie, de la ora 20:30, FC Voluntari să primească pe teren propriu de această dată replica celor de la FC Hermannstadt. Sâmbătă dimineața, la Metropola TV, dragi prieteni, împreună cu Daniel Nazare, vă aștept să traversăm împreună un alt moment important pe finalul stagiunii. A doua partidă din dubla de baraj dintre CSC 1599 Schellimber și CS Dinamo București, în primul meci derulat la Centrul Național de Fotbal de la Buftea, a fost egalitate la 1 cu formația sibiană, care l-are pe banca tehnică pe Eugen Beza, restabilind egalitatea la ultima fază a partidei, atunci când a marcat un jucător inspirat trimis pe gazon, Lucian Buzan. Ce va fi, vom vedea sâmbătă dimineața la Metropola TV. Vom transmite toată această partidă, având aici și concursul FRF TV, care de asemenea, de la fața locului, va livra aceste imagini. Tot așa, sâmbătă și vineri și sâmbătă, la nivel de Liga 3, vom cunoaște următoarele două formații care vor promova direct

0: În Liga a doua au deja acest statut, SCM Râmnicu Vâlcea, grupare care îl are pe banca tehnică pe Constantin Schumacher și Poli Timișoara cu Dan Alexa. La capătul celor 90 de minute care urmează vom afla din seria întâi cine promovează. Cetatea Suceava, lider la acest moment, cu un punct peste Ciumii Gura Humorului. Cele două formații evoluează ambele pe teren propriu, având evident mari șanse de a tranșa cele două jocuri. Dacă se întâmplă acest lucru, Cetatea promovează direct, iar Ciumii Gura Humorului va merge la barajul care ține continuare în viață echipa în dorința promovării. Dincolo în cea de-a doua serie, egalitate de puncte înaintea ultimelor 90 de minute între două formații ilfovene, SC Popești-Leorden și CSL Ștefănești de jos. Gazdele vor evolua pe teren propriu, cei de la SC Popești-Leorden, în timp ce trupa din Ștefănești, care l-are pe bancă tehnică pe Laurențiu Tudor, va merge la Borcea, acolo unde va întâlni Agricola din localitate. O adevărată revelație, o formație care a cochetat și cu principala noastră și cu competiția surprizelor, Cupa României. Aceste partide sunt sâmbătă de la ora 18. Tabloul la acest nivel fiind întregit de alte dispute care sunt foarte importante în seriile a treia și a patra în legătură cu echipa care va susține barajul aici în seria a treia. SCM Râmnicu Vâlcea a promovat direct, iar lupta pentru locul 2 se dă chiar în partida directă Universitatea 2 Craiova Minerul Lupeni. În seria a patra, de asemenea, Poli Timișoara, spuneam că are de multă vreme biletele de pătrundere în Liga a doua în buzunar, de urmărit duelul atractiv și interesant de la Alba Iulia, unde gazdele cu Dragoș Militaru pe banca tehnică întâlnesc pe Sănătatea Cluj, formație pregătită de Vasile Miriuță. Mai apoi, după ce terminăm cu aceste evenimente, intră în scenă echipa națională. Gică Hagi a anunțat jucătorii din campionatul inter pe care îi monitorizează, 29 la număr. Vine mai întâi partida din deplasare cu reprezentativa Georgiei, după care ne întoarcem aici în capitală, 6 iunie, în Ghencea, cu Țara Galilor. Primele două acțiuni din noul mandat al lui Gică Hagi la echipa națională. Vă reamintesc, prieteni, că de la ora 17, generația smart realizată de Cosmina Ioniță este aici la Sport Total FM. Până atunci, Ionel Luțan și Rareș Cotică, prieteni, vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o și astăzi la Trafic Sport și vă îndeamnă cu tărie să rămâneți în continuare pe frecvențele Sport Total FM.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Generația Smart cu Cosmin Aioniță.
2: Salutare, numele meu este Cosmin Aioniță și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Generația Smart, lucru în care doar aici, la Sport Total FM, discutăm despre noutățile care contează din domeniile tehnologiei, gadgeturilor, software-ului, inteligenței artificiale, că nu mai putem să trăim fără ea în ziua de astăzi, și bineînțeles, spre sfârșitul emisiunii, în cea de-a doua parte, ne distrăm și cu câteva jocuri video, după cum v-am obișnuit. Începem ediția de astăzi cu două știri care ne implică direct, sunt legate de țara noastră, de România. Una, să spunem, mai puțin plăcută, alta, hai să o considerăm încurajatoare. Începem cu un raport Eurostat care ne informează că digitalizarea din economia românească abia dacă ajunge la jumătate din media europeană. România are un deficit în ceea ce privește utilizarea aplicațiilor de e-business. Și când zicem aplicații de e-business, există mai multe astfel de programe pentru planificarea resurselor, gestionarea relațiilor cu clienții sau analize de date și informații despre afaceri. În funcție de domeniul fiecăruia de activitate, bineînțeles, poți să apelezi la niște aplicații sau nu poți. Ei bine, vă spuneam, România are o pondere a companiilor care utilizează astfel de soluții software aflată la aproape jumătate față de media europeană. Și avem așa, deocamdată vorbim de anul 2025, că pe ăsta s-a făcut studiu. 53% dintre întreprinderile din Uniunea Europeană utilizează, sau mai bine zis utilizau, pentru că vorbim de anul trecut, acest gen de software specializat în domenii de e-business. Nu ne mai miră că țările nordice conduc clasamentul ăsta, pe primele două locuri aflându-se Danemarca și Finlanda, fiecare cu 73% dintre firmele localizate în țările astea, apelând la soluțiile astea software care să le ușureze munca până la urmă. Belgia și Olanda sunt și ele foarte aproape, cu 70% amândouă, și culmea, o țară latină, Spania, vine la rând cu 66% dintre companiile spaniole care folosesc, nu se dau în lături din a folosi soluții software care să le automatizeze într-o anumită măsură sau să le ușureze munca. Bineînțeles, la coada clasamentului, țările est-europene, printre care și noi, pentru că așa ne-am obișnuit, depășiți de Slovacia, 34% dintre firmele slovace folosesc așa ceva, 32% dintre filmele românești, și ca de obicei ne consolăm cu faptul că suntem mai buni decât cineva, decât bulgarii, care doar 31% dintre companiile înregistrate în Bulgaria folosesc așa ceva. De ce se întâmplă chestiile astea? Pentru că în general în România, că vorbim de la nivel de individ sau la nivel de companie, românii sunt reticenți în ceea ce privește utilizarea de software, n-au încredere, poate costă prea mult, poate inaccesibil, dar există niște sechele lăsate de chiar de către statul nostru, că nu putem să-i spunem altfel. De exemplu, o evaluare sistematizată a serviciilor digitale oferite de statul român pentru contribuabili arată că românii sunt nemulțumiți de soluțiile pe care le oferă statul, soluțiile digitale oferite de stat. Românii au reclamat, printre altele, funcționarea foarte lentă sau instabilă a site-ului ANAF, de exemplu, și imediat subiectul următor se va lega de asta. Probleme tehnice în spațiu privat virtual, SPV, dar și interfețe foarte dificil de utilizat, și aici putem să aprobăm, pentru că majoritatea site-urilor de stat zici că sunt făcute pe vremea în anii 90, pe vremea când făceai site-uri în editorul inclus în Netscape Communicator, dacă mai ține minte cineva vremurile alea. Adică cu o interfață foarte, foarte, foarte de bază, complet nepotrivită pentru vremurile pe care le trăim în momentul de față. De altfel, ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a spus că încă sunt necesare schimbări importante în statul român în această zonă digitală. Se spune că, însă, tot din, de la el citire, în semestrul al doilea al acestui an vor fi implementate mai multe măsuri de modernizare a serviciilor digitale oferite de ANAF. Însă, bineînțeles, până în momentul ăla va fi alt guvern și cine știe ce alte conduceri prin diferite organisme ale statului, deci nu mi-aș face mari speranțe că vom vedea niște îmbunătățiri palpabile până în momentul ăla și, bineînțeles, nu avem de ce să ne mirăm în momentul în care ies statistici de-astea precum cea dezvăluită de Eurostat, în care suntem din nou codași în Europa referitor la folosirea soluțiilor software de e-business în cadrul companiilor de la noi din țară. Și vă spuneam că al doilea subiect este legat direct de ANAF, pentru că la începutul acestei săptămâni a fost lansată o aplicație din partea celor de la ANAF care se numește IBON sau IBON, nu știu cum vrei să-i spuneți, nu e iPhone, e IBON și se scrie exact cum se aude, IBON, menită să poată să scaneze bonurile emise de comercianții români și să verifice dacă aceste bonuri sunt conforme sau nu. Mai mult, poate prin intermediul acestei aplicații se pot trimite și sesizări conform cărora sunt pentru două cazuri. Unitatea economică în care ați fost nu v-a emis bon fiscal odată sau refuză plata cu cardul a doua oară. În ultima vreme sunt cam legate astea una de alta. Nu știu dacă printr-un magazin serios, să spun așa, nu ți s-a mai dat bon, nu vi s-a mai dat bon în ultima vreme, dar am pățit, mai ales în magazinașe de astea de cartier de nișă, să mi se spună din start că nu merge POS-ul sau iau doar cash sau chestii de genul ăsta. Care, bineînțeles, din ce știu, conform legislației actuale, sunt ilegale. Ești obligat să, dacă ești agent economic, să ai odată să dai restul oamenilor și să preiei plăți cu card a doua oară. Ei bine, acest IBON a primit publicitate serioasă chiar din partea domnului ministru interimar Nazare, care ne-a spus că s-a bucurat și de succes în rândul utilizatorul român. Mie mi se pare așa un pic tras de păr, vă spun și de ce. Ce spune domnul ministru? Primele date de utilizare ale IBON. În doar 3 zile de la lansare, aplicația lansată de ANAF pentru verificarea bonurilor fiscale arată că românii își doresc servicii publice digitale simple, utile și transparente. Bine, asta e o frază din asta, un truism din asta tipic românesc. Normal că își doresc, dar asta nu înseamnă că aplicația asta chiar bifează toate căsuțele alea mai sus. Peste 2200 de utilizatori și-au creat deja cont în prima aplicație ANAF, iar până acum au fost realizate peste 2000 de scanări de bonuri fiscale. Asta ne spune domnul ministru. Hai să vă spun o chestie. Este o aplicație gratuită, disponibilă pe de o parte pentru cei cu Android în Google Play Store, pe de cealaltă parte pentru cei cu iPhone în App Store. Dacă ne aducem aminte, studiile spuneau că în România sunt cel puțin vreo, dacă nu mă înșel, 8 milioane de utilizatori de internet, adică 8 milioane de persoane conectate la internet. Bun, majoritatea dintre acestea, pentru că nu toată lumea poate are internet acasă sau la domiciliu sau poate folosește la serviciu, mă rog, dar majoritatea au un telefon mobil, smartphone, adică inteligent, cât de cât modern, să-i spunem așa, conectat la internet, cu care pot fără problemă accesa această aplicație. Tu vii și îmi spui mie că din 8 milioane de utilizatori, faptul că 2000 și-au făcut cont până acum, după o săptămână aproape de lansare de disponibilitate gratuită a acestei aplicații, e un mare succes? Mie nu mi se pare. Dimpotrivă, mi se pare că poate doar cei care au citit pe câteva site-uri de nișă sau ne-au ascultat acum pe noi știu de aplicația asta, pentru că eu, de exemplu, nu am văzut-o mediatizată la televizor. Cei drept n-am urmărit nici emisiuni special dedicate sectorului ăsta economic, ci m-am uitat la știrile normale. Da, încă o dată, acest IBON sau IBON, cum vreți să-i spuneți, are trei mari funcții. Odată poate să scaneze bonurile ca să vadă dacă sunt conforme, a doua oară poate să depuneți prin intermediul ei sesizări în două cazuri. Nu vă este acceptată plata cu cardul sau comerciantul nu v-a dat bon fiscal. Asta este marea șmecherie pe care o face, de asta și spune domnul

ministru că este un serviciu digital simplu, util și transparent. Când nu face mare lucru, normal că e simplu. Gata, am terminat-o cu ce se întâmplă pe la noi și trecem prin America, trecem direct oceanul. Și conform unui studiu recent, Telecommunication, Cell Phone and Smartwatch Study 2026, realizat de American Customer Satisfaction Index, ACSI pe scurt, iar acest studiu s-a realizat prin completarea de către aproape 30.000 de persoane a unor chestionare în intervalul aprilie 2025-martie 2026. Până la urmă sunt 30 totuși de mii de participanți la studiu. Nu e un studiu de ăsta făcut pe 1.000 de persoane. S-a ajuns la concluzia că americanii sunt cel mai mulțumiți de pe urma telefonelor mobile Samsung pe care le cumpără. Culme! Deși în America știm foarte bine Apple are o cotă de piață covârșitoare de vreo 80%, dacă nu mă înșel, se pare că posesorii de telefoane Samsung sunt ceva mai mulțumiți decât cei Apple. E o diferență foarte mică de un singur punct în clasamentul ăsta. Samsung a obținut 81 de puncte în clasament, în timp ce Apple a obținut 80. Dar e o diferență față de anul trecut în care cei doi producători erau la egalitate. Tot Samsung e și în vârful preferințelor în ceea ce privește telefoanele pliabile, iar cel mai mulțumit se pare că sunt cei care au gama nouă de Galaxy-uri S26 de la Samsung, care au înregistrat 84 de puncte în clasamentul ăsta, pe când noi proprietari de, sau mai bine zis, proprietari de iPhone-uri noi, doar 82 până în momentul de față. În ceea ce privește smartwatch-urile, în schimb, e egalitate între cei doi mari producători, la 80 Samsung cu Apple, dar e de menționat faptul că Samsung a scăzut aici cu 4 puncte, de asta au ajuns la egalitate, culmea și în domeniul ăsta, clienții care alegeau Samsung erau mai mulțumiți decât cei cu Apple, deși e de notorietate faptul că, având în vedere că americanii, iarăși, într-o proporție covârșitoare au iPhone-uri, doar Apple Watch-urile funcționează pe de-a întregul, să spun așa, cu iPhone-urile. Deci e cu duș întors și în studiul ăsta, chit că, după cum vă spuneam, e realizat pe americani și pe o mostră de 30.000 de persoane, deci nu sunt chiar puțini. Trecem mai departe la un subiect care implică din nou pe cei de la Samsung, dar nu mă așteptam sincer la colaborarea asta, deși chiar emisiunea trecută, dacă nu mă înșel, v-am vorbit despre în ce direcții s-ar putea îndrepta pe viitor device-urile dotate cu funcții AI. Și una dintre aceste categorii de produse v-am indicat că vor fi ochelarii inteligenți, ochelarii dotați cu camere video care vor putea scana spațiul înconjurător pentru a oferi informații direct către utilizator prin intermediul inteligenței artificiale și, mă rog, alte funcții pe lângă asta. La vremea respectivă spuneam că Samsung pare să că vor fi primii la linia de start dacă ne referim la această concurență cu Apple. Și iată că se confirmă treaba asta, însă într-o manieră la care, sincer, nu mă așteptam. Ei bine, la evenimentul Google I.O. 2026, pe lângă foarte multă vorbăraie despre funcții noi software pe partea de inteligență artificială, am avut parte și de dezvăluirea hardware a ochelarilor realizați în parteneriat de Google și Samsung. Deci Samsung colaborează cu Google pentru acești ochelari, pentru că într-adevăr vor rula sistemul de operare Android XR, special dezvoltat pentru ochelari AR sau VR, adică Augmented Reality sau Virtual Reality. Și vor fi bazați, vor avea la baza funcționalității lor modelul de AI Gemini a celor de la Google. Deci, practic, vor reprezenta o nouă metodă de a interacționa cu acest AI Gemini. Un scenariu de utilizare vi l-am oferit deja.
fotografierea sau, mă rog, filmarea.

scanarea spațiului înconjurător pentru a cere informații fie despre geolocație, fie despre monumentele din jur, ce merită vizitat, pot să-mi ofer mai multe informații despre statuia Xulescu, chestii de genul ăsta. Bineînțeles și lucruri mai puțin avansate, să le spunem, pentru care n-ai nevoie de cine știe ce AI,

0: face fotografii sau clipuri video, hai să preluăm apeluri, pentru că ochelarii sunt dotați cu propriile difuzoare și propriul microfon, poți să trimitem prin comenzi vocale mesaje text, să la rândul să-ți citească mesaje text în rezumat pe care le-ai primit, evident, fiind vorba de difuzare, să redea muzică sau podcasturi sau, mă rog, alt conținut audio. Poate să captureze, pe lângă faptul că le capturează imaginile sau videoclipurile, poate să și le editeze cu modelul de AI Nano Banana de la Google. Aici ar putea să iasă chestii interesante, genul un peisaj cu ploaie să ți-l facă însorit sau să, evident, scoată anumit subiecti din fotografii, chestii de genul ăsta. Vor putea juca rol de traducător mai mult sau mai puțin universal, în sensul în care să audă ce vorbește cineva în altă limbă și să-ți traducă ție într-o limbă pe care tu o înțelegi în timp real. Vei putea folosi anumite aplicații care sunt disponibile pe Android XR pentru a face comenzi, nu știu, să-ți comanzi prin diferite aplicații masa sau cafea sau chestii de genul ăsta. Dar totul, după cum era de așteptat, în momentul în care sunt conectați, sunt împerecheați cu un telefon mobil. Surpriza vine prin prisma faptului că acești ochelari cu producție Google și Samsung vor funcționa atât cu smartphone-urile dotate cu Android, cât și cu iPhone-uri, cât și pe iOS, ceea ce e un plus, pentru că mai mult ca sigur cei pe care îi va dezvălui la un moment dat Apple nu vor funcționa decât cu telefoanele lor. Pentru designul ochelarilor deja au fost confirmate două firme partenere, iar atât Google cât și Samsung au spus că vor extinde area asta de parteneriat pentru a oferi cât mai multe modele de ochelari, vizual vorbesc, design-uri diferite, funcționalitatea fiind aceeași pe care v-am descris-o mai devreme, niciunul dintre acestea ce obțin în prima fază nu va avea ecran în lentilă. Primii doi producători de ochelari tradițional care vor oferi rame, să spunem, pentru acești smart glasses sunt Gentle Monster și War by Parker. Încă nu au fost dezvăluite prețurile, însă pentru a fi competitiv mă gândesc că e vorba de câteva sute de euro. De altfel, și dacă vă uitați la ramele de ochelari normali, unele dintre ele poate să coste destul de mult în funcție de producătorul, bineînțeles, pe care îl alegeți. Acestea fiind spuse, am ajuns la finalul primei părți a emisiunii noastre de astăzi. Haideți să luăm o pauză, ne reîncărcăm bateriile, ne punem ochelarii inteligenți pe ochi și revenim imediat să vă povestim și despre jocuri video.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
2: Aha.
1: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.

0: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ne-am întors la generația Smart și după cum v-am obișnuit, cea de-a doua parte a emisiunii o rezervăm noutăților legate de jocuri video. Și începem în forță cu Assassin's Creed Black Flag Resynced, care este, după cum probabil știți, remake-ul mai vechiului Assassin's Creed 4 Black Flag. Joc lansat în 2013 și acum refăcut aproape în totalitate cu tehnologie modernă, grafică actualizată și, bineînțeles, cerințe de sistem pe măsură. Tocmai asupra subiectului ăstuia ne oprim. Ubisoft a dezvăluit cerințele de sistem necesare pentru acest remake, dacă jucați pe PC, bineînțeles. Ca de obicei, în ultima vreme ne sunt sugerate mai multe configurații în funcție de nivelul de detalii și rezoluția la care vrem să rulăm jocul. Și avem așa, la cerințe minime înseamnă un 1080p cu 30 de cadre pe secundă, grafica pe low, ray tracing pus pe standard și upscaler-ul pe balance, adică DLSS sau FSR, depinde ce astfel de upscaler veți folosi. Și vă trebuie un calculator dotat cu Windows 10 sau Windows 11, un procesor Ryzen 5 3600 la 3,6 GHz sau Intel Core i7 8700K la 3,7 GHz, 16 GB de RAM și o placă video AMD Radeon RX 5500 XT cu 8 GB sau GeForce GTX 1660 cu 6 GB. 65 de GB disponibil pe dispozitivul de stocare care musai trebuie să fie SSD. Asta e minimorum. Și apoi se trece prin mai multe configurații, 1080p 60 de cadre pe secundă la preset grafic medium, unde urcați placa video la un RX 6600 XT sau la un RTX 3060 cu 12 GB. Apoi, sistem recomandat pentru o rezoluție 2K, adică 1440p cu 60 de cadre pe secundă, cu grafica pe presetul high. Un Ryzen 5 5600X este recomandat de data asta, cu un GeForce RTX 3080 sau un Radeon RX 6800 XT. Iar în fine există și un sistem monstru recomandat pentru grafică 4K cu toate detaliile la maximum și 60 de cadre pe secundă, cu toate efectele de la ray tracing împinse la maximum, și aici vi se recomandă un procesor Ryzen 7 5700X3D. Ăsta e destul de accesibil, nu-i cine știe ce monstru de procesor. 16 GB de memorie RAM, asta e ok. Și la video aici e împărțită treaba, un RX 7900 XTX cu 24 de giga sau un, țineți-vă bine, GeForce RTX 4090 cu 24 de giga. Astea, cel puțin RTX 4090 și 5090, sunt, din punctul meu de vedere, în afara posibilităților reale de pe care le are la dispoziție un gamer, cât se, chiar și unul pasionat. Ce mai avem referitor la versiunea asta de PC? Suportul pentru ray tracing este extins la iluminarea globală din joc și la efectele de reflexii, dar va exista și o soluție software de ray tracing cu iluminare precalculată, deci ca să meargă jocul și pe chestii mai vechi. Pe lângă asta, pe versiunea de PC veți avea suport pentru rezoluție ajustată dinamic, pentru display multi-monitor, adică dacă aveți mai multe monitoare să împrăștia jocul pe toate, frame rate deblocat, compatibilitate cu toate soluțiile moderne de upscaling și reconstrucție, și aici vorbim de DLSS 4.5 de la Nvidia, FSR 4 de la AMD sau XeSS de la Intel, suport HDR, bineînțeles, suport pentru monitoare ultra-wide, dar și preseturi grafice special concepute pentru console portabile, aka Steam Deck, ROG, Xbox Ally și așa mai departe. Assassin's Creed Black Flag Resynced, 9 iulie este data de lansare și îl veți putea juca pe PlayStation 5, pe Xbox Series X și S și

pe PC, PC-uri cu Windows, fie prin Ubisoft Connect, fie prin Steam sau prin Epic Games Store. Adică îl găsiți cam pe peste tot. Un alt joc al cărei date de lansare a fost confirmată săptămâna aceasta este World of Tanks Heat de la Wargaming. Este practic cel mai nou joc din seria World of Tanks, care va aduce rețeta asta de combat cu vehicule militare într-o arie relativ nouă, cu o poveste nouă care are loc într-o realitate alternativă de după al doilea război mondial. Și marea noutate este că jucătorii vor întruchipa aici niște agenți, fiecare cu propriile abilități speciale, care vor putea conduce diferite tipuri de tancuri. Deci va fi o combinație de șofer, să spunem așa, și tank în privința performanței și prestației de care aceste vehicule sunt capabile pe câmpul de luptă. Ce ne promit aici? A existat o sesiune beta de testare, mai multe trailere referitoare la acest World of Tanks Heat. Este de data asta un joc care va fi disponibil gratuit în regim free-to-play, după cum sunt toate jocurile de la Wargaming, însă care va reuni publicul și de pe PC și de pe console. În genere, cei de la Wargaming aveau un joc normal pe PC, să-i spunem, și un joc cu o terminație mod, de exemplu, World of Tanks și World of Tanks Modern Armor, mi se pare că se cheamă, unul este pe PC, celălalt este pe console. Ei bine, World of Tanks Heat va fi peste tot, va fi cross-platform, va putea fi jucat și va avea și cross-progression, adică îl veți putea începe pe o platformă și continua pe alta fără a pierde, vă logați pe contul vostru și aveți acolo tankurile, experiența dobândită, etc., tot progresul înregistrat în joc. De asemenea, Wargaming se laudă că Heat rulează pe un motor grafic proprietar dezvoltat chiar de către ei, care va oferi atât grafică modernă și peisaje imersive, cât și un gameplay rapid și responsiv, optimizat pentru performanță pe o gamă cât mai largă de hardware pentru PC, în cazul în care îl jucați pe PC. La lansare, World of Tanks Heat va include 8 agenți, vă spuneam, fiecare dintre acestea va putea juca 3 roluri pe hartă, Defender, Assault sau Marksman. Fiecare dintre aceștia va avea disponibil câte 2 tancuri în funcție de tipul de luptă pe care, de tipul de agent pe care îl alegeți. Vor fi în total 15 agenți, fiecare cu 15 tancuri, fiecare cu un stil de joc diferit și va putea fi la fel personalizat prin tot felul de module, echipamente, elemente vizuale, etc. 8 hărți în diferite tipuri de biomuri, stiluri vizuale, etc. și 4 moduri de joc, astea toate la lansare: Hardpoint, Control, Kill Confirm și Conquest. Cei care vreți să vă pregătiți pentru joc, accesați wothit.com, deci wothit.com, și aveți acolo toate detaliile. World of Tanks Heat vine pe 26 mai, se lansează chiar săptămâna viitoare, pentru PC, pentru PlayStation 5, pentru Xbox Series X și S, pentru Steam Deck va avea versiune și va putea fi jucat și din cloud prin GeForce Now. Nu trebuie să așteptați până săptămâna viitoare, pentru că se lansează chiar astăzi în mod normal cel mai nou joc exclusiv pentru Nintendo, și anume Yoshi and the Mysterious Book. Vine pe 21 mai, adică astăzi, pe Nintendo Switch 2 și, bineînțeles, ca majoritatea jocurilor exclusive a celor de la Nintendo, este recomandat pentru mai toate vârstele, pentru că știm foarte bine, e după titlu, e vorba de acel dinozauraș simpatic pe care îl călărește Mario, numit Yoshi, care descoperă un soi de carte, un soi de enciclopedie și trebuie să învețe mai multe despre toate tipurile de animăluțe descrise în enciclopedia aia și pornește în propria aventură prin mai multe tipuri de decoruri pentru a descoperi respectivele animăluțe și a învăța cât mai multe despre ele. Gameplay-ul părând

După cum ne obișnuit din nou cei de la Nintendo, în cel mai pur stil platformer bidimensional. Yoshi and the Mysterious Book, disponibil începând de astăzi în exclusivitate pentru Nintendo Switch 2. Pentru cei pasionați de dezvoltarea de jocuri, avem o veste bună. Conferința DevPlay, bineînțeles de această dată în ediția 2026, se întoarce și anul acesta și va avea loc în perioada 8-9 iunie. Hai să vă spun și exact unde, la Hotel Novotel de pe Calea Victoriei, în centrul capitalei, unde a fost, dacă nu mă înșel, și anul trecut. Focusul ediției de anul acesta va fi pe educație și pe viitorul industriei din România. E vorba de mediul academic din România, care a introdus în ultima vreme programe de studii în domeniul de dezvoltare a jocurilor video, recunoscându-le pe acestea nu doar ca formă de divertisment, ci și ca expresie culturală și domeniu de studiu relevant. Și vor fi, din ce am înțeles de la organizatori, prezenți în cadrul DevPlay 2026. Vor fi prezente principalele universități tehnice și de artă din România, care oferă studenților oportunitatea de a explora direct opțiunile educaționale din acest domeniu. Și avem așa: Universitatea Politehnică Timișoara, Universitatea Politehnică din București, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ile Caragiale, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Națională de Arte București, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, dar și unități de învățământ private precum EcoSchool, care oferă programe de licență în dezvoltarea de jocuri pentru cei participanții din România. Vor mai fi și invitați, ia să vedem despre cine e vorba, Adam Boyes, care a fost la PlayStation, care acum este fondator și conducător al companiei de consultanță Vivrato, cu experiență de peste 30 de ani în leadership operațional pentru industria jocurilor video. Cine mai vine? Philip Martin, suedez, născut în Suedia, dar din părinți români. Lucrează la Hazelight Studios și unde a fost cinematic artist la jocuri precum A Way Out, It Takes Two. S-a mutat apoi la Hangar 13, unde a lucrat la Mafia The Old Country și apoi s-a întors la Hazelight, unde ocupă poziția de Senior Cinematic Editor pentru jocul Split Fiction, relativ recentul joc Split Fiction. Apoi Famzi Mesmar, Creative Director la Ubisoft, vine și el la DevPlay cu un portofoliu din care, cum mai zis, un CV din care nu lipsesc nume precum Dice King, Atlus sau Gameloft. Mesmar a lucrat la jocuri precum Mario plus Rabbids, Battlefield sau Star Wars. Igor Sobolev este la rândul său Senior Cinematic Artist la studioul Hangar 13 și a lucrat la jocul Mafia The Old Country, vine și el la DevPlay. Și o cunoștință mai veche a celor care au mai fost la DevPlay, Rami Ismail, un dezvoltator indie olandezo-egiptean cu peste 20 de titluri lansate și premiate pe PC, console, web și mobil. Mai avem și din țară câteva figuri notabile: Alex Pădure, Cristian Dina, Răzvan Safta, Andrei Nae, Dragoș Liche și așa mai departe. În general, de la companii românești precum Ubisoft, Amber sau Funcom. Când zic românești, mă refer la cele care au divizii și în România, nu neapărat de origini românești. Mai multe detalii despre DevPlay pe dev-play.ro. Aflați acolo programul, aflați mai multe detalii despre cum puteți să participați, dacă vreți să vă cumpărați bilete. Câteodată unele dintre prezentările ținute la DevPlay au fost chiar interesante și poate ar merita, mai ales dacă vă interesează subiectul ăsta. Și înainte să încheiem emisiunea de astăzi, vă semnalizez că pe Steam până pe 30 mai găsiți un joculeț, nu e cine știe ce, dar e drăguțel așa, pe cât de tâmpițel, pe atât de

0: addictiv, să spunem, poate să vă dea dependență. Este un joculeț de ăsta de genul Endless Runner, în care fugiți cu un dinozaur de un soi de lupișor blănos. Se numește chiar așa, Dino Running from a Furry. Îl căutați pe Steam, chiar așa spuneți, Dino Running from a Furry, îl căutați pe Steam, este complet gratuit, până pe 30 mai îl puteți revendica și apoi descărca și juca când vreți voi, nu vă costă nimic. Și la fel pe Epic Game Store, până la sfârșitul emisiunii ăsteia, până la ora 6, încă sunt gratuite Thunderfolk și Batman The Telltale Series Shadows Edition, urmând ca de la ora 6 să fie înlocuite de două jocuri gratuite complet noi până săptămâna viitoare. Rămâne de văzut, pentru că nu s-au anunțat, sunt tot mystery games, deci tot așteptați-vă la ceva mai deosebit, cum e acest Batman The Telltale Series, pe care dacă nu l-ați jucat, vi-l recomand cu toată inima. Deci dacă nu l-ați luat, până în ora 6, cât mai sunt câteva minute, îl puteți revindica și nu vă costă nimic. Noi am ajuns la finalul ediției Generația Smart de astăzi. Numele meu este Cosmina Ioniță. Încă o dată vă mulțumesc că mi-ați fost alături și să ne auzim sănătoși tot aici, bineînțeles, la radio, la Sport Total FM și săptămâna viitoare. Toate cele bune, la revedere!
1: Generația Smart cu Cosmin Ioniță.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Astăzi vom discuta despre fotbalul juvenil. O să-l chemăm mai des pe Dan Chilom aici la radio, la Sport Total FM. Știți foarte bine, cei care ați cochetat așa cu fotbalul, îl cunoașteți, pentru că Dan Chilom a fost un portar care a ajuns la un moment dat, fost la Dinamo și care a ajuns la Mariehamn în Finlanda. Țin minte că atunci când s-a retras, cred că fost pe la Buftea prin 2010, printre primele mele emisiuni la Sport Total FM, acum vreo 16 ani, erau cu Dan Chilom. Între timp, Dan Chilom și-a făcut școală de fotbal, ASE Dan Chilom, o școală de fotbal cu peste 180 de copii, cinstită, care are și echipă în Liga 4 de București, și au trecut mulți ani de atunci. Și o să aflăm exact care este drumul și ce se întâmplă, că tot discutăm noi despre, și avem și campania asta de ce nu fac românii sport, și mai ales discutăm cu părinții care nu înțeleg de ce copiilor nu ajung nimic.

0: mic și de ce se simt tot timpul furați, fraților, de mulți dintre de multe dintre aceste școli de fotbal. Bună seara, Dan, bine te-am regăsit la Sport Total FM.
1: Bună seara, te salut, Narcis, mulțumesc pentru invitație.
0: Câți ani sunt de când ai deschis școala?
1: 15.
0: Puh, 15 ani, deci mi-a după ce te-ai lăsat, ai început proiectul ăsta, nu?
1: Da, cred că cochetam deja cu antrenoratul. Bine, licența B, UEFA am luat-o când jucam pe la Znagov. Chiar tatăl meu mi-a spus du-te și fă școala. Se făcea atunci, se făceau 2 ani de școală pentru a obține carnetul de antrenor, cred că și acum este la fel. Și prin 2007 mi-am luat diploma de antrenor, carnetul de antrenor, iar ulterior în ultimul an de activitate încă jucam, am început deja să antrenez copii, am avut o chemare către copii de la început.
0: Uh-huh. Da. Până să fac pauza asta să vorbim despre fotbalul juvenil, cum ai ajuns în Finlanda să aperi la Mariehamn?
1: Păi în Finlanda a fost o poveste frumoasă, pentru că am ajuns în câteva zile. Eram într-adevăr la Buftea. Bine, Buftea atunci era echipa a doua a Politehnicii Timișoara, cu Mansur, cu o grămadă de fotbaliști, uh-huh, care au venit atunci și ne antrenam pe la Mogoșoaia, pe la Buftea, pe unde puteam. Și țin minte că tot eram amenințat, deși am apărasem în toate meciurile de pregătire, tot eram amenințat că vine portarul al treilea de la Poli, nu mai știu, era Zimmerman sau nu mai știu.
0: Care fusese pe la Reșița, da, corect, corect.
1: Da, da, da, da. Și am avut un telefon, am primit un telefon, m-a întrebat domnul Firițeanu, Dumnezeu să-l ierte, a murit, m-a întrebat dacă vreau să mă duc în prima ligă în Finlanda. Și am zis că vreau să mă duc oriunde, pentru că vreau să apăr. Nu știam absolut nimic despre campionatul de acolo. Am fost șocat când am ajuns acolo să văd că este un campionat care era într-o creștere, într-o expansiune incredibilă. Mulți mă întrebau dacă joc cu Reni pe masă, uh-huh, și am zis nu joc cu Reni pe masă, ba chiar în prima zi când am ajuns am avut două antrenamente, unul fizic și unul cu mingea, care m-au lăsat lat în pat, deci nici de cum. De atunci Finlanda se pregătea pentru această expansiune, pentru această creștere incredibilă pe care a avut-o. Iată ce se întâmplă cu fotbalul finlandez, cu echipele de club chiar, care au mereu câte o reprezentantă în Europa League sau în, uh-huh, Conference. Uh-huh. Deci, dar la momentul respectiv campionatul nostru era peste Finlanda, asta clar trebuie să spunem. A fost frumos, am scăpat de la retrogradare.
0: Ai apărat în sezonul
1: acela? Am apărat în sezonul acela, mi-apar doar 7 meciuri, alea au fost doar din Cupa Ligii, au fost în total vreo 19 partide. Uh-huh. Da, pentru că internetul joacă feste și a trecut și foarte mult timp.
0: Da, și era și greu atunci să ia date de prin Finlanda.
1: Da, nu aveai cum să iei date din Finlanda. Uh-huh. Am jucat 7 meciuri în Cupa Ligii și vreo 19 în campionat sau nu mai știu exact. Ne-am salvat de la retrogradare, am jucat contra lui Lahti. Cred că a fost printre meciurile de referință împotriva lui Jari Lidmanen, pe care l-am și cunoscut atunci. A fost o experiență frumoasă, ca să trecem așa repede prin acest subiect.
0: Deci s-a plăcut acolo?
1: La momentul respectiv nu eram extrem de entuziasmat. Veneam din București, de la Dinamo, eram obișnuit cu altă lume, altă viață, acolo era destul de multă plictiseală, stăteam într-o insulă, Åland se numea insula, și mereu zburam.
0: Da, insule la Åland, așa este. Da,
1: Åland, da. Da. Zburam mereu la Stockholm, era la 20 de minute, pentru că era o discrepanță foarte mare între ceea ce

0: cream în insula acolo și ceea ce exista în, în Suedia și unde? În Stockholm, unde este recunoscut pentru viața de zi, de noapte, de seară. De dimineață, de cum
1: corect
0: vrei.
1: Corect, e o insulă chiar în Marea Baltică.
0: Da, Marea Baltică, da.
1: Golful Botnic,
0: da.
1: Acolo între Finlanda și Suedia.
0: Exact, se vorbea suedeză, dar jucam în Finlanda toate meciurile, la toate meciurile plecam cu
1: avionul.
0: Cu avionul, da.
1: Da.
0: Cu avionul. Da, da, a fost o experiență frumoasă, o experiență unică, na, într-un campionat exotic la momentul respectiv. Și acum este exotic.
1: Da, uite că la U21 sunt peste noi în clasament.
0: Dar nu numai la U21, Narcis.
1: Eu cred că ne bat și la, așa zici, echipa de seniori.
0: Echipa de seniori, da, adică eu consider că Finlanda este o națională grea pentru România acum. Nu știu dacă, mi se pare că sunt sub noi în clasamentul FIFA, cred, nu știu, sincer.
1: Noi suntem 58 și ei sunt, cred că, undeva 70 ceva pe acolo. Suntem apropiate.
0: Dar,
1: oricum,
0: mă rog, asta mai puțin are relevanță. Mă uit la Hoeco, care, HJK, care an de an joacă, acum au avut și Cups, am văzut în conference.
1: Da, Cups Copio, corect, exact.
0: Am jucat la Cups, este un frig incredibil. Ce echipe au mai avut? Cred că TPS,
1: TPS-ul a fost, TPS, da,
0: Turcu,
1: au mai fost
0: multe echipe, dar
1: Inter-Turcu.
0: Inter-Turcu, dar Hoeco, HJK din Helsinki este echipă foarte puternică. Foarte,
1: da,
0: puternică.
1: Păi și uite ce fotbaliști erau pe Pohjanpalo, pe
0: care a jucat
1: Antman
0: în Europa mult timp.
1: Exact, și acum e la Palermo, e capitanul Palermo. Antman de la Rangers, este Mati Peltola, care joacă cu Luis Munteanu la DC United.
0: DC United, da.
1: Mai au,
0: bine, vorbești de echipa națională,
1: da,
0: dar
1: da,
0: și Hoeco investește foarte mult, adică au salarii mari. Este echipa care investește cel mai mult acolo.
1: Cum s-a venit ideea să nu o iei pe urmele tuturor, aproape tuturor fotbaliștilor, de a antrena la senior și să încep propriul tău proiect cu o școală de fotbal? Adică de ce ți-a fost mai la îndemână ideea asta decât aceea de a antrena?
0: Păi aici să știi că cred că a fost atracție, pentru că am început și întotdeauna și în continuare am o relație foarte bună. I-am mulțumit domnului Ion Toma de la Mircea Eliade, care mi-a oferit o grupă de copii în primul meu an de
1: Tomiță,
0: da, de antrenorat. Și mi-a plăcut foarte mult felul lor de a fi. Probabil că mă încântau anumite lucruri pe care le realizam cu, nu că probabil, sigur mă încântau anumite lucruri pe care le realizam cu ei. Îi formam, îi erau ca o plastelină așa și îmi plăcea acest lucru. Cu siguranță nu puteai să faci asta cu seniorii, și plus că seniorii nu sunt sinceri, Narcis, de cele mai multe ori, adică, sau nu sunt la fel de sinceri ca niște copii. Copiii sunt sinceri, copiii, dacă știi cum să-i abordezi, dau totul pentru tine ca antrenor. Și sunt receptivi, adică sunt ca un, precum un burete, dacă ai ce să le explici și ai cu ce să vii și ce să le arăți, cu siguranță ei fac. Acum, discuția e dacă ceea ce le arăt sau le-am arătat sau ce le voi arăta în continuare sau ce le arătăm noi ca cei care ne ocupăm de destinele lor, este și corect.
1: Am înțeles. Și în 15 ani au apărut și niște fotbaliști care au jucat și prin Liga 1, că sunt
0: Liga
1: și foarte...
0: Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4.
1: Da. Bă, ideea e că au ieșit niște fotbaliști totuși, adică nu a fost degeaba proiectul tău, pentru că văd foarte multe școli de fotbal care au 20-25 de ani, n-au scos un fotbalist, mă, care să debuteze și el în Liga 1, unul măcar. Știi cum e? Până la urmă, e bun și unul la o școală privată.
0: Ideea e să lași ceva în urmă. Într-adevăr, eu sunt o școală mică, o școală care trăiesc din taxe, niște taxe decente sau mai mult decât decente, dar nu vreau să vorbesc despre asta, că nu asta este principalul motiv pentru care am venit și vrem să vorbim despre fotbalul juvenil. Important e să lași ceva în urmă. Important e să încerci să lași ceva în urmă, pentru că de foarte multe ori tu poți să faci lucrurile bine, să le faci, să faci corect ceea ce trebuie să faci, dar apar apar lucruri din

0: exterior, neprevăzute, cum ar fi accidentările sau, eu știu, Doamne ferește, anumite boli sau chiar anturaje care pot apărea
1: definitiv,
0: în
1: da.
0: Viața micilor fotbaliști și juniorilor și așa mai departe. Deci, da, important e că până acum, în acești 15 ani, am făcut și performanțe, am putut să mă bat de la egal la egal cu echipe fanion, ale Bucureștiului și ale țării. Le-am și bătut, am și mers la turnee finale, am și mers în Liga Elitelor, am mers în foarte multe turnee în străinătate pe care unele dintre ele le-am și câștigat și, bineînțeles, cum ai spus și tu, domne, a ajuns și un fotbalist să joace, doi fotbaliști, de fapt, au ajuns în Liga 1, frații Irimia.
1: De la Dinamo.
0: De la Dinamo, sunt împrumutați la Metalul Globus și joacă aproape meci de meci. Am mai avut Dobre Fernando, un copil pe care l-am crescut de la 10 ani.
1: Tot care pe la Galați.
0: Da, a jucat la Galați și la Reșița.
1: Mai e în fotbalul nostru?
0: Nu. Este
1: a plecat afară, nu?
0: A plecat acum afară, a mai jucat pentru mine la Liga 4-a. În proiectul meu cu echipa la FC Snagov, iar ulterior a plecat. Bine, na, până la un moment dat, când te ascultă, copiii fac bine, când nu te mai ascultă, fac anumite prostii, dar rămâne un copil de suflet al meu și mă mândresc cu faptul că l-am crescut aproape eu, aproape în totalitate eu, și a ajuns să joace și să-l dorească echipe din Liga 2.
1: Și acum frații Irimia, care uite, chiar fotbaliști, adică
0: da,
1: care
0: sunt și
1: crescut
0: la echipa națională. Da, sunt și la echipa națională.
1: Dar ai crescut tot așa de mici, nu?
0: Da. Au stat 7 ani jumătate la mine, după care i-a luat Dinamo, a mai avut vreo aproape de nici măcar 2 ani la Dinamo și au debutat în prima ligă. Deci
1: prima
0: aș putea
1: ligă, da.
0: Spune că am avut un cuvânt de spus în carierele lor.
1: Și mai sunt așa copii pe care crezi că o să-i vedem?
0: Da, bineînțeles că nu o să le dau numele, dar mai sunt copii care am acum la Liga 4-a, copii foarte talentați. Eu spun că cel puțin 2 dintre ei vor juca minim în Liga 2-a și o să vedeți despre ce este vorba. Adică măcar tu o să vezi despre ce este vorba, că ești prietenul meu, ne cunoaștem și o să spun măcar ție
1: că
0: a mai ajuns cineva să joace în fotbalul cât de cât mare, hai să spunem, sau un hol fotbalului mare, dacă nu fotbalul mare. Dar pentru mine, repet, ca și echipă, ca și școală de fotbal și care mă autosustin și care investesc în fotbalul juvenil, adică nu doar tai frunza la câini, reinvestesc anumite sume sau chiar aduc bani de acasă ca să, pentru această pasiune, e important să duci un jucător într-o ligă de seniori.
1: Cu ce care sunt mari probleme cu care te confrunți ca om care susține fotbalul din bani privați? Adică, care ar fi marile probleme, că vreau și eu să înțeleg, să înțeleagă toată lumea, de fapt, care sunt probleme care se confruntă în primul și în primul rând o școală serioasă de fotbal, Dan?
0: Păi, în primul rând, Narcis, sunt foarte multe, este o concurență foarte mare și aici cred că avem o problemă, pentru că părinții, cu mentalitatea pe care o au, bună, rea, este mentalitatea de astăzi pe care o întâlnim și în viața de zi cu zi și în societate, există, din punctul meu de vedere, foarte multe școli de fotbal fantomă care atrag copii, dar nu le oferă mai nimic. Părinții sunt atrași de paginilor de TikTok, de paginilor de Instagram sau sunt atrași de multe turnee, de echipament, foarte multe rânduri de echipament. Este o capcană. De ce? Pentru că principalul lucru pentru care trebuie să duci sau principalul lucru pentru care trebuie să alegi o școală de fotbal sunt

antrenorii, stafful, cei care lucrează cu copilul tău zi de zi. De cele mai multe ori, părinții spun că este mic și nu contează unde face fotbal, că trebuie să fie cât mai aproape de casă. Sunt de acord cu faptul că trebuie să fie cât mai aproape de casă, știind ce probleme sunt în București cu

0: nu aduce nimic bun în dezvoltarea acelui micuț, acelui copil, acelui junior și mai târziu senior. Adică primii ani, chiar dacă ei sunt considerați neimportanți, de fapt sunt cei mai importanți. Abecedarul fotbalului este lăsat să fie făcut de oricine. Și aici când spun oricine, mă refer la oameni care habar n-au narcis cu ce se mănâncă antrenoratul și în mod special antrenoratul de copii sau
1: inițierea în fotbal.
0: Inițierea sau abecedarul, inițierea aceasta a fotbalului mic, a fotbalului juvenil mic.
1: De, cu școala alergării,
0: cu absolut tot.
1: Ce să înțeleagă tot copilul, că
0: exact,
1: tot nu e vorba de performanță momentan, că să se distreze, să...
0: Exact. Ce se întâmplă? Copilul deprinde... vine cu niște deprinderi greșite sau ajunge la o vârstă de 12, 13, 14 ani cu niște deprinderi greșite, fără să știe absolut nimic despre poziționarea în teren, de exemplu. Sunt foarte multe exemple pe care pot să le dau acum.
1: Nu știe să alerge, corect.
0: Deloc școala, dar nici un pic de motricitate.
1: Așa este, da, da, da.
0: Și atunci noi ne mirăm că ajung la 12-14 ani la anumite școli de fotbal, cum și eu am primit o sumedenie de copii, de astfel de copii, care n-aveau absolut nimic în bagajul de până atunci. Nimic. Era gol. Gol total. Și această muncă este extrem de grea, ca să poți să îndrepți anumite lucruri în puținul timp pe care îl ai la dispoziție, în 3 antrenamente pe săptămână, este aproape imposibil. Foarte multe din aceste lucruri nu se mai pot corecta și revin, de aceea este extrem de important să vedem unde ducem copilul în primii ani, chiar fie și în primele 6 luni, primele 12 luni. Dacă nu știm exact cine ne antrenează copilul, dacă persoana aceea nu are o școală făcută, chiar minimum de școală făcută, dacă nu a jucat fotbal, este imposibil să ne poată învăța ceva. Absolut nimic.
1: Corect.
0: Deci nici măcar nu avem omul... ce căuta acolo.
1: Corect.
0: Nici chiar măcar omul... lângă casă.
1: Nici măcar omul care a făcut ANF-ul, dar n-a jucat pe nicăieri. Și eu sunt total de acord.
0: Da.
1: Că dacă ai fost, dacă nu ai...
0: Dacă n-ai dat cu piciorul
1: bravo, dacă n-ai chemarea asta, motivitatea să înțelegi ce s-a întâmplat. Uite-te cum dovada că cei mai buni arbitri sunt ăia care au jucat fotbal. Da?
0: De acord.
1: Uite-te la Balaș.
0: Da.
1: Balaș chiar a fost fotbalist, frate, adică...
0: Da, pentru că simt jocul.
1: Da, exact. Simt contactul, simt atingerile, pentru că dacă ai fost acolo, da, și... ai jucat vorba aia, bă, chiar și la nivelul ligii a 3-a și a 2-a, dar ai fost un fotbalist, nu de asta să zici, bă, am jucat un an fotbal, nu.
0: Nu, asta a fost jobul tău, a fost...
1: Exact.
0: A fost... asta ai făcut zi de zi și...
1: Exact, exact.
0: Ai făcut-o cu pasiune. Bun, revenind, în momentul de față, bineînțeles că nu voi da nume și nici nu voi mă voi da pe mine ca exemplu, pentru că nu e clar din capul locului că nu voi face așa ceva. Dar părinții duc copiii la astfel de școli de fotbal. Aceste școli de fotbal nu există practic. Ele aici ar trebui să se intervină de la FRF, de la MFB, de la aceste foruri, ca școlile acestea de fotbal să nu mai existe. Pentru că fac rău fotbalului pe termen lung. Deci atâta timp cât tu nu ai o bază, tu nu ai o locație, tu te antrenezi în 10 locații diferite pentru a accesa copii din 10 zone diferite,
1: adică să le iei banii practic.
0: Da. Nu ai o istorie. Sunt foarte multe care nu au nimic în spate, absolut nimic în spate, și nici nu-și doresc să aibă ceva în spate și nici nu-și doresc să investească în ceva. Repet, dacă ar avea opțiunea de a construi o bază de la zero, ar spune nu. De ce? Sau să ia un teren, să investească într-un teren, să-și facă o casă proprie, nu ar face lucrul ăsta, pentru că asta ar însemna

0: să bage bani de la ei, să bage mâna în buzunar. Și atunci, noi dacă mergem cu copilașul către astfel de școli, care n-au antrenori licențiați, n-au antrenori care au jucat fotbal, n-au nici bază și n-au nici viitor, n-au trecerea asta de la juniori la seniori, atunci copilul nostru practic este cumva condamnat. Uh-huh. Nu ne dăm seama, pentru că, repet, revin la ce am spus, prima dată părintele spune nu contează unde face fotbal pentru că este mic. Ba da, contează unde face fotbal. Nu cred că poți să spui nu contează la ce școală l-am dus pentru că de-abia e în clasa întâi. Greșit. Adică dacă e în clasa întâi îl duci la orice școală, că e clasa întâi și după aia mai vedem noi? Nu.
1: Corect. Dacă adică lucrurile nu merg...
0: Este foarte, sunt foarte importantele, foarte importante primele patru clase la școală. Așa cum sunt foarte importanți primii pași în fotbal. Uh-huh. Cine face primii pași în fotbal? Antrenorul care te ajută să faci primii pași în fotbal este decisiv. Atenție, decisiv. Domne, că e prea devreme. Nu, domne, este decisiv. El te poate alunga de la fotbal sau îți poate reda dragostea față de fotbal. Uh-huh.
1: Te întreabă un radioascultător, ai avut vreodată situații în care să le spui părinților copilului dumneavoastră ar trebui să încerce altceva, dar nu fotbal?
0: Bineînțeles.
1: Da?
0: Da, bineînțeles. De asta, de foarte multe ori, nu m-au iubit părinții.
1: Deci nu ai o școală așa populară, tocmai pentru că ai fost sincer.
0: Nu că n-am o școală populară. Este o școală de fotbal, cum sunt și multe altele în București, uh-huh, cu tradiție.
1: Nu, dar populară în sensul ăsta, părinții zic, stai că ăsta ne spune adevărul.
0: Da, le-am spus că este foarte greu. Și au înțeles. Uh-huh. Mai mult decât atât, am primit foarte, foarte multe telefoane în acești mulți ani cu copii foarte mici. Și le-am spus, noi vă putem lua banii dacă doriți, dar să știți că este prea mic pentru a învăța ceva. Cu siguranță veți suna la o altă școală de fotbal și vă va primi și la vârsta pe care o aveți. Uh-huh. Dar un copil, ca să poată să înțeleagă cât de cât ceva, trebuie să aibă minim 4 ani. Mă așteptați, vă rog frumos, mă așteptați un an, aveau undeva la 3, am avut și de 2 ani jumate și de... Uh-huh. Și veniți în momentul în care copilul chiar poate învăța ceva de la noi, pentru că altfel vine degeaba. Ah, ok, mulțumim, o să revenim și așa mai departe. Vârsta optimă pentru a duce un copil la fotbal, pentru că s-au schimbat un pic vremurile și tehnologia și know-how și felul în care noi învățăm lucrurile, vârsta optimă este între 4 și 5 ani. Înainte, pe la 6-7 ani, nici nu te primea. Mi-aduc aminte, uh-huh, când m-am dus la Dinamo prima dată, aveam 6 ani, m-am dat afară. Am venit la 7 ani.
1: Da, între 7 și 8 ani, așa este.
0: Da. Ei, acum studiile arată că poți duce copilul chiar și la 4 ani jumate spre 5 ani. Îl poți duce pentru a se juca.
1: Da, doar joacă. Se juca. N-are, evident. Da, nu e fotbal, așa evident, este. Corect.
0: Evident.
1: Și crezi că ar trebui să dispară până pe la 13-14 ani, să dispară scorul și ambiția asta și nenorocirea asta, că sunt cei mai mulți părinți greșesc, încep să facă statistici, calcule, se uită, țin scorul, adică cum crezi că am putea scăpăm de problema asta părinților?
0: Este o întrebare foarte bună, Narcis. Despre părinți, dacă vrei și o să ai răbdare, o să vorbim într-o emisiune, uh-huh, viitoare, pentru, uh-huh, că este un subiect extrem de delicat.
1: E cel mai delicat.
0: Cred că este cel mai important, așa, uh-huh, este cel mai delicat.
1: Dar n-ar trebui să dispară, ar fi bine să dispară asta cu scorul, cum fac nemții?
0: Deci, nu numai nemții, sunt mai
1: multe. Dar nemții au fost primii care au luat decizia asta. Și Olanda și Belgia.
0: Da, sunt multe.
1: Chiar și în Anglia acum nu se mai ține scorul până pe la 14-15 ani.
0: Deci, vii și discuți cu... Că revin, inevitabil, revin la părinți și le spui că procesul este mult mai important decât rezultatul. Și se uită la tine și zici, scuzați, poftim, vorbiți un pic mai pe înțelesul nostru. Procesul este mai important decât rezultatul. Fiecare părinte care întreabă sau întreabă pe alt părinte cum e la tine la școală, la unde este copilul tău, ce rezultate are copilul tău, pe cine a bătut. Au fost la turnee, au câștigat turnee, da. Au plecat afară, da. Au jucat nu știu ce, da. Au câștigat, da. Nimeni nu întreabă de proces. Într-un meci poți să joci extraordinar de bine și să pierzi cu 3-4, mai ales la copii de vârsta aceasta. Ceea ce este important este foarte important, procesul de antrenament de săptămână după săptămână. Acest ciclu pe care îl parcurge un copil în viața lui de mic fotbalist. Rezultatul meciului poate fi schimbat de către arbitru, de către o accidentare, de către o fază, de către un moment, dar absolut nimeni nu întreabă cum a evoluat echipa sau cum a evoluat Fimiu, băiatul meu, a evoluat mai bine decât săptămâna trecută, pentru că asta înseamnă că este un progres. Dacă a evoluat mai bine decât săptămâna trecută, înseamnă că
1: la... decât luna trecută, decât sau,
0: luna
1: două
0: trecută,
1: da,
0: sau
1: da,
0: decât lunile sau săptămânile precedente sau etapele precedente,
1: exact.
0: Atunci înseamnă că el s-a dezvoltat, pentru că revin la proces. Nu, întreabă cât a fost scorul.
1: Da, e
0: bun,
1: clasic.
0: Dar dacă scorul a fost 7-8, totuși echipa aia a marcat 7 goluri. Într-adevăr, am primit 8. Dar înseamnă că niște lucruri merg acolo. De cele mai multe ori și foarte mulți colegi de-ai mei vânează rezultatul pentru a atrage părinții. Dar rezultatele de foarte multe ori, Narcis, pot fi întâmplătoare.
1: Cred că la junior 95% sunt întâmplătoare.
0: Exact. Procesul neexistând. Deci procesul nu există. Nu lucrează nimeni cu ei, nu învață nimeni nimic, dar în weekend bat.
1: Exact.
0: Ce facem cu aceste victorii? Spunem tu. Mai nimic. Se uită.
1: Absolut nimic, da, da.
0: Se uită. Și atunci copiii aceștia își creează speranțe. Părinții de altfel speranțe. Cum că au bătut pe ăla, bătut pe ăla, bătut pe ăla. Ceva nu e în regulă cu antrenorul ăsta, nu mai vrea să-l bage. Ceva este neregulă cu patronul, ceva este neregulă cu adversarul, cu oricine, dar numai cu noi nu este. Uh-huh. Și urmărind doar rezultatul, intrăm într-o capcană din care n-avem cum să mai ieșim. De aceea revin și îți răspund la întrebarea ta, oamenii ăștia care sunt un pic mai deștepți decât noi și care la un moment dat nu erau mai deștepți decât noi, dar au făcut să fie mai deștepți decât noi, și în speță nemții și așa mai departe, cine mi-ai spus tu, belgenii, olandezii,
1: Franța, uite, Franța, da, departe, da, da.
0: Au spus stop, ne bazăm pe proces și nu ne mai interesează scorul. Și atunci presiunea părinților nu mai există, antrenorii nu se mai pot lăuda decât cu ceea ce joacă echipa, corect?
1: Da.
0: Adică nu mai poți să spui te-am bătut 5-0, că nu contează, că poate să fie 11-11, nu mai știe nimeni. Și atunci lucrurile importante apar în față. Uh-huh. Și într-adevăr contează.
1: Corect.
0: Deci despre asta este vorba, încă este vorba în fotbalul nostru mic, în fotbalul de copii, n-aș spune fotbalul juvenil, aș spune mic și foarte mic, pentru că încă de acolo am avut un caz, o să râzi de mine sau cu mine, de părinte care și-a notat toate pasele decisive, goluri, penaltiuri și lovituri libere, da.
1: A făcut statistica.
0: A făcut statistica și a spus că copilul lui a fost decisiv în acest campionat. Deci avea 6 ani.
1: Vai de capul meu.
0: Gândește-te că...
1: Vezi ce înseamnă când părintele trăiește practic prin... porii, respiră prin porii copilului, că da, el n-a fost, da?
0: Exact, de cel mai multe
1: ca
0: ori...
1: Ca așa își... se întâmplă, tu n-ai ajuns...
0: Exact, exact, exact.
1: Și își transmite frustrarea asta că n-a fost că el fotbalist.
0: Nu ai apucat să joci fotbal, da, încerci, pui presiune foarte, foarte mare, o pui pe copil, copilul la o resimte, da, el încearcă să devină din ce în ce mai bun, dar dar pierde niște etape importante, arde niște etape care nu se mai întorc, Narcis.
1: Eu nu vreau să mă gândesc, Dan,

0: sincer spun, eu nu vreau să mă gândesc ce îi spune copilului acasă. Îți jur. Eu nu vreau să mă gândesc. Ce îi spui copilului acasă?
1: Nu mai acasă, pe mașină, în mașină.
0: Asta spun. Când, drum, când tu ți-ai notat totul, când tu ești obsedat orice pasă dată de copilul tău, tu îți dai seama. Nu vreau să mă gândesc ce îi spui copilului când te uiți la Metaloglobus cu Petrolul Ploiești. Nu zic meciuri din Champions League. Că până la urmă, asta să dai exemple dintr-un fotbal super dezvoltat, nu cred că toți ne raportăm la ce avem la noi în țară, nu? Că toți ne uităm la meciurile din fotbalul nostru.
1: Evident, până la urmă aici trăim.
0: Exact, exact. Și nu vreau să mă gândesc. Și apoi, exact ce spui și tu, nu are, copilul oricât de talentat ar fi, el cedează presiunii. Presiunea îl nenorocește, îl face terp, îl traumatizează pe copilul ăla.
1: Exact.
0: Încât va ajunge să urască fotbalul.
1: Și să urască, să-și urască colegii.
0: Aia nu mai spun, dar fotbalul în primul rând. De ce va spune, bă, știți ceva, lăsați-mă naiba cu fotbalul vostru, că m-au nenorocit părinții.
1: Da, este mult prea mare presiune. Și gândește, Narcis, că s-ar putea ca acel copil să n-ajungă fotbalist. Ce îi spui tu când nu va ajunge fotbalist?
0: Nu cred că îi spui.
1: Adică l-ai terminat.
0: Nu cred că îi spui. Știi ce se întâmplă? De cele mai multe ori o să bagi gunoiul sub preș, că așa se întâmplă.
1: Da, și să dai vina pe alții.
0: Exact, și vei spune, eu am încercat și sistemul mi-a nenorocit copiii.
1: Da.
0: Eu am foarte mulți părinți de ăștia, am întâlnit cu părinți care îmi spun că, doamne, mi-au nenorocit copilul. Bă, nu știu dacă ți l-au nenorocit, că uite, vedeam, sunt foarte mulți tineri care au ajuns să joace cu FCSB-ul în pregătiri, prin Olanda, pe unde a fost FCSB-ul, la Antalya și mai departe. Da. Și luau și pe ei în lot. Bă, eu cred că problema nu este a echipei în momentul în care tu nu ai făcut pasul mare și să spui că după aia că te-a înrocit Gigi Becaia să faci CSB-ul. Bă, nu, s-a întâmplat ceva cu tine, că mi-e greu să cred că dacă tu ai ajuns să prinzi lotul mare al FCSB-ului și să dispari ca fotbalist și după aia să vezi că nu ți iese nici în Liga 2, nici în Liga 3, bă, problema nu e cumva la tine sau la părinții tăi?
1: Niciodată noi nu ne uităm în
0: oglindă.
1: În oglindă și în propria curte, niciodată. Asta este o caracteristică
0: e boală asta.
1: Românului, nu numai a sportivului român sau a fotbalistului român, în general a românului. Dar revenind la ideea asta de a performa pe tabelă, da? Deci de a avea rezultate, asta o să ducă la o distrugere completă a jocului, a plăcerii.
0: Deci, da, ți-o moară plăcere.
1: În momentul în care copilul are în cap doar a marca într-un sport de echipă, reține, sau doar a câștiga, e va fi foarte greu ca să se integreze într-un colectiv sau să ajungă într-un vestiar mare, de echipă mare. Va fi extrem de complicat. De cele mai multe ori, dar aici cred că mai bine mai lăsăm pentru
0: alte misiuni.
1: Alte misiuni, pentru că tot mă întorc tot la părinți și la mentalitate. Și părinții, să știi că pot fi educați sau sunt educabili. Dacă cineva vine către ei și încearcă să le explice anumite lucruri, unii înțeleg, dar procentul Narcis este foarte mic.
0: Foarte mic, așa este.
1: Pentru că dacă procentul este de undeva de la 10%, gândește-te că cei 90% nici măcar nu te ascultă sau se gândesc de ce să-l ascult eu pe acest individ să-mi spună mie ce trebuie să fac cu copilul meu. De exemplu, pentru că l-ai adus la noi la școală sau pentru că vrei să facă un sport. Și dacă consideri, cum fac majoritatea părinților, din păcate în ziua de azi, că se pricep mai bine decât antrenorul, da? Atunci va trebui să te duci și în clasă, în locul profesorului la un moment dat, să-i spui profesorului ce trebuie să-l învețe pe copilul tău. Deci este același lucru. Și tot ai făcut referire la vest, să știi că în vest sportul este pe aceeași treaptă cu învățământul, cu școala.
0: Este mai important,
1: n-am vrut să o spun.
0: Este prioritar.
1: Da.
0: Pentru că, în primul rând, se vorbește despre sănătatea acelui copil.
1: Prevenție.
0: Prevenție, exact. N-are legătură cu, domne, că trebuie să facă sport. Nu.

0: La noi Narcis...
1: dovedit științific, medical, cum vrei tu, în toată lumea, că sportul te menține sănătos.
0: Și da? Creează niște caracteri, creează niște oameni.
1: Exact.
0: Având în vedere că acești antrenori, foarte mulți dintre ei, n-au absolut nicio treabă și să mă ierte cei care mă cunosc, pentru că am spus-o de fiecare dată și la în nenumărate emisiuni am spus-o. Sunt foarte mulți antrenori care nu au ce căuta pe terenul de sport. Nu poți să conduci o mașină dacă tu nu ai permis, indiferent dacă tu crezi că poți să faci chestia asta. Nu ai cum. Școala te schimbă, fie ea românească, moldovenească, nu știu, unde consideri.
1: La urmă,
0: tu că...
1: tot e modulul UEFA, peste
0: exact.
1: Tot.
0: Exact. Trebuie obligatoriu, și asta le-am spus tuturor celor de la mine, de la școală, și toți au mers în zona asta, a antrenorilor mei, nu o să vezi că în momentul în care ieși din școală și ceea ce înveți în școală nu are nicio legătură cu ce credeai tu înainte să te apuci. Nicio legătură. Una este una, alta este alta. Meseria de jucător este meseria de jucător. Meseria de antrenor este total diferită față de cea de jucător. Total diferită, Narcis.
1: Uite, deci este te o întreabă un radioascultător, păi și cum ajungă antrenor? Păi e simplu, că își fac școala lor.
0: Exact.
1: E simplu, își
0: dar
1: fac școala lor.
0: Dar nu numai că își fac școala lor, pun pe X, Y, Z, să zicem că el are o licență, C, sau nu știu ce.
1: Da, da.
0: Da? Pun 2-3 prieteni ca să antreneze. Da? Și aici, de asta părinții cad într-o anumită capcană, pentru că văd... echipamente colorate, văd turnee, văd plecări și nu se gândesc la viitor nicio secundă. Nicio secundă nu se gândesc la viitor. Ba mai mult, câștigă 2-3 meciuri cum le câștigă și se consideră și foarte buni. Deci, întotdeauna trebuie făcut un pas înapoi și să trebuie văzut ce vom face pe viitor. Dacă micuțul își dorește să facă fotbal și vezi că îi place să facă fotbal, anticipează deja ce trebuie să faci pentru el.
1: Corect.
0: Anticipează.
1: Da, fă pasul ăsta, corect. Da, e simplu, asta ei nu înțeleg. Dom'le, în general, sunt oameni care au speculat toată viața. Da? Când n-a mai mers să fure din tramvai, s-a dus și s-a făcut taximetrist. După ce n-a mai mers asta cu taxiul să mai fure la... la aparat, cum erau rechinii șampionilor,
0: da,
1: da?
0: Da.
1: Și a făcut școala de fotbal. Și eu vă spun că sunt exemple clare în București și nu doar în București. Și a făcut școala de fotbal. A zis, bă, stai că la mine aici în cartier, uite, nu e nimeni.
0: Da,
1: și
0: da, da.
1: Oamenii ăștia au speculat.
0: Hai să închiriez un teren dacă pot de
1: exact.
0: La 7 la 8 și
1: exact.
0: Să mă duc acolo, pe la
1: exact.
0: Școli, pe la nu știu ce.
1: Pentru că la noi nu există un control, nu a fost nimeni, nu le-a dat nimeni să spui, domnule, că ai nevoie de acreditare și așa mai departe.
0: Aici trebuie să intervine, Narcis, iartă-mă, aici trebuie să intervină neapărat FRF-ul și AMFB-ul.
1: Mai ales AMFB-ul, AJF-urile și AMFB-urile.
0: AJF-urile
1: și AMFB-ul, da,
0: deci,
1: clar.
0: Trebuie ca să poți să joci în campionat, trebuie să arăți că deții ceva.
1: Bravo,
0: nu că
1: da,
0: ai
1: da.
0: Două grupe
1: și
0: de...
1: să faci niște comisii să vină și nu așa, adică niște comisii independente, cum e comisia de disciplină, formată din avocați, din, da, care n-au treabă cu fotbalul.
0: Da, da, da, da? Da, da, da.
1: Și să vină niște unii pe care tu să nu-i cunoști, să nu știi niciodată de ei, să nu auzi, da?
0: Ca și să nu... decidă.
1: Exact, și aia să vină să spună, bă, meriți, nu meriți. Nu, tată, nu. Dom'le, nu e bine să vă duceți copilul aici.
0: Un alt lucru care ar putea fi implementat, vă spun sincer, obligativitatea purtării licenței de antrenor la meciurile de juniori.
1: Bravo, cum e la Liga 1 și la Liga 2 și la Liga 3.
0: Deci, ești antrenor de copii și juniori, da? Ai licență, minim licență C sau licență B? Nu, stai în afara gardului. Părinții aceia, când o să vadă că te ține arbitru în afara gardului, o să-și pună o întrebare. Dom'le, ce se întâmplă? De ce nu poate să stea Xulescu în teren? Pentru că nu are licență. Cum adică nu are licență? Stați, păi ce, trebuie licență? Că unii nu știu, săraci. Păi da, ca să poți să antrenezi copii, ai nevoie de licență. A, ok, și el nu are, nu. A, păi poate ar fi cazul să mă duc la cineva care are această licență. Nu la mine, nu. Du-te unde știi că lucrează cineva, că știe ce lucrează.
1: Exact.
0: Deci atenție! Du-te unde știe că lucrează, pentru că Narcis, pe vremea când noi

0: am avut performanțe în fotbal, erau 5 cluburi. Steaua, Dinamo în primul rând, Dinamo, Rapid, Progresul, Sportul, Steaua sau ordinea care, pe care o vreți dumneavoastră. Vorbesc de București. Mai erau centre mari, Craiova, Timișoara, da? Erau Constanța, era un centru incredibil, Pitești, da? Bun, dar vorbind de București, că noi aici ne referim la capitală, erau 5 echipe mari și late. Toți copiii mergeau acolo. Păi cum să nu ai copii, să nu ai echipe de juniori bune când aveai sute mii de copii care mergeau la aceleași cluburi?
1: Exact.
0: Da? Acum sunt nu știu câte 400, 500 de școli de fotbal. Uh-huh. Păi normal că nu mai putem să scoatem fotbaliști. Este logic. Nu mai putem scoate fotbaliști pentru că s-au disipat atât de mult copii, sunt împărțiți în atât de multe școli de fotbal, încât nu o să poată să învețe nimic în următorii ani. Uh-huh. Lucrurile nu se vor schimba. Uh-huh. La fel vor rămâne. Nu vor apărea juniori, nu vor apărea copii, nu vor apărea juniori la loturile naționale. Și așa mai departe. Deci nu vor apărea. Să nu ne așteptăm că vor apărea.
1: Dar ne întreabă cineva, păi ce fac? Nu, Marian Lumânare nu mai trăiește șampionul, n-are să mai facă. A murit săptămâna trecută.
0: Da, din păcate a murit săptămâna trecută.
1: Da, după un cancer galopant, deci nu despre morți numai de bine. Ok, că tot a fost criticat pentru ce s-a întâmplat și știți situația cu funcționarea ilegală a MFB-ului care a fost dizolvat, dar așa este, AJF-urile și MFB-ul, AJF Ilfov, AJF Brașov, AJF Dolj, AJF Mehedinți, astea ar trebui într-adevăr cu observații de la federație, pentru că
0: exact.
1: Observ că federația, bă, nu știu, a mai schimbat lucrurile cât de cât în, pe partea asta de fotbal juvenil, pare că a mai umblat cât de cât acolo, nu așa cum
0: foarte
1: ar trebui.
0: Puțin,
1: foarte puțin. Bravo, foarte puțin. Foarte puțin, corect.
0: Și să știi că
1: e tot haiducie.
0: La MFB sunt și lucruri foarte bune, dar lumea nu știe pentru că ei nu știu să se promoveze. Sunt și lucruri foarte bune, dar și lucruri multe lucruri foarte rele.
1: Negative,
0: care,
1: așa este, da,
0: care
1: corect.
0: Pot fi îmbunătățite.
1: Asta zic, da, da.
0: Orice instituție are lucruri pozitive și lucruri negative.
1: Da, chiar uite, spune-mi câteva dintre probleme care te confrunți tu ca școală privată de fotbal, da? Deci care nu ia bani de la stat, care nu are bani publici, care...
0: Uite, una dintre ele că jucăm în campionat, jucăm cu foarte multe echipe care iau din, sunt susținute de...
1: Asta zic.
0: Din bani publici. Adică... E greu, iartă-mă, când joci cu anumite echipe și știi că acelea sunt ajutate de către, poate chiar de către tine, să spunem așa, din banii tăi, atunci lucrurile, da, nu-ți convin. E un aspect la care trebuie să lucrăm și hai să ne uităm în ligile inferioare. Păi dacă nu mai există banul public de la Liga 2 în jos,
1: corect, bravo.
0: Fotbalul se...
1: Uite ce observație bună ai făcut, mă uitam acum, la Liga 2 cred că în afară...
0: Există vreun privat în Liga 2 sau în Liga 3?
1: Câmpul lungul de care pică.
0: Așa, bravo.
1: Atât.
0: Bravo.
1: Care retrogradează.
0: Atât. Și e normal?
1: Nu e.
0: Nu, e normal.
1: Uite, fii atent că mă uit pe ele acum. Fii atent. Normal. Uităm pe etapa asta care vine că au, cu play-off, play-out. Deci Corvinul Hunedoara, bani publici, da?
0: Da.
1: Toate sunt.
0: Toate.
1: Publici, deci, are și ea bani publici la guvernul maghiar. Tot bani publici sunt.
0: Păi, da, bani publici.
1: Voluntar Steaua Bihor Chindia. Și acum mergem în play-out. Metalul Buzău, Târgu Mureș, Poliaș, Slatina, Bistrița, CS Dinamo, Ceahlău, Piatra Neamț, Câmpul Lung, e singura.
0: Da.
1: Chiajna, Reșița, Bacău. Ah, și FC Bacău. Deși
0: toate,
1: cred că și Bacău are. Și Bacău are susținere financiară de la primărie.
0: Și aici vorbim de plăți
1: către... Afumați, Dumbrăvița, Satu Mare, Șelin Bărtunar. Da, toate, mă.
0: Către antrenorii, către staff, adică către cei din club. Sunt lucruri pe care le știm, da? Deci știm foarte bine că acei bani nu se duc numai în infrastructură, că dacă discutăm despre sportul de masă, sportul de masă trebuie susținut pentru toată lumea la fel.
1: Exact.
0: Dar performanța nu poate fi susținută din bani public. Nu
1: da,
0: are cum.
1: Bravo. Sportul deci, de masă ar fi cel mai bine să rămână.
0: Exact. Terenuri, poate un autocar, da, ok, baze sportive, hai, te duci și la echipament, te duci și la mingi, dar nu poți să plătești oameni din bani publică, poate în acea comunitate din nu știu unde, sunt doi care nu doresc ca banii lor să ducă la fotbal, vor să ducă cu banii aia, să ducă în agricultură. Deci tu nu poți să decizi pentru ei. Lucrurile astea se văd clar în fotbal, iar noi ne întrebăm de ce suntem în urmă cu 100 de ani. De ce? Pentru că suntem cu mâna întinsă, Narcis. Noi nu știm să facem bani, nu avem nicio legătură cu marketingul ca în străinătate, pentru că ei nu știu ce înseamnă idee de bani public la performanță. A, că ți-o îți dă stadionul, da, îl închiriezi.
1: Da, și că susține academia, da, și așa mai
0: susține,
1: bravo.
0: Susține academia,
1: așa
0: este, cu terenuri. Sunt bani făcuți de tine, cu creierașul tău, cu marketingul tău. Tu trebuie să faci bani, nu să te duci cu mâna întinsă la consiliul local, să spui când se aprobă bugetul, păi hai că trebuie să dăm primele alea la jucători. Păi nu avem cum să ne revenim din acest fotbal prea curând. Deci nu avem cum, am divagat un pic, dar e foarte important unde am ajuns, zic eu. Deci de asta spun că lucrurile trebuie un pic văzute din toate perspectivele. Banul public trebuie să fie pentru toată lumea același și să beneficiem de terenurile de sport așa cum beneficiază și echipele care poartă pe tricouri anumite
1: consilii locale. Consilii locale, da.
0: Cu orar, da? Deci cu orar, de la ora cutare este școala de fotbal cutare, de la ora cutare intră școala de fotbal cutare, de la ora cutare este școala de fotbal cutare și intră școala de fotbal cutare. Pentru că de ce vrem să facem sport? Vrem să creștem copiii într-un climat sănătos, vrem să facem prevenție și atunci dați-ne voie să putem accesa aceste baze sportive pe care le accesează numai unii sau numai unii pot avea acces la ele. Ceea ce nu-i corect, din punctul meu de vedere, și cred că nu sunt departe de adevăr.
1: Problema de infrastructură o simți în București, Dan?
0: Da, o simt. Eu am un teren în Parcul Floror, în chirie, plătesc o sumă destul de mare.
1: Asta e în Pantelimon?
0: În Pantelimon, da. Și l-am din 2011 și am investit în el foarte mulți bani. Teren sintetic, balon, teren de tenis, vestiare și plătesc la stat lună de lună, plătesc chirie, plătesc impozit, plătesc reclamele de pe gard, dar cu toate astea mi-am asumat, asta fac de atâția ani, nu renunț pentru că acolo am început, acolo am crescut, acolo am făcut primii pași în antrenorat și în fotbalul acesta mic și m-am atașat foarte mult de acea bază. Este o sumă destul de mare din punctul meu de vedere, dar asta e, este închiriat de la primărie, îmi plătesc lunar tot ce am de plătit și încerc să fac și un mic profit.
1: Am înțeles. Deci cine spune că e ușor, nu e deloc ușor, e foarte, foarte greu.
0: Nu este, mai ales în primii ani a fost foarte, foarte greu și doar pasiunea te poate, să știi, te poate ține la suprafață, pentru că nu știu să fac, adică nu știu, vorba vine.
1: Da, dar nu te vezi făcând altceva.
0: Nu mă văd, exact. Bravo, cea mai bună formulare, nu mă văd făcând altceva. Că probabil cu toții la un moment dat
1: Cum sunt și eu,
0: forțați.
1: Eu nu mă văd, am deja 26 de ani de meseria asta, nu m-am
0: nu mai ai nicio șansă tu.
1: Păi da, nu, dar eu am ieșit din fotbal la 13 ani, 14 ani, 15 ani, când am încercat să revin. Am văzut că nu mai pot, că sunt praf mental, în primul rând, după accidentare gravă, care m-a ținut 10 luni.
0: Da.
1: 10 luni și am văzut și am zis, bă, gata, adică am înțeles, n-am fost genul ăla de om de copil care să spun, mamă, ce fac eu acum, știi?
0: Da.
1: Uite, te punem una pe carte, vrei corect. Să rămâi în fotbal, uite că există șansa asta să fii
0: corect.
1: Jurnalist. Da. Era tot timpul, da, dar după ce faci, cum spui tu, 20 ceva de ani în viață, nu te mai vezi făcând altceva.
0: Nu, dar măcar rămâi într-un domeniu pe care cât de cât îl știi, îl cunoști.
1: Bravo, și asta e adevărat. Că așa să te apuci să vânezi salarii, păi, să te duci cu, nu știu, că îl cunosc pe X, pe Y, știi? Poți să faci asta, știi? Să zici, bă, ce-mi bat eu capul, mă, cu fotbalul ăsta, știi? Ia să mă duc eu să... Uite, ce, nu te-ai putea să te duci antrenor de portar pe undeva?
0: Oh, cum?
1: Păi asta spun.
0: Bineînțeles, nu? Dar și antrenor secund am avut foarte multe cererea, adică am avut oferte, dar nu mi-am părăsit niciodată școala pentru că nu, uh-huh, nu puteam, adică mă sufocam.
1: Da. Te salută părinți pe aici la greu, văd, și ne aici cineva, confirm investițiile lor în Parcul Florilor. Băiatul meu juca duminică de duminică meciurile din campionat acolo.
0: Da.
1: Ia auzi.
0: Deci și investit acum, acolo. Narcis, investesc într-o altă bază sportivă, am cumpărat din banii mei un teren, bine, nu l-am cumpărat încă, am de muncit.
1: Adică credit la bancă, n-a cum fac toți, nu?
0: Da, nu, n-a credit ca să putem, am dat un avans și urmează să îi plătesc în următorii 8 ani. Foarte multă lume s-a întrebat de ce fac bază de sportivă acolo, când puteam să fac niște blocuri, am zis nu, voi face bază sportivă, am tot ce-mi trebuie, am know-how și o să fac bază sportivă, o să fac un teren nou, adică voi da posibilitatea copilor din zonă să vină să facă sport. Și nu vreau să-mi fac reclamă, de asta nu spun unde.
1: Dar tatăl tău, fostul jurnalist Ioan Chilom...
0: Tatăl meu cred că ne ascultă.
1: Da?
0: Da.
1: El ce mai face?
0: Păi, uite, tocmai a terminat o carte, dar nu este...
1: N-are legătură cu fotbal, nu?
0: Nu, m-am tot rugat de el să scrie ceva despre fotbal și a zis că speră din suflet să mai aibă puterea să o facă. A scos o carte polițistă, nu este... prima este, nu știu câta.
1: Da, știu că a scris și aventuri în lumea fotbalului, a scris cu...
0: A scris multe și cartea lui Cătălin Hâldan.
1: Exact, Unicul Capitan scrisă de el prin 2003, parcă. Ceasul bun și pisica neagră, iar o carte bună pe care o recomand.
0: Cum ar zice prietenul nostru comun Viorel Grigoroiu, este printre ultimii mohicani.
1: Așa este,
0: presa
1: așa este.
0: Scrisă veche.
1: Da, da, da. Da, eu pe asta le țin minte. Aventurile a fotbalului scrisă cu Ion Chivu, da. Ceasul bun și pisica neagră foarte bună, Unicul Capitan, că tot spuneți spre ea.
0: Da, aceea a fost o carte...
1: Prin 2003?
0: Da, da, da. A fost o carte importantă în viața oricărui din Aon, zic eu.
1: Da, da.
0: Pentru că a fost despre Cătălin și despre drama aceea la momentul respectiv.
1: Da, dar în general a scris multă carte polițistă, adică a fost atras de...
0: A scris și pe la Deva, a avut și ziar la Deva, mult timp, ziar în Galați, a lucrat la Gazeta Sportul, la Sportul Românesc, asta se știe deja.
1: El te ajută în demersul ăsta sau e doar te sprijină?
0: Cu școala?
1: Cu fotbalul în general.
0: Da, bineînțeles.
1: Da?
0: Mă sfătuiesc cu el în continuare și el a fost principalul reper, ca să spun așa, al meu, plus că, repet, când a fost să fac școala de antrenori, el a avut un cuvânt important, a spus, trebuie să te duci către școală, adică trebuie să faci modulul ăsta de 2 ani, am făcut școala de antrenori, după care am fost la licența A și așa mai departe, am mers în zona asta de școală de fotbal și cu siguranță este imposibil să spun că el n-a avut un rol extrem de important în tot ceea ce a însemnat. Și chiar și jurnalismul, el mi-a spus trebuie să scrii, trebuie să faci asta, trebuie, adică cu siguranță a însemnat și înseamnă foarte mult.
1: Am înțeles. Da, deci e în continuare activ, e implicat, nu?
0: E mai puțin activ în ultima perioadă, dar...
1: Te-am întrebat că nu mai știa nimic
0: de... să-l mai aduc la meciuri, cu greu am mai venit la meciuri de Liga 4-a, înainte când aveam echipe foarte bune, chiar antrenate de mine și când am avut ultima echipă de Liga 4-a pe care am adus-o la FC Znagov, la Olympic Znagov, venea aproape la fiecare meci.
1: Am înțeles.
0: Da.
1: Da, și acum e mai...
0: Da, e mai
1: retras.
0: Mai retras un pic, da.
1: Da. Am înțeles. Ok, legat de tot de copii de juniori, tot vorbim despre asta. Din punct de vedere al relației pe care o ai, nu știu, cu AMFB-ul, cum se simte legătura asta, pentru că știu că foarte, foarte multe cluburi și-au declarat nemulțumirea și că, mai ales la copii și juniori, ținând cont că București este orașul cu cele mai multe cluburi de copii și de juniori din România.
0: Eu sunt neutru, Narcis.
1: N-ai avut...
0: Nu, n-am avut. Când a fost să-i critic, i-am criticat. îi critic de fiecare dată, să știi că ceea ce înțeleg eu, deci nu înțeleg de ce lasă atât de multe școli, și asta am spus-o și ăsta cred că trebuie să fie principalul element, deci sunt foarte multe școli de fotbal, trebuie triate. Dacă printre ele mă triază și pe mine, ok, dar trebuie triate. Adică sunt foarte multe școli de fotbal în momentul de față, care foarte multe dintre ele păcălesc, din păcate, părinții. Ăsta este un aspect. De altă parte, ca să lucrez cu atât de multe școli de fotbal este foarte greu. Adică e o muncă incredibil de grea. Și să pui atât de multe meciuri și să organizezi atât de multe campionate și să ai atât de multe și arbitri și așa mai departe, este complicat, este foarte complicat. Cu siguranță lucrurile trebuie îmbunătățite, dar nu e ușor. Adică doar cine nu muncește nu știe despre ce este vorba într-un astfel de capital, într-un astfel de oraș cu atâtea milioane de locuitori și cu atâtea milioane de copii, sute de mii de copii, zeci de mii, eu știu câte mii de copii vin la fotbal și care joacă weekend de weekend. Deci, normal, lucrurile trebuiesc îmbunătățite, dar nu cred că nu este atât de ușor să lucrezi cu atâtea competiții.
1: Tu cum te gândești la, uite, partea asta de nutriție pentru copii, Dan? Adică mulți spun că ea contează foarte, foarte mult în anii de inițiere.
0: Enorm, enorm.
1: Asta zic, cam enorm. 60-70%.
0: Da, nutriția este o ramură complicată, ca și psihologia, care este determinantă. Sunt patru mari piloni: tehnic, pe care toți credem că îl știm, tactic, de care nu trebuie să audă copilul decât după 13-14 ani.
1: Corect, după buletin, așa zic și eu.
0: Deci tehnic, tactic, nu? Fizic, care contează din prima zi, și să nu ne gândim aici la fizică, alergăm nu știu câți kilometri, că nu se mai întâmplă asta. Și cel mai important, zic eu, al patrulea element este mentalul. Acești patru piloni susțin sportul de performanță, nu numai fotbalul. Dacă unul de aici este șubred sau nu există, ceilalți trei vor deraia. Este imposibil să mergi mai departe cu trei roți. Nutriția este o completare nu numai a sportului de performanță, ci a vieții noastre. Deci nutriția trebuie să existe în viața noastră zi de zi. Mai mult decât atât, sau mult mai mult la un sportiv de performanță, dacă el ajunge să facă performanță. Dar dacă tu consideri că nutriția este necesară doar atunci când faci performanță, iar până atunci el habar nu are ce să mănânce, cu siguranță nu va învăța pentru că tu apeși pe un buton la 15 ani și de mâine trebuie să schimbi toată viața. Tot ceea ce ai mâncat până acum trebuie să uiți, trebuie să iei, să începi totul de la zero. Este imposibil. De aceea trebuie puțin câte puțin să îți educi copilul în a mânca sănătos, pentru că când va veni momentul să treacă la performanță, el va trebui să aibă în spate niște ani în care a învățat când, cum și ce să mănânce. Deci face parte din nutriție. Sunt studii, nu sunt
1: lucrați cu un nutriționist în sensul ăsta pentru performanță?
0: Nu. Noi la școala de fotbal nu avem posibilitatea să lucrăm cu nutriționist. Abia dacă lucrează echipele, deci în prima ligă se lucrează.
1: Da.
0: Noi lucrăm cu preparator fizic.
1: Am înțeles, și omul le spune cam ce trebuie să mănânce, nu?
0: Nu, preparatorul fizic nu le spune ce să mănânce, dar eu, de exemplu, când la grupele pe care eu le-am antrenat, am avut discuții, foarte multe discuții despre ceea ce trebuie să mănânce copilul, mai ales în ziua meciului sau în ziua premergătoare jocului, a competiției, pentru că știm, sunt mulți părinți, copii care nu dispun de resurse financiare nemărginite și le este greu să ducă o viață, adică să mănânce ceea ce scrie la carte. Dar ca să poți să faci un efort pentru sănătatea copilului, poți. Într-adevăr, ai această opțiune. Este și internetul acum care te poate ajuta. dar cu siguranță ai învățat mult mai bine de la cineva, de la un specialist. Eu în cursurile pentru licență am avut multe ore cu nutriționiști, au venit din diferite locuri. Mi-aduc aminte că era o doamnă din Rusia care fusese nutriționistă la lotul olimpic din Rusia.

0: și ne-a spus, ne-a făcut o piramidă așa cam cu ce trebuie să mâncăm, mie mi-a rămas în cap asta, chiar că au trecut atâția ani de atunci și mi-aduc aminte cam tot ceea ce ne-a spus atunci și acum țin minte aproape 100%. Deci trebuie să fie un echilibru, chiar dacă micuțul este la început, să ai un echilibru, să nu scapi hățurile în zona aceea de mâncare proastă, ca să nu dau un nume sau să nu spun...
1: Da, acum... de fast food.
0: Exact.
1: Junk food.
0: Tu ai spus-o, da.
1: Da. Junk food. Uite, hai, de exemplu, văzim o chestie foarte interesantă când la Tavi Chihaia. Tavi Chihaia îi pune pe copii să-i
0: ce
1: aducă
0: an?
1: La inițiere, am
0: la
1: văzut.
0: Inițiere. Da, Tavi este un antrenor foarte bun.
1: Îi pune, știi ce îi pune să facă? Să vină cu... să scrie pe bilețele ce au mâncat înainte de antrenament. În ziua aia, dacă avea antrenament după amiază sau după școală. Și mi se pare foarte normal, pentru că el, în funcție de masa celor copii, ce mâncaseră copii, știa și ce să facă dacă era unul mai leșinat sau
0: cât
1: mai...
0: poate încărca.
1: Bravo, da. Și e foarte important, pentru că doar el vedea ce mânca acel copil, să nu-l facă de râs, cum ne spunea nouă Purcaru, de exemplu, la juniori. Grația, Andrei, să fiți că ați... Ia uite, ai mâncat pâine cu untură și ai zis că ai mâncat friptură, știi? Așa se făceau, știi? Adică, da bine, atunci cam toți eram sărmani, știi?
0: Din păcate, Narcis, să știi că dacă ai face asta la toți copiii, mulți ar veni cu biletul gol. Adică sunt copii, încă sunt copii, poate noi nu ne dăm seama de realitatea din teren, dar
1: corect,
0: sunt copii care nu mănâncă.
1: Vin nemâncați, așa este.
0: Da. Și
1: tu ne-ai spus că ai avut copii pe care ai crescut.
0: Da, am avut.
1: Îi țineai tu le dai de mâncare?
0: Am avut, da, am avut. Am avut copii pe care i-am ținut la mine acasă. Și mama, Dumnezeu să ierte, le făcea mâncare la toți. Aveam meniu pentru...
1: Aveai cantină acasă?
0: Da.
1: Foarte
0: dormeau
1: frumos.
0: La mine, da. Dormeau la mine, sunt... Am cel puțin... unul dintre ei a și jucat fotbal la nivel destul de înalt și a stat mai mult la mine decât acasă la el. Pentru că situația de la el de acasă nu... Dar nu vreau să discut foarte mult. Am încercat, i-am dus și la anumite emisiuni, i-am ajutat la momentul respectiv. Cred că și acum mai îmi scriu din ei și le mulțumesc și sper că sunt bine acolo unde sunt.
1: Da, foarte frumos gestul, bravo, foarte frumos. Da. Ne zice un altul radioascultător: copilul meu are 12 ani și jumătate, face fotbal de la 7 ani. Antrenorii bagă la greu tactică în ei. S-au plictisit copiii. Majoritatea nu mai vor fotbal. Mă bucur că cineva mai zice ceea ce credeam eu, că până la 15 ani trebuie să-i lasă să simtă mingea. Da,
0: păi,
1: mamă, dai seama, 12
0: ani... Să bagi tactică la 12,
1: de la 7 la 12 ani...
0: De la 7 la 12 ani este crimă. Deci este crimă.
1: Da, chiar crimă.
0: Deci eu aud discuții între antrenori care de asta repet, Narci, deci asta este clar, trebuie triate aceste școli de fotbal. Deci trebuie să facă ceva. Federația și AMFB-ul trebuie să facă ceva. Pentru acești antrenori n-au ce să caute pe terenul de sport. Este o problemă pe care mare trebuie să ajungă să vadă de la primul om din fotbal, inclusiv Gheorghe Hagi, trebuie să știe că sunt antrenori în România de copii care țin 30, 40, 50 de copii pe loc, loc să-i trimită în alte părți, îi ține pe loc și îi învață tactică la 7 ani. Deci să știe că există astfel de antrenori. Și atunci să nu ne așteptăm.
1: Doamne.
0: Da? Deci,
1: i-aș lua lui carnet,
0: păi,
1: licență,
0: tot. Asta încerc să spun, știi? Și mă doare pentru că aud discuția asta, voiam să spun, că am lucrat nu știu ce tranziții. Și el are 9 ani. Ce ai lucrat? Tranziții. Ce tranziții? Ai auzit acest cuvânt
1: ce
0: undeva
1: copilul, mă,
0: la emisiunile sportive și îl folosesc. Deci aceste antrenamente sunt strict pentru seniori, pentru juniori mari, da? Și seniori.
1: Și vorba ta, că înainte nu mai spuneam să ne apărăm și să atacăm, acum ieșim tranziție pozitivă și tranziție negativă,
0: acord,
1: știi?
0: Okay, sunt niște termeni. Sunt,
1: dar zi naiba, atac și apărare. Știi?
0: Contra-atac. Tranziția pozitivă, contra-atacul.
1: Exact.
0: Contra-atac
1: și cum ne apărăm, da, exact.
0: Dar ok, bun, sunt termeni noi, trebuie să învățăm și noi cei care suntem în această brează,

0: să-i știm, să-i cunoaștem. Dar să-i folosești la copii pentru ca să te audă părinții pe afară și de, pe gard, de pe lângă gard și să creadă că tu știi ceea ce vorbești acolo, că te pricepi, acolo, da, că te pricepi, da. este hilar, este incredibil. Adică dacă domnul își mai ține copilul acolo, cu siguranță el va ajunge...
1: O să se lasă de fotbal, spun eu. Asta e. Asta este viitorul.
0: Din nefericire, pentru că, repet, aproape toți părinții în ziua de azi se gândesc, marea majoritate, la rezultatul meciului, la rezultatul turneului, la rezultatul final al competiției. Ceea ce este greșit.
1: Da, din păcate. Bine, Dan, mulțumesc mult de tot pentru prezența Radio la Sport Total FM. Evident, mulțumesc, pe Dan o să-l chemăm campionilor atunci când va putea săptămânal să dezbatem. Uite, m-a adus un om care vine de departe, tocmai să încercăm să înțelegem și să poate să
0: schimbăm
1: curățăm,
0: ceva,
1: să schimbăm. Exact,
0: să schimbăm, pentru că avem multe de spus.
1: Bravo.
0: Și vom mai avea multe subiecte
1: de dezbătut.
0: De dezbătut. Da.
1: Că nu se face într-o emisiune. E tot așa.
0: Exclus.
1: Discutăm cu un om cu experiență, un om care e calm, care știe exact unde sunt problemele în fotbalul juvenil de la noi. Și ne-am bucurat foarte mult dacă ar fi și antrenori care să fie de acord și să și mai ales părinți și oameni care să se îndrepte și să simtă că e momentul să facă o schimbare. Mulțumesc mult, Dan!
0: Mulțumesc,
1: pe săptămâna viitoare, când ne auzim din nou, numai bine îți doresc și să ne auzim sănătoși. Dan Chilom la Radio la Sport Total FM, ne întoarcem pe o scurtă pauză.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
5: Aha.
4: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
7: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Continuăm discuția despre fotbalul juvenil de la noi. Cred că o să ne ajute astăzi și cifrele Eurostat apărute în aceste zile. Îl avem în continuare invitat pe prietenul nostru deja de la clubul sportiv care poartă numele, sau mai exact, mai școala de fotbal care poartă numele, Dan Chilom. Îl salutăm. Salutare, Dane, bine te-am regăsit.
3: Salut, Narcis.
2: Dan, mă uitam azi noapte după Bayern Paris Saint-Germain, că eu lucrez noaptea, da? Și mă uitam pe niște cifre care sunt absolut crunte. De multe ori stau și mă întreb, dar totuși de unde naiba mai avem, nu știu cum se mai găsesc resurse să vină copii la sport. Avem cel mai sedentar popor din Europa, să știi.
3: Da.
2: Cel mai sedentar. Este.
3: Știam asta că înainte să-mi spui tu, știam cred că și ultima dată când s-a făcut...
2: Da, în 2024 la fel eram.
3: Da, ultima dată.
2: Nici o îmbunătățire.
3: Precedenta dată cred că tot pe ultimul loc eram.
2: Și acum
3: nu numai la nivelul tinerilor, chiar dacă noi mergem prin oraș, parcă vedem că lumea iese să alerge, să meargă, să facă pași pe role cu bicicleta,
2: da, dar
3: nu e suficient.
2: Asta zic, nu e suficient.

suficient pentru că ei se bazează pe vârstele, adică se referă la populația foarte tânără, adolescenți, la 12 până la 26 de ani. E, între 12 și 26 de ani există șampion o

0: minimorum, ca să spunem așa, pentru a avea o viață, atenție, nu pentru a merge către un sport de performanță sub niciun fel de formă, să ai o viață echilibrată, să ai o viață fără probleme majore de sănătate. Adică cele 30 de minute de efort fizic, și aici să spunem clar ce înseamnă cele 30 de minute de mișcare, nu neapărat să ridicăm greutăți, atenție, aceste 30 de minute se bazează foarte mult pe efort aerob, adică puls sub 180, adică să creștem pulsul nostru, care normal e undeva la 90, 70, 80 spre 100, să ducem pulsul undeva în zona aerobă, adică sub 180, dar să-l creștem față de pulsul nostru obișnuit. Acolo începe zona de efort fizic. Cu cât stăm mai mult pe scaun, pulsul nostru este mic, da? Și apare sedentarismul, așa cum ai spus tu, o boală pe care noi nu o recunoaștem sub niciun fel de formă, dar ea există ca și definiție, pentru că, din păcate, aduce cu ea ulterior adevăratele boli. În primul rând, bolile cardiovasculare.
1: Exact.
0: Da. Deci despre asta este vorba. Cele 30 de minute, dacă nu putem să facem, nu știu, o mișcare, un joc, un tenis, un padel, nu știu, orice joc ne vine la îndemână pe care putem să-l facem în cadrul organizat, să facem mișcare, adică cardio. Aia este mișcarea aceea de 30 de minute.
1: Bine, la câte mașini sunt în trafic, pare că nimeni nu se mai mișcă în țara asta.
0: Așa este, din păcate. Uite, eu te-am ascultat și am venit pe jos.
1: Foarte bine. Metrou. Lasă, e foarte bine, șampion. Oricum.
0: Senzațional.
1: Plus că
0: am făcut
1: numai
0: 7818 pași. Deci aveam 818 când am plecat de acasă, acum 7000, mai bogat cu 7000 de pași.
1: Corect, uite, vezi, ai văzut ce bine. Plus că ai ajuns și la timp. N-ai mai stat în traficul nenorocit al capitalei.
0: Exact.
1: Da, și ai avut de câștigat.
0: Mai este un lucru pe care noi cu siguranță, de care nu ne dăm seama, telefonul, care este un device extraordinar în viețile noastre, dar este și de multe ori este și nociv, de foarte multe ori. Atâta timp cât faci sport, nu prea ai cum să accesezi telefonul. Adică nu cred că poți să faci, nu știu, să alergi și să fii pe telefon, că intri într-un pom sau te lovești de ceva. Și atunci e bine că măcar ne curățăm mintea de telefon, măcar în acele 30 de minute în care alergăm, sau 45, sau 20, cât putem să alergăm sau să facem mișcare. Și asta cred că ar fi un criteriu bun pentru tineri să iasă să facă mișcare. Scapă puțin din această închisoarea telefonului, aș putea s-o numesc.
1: Exact, exact. Nu, parcă mă uit la ei, ideea este că nici nu muncesc. Știai că doar 52% dintre tinerii români muncesc? Doar 52%.
0: Așa mulți, deci, mi se pare că da, nu adică, muncește nimeni în țara asta.
1: Adică cu vârste cuprinse...
0: Glumesc.
1: Da, cu vârste cuprinse între 20 și 29 de ani, 52% jumate din ei nu muncesc.
0: Pentru că,
1: deci între 20 și 29 de ani.
0: Cred că ne putem da cu părerea, nu? Cred că pentru că îi consideră că banii pe care i-ar câștiga în urma acelei munci prestate sunt prea puțini. Adică eu, din experiențele pe care le-am avut în ultima vreme, toți cu care am discutat consideră că ar primi prea puțin bani pentru ce reprezintă ei. Și atunci aleg să nu facă nimic. Nu știu cum trăiesc, nu știu de multe ori în țara asta cum atâta lume nu face nimic și nu mai dorește să muncească, dar întrebarea mea e din ce trăiesc sau din ce se trăiește.
1: Da, și eu pun întrebarea asta de multe ori.
0: Pentru că ne plângem.
1: Înseamnă că au bani.
0: Păi iau bani, dar de unde dacă ei nu muncesc? Adică nu vor să... Și nu numai tineri, aici spui de un procent care se referă strict la tineri, dar în general oamenii care au niște meserii, ori cer niște prețuri foarte mari, exorbitante, ori nu vin sau nu mai vor.

0: să vină, nu se mai deplasează pentru niște sume care, pe care dacă le transpui într-o altă discuție sau într-o altă zonă, sunt sume cel puțin acceptabile. Oamenii, nu știu, parcă nu mai vor să facă anumite lucruri. Înainte
1: dar deloc,
0: găseai.
1: Dar deloc nu e mai bine, mai puțin?
0: Păi nu știu, dar cu ce
1: adică,
0: trăiești?
1: Adică, uite, tu de exemplu la clubul de fotbal, ai avut probleme de astea cu să veni să aduci un antrenor să spună că îi dai prea puțin?
0: A? Foarte multe.
1: Da?
0: Da, am avut foarte multe cazuri.
1: Deci să zic că, păi ce, tată, da, și oricum, nu, ei toți au, în general, toți au colaborări, adică nu sunt...
0: Bineînțeles.
1: Nu, lucrează în mai multe locuri.
0: Da, și sunt, unii vin voluntari la început, pentru că mie mi se pare că, revenim la oile noastre, ca să poți să antrenezi juniori, să poți să antrenezi copii, să poți să antrenezi pitici, trebuie să vezi dacă, să vadă cineva dacă știi
1: bravo,
0: ceva.
1: Adică, adică să le evaluezi.
0: Nu poți să,
1: să
0: vii,
1: ai o evaluare
0: da,
1: corectă.
0: Am avut cazuri în care voia 1000 de euro și mi-a povenit râsul, pur și simplu. Și am spus, da, de unde să-ți dau eu 1000 de euro când eu te văd pe tine pentru prima oară? Păi da, eu știu ce fac. Păi, păi da,
1: hai să mă
0: tu,
1: convin.
0: Eu nu știu. Și,
1: că și eu știu ce fac.
0: Da.
1: Sunt de o viață în fotbal.
0: Da, dar vin cu niște pretenții foarte mari. Uh-huh. Dar pretențiile alea nu sunt deloc justificate și preferă să aibă o anumită sau să ceară un anumit salariu sau preferă să ceară un anumit salariu și să nu îl dea nimeni și evident să stea acasă, să nu își exercite munca pe care se consideră că o iubește. Deci aici tai cu două linii, tai cuvântul pasiune. Deci îl tai. Uh-huh. Da? Deci, ca să știm, în străinătate, majoritatea antrenorilor sunt voluntari. Da? La copii, la juniori, la copii sunt voluntari, vin de plăcere. Păi dacă tu îmi vii de plăcere, așa cum vii și către sport, dacă nu vii de plăcere și vii doar pentru bani, nu ai nicio șansă. Toți noi, toți de aici, și tu când te-ai apucat de radio și eu de fotbal, toți am venit din pasiune prima dată. Eu nu cred că ai venit și ai zis eu sunt cu tare, vreau 1 milion de euro. Toți am fost îndrumați de către pasiunea aia. Mamă, ce frumos ar fi să mă angajez și eu la radio, să vorbesc cu oamenii, să mă audă toată țara. Ce frumos, ce ar fi extraordinar.
1: Da, corect.
0: Uh-huh. Cum ar fi să ajung fotbalist, să intru pe un stadion. Astea au fost primele noastre gânduri. Nu cred că ne-am gândit cu toții că, mamă, dacă mă duc la casierie și așa mai departe, cred că astea sunt lucruri pe care în ziua de azi majoritatea antrenorilor le-au pierdut. Deci nu mai există pasiune. N-ai cum să ceri din prima zi niște bani fără ca tu să intri în acea meserie deloc. N-ai făcut nimic niciodată, dar tu vrei niște bani. Din păcate nu poate să-ți ofere nimeni niște bani dacă nu știe ce faci și cine ești. Sau, ok, poate cine ești, știe, dar ce faci cu adevărat?
1: Să știi, poate, uite, apropo de asta de mișcare, e o idee bună asta, cum e la Cluj, că faci 20 de genuflexiuni sau 4 metri pe Dallas ca să iei bileta gratuit.
0: Auto,
1: să știi că e bună ideea asta.
0: Este orice idee de genul ăsta este bună, este o idee inovativă, nouă pentru noi, poate ni se pare nouă, dar n-ai văzut că și în Paris cu apa primești apă dacă
1: exact,
0: ai nu știu câți pași.
1: Da. Mi se pare normal, să știi, e foarte
0: de
1: bună.
0: De mult în Franța.
1: Uite, deci ne mai zice un radioascultător, noi l-am angajat anul trecut pe unul la 25 de ani, a fost singurul om care a venit la un interviu fizic, a plecat după 2 luni, 25 de ani, în domeniul farma.
0: Ha? Da, probabil că...
1: Zis, doar un singur om. Deci ei au chemat la greu și a venit unul singur. Au dat anunț de angajare și a venit unul singur.
0: Păi eu
1: Champion League.
0: Pe mail Narcis primesc de la diferite persoane CV-uri. Dar spun că vreau atât. Adică
1: vă spun și pretenții financiare.
0: Da, mi se pare mult prea, mi se pare deplasat să faci chestia asta atât timp cât tu nu ai cum e oriunde, nu știu, o perioadă de probă. Hai, Dumnezeu, să vedem ce faci. Și cum
1: să
0: văd
1: ce poți, ce știi. Da.
0: Și cred că, uite, asta este una dintre problemele fotbalului juvenil. Sunt foarte mulți antrenori care se cred antrenori înainte de a demonstra că sunt antrenori. revenim evident la licențe și la carnetele de antrenori pe care mulți dintre ei

0: ei nu le dețin, atenție, am avut antrenor care am discutat că el și voia acea sumă exorbitantă de care s-am spus, care rămâne pentru mine o sumă fabuloasă, cea de 1000 de euro și el nu avea niciun fel de licență, dar adică a spus că el lucrează bine.
1: 5200 de lei la cursul
0: nu,
1: de
0: astăzi. Nu, atunci era mai puțin.
1: Da, era sub 5, da. Dar
0: cred că sub 4, era vreo 4000, dar mult.
1: Asta ar trebui să-i dai 5266 de lei, ai trebuit să-i dai.
0: 5266, da. Dacă... Vreau să mă gândesc. Nu am de unde să-i dau, așa că nu-i dau. Deci omul îmi ceruse acești bani fără să aibă nicio licență. A zis că...
1: A, deci nu avea licență?
0: Nu, nu avea licență.
1: Ma.
0: Nu, fusese antrenor în altă parte și câștigase nu știu ce competiție, ceea ce vorbeam noi săptămâna trecută. Și dacă... probabil că lumea din jur i-a spus, toată lumea la unison, i-a spus, domne, ești mare de tot, dacă ai câștigat competiția asta la copii... Absolut fabulos ceea ce ai făcut tu, ești mare antrenor și după o perioadă, evident că recomandat de altcineva, un fost fotbalist în Liga 1, a venit la mine, am discutat cu el și mi-a cerut o sumă foarte mare pentru vremea aceea, 5260 azi, și evident că l-am refuzat spunând că chiar dacă nu are licență de antrenor, el știe și lucrează bine. Da.
1: Da, incredibil. Aș vrea să trecem la o discuție despre fotbalul juvenil de astăzi, pentru că am văzut foarte, foarte multe, uite, scrisese ceva fostul fotbalist Lucian Dobre, care a fost la Petrol, asta, la Craiova, prin Rusia, prin Ucraina, da. Care era undeva prin Reșița acum, dacă nu mă înșel, are o echipă privată. Și s-a făcut acolo o discuție foarte interesantă pe pagina lui de Facebook, la Lucian Dobre. Mundo, ACS Mundo Reșița, echipa lui.
0: Da.
1: Foarte multe comentarii, pentru că și-au comentat mulți oameni din fotbal. Ianoș Mezei, Sandu Tăbârcă, Aurel Țicleanu, mulți au comentat acolo.
0: Pe toți,
1: da, evident. Lucian Dobre spunea, o întrebare comună pe care o primesc, o plângere constantă în mediul juvenil. Colegii nu-mi dau pase. S-a avut o statistică de câte ori mingea e cerută de un jucător profesionist care joacă timp de 90 de minute. Răspuns între 5 și 10 ori. Adică se demarcă de 20 de ori pentru a putea să primească o dată o pasă.
0: Știi cât avem mingea, iartă-mă, în timpul unei partide, nu? Un jucător profesionist.
1: Maxim 3-4 minute.
0: 2 minute, da. Și 40 ceva de secunde.
1: Mbappé, Yamal, Messi au 4 minute.
0: Ăștia probabil, care, cei da? Care sunt protagoniști.
1: Da, da. În general, vorba ta, 2 minute și ceva, dar ăștia...
0: Aia e media, Narcis. 2 minute...
1: Olise are 4 minute, Yamal 4 minute.
0: Cei care sunt drăgostiți de mici.
1: Aia care nu prea o dau, da, exact. Mailat, cred că la fel, genul de fotbalist care ține, n-are capacitatea decizională de a pasa când trebuie.
0: Bine, știi că nu e rău, pe de altă parte, nu e rău să ții mingea. Dacă știi ce să faci cu ea, dacă scoți om din joc, dacă aduci mingea în careu, adică dacă o aduci singur în ultimii 20 de metri, nu neapărat prin trasee de joc, dar acești jucători sunt foarte rari, Narcis, adică nu știu dacă noi în România avem jucători care să fie decisivi, atât de decisivi, dacă se poate folosi acest termen. Încât să aduci mingea de unul singur, să o iei și să ajungi cu ea în careu, orice antrenor și-ar dori chestia asta. Îți dai seama că să faci diferența până într-acolo încât să treci peste etapele de procesul de atac pozițional. Dar de obicei ai mingea în posesie undeva la 2 minute și jumătate, 40 ceva de secunde, cam pe acolo. Acestea sunt excepții ce spuneai tu.
1: Apropo,
0: cred că și Messi nu avea la fel.
1: Avea 4, el depășește 4 minute.
0: Da.
1: Messi depășește 4 minute... Yamal, sunt puțin, dar în general media e undeva exact cum spune între 2 și 3 minute. 3 minute mult.
0: Mult.
1: Adică trebuie să fie sculă, știi?
0: Mult.
1: Apropo,
0: așa.
1: Alții spun, Sandu Tăbârcă spunea că după toate studiile făcute de ei la federație, una dintre cauze o reprezintă antrenamentele individuale făcute în exces astăzi, care pot crea uneori o imagine falsă despre jocul de fotbal. Că fotbalul real nu funcționează astfel, că în jocul real trebuie să aștepți momentul, să te demarci, să creezi spațiu pentru alții, să ajuți structura echipei. Și cel mai mult, jocul fără minge, să reacționezi permanent la jocul fără minge. Și aici zicea el că suferă foarte mult relația jucător-minge când nu există jucător, colegi, adversar, spațiu, timp.
0: Da, MK

0: cap se numește, minge, deci poziționat, coechipier, adversar, poartă, este un, M-cap este un, un termen care se folosește în brazla antrenorilor și se referă la minge, coechipier, da, adversar, poartă. Știu despre ce vrea să vorbească domn profesor Tăbârcă, dar hai să ne lămurim un pic la ce vârste, despre ce vârste vorbim, pentru că dacă vorbim la vârste foarte fragede de narcis, trebuie să înțelegem că este extraordinar de bine să lăsăm copiii să dribleze, să fie îndrăgostiți de minge. Asta trebuie să clarificăm, de la ce vârstă ne gândim la altruism, când discutăm despre demarcare, când discutăm despre jocul fără minge, de la ce vârstă? Pentru că dacă ai copii mici în creștere, este foarte bine să-i lași să dribleze. Pentru că dacă nici când sunt mici nu îi lași să dribleze, nu vor avea personalitate, nu vei crește niciodată jucător care să scoată om din joc.
1: Corect.
0: Da? Deci dacă vorbim de micuți, de 10 ani, trebuie să-i lăsăm să dribleze. Să se oftice, să ăla să nu primească mingea, ăla să încerce să dribleze 3 ori, să greșească să ia gol. N-are nimic. Deci nu se întâmplă nimic, nu e nicio dramă. Să ia 2 goluri pentru că a încercat să dribleze. Păi dacă noi nu le facilităm ideea sau nu îi ajutăm să învețe să dribleze cât mai mult, când s-o mai facem? La 14 ani? Când deja trebuie să știi ce înseamnă un sistem, trebuie să ai repere, trebuie să știi ce înseamnă să joci în linie, trebuie să știi ce înseamnă să dublezi, să știi ce înseamnă un elastic defensiv, să știi ce înseamnă un triunghi defensiv și așa mai departe. Alea sunt perioadele. Mă, dar până atunci trebuie să dribleze, să ții pe ea după tine, să le dai mingea. Așa crești fotbaliști. Ăștia sunt următorii fotbaliști. Cei care driblează foarte mult când sunt mici.
1: Dar mă întorc la antrenamente individuale.
0: Te rog, asta și eu vreau să ne întorcem
1: așa,
0: acolo.
1: Hai să spunem, cât de mult dăunează activității unui junior care evident vrea să ajungă un fotbalist important? Că presupun că nu toți se duc la individualizare.
0: Este o discuție extraordinar de importantă și te felicit pentru că vrei să abordăm această discuție. Foarte puțină lume o face. Sunt în momentul actual peste tot acești antrenori, au apărut peste tot antrenori care fac individualizare, adică antrenament 1 versus 1. Antrenamentul individual, individualizarea de bază, este un lucru pozitiv. Este un lucru extraordinar de bun pentru viitorul copilului tău, pentru că poți să lucrezi și să îndepărtezi greșelile, să lucrezi, să corectezi problemele pe care le are copilul, ceea ce nu poți să faci, evident, într-un grup, într-un antrenament, antrenamentul global. Deci nu ai... Dintr-un antrenament global se transformă într-un antrenament 1 versus 1, analitic, evident, pentru că discuți despre o problemă sau două probleme ce vrei să repari în antrenamentul respectiv și atunci trebuie să știi ce lucrezi cu copilul respectiv, dar este foarte important să ai o conexiune cu antrenorul de la echipă, pentru că antrenorul de la echipă l-are zi de zi la antrenament, da? Tu dacă nu știi ce lucrează antrenorul de la echipă, nu vei ști niciodată ce să lucrezi cu copilul respectiv, ca și antrenor 1 versus 1, da? Hai să spunem așa. Deci, în România au ajuns atât de mulți să creadă că știu ce fac prin antrenamente individuale, încât mai mult strică. Se câștigă bani ușor și cei care fac aceste antrenamente individuale sunt foarte puțin cei care fac aceste antrenamente individuale cu adevărat și se pricep. Restul păcălesc părinții.
1: Am înțeles.
0: Deci încă o dată, curajul să o spun. Restul păcălesc părinții. Fac antrenamente fizice, abar neavând despre încărcătura din antrenamentele cu echipa. Habar neavând.
1: Ăla putând să se rupă copilul.
0: Bineînțeles. După care

0: Care? Am văzut antrenamente individuale cu copii de 7, 6, 7 ani sărind peste garduri, dar pusă pe internet. Deci nu.
1: Cum la 7 ani sară gard?
0: Da, sărea gardulez în acela de plastic.
1: Du-te, bă, de aici.
0: Da? El, făcând antrenament individual.
1: La 7 ani.
0: Principalul motiv pentru care părintele îl aducea acolo, știi care era? Că copilașul pleca obosit ulterior. Adică îți dai seama unde am ajuns. Tu vrei să spui că acești oameni care se ocupă cu aceste unii dintre ei, repet, pentru că sunt câțiva și nu o să dau nume, dar știi și tu și cunoaștem oameni serioși care au școli adevărate de antrenamente individuale. Uh-huh. Eu nu o să dau nume, dacă vrei dă-i tu. Și nu numai, că știm mai mulți. Dar sunt, tu crezi că cei care au aceste pagini de internet sau aceste, grupuri sociale și așa mai departe, sună antrenorul de la grupă, de la copil, de la echipă, să-l întrebe ce lucrează în timpul săptămânii, în ciclu săptămânal, și să nu-l dea peste cap și să-i spună ce hibe are, să-i spună ce probleme are? Crezi că face cineva așa ceva? Da, unde am fi? Unde am fi dacă cineva ar lucra așa și nu după ureche? Aruncând cât mai multe, foarte multă lume lucrează tehnic. Aruncă foarte multe copete pe teren, jaloane, vezi acolo un aeroport întreg, cu culori, cu ți-au ochii, părintele spune că e ceva extraordinar ceea ce face antrenorul ăla. Da? Ești sigur? Ești sigur că ești bine acolo unde ești? De aceea, dacă mă întreb pe mine, pentru oamenii care fac acest antrenament individual, vor să-și ajute propriul copil și este foarte bine să o facă ori cu antrenorul de la grupă, dacă e dispus să facă așa ceva, pentru că și au încredere în el, pentru că el știe cel mai bine ce trebuie să îmbunătățească la acel copil, jucător, ori cu cineva care are experiență și are notorietate și se pricepe la aceste antrenamente individuale. Nu toată lumea se pricepe la aceste antrenamente individuale. De ce au apărut Narcis, ca precum ciupercile după ploaie, aceste, nu știu, nu aș putea să le spun școli de antrenamente individuale sau...
1: Da, hai să zicem, au apărut...
0: Asociații, nu știu.
1: Da, au apărut probabil pentru bani.
0: Au apărut pentru bani, dar este mult mai ușor să faci acești bani. Adică nu faci aproape nimic decât consideri că ajuți sau vrei să vinzi această poveste frumoasă că ajuți copiii în dezvoltarea lor pe mai departe. Sunt de acord.
1: Dar e și multă vrăjeală.
0: Este foarte multă vrăjeală. Păi asta am spus
1: de
0: la început.
1: Da,
0: sunt doar câțiva oameni buni. Atenție, uitați-vă, vedeți, căutați-i, sunt doar câțiva care lucrează, care se informează, care sunt într-o strânsă legătură cu antrenorul de la grupă.
1: Tu ai pățit asta la școală la tine?
0: Să ce? Să lucreze cu altcineva? Da, bineînțeles. Bineînțeles. Eu am avut o grupă foarte bună de 2005, de acolo au ieșit și jucători, nu mai vreau să reau. Și la îndemnul părinților am lucrat vreo 2 luni. Vreau să spun că au fost cele mai grele luni de antrenorat de când fac această meserie, pentru că am făcut o fișă la fiecare în parte. Deci primul lucru pe care le-am făcut, am cerut o fișă. Am făcut o fișă și le-am cerut multe detalii din ceea ce mănâncă, din cum dorm, ce fac în timpul zilei, cât lipsesc, adică niște lucruri importante. Bine, eu eram și antrenorul lor de la echipă, repet, e foarte important să-i știi în timpul jocului, să-i vezi. Mai mult decât atât, o mică paranteză, crezi că antrenorul care lucrează cu jucătorul, cu copilul, vine la meci duminica sau sâmbătă să-l vadă? Crezi?
1: Nu.
0: Eu cred că nu. Nici adică nu cred. Sunt sigur că nu vine.
1: Orașul de viața lui nu vine să-l vadă.
0: Sâmbătă și duminica, bineînțeles. Că nu are... Deci, tu lucrezi cu el.
1: Știi că, apropo de asta, cu sâmbătă și duminica am pozit o fază absolut excepțională. Eram ofițer de presă la Juventus Colentina. Am fost din Liga 3, Liga 2.
0: Da.
1: Și Chivorchean m-a vrut și în Liga 1. De-aia am zis, domnule, nu pot să stau în Liga 1. Și l-am lăsat pe Ion Luțan. I-am zis, eu nu pot pentru că...
0: E prea mult stres sau ce?
1: Nu, e vorba de meseria mea ca jurnalist.

0: că nu poți să...
1: Da, nu poți în prima ligă.
0: Da, este incompatibilitate. Da. Hai că nu, că nu știi că sunt mulți, așa, nu, la mine nu. Hai, a treia, a doua a fost ok.
1: Da.
0: Și nu erau... aveam nevoie de niște logistică pentru ziua meciului.
1: Da.
0: Și sun pe omul care trebuia să aducă la stadion și el zice că, dar de ce mă sun? Nu știu că... sâmbătă. Sâmbăta sunt liber.
1: La 11.
0: Băi, am rămas cu telefon și m-am zis la Chivorchean să-i zic. Băi, dar ăsta angajat la Juventus Colentina nu știe că meciurile...
1: În Liga a doua sunt sâmbătă la 11.
0: Și fotbalul și evenimentele sportive în general, cel mai multe sunt weekend.
1: Păi, ca să poată lumea să uite la
0: el. A sunat Chivorchean, l-a făcut pe la zi, dacă în 5 minute nu ești afară, te dau afară. A venit la 10 minute la stadion.
1: Da, era aproape. Am un noroc.
0: Fabulos, mă. Deci, da, asta da, ca da, să da. Vezi, apropo de asta, știi că ei... Păi, stai, mă, că noi, ca jurnaliști, noi n-am avut... Noi nu știm ce înseamnă. Mie mi-e greu să înțeleg ideea de zi liberă în weekend. Eu da, nu am, de 26 da, de ani. Da, da. Păi...
1: Ca și antrenorii, da? Normal, sau la, exact. De copii pe teren.
0: Toți oamenii implicați în fotbal. Cum adică, mă, cum e asta în weekend? Ești liber.
1: Dar nu asta... mai în weekend, 1 mai, 1 iunie, nu știu. Deci sunt momente în care fotbalul nu încetează.
0: Păi exact asta, adică în afară de Crăciun.
1: Da, de Crăciun și
0: de anul nou.
1: Bine, de Crăciun în România.
0: România, că da. În Anglia în a doua Anglia, zi se joacă. Exact.
1: Și în Italia
0: e Boxing
1: se joacă
0: Day.
1: Și
0: exact, exact.
1: Deci, în România. Acum parcă am început să vedem și pe 22 sau 23.
0: Așa, meciuri. A fost pe 23, da, da, da, da. Păi a fost Craiova cu Csíkszeredo.
1: Da. Adică, uh-huh. Dar una peste alta, revenind la ceea ce discutam vis-a-vis de antrenamente individuale, mare atenție părinților care aleg să facă antrenamente individuale, cu cine fac aceste antrenamente individuale. Feriți-vă de impostori și o spun cu mâna pe inimă, pot face mai mult rău copilului dumneavoastră.
0: Uh-huh. Uite ce zice, te întreabă un radioascultător, dumneavoastră la școala de fotbal, domnule Dan Chilon, primiți copii care să stea o lună, două, fără să plătească nimic, să vadă dacă îi place și dacă se acomodează?
1: Am avut foarte multe cazuri de copii care
0: aici
1: n-au avut...
0: Aici e un pic răutăjos la ce ai spus despre antrenorul pe care vrei să-l vezi înainte de a-l plăti cu 1000 de euro. Adică așa sună, așa mi se pare.
1: Da.
0: Și el te întreabă dacă tu faci chestia asta, da.
1: Nu, noi putem face chestia asta să primim un copil dacă ne spune că are o problemă. Dacă ne spune că nu poate plăti deloc, atunci luăm o decizie, având în vedere că suntem o școală de fotbal privată. Dar, ca să aprofundăm un pic... Am avut foarte multe cazuri de copii pe care i-am ajutat cu diferite lucruri și chiar și cu...
0: Deci răspunsul este da. Iată. Deci Dan Chilom îi primește 2-3 luni dacă n-au bani. Poate chiar și mai mult.
1: S-au întâmplat...
0: Are un copil care a debutat în fotbalul profesionist pe care l-a crescut acasă de mic, să știți.
1: Da.
0: Ia, zi numele că...
1: Nu cred că e cazul.
0: Ok, deci eu vă spun, Coștiu, da. Nu vreau să, că nu sunt, tu știi foarte bine și lumea mă cunoaște. Da, dar vă spun că a existat un fotbalist care a debutat în fotbalul mare, pe care Dan Chilom l-a luat acasă,
1: da.
0: Era atât de sărac, n-avea una de un leu în buzunar, și Dan Chilom l-a crescut de mic până când a debutat la seniori, la el în casă. Deci îl lua în casă, îi dădea masă, casă, tot ce trebuia, da? Asta apropo de bunătatea antrenorilor din România.
1: Să știi, Narcis,
0: cum a făcut curat Gigi Mităchescu sau că au mai fost așa, că dormeau la ei, știi?
1: Să știi, Narcis, că dacă te gândești la... Adică dacă vrei să te gândești doar la partea sau să pui pe primul plan doar partea financiară, atunci nu cred că se îmbină cu un club de fotbal. Nu vei face niciodată o casă bună cu pasiunea și cu ceea ce vrei să oferi fotbalului. Chiar și fotbalului mai mic, chiar și Liga 3, chiar și Liga 4. Dom'le, oferi ceva fotbal. Dacă tu gândești numai din punct de vedere financiar orice pas, pierzi. Banii vin și ei la un moment dat în urma lucrurilor pe care le faci. Dar dacă vrei numai din punct de vedere financiar, asta spun, te curezi repede. Deci te cureți repede de pe piață. Uh-huh, uh-huh. Te cureți. Pentru că atunci

0: nu vei putea să gestionezi ani de zile în care scopul tău principal este doar să faci bani. Exclus așa ceva. Adică te apuci de altceva, nu știu, faci blocuri sau faci, nu știu, faci imobiliare sau nu știu, faci altceva. Dar nu sport. Sportul include emoție, sportul include momente mai puțin bune, momente mai proaste, înfrângeri, victorii. Sportul aduce multă pasiune în jurul lui. Și sunt foarte mulți oameni care dau cu hate, de multe ori, dau cu hate, că nu e bun balonul, că e cald, că e frig, că e... Dar, repet, nimeni nu își analizează și propriul comportament. Întotdeauna noi analizăm doar ce face celălalt, doar că acolo nu e bine, doar că aici trebuie să plecăm de aici în altă parte, dar nici în altă parte nu e bine, plecăm iarăși de acolo și așa mai departe. Uh-huh. Și am văzut copii la 11-12 ani cu 6-7 cluburi în legitimație, când am deschis legitimația, știi, așa ca o paranteză.
1: 6-7 ani?
0: Am zis 6-7 cluburi. La copii la 10 ani, 10-11 ani, schimbat 4-5-6 cluburi. Deci, nicăieri nu merg câinii cu covrigi în coadă, nici la cluburile mari. Să știi, alea din centrul capitalei și acolo e dezastru. Uh-huh, sau de la periferie, sau unde vreți. Adică, sportul românesc în general și fotbalul românesc suferă. Uh-huh. Și dacă... cineva se așteaptă ca pentru nici 100 de euro pe lună să aibă condițiile de top de afară, se înșeală, pentru că noi ca nație nu avem, nu avem condițiile cele mai bune nicăieri în toată România. Adică trebuie să păstrăm un pic proporțiile și să vedem cât ne putem întinde cu doleanțele, cu dorințele astea, cu...
1: Da, corect. Dar, da, uite că nu spunea cineva. Chiar vreau să întreb, domnule, dacă vine un copil sărac lipit pământului, păi v-a spus, normal că îi primește.
0: Dar nu
1: un
0: numai copil... eu, multă lume face asta. Uite,
1: dacă
0: de exemplu,
1: e foarte talentat
0: frați,
1: și foarte bun.
0: Frații, dacă ai dacă ai frați la club, ai reducere, e normal să faci chestia asta. Nu mi se pare nimic.
1: Zic că foarte, foarte mulți copii ăștia sărmani, care sunt și talentați, nu plătesc de cei mai multe
0: ori. Da, da. Eu am avut foarte multe cazuri la școală și acum am și nu vreau să intru deloc în detalii. Uh-huh. Adică cu echipament i-am ajutat cu multe lucruri. Uh-huh. În primul rând cu echipament, că la bani e mai complicat, Narcis, pentru că nu acceptă mulți dintre ei, să știi, că au onoare foarte puternică cei care s-au amărât, să știi. Eu am văzut...
1: Așa e, în general, ăla care are bani
0: au
1: se plânge.
0: Bun simț.
1: Că
0: au
1: ăla
0: bun
1: care
0: simț.
1: E sărman...
0: Da, da, da. Copilul care vrea să facă din plăcere și nu are bani este ajutat și nu numai la mine la club. Hai să ne înțelegem că foarte multe școli de fotbal și cunosc mulți colegi care fac acest lucru și îi lasă să nu plătească sau îi ajută cu diferite lucruri, cu echipament, cu, eu știu, poate o minge, poate ceva, sau să se antreneze, să vină să se joace pe teren. Uh-huh, uh-huh.
1: Da, corect, așa este și asta e foarte bună observație. Ai observat că omul care nu are bani și care e sărman nu se plânge că n-are bani.
0: Nu, e mai corect, da, și e cinstit.
1: În general, la care are bani se plânge.
0: Da.
1: Așa este. Că dacă treci într-o perioadă mai grea, știi cum i-a fost cu mulți bani.
0: Da, și atunci...
1: Și atunci, aoleu, că nu avem, că... Nu, tată, nu. Omul care e sărman și educat niciodată nu se plângă că nu are bani.
0: Corect.
1: Să știți și voi. Doar omul care are bani se plânge. Da?
0: Corect.
1: Pentru că știe valoarea foarte bună, știe foarte bine valoarea banului și are și motivele pentru a se plânge. Pe când la mărâtul n-are de ce să...
0: Că nu știe.
1: Da, da.
0: Oricum, e un subiect delicat, Narcis, și nu vreau să... Eu nu vreau să marșăm în direcția asta pentru că aceste lucruri se fac în tăcere.
1: Și că Vali bade la băieții lui Sormea nu le ia bani de abonament la școala de fotbal, s-a înțeles să-i ajute o perioadă de timp. Ne întreabă în radioascultători, este Dan Chilom. Florin ne întreabă cine este invitatul. Dan Chilom este. Domnul Dan, uite, văd că te știe. Care cred că și el are copilul la fotbal, cred că ne-a mai pus niște întrebări despre fotbal. Ne-a mai pus niște întrebări, uitam pe discuțiile anterioare.
0: Super.
1: Da, sunt mulți părinți de viitor fotbalist sau de copii care practică, mai bine spun, de copii care practică fotbalul juvenil, e mai corect să spunem așa.
0: Doamne ajută!
1: Exact.

0: În primul
1: deci, fraților,
0: rând...
1: ci că de acolo a plecat frații Jeremia. Da, am mai vorbit, am mai spus pe asta. Are, iată, spre deosebire de alte cluburi, știi că am, la mine tot timpul întrebarea este, vin oameni care spun, păi am de 20 de ani în școala de fotbal și zic și mie un fotbalist. Păi n-am avut.
0: Da, e...
1: Păi stai, my friend.
0: Da.
1: My friend, nu e, dacă n-ai scos niciun fotbalist, ai o problemă, să știi, tu ca școală.
0: Da.
1: Da, frații Jeremia, sunt mai mulți care au crescut la... La Dan Chilom, să știți. Și de câți ani ești școala Dan?
0: De 15 ani. Anul ăsta facem 15 ani.
1: Deci practic două cicluri, nu?
0: Cred că mai mult.
1: Mai multe.
0: Da.
1: Nu, luat de la inițiere, mă gândesc.
0: De la inițiere...
1: În 15 ani cam așa era, 2-3 cicluri. 2-3
0: cicluri, da. 2-3 cicluri, dar munca cu o echipă. Pentru a munci și a încerca să creezi o echipă, mai ales când nu ești Steaua, Dinamo, FCSB, Rapid și așa mai departe, echipele mari cu o arie largă de selecție, trebuie să muncești incredibil de mult. Și în România antrenorii nu mai sunt dispuși să muncească atât de mult. Ca și dinamică sau ca, uite, să spun pe cifre, că e mai bine așa, cu grupa mea de 2005, de acolo de unde au apărut frații Jeremia, ei fiind 2006 și de acolo au mai jucat copiii în fotbalul profesionist, da? Făceam 6 antrenamente, 5 antrenamente pe săptămână, meciuri și câteodată mai făceam și duminica, adică al 6-lea. Astea erau antrenamentele pe care le făceam la grupa de 2005. Deci când te duci acum la fotbal, plătești un abonament și ai 3 antrenamente pe săptămână, mari și late. Mari și late. Și la cluburile mari, atenție, la cluburile cu nume. După care vine perioada aceea de după 12 ani, 13 și încep antrenamentele zi de zi la grupele de elită, cumva, grupele care deja vor să meargă către zona de performanță, știi? E, noi ne antrenam, făceam de 5 ori pe săptămână, atât cu 2005 de atunci, cât și cu 2001-2002 meu. Aia a fost prima mea grupă cu care am avut și cu ea am avut rezultate bune și foarte bune pentru un club mic, pentru o echipă mică, cum sunt eu. Și de acolo vine și băiatul acela de care am vorbit mai devreme, care a debutat la Reșița.
1: Care acum joacă în Germania, nu?
0: E în Germania, joacă de precere.
1: La Regional League, la amatori.
0: Da, da.
1: Da. Da.
0: A avut niște probleme, mă rog. Eu mi-am făcut datoria.
1: L-ai ajuns să-l debuteze în fotbalul profesionist, cel mai important.
0: Și a avut și...
1: Adică e clar că acolo nu mai este influența ta în momentul în care l-a lăsat de fotbal.
0: Din păcate nu.
1: L-ai crescut, la un moment dat, știi cum e, orice pasăre și-a zborul.
0: Evident. Și a avut ofertă clară de tot de la o echipă de Liga 2, foarte clară oferta și foarte bună, a refuzat-o, a fost un moment crucial în viața lui, zic eu, o echipă cu niște condiții foarte bune.
1: Știu, fotbalist foarte bun.
0: Da. Pot să-i dau numele, Slatina, l-a vrut enorm de mult. Slatina cu bază extraordinară, ajunsesem să vorbim până și salariu și absolut tot și de acolo a venit declinul lui. A refuzat, a plecat la Galați înapoi și de acolo a venit declinul lui fotbalistic din nefericire.
1: Da, știi cum e, se întâmplă foarte multe, apar...
0: Intra într-o altă lume, dar asta e viața.
1: Asta zic, știi cum sunt la o anumită vârstă încep să apare și...
0: Influențele,
1: anturajul...
0: Exact.
1: Da, prieteni între ghilimele...
0: Da.
1: Sunt foarte, foarte... multe aspecte.
0: E foarte periculos, Narcis, mai ales atunci când nu ai o familie. Deci când familia ta nu te educă în așa fel încât să te ții departe de aceste influențe, ca să le numim așa, atunci cu siguranță la un moment dat vei călca strâmb în fotbalul de performanță și nu vei ajunge acolo. Pentru că trecutul nu poate fi își

0: ters cu totul. Și trecutul contează enorm de mult. Cine te-a crescut, felul în care ai crescut, este într-adevăr foamea aceea de rezultate și foamea la propriu te poate face fotbalist, dar ca să ajungi mare de performanță, trebuie undeva în copilăria ta să fii avut un echilibru. Să ai o familie, să știi să gestionezi momentele emoționale puternice și dacă nu ai avut, atunci când vei ajunge să joci fotbal de performanță, va fi greu. Vei avea mari sincope. De aceea, chiar dacă să spunem că poți să ajuți anumiți copii, dar dacă ei la bază nu au avut aproape nimic, este extrem de greu să poți să-i recuperezi. E greu. Și atunci, din cauza asta, se pierd foarte mulți posibili fotbaliști care au mare talent, atenție, mare talent, pentru că am avut mare copii cu mare talent și am văzut cum s-au pierdut din cauza familiei, din cauza trecutului lor, pentru că în familia lor nu au găsit și un mamă și un tată, nu au găsit o masă caldă, nu au găsit un trezit dimineața cu zâmbet sau n-a fost cineva care să-i țină din scurt, pe termen lung. Nu ieși afară înainte de meci, când ai meci dimineața și tu vii la ora 23 să te culci la ora 1. Sau nu mănânci asta, mănânci asta, care de multe ori se întâmplă din sărăcie, de cele mai multe ori nu poți să-i oferi copilului o masă normală pentru a juca sau alerga 90 de minute, pentru că și acolo cu siguranță poate o să ajungem vreodată să discutăm. Trebuie să știi ce să îi dai micuțului sau juniorului în burtă, ce să aibă în burtă copilul înainte de un meci. Adică noi nici asta nu cred că știm foarte mulți și m-am lovit de acest aspect. Deci sunt copii talentați care se pierd din cauza trecutului. Ei pot intra pe făgașul normal al unei echipe de fotbal profesioniste, dar nu poate să țină pasul, pentru că în trecutul lui nu a existat un echilibru provenit din familie. Și am avut la grupa de 2005 un copil extrem de talentat care avea, eu puteam să jur că va ajunge fotbalist de performanță. Nu a făcut-o pentru că acasă nu a avut o familie, nu a avut sprijin. Și ne-am dat seama cu toții că ăsta va fi motivul pentru care el va claca. A ajuns să joace în Liga 3-a, l-au dorit cei din Liga 3-a pentru că era extrem de talentat, era indisciplinat pentru că
1: nu avea educație.
0: Nu avea nici minimum de școală. M-am rugat și l-am ajutat în toate felurile posibile și nu vorbim de cel care a debutat în Liga 2, vorbim de altul.
1: De alt fotbalist, da.
0: L-am ajutat în toate felurile posibile și l-am dus către școală. A fugit și de la școală de acolo. Bineînțeles că m-a făcut de rușine și acolo. Dar m-am rugat.
1: E ca aia cu pe cine la să moară, știi,
0: nu,
1: da?
0: Nu, că nu am suferit.
1: Normal, bine, dar tu până la urmă ai încercat, evident.
0: Exact,
1: dar
0: și eu și
1: ai
0: tatăl meu
1: o.
0: Și profesorii și oamenii de pe lângă echipă au încercat să-l ține un copil de mare talent. Probabil cel mai mare talent pe care l-am avut eu la clubul meu de fotbal.
1: Deci era nativ, practic.
0: Era nativ, da. Și nu dormea cu câte două seri, că nu că dormea, că se ducea pe nu dormea, pur și simplu, ori stătea pe telefon și când juca nici nu-ți dădea seama, era ceva incredibil. Dar până nu poți să ții pasul la nesfârșit și am tot explicat, nu o să ții pasul, la un moment dat nu o să mai poți. Și așa a fost. A ajuns să joace în Liga 3-a cu contract, cu tot, până când au început să-l dea afară sau l-au dat afară de acolo pentru
1: tot
0: că
1: din cauza problemei de indisciplină
0: și neprezentarea la antrenamente, ceea ce este extrem de grav în fotbal de profesioniști, nu se poate,
1: da,
0: nu există
1: nici la Liga 3
0: nu
1: poți face asta, exact.
0: Da, deși era foarte curat din punct de vedere tactic și înțelegea tot ce are de făcut. Din
1: deci era și inteligent nativ.
0: Era inteligență nativă, bravo, asta era. Asta înseamnă și valoare și tehnică și așa, înseamnă inteligență nativă. Sunt foarte mulți fotbaliști că la propriu.
1: Bravo, bravo.
0: Dar da, sunt extrem
1: de
0: inteligenți.
1: Și mai sunt fotbaliști deștepți, care vorbesc bine, dar nu înțeleg bravo, tactica, fotbalul, da. Așa este.
0: Nu-l văd.
1: Eu am văzut la foarte multe asta, adică există inteligența nativă,
0: da.
1: De așezare, ce spune antrenorul,

0: dar de foarte multe ori eu am întâlnit, erau foarte buni și colegi la Craiova, erau foarte buni la școală, note foarte mari, vorbeau foarte bine, dar
1: nu
0: în teren,
1: fotbalul.
0: Bravo, erau catastrofe. Aveau, își pierdeau direcția în teren.
1: Clar.
0: Venea, le spunea Orică Beldean, uite, astăzi joci mijloca stânga. Se reseta, înțelegi?
1: Da.
0: Fii atent, uite, îl vezi pe ăla cu numărul 7, pe ăla trebuie să-l ții. Cum îl ții? Uite, ăla îți face marcaj, că l-ai văzut. L-ai văzut cum joacă, da? Uite, vine aici, își face mingea tot timpul pe dreptul. Nu-i mai ataca, nu te mai du pe partea lui stângă, du-te pe dreptul, direct.
1: No. Da.
0: Bă, nu înțelegeau nimica. Deci erau, se resetau instant. Și aici simțeai, într-adevăr, simțeai toate aspectele astea de inteligență nativă, cum spui tu. Adică pot fi jucători care n-au... Uite, îți spun, dau un exemplu, că am fost coleg cu el. Claudiu Răducanu.
1: Da.
0: Claudiu Răducanu avea IQ-ul 62, îți trebuia 68 ca să mergi la școala normală.
1: Da.
0: Cu pile cu alea făcuse la școala 32 din Craiovița nouă, că era și lângă școală, haideți că se poate. Dar ca fotbalist, avea o inteligență nativă și o poziționare senzațională. Da. Și n-avea trac. Intra pe teren, nu-l speria nimic.
1: Păi poate că de acolo venea.
0: Nu-l speria nimic, înțelegi? Adică da. Eu nu o să uit niciodată, eram conduși 3-0 la pauză de UTA, jucam cu UTA, eram la turneu semifinal de junior republicani.
1: Uh-huh.
0: Băi, și era un pic lovit, se dădea lovit, că era și șmecher, înțelegi?
1: Uh-huh. Da.
0: Când avea chef, îți dădea tălea, că mă doare, domnul profesor, că te doare pe, știi, zicea,
1: da,
0: te doare
1: al
0: treilea picior, așa zicea Neaurică.
1: Da, da, da.
0: Ia te doare al treilea picior, firea mea cu cumăt, așa zicea, știi? Așa. Și Aurică Beldeanu fiind un om care nu era agresiv, nu te bătea, nu, de asta și foarte mulți îl voiau acolo. Așa. Și fii atent, 3-0 la pauză pentru UTA. Și la pauză ne spune Beldeanu, uite așa, uite ăla, uite unde putem așa, Claudiu, intri și joci mijloca stânga, nu vârf. Deși era atacant, s-a născut atacant cu gol. L-a băgat pe Vigariu cu Fane Grigorie, a băgat vârf.
1: Da, Fane.
0: Da, a fost cu mine, era 82 născut, dar juca la 80, că era atât de bun. Așa. Și Claudiu, care era mai mare decât noi, tot din cauza problemelor legate de intelect, el juca la ăia mai mici.
1: Mai mici.
0: Da. El a avut și probleme de dezvoltare, nu era chiar atât de bine făcut, știi?
1: Uh-huh.
0: Bă, și a intrat Claudiu. Atunci se jucau 80 de minute la junior, 40, tu știi foarte bine,
1: da,
0: că
1: da,
0: e 40-40.
1: Da, da,
0: da. În minutul 61 sau 62 aveam 6-3 deja. 5 goluri date de Claudiu. Băi, știi cum era? Deci, genul ăla de fotbalist care îți schimba jocul.
1: Jocul și rezultatul.
0: Dar să vezi cum se uita la adversar și știa tot timpul să-l surprindă. Și spunea, eu jucam pe dreapta, Narcise, dă-mi aici, aici mă dai. Bă, tu ești nebun că vine la tot timpul. Nu, aici mă dai, urla la mine, dă-mi aici. Acolo îi puneai mingea, de acolo dădeam.
1: Da.
0: Deci, absolut, asta spun. Și atunci mi-am dat seama, fiind mic, aveam 14 ani, mi-am dat seama, băi, există, deci orică râdeți că noi spuneam, el ne spunea nouă, că râdeți de mine să moară mama de eu, să ajung la Steaua și la Dinamo. Așa ne zicea.
1: Da, da, da.
0: Și uite că ajung golghetul României.
1: Clar.
0: Eu tot timpul mă întâlnesc cu zic, bă, Claule, bă, ai avut dreptate, noi n-am ajuns, noi n-am ajuns la nivelul tău.
1: Și din păcate, din nefericire, putea să ajungă mult, mult mai sus.
0: Clar, avea niște calități.
1: În Spania,
0: în Germania, în Bundesliga, adică
1: dar
0: câți
1: calitățile pe care le avea, el dacă avea și...
0: Coco, cum zice Hagi.
1: Exact.
0: Dacă avea și Coco...
1: Ajungea departe.
0: Da.
1: Da?
0: Băi, deci... avea niște calități, crede-mă, fantastice.
1: Și acum vii și te întrebi ce poți să faci ca antrenor și cât de important e această meserie de antrenor de copii din fotbalul juvenil, pentru că asta este tema emisiunii, cum să ajuți astfel de talente care au atâtea probleme. Cum să-i ajuți? Pentru că principalul tău scop este să ajuți acești copii, aceste talente, să ajungă la un nivel bun.

0: de la tine, când pleacă de la tine.
1: Uh-huh. Adică că să ulterior... fii mândru, uite cum ești tu, probabil că îl vezi pe frații Rimia jucând în Liga 1, ești foarte mândru, nu?
0: Da, bineînțeles. Da, bineînțeles. Trebuie să-i ajuți dacă poți, dacă ai cu cine și dacă descoperi. În primul rând trebuie descoperit. Da? Să-ți dai seama care este. Da? Din păcate, o spun, o durere, sunt din ce în ce mai puțin, Narcis. Sunt din ce în ce mai puțin. Pentru că știm despre ce este vorba, știm ce se întâmplă cu sportul, știm că nu mai apreciem sportul așa cum o făceam înainte de 90, știm că acum toți părinții și mame și tați cunosc mai bine multe aspecte din fotbal decât antrenorii. Deci avem cauzele, dar tot din nefericire rămâne, tot din păcate nu mai găsim atât de mulți copii talentați cum o făceam pe vremuri. Și asta, stai, pe vremuri să nu înțelegem acum 30 de ani. Când am pornit școala, aveam din 25 de copii, 4-5 erau talentați, acum din 25 de copii, dacă mai găsești unul talentat, foarte talentat, hai să nu spunem talentați, că talentați găsești, nu știu, foarte talentat, ieși din comun. Da? Deci procentajul este din ce în ce mai mic.
1: Da, nu mai apar excepțiile care erau altădată.
0: Exact.
1: Adică practic găseai la vreo 15-20 de copii, găseai unul de ăsta.
0: Bun.
1: Azi cred s-ar putea să găsești unul la 1000.
0: Exact. Despre asta este vorba.
1: Așa.
0: Dar nu numai la tine, la școala ta, ci și
1: peste tot, în tot
0: în
1: fotbalul.
0: Campionat, în campionat.
1: Nu mai vezi excepțiile alea, corect.
0: Erau momente în care rămâneam la alte jocuri doar pentru anumiți copii.
1: Bravo. Și știi că fiecare echipă avea câte un de ăsta, câte un geniu de ăsta.
0: Sau un copil pe care avea...
1: Bravo. Era ceva... Foarte bun observație.
0: Era ceva ieșit din comun. Nu mai avem. Ori noi nu știm, și aici toți trebuie să intrăm în aceeași oală, să ne uităm să vedem, ori nu știm noi ce să facem cu ei și îi blocăm undeva,
1: sau s-a întâmplat ceva în ADN.
0: Ei nu mai vin, nu mai există.
1: Exact, s-a întâmplat ceva cu ADN-ul.
0: Exact. Ceva trebuie, deci este ca un, când bași testerul la mașină, așa trebuie făcut cu fotbalul juvenil în România, să băgăm testerul, să vedem unde sunt erorile. De ce? Unde greșim noi toți cei care ne ocupăm cu fotbalul juvenil? Unde greșim? De ce nu putem să mai livrăm mai departe copiii care erau livrați acum, nu știu, zi tu o cifră. 20 de ani.
1: 25 de ani, 20-25 de ani.
0: Unde? Da. Și aici trebuie testul ăsta a venit și băgat de la forurile supreme. Da? Începând cu școala de fotbal, cu școala de antrenori, cu FRF-ul și toate comisiile astea care de cele mai multe ori nu fac nimic. Da? Trebuie băgat testul și văzut unde sunt problemele. Unde sunt? Că dacă noi ne batem cu pumnul în piept că, ok, cei care, antrenorii care n-au licență, nici nu pot fi catalogați. Deci să nu auzim de ei. Dar dacă noi spunem că școala noastră de antrenori este bună și că acolo ne facem treaba și că acei copii, acei antrenori care ies de pe băncile școlii federale de antrenori și merg pe terenurile de sport, știu ce au de făcut, atunci... Ok, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Pentru că eu în continuare merg pe zona de antrenori. Eu acolo cred că e problema.
1: Da, și sunt și mai puțin copii.
0: Acolo este problema. Sunt mai puțin copii.
1: Dar mai multe cluburi.
0: Enorm de multe cluburi. Enorm de multe cluburi. Da. Asta am discutat-o și în emisiunea trecută.
1: Apropo de Eurostat, în 2024 s-au născut cei mai puțini copii din istoria României.
0: Trist. Enorm, foarte trist.
1: Da. În 2024.
0: Foarte greu. Și gândește-te că, ok, unul dintre motivele, eu cred că unul dintre motivele pentru care nu mai există, sau copiii nu mai vin către sport, și aici lăsăm la o parte un pic fotbalul, către sport este că nu mai au idoli. Sunt foarte puțini idoli în sportul românesc. A fost Simona Halep, acum nu vreau să
1: omit
0: pe cineva,
1: da.
0: Popovici, mai spune tu. În fotbal, idolii copiilor noștri sunt în străinătate.

0: Da, nu, nu mai are unul un model deci din
1: dacă,
0: România.
1: Da, mai mult decât atât, dacă aduci la o serbare de Crăciun sau când împlinește, nu știu, împlinești 10 ani, aduci niște foști fotbaliști din România, nu-i cunoaște nimeni, decât uh-huh. părinții. Uh-huh. Copiii nu-i știu. Copiii din ziua de astăzi din România nu știu jucătorii din Liga 1. Nu-i știu. De ce nu știu? Pentru că internetul promovează foarte mult jucătorii din străinătate. Într-adevăr, sunt și foarte buni. Fac și spectacol. Iată, am văzut meciuri extraordinare. Dar, până una alta, noi suntem în România, trăim în România, fotbalul românesc este în fiecare zi pe televizor sau pe internet și atunci ar trebui să ne creăm idoli care să aducă la rândul lor copiii către sportul respectiv. Că ulterior află și de Mbappé și de Yamal și așa mai departe. Da, domne, e normal. Asta e, nu ai cum să-i oprești pe copii să se uite sau să spună că vor să se uite la Manchester cu nu știu cine în loc de Botoșani. E normal să facă asta. Da. Dar dacă ai avea idoli în sportul respectiv, să fii convins că ar veni mult mai mulți copii către fotbal sau către orice alt sport și bineînțeles că ar fi dintre ei și talentați.
2: Pe cum eram noi, că ne uitam întâi în România și abia apoi la Maradona și ceilalți.
1: Dar nici n-aveam acces să ne uitam afară. Foarte da, rar. Adică
2: da, știam greu. Că ea sunt foarte, foarte
1: știam
2: bun.
1: Știam că nu? Vedeam la Cupa Mondială din 4 în 4 ani și când îi mai vedeam la European. Altfel.
2: Exact, exact, exact.
1: Dar ok, copiii nu sunt vinovați aici. Nici părinții. Sunt vinovați cei care nu își dau seama ce trebuie să facă vis-a-vis, nu au o viziune pe următorii ani, uh-huh. o viziune clară de ceea ce trebuie făcut cu sectorul juvenil în următorii 10 ani. Chiar dacă tu nu o să mai fii, deși iată că se poate să normal, rămâi și normal. 16 ani, uh-huh. dar poate că tu nu o să mai fii peste 10 ani, bă, da, măcar ai viziunea aia, las-o acolo să continue, să fie una bună, să spună și cel care vine, domne, de asta e intangibilă, n-avem cum să ne luăm de chestia asta. Spune-mi și tu o regulă sau ceva scos, inventat, fabricat de forurile care conduc fotbalul, mai ales în sectorul juvenil, de care știe toată lumea și pe care toată lumea o laudă.
2: Da, vorba ta, adică, care să ajute practic o reformă, care să ajute să simți că într-adevăr
1: sprijină. Tu zi-mi una, că ești om de presă cu atâta experiență. Da, zi-mi una.
2: Da, adică să vedem, bă, știți ceva? Bă, oameni buni.
1: Am implementat ceva.
2: Exact, bravo. Am făcut ceva, uite, am scăpat de școli de cartier, am scăpat de antrenori impostori.
1: Fără licență, da.
2: Exact, am scăpat de antrenori impostori, antrenorii care mint părinții și care le iau banii degeaba. Că asta fac. Bine, ăia fac bani, și cum e, era vorba aia, că nu e prostă la care
1: cere
2: e la care dă, știi, până la urmă. E adevărat, dar până la urmă sunt foarte mulți părinți care aici n-au nicio vină, pentru că ei merg la, până la urmă, la pomul lăudat, exact cum ai spus tu.
1: Da.
2: Vine un antrenor care a câștigat o competiție de 244 de bani, pe care o câștigă absolut oricine, cu 13-14 cluburi, și alea vai de mama lor. Și deja, bă, ăsta este super sculă de antrenor. Și începe părinții să vorbească. Ei neavând absolut nicio expertivă fotbalistică.
1: Și poate știi? Că e normal pe undeva, dar
2: e normal,
1: trebuie
2: dar
1: să te iei după ce spun
2: asta
1: niște
2: zic.
1: Părinți.
2: Ei, și atunci aici trebuie să intervină sistemul, adică federația, AJF-urile, AMFB-ul.
1: Exact.
2: Trebuie să intervină și să spună, bă, băieți, nu se mai poate așa. Nu se mai poate pentru că nouă ni se pare că furano banii. Știi?
1: Evident.
2: Corect, corect.
1: Adică nu poți să dezvolți un fenomen atât de important cu atât de multe hibe sau, repet, să nu ai implementat nimic de care oricine ar veni la conducere să spună nu ne putem atinge. Nu uh-huh. avem cum. De exemplu, nu știu, o regulă cum că toți antrenorii care intră pe teren cu copiii să aibă la gât licența, minim licența C. Îți dau un exemplu, uite, poftim. Uh-huh. Uite, ți s-ar părea normal să intri, adică eu mă duc în trafic, îmi iau mașina din parcare, azi nu o am, am venit pe jos, dar mă urc în mașină, plec, dar eu n-am carnet de conducere.
2: Uh-huh.
1: Păi cum conduc dacă nu am carnet de conducere?
2: Domnule, tu știi că se poate la noi se poate asta.
1: Păi se poate, deci noi am ajuns

0: să discutam, am avut o postare pe o pagină de-a mea despre Mirel Rădoi care n-a avut bacul. Uh-huh. Da? Și nici nu-l are.
1: Da.
0: El a făcut o declarație, o declarație poate făcută, nu știu ce a vrut să spună în declarația aia. Păi noi, ce exemplu poate fi Mirel Rădoi cu acea declarație

0: pro dacă n-ai avut bacul, cum le-ai luat? Că este primul lucru pe care trebuie să-l depui când îți iei licența este diploma de bac.
1: Bravo.
0: Cum? Unde? Cum? N-ai cum să faci școala de antrenori. Nimeni n-a făcut chestia asta. Bun, știi câte mesaje am avut Narcis că hai de bă, te-ai trezit tu să vorbești tu, păi ce mă, dar ce bacul mă antrenează? N-ai văzut că este antrenor bun și fără bac? Lasă-mă că știu eu cu bac o grămadă care sunt antrenori, care n-au nimic și au și 10 facultăți și nu știu să vorbească sau nu știu să antreneze. Sau... Despre asta este vorba, oameni buni.
1: Da, până la urmă, puterea exemplului trebuie să existe. Adică unul ca Mirela Dodu trebuie să spună voi să nu faceți ca mine copii,
0: păi, nu,
1: îmi
0: da,
1: pare rău, eu am greșit.
0: Iartă-mă, e hilar să auzi așa ceva. Și e hilar să vezi, să citești atâta persoane care erau de partea lui. Deci el este un antrenor foarte bun, este un antrenor talentat. Păi, dar nu poți. Deci n-ai cum să faci...
1: Da, până la urmă te simți tu ca om cu școală, te simți marginalizat și simți că practic tu ai făcut-o degeaba în condiții în care ăla... Așa este și eu m-aș simți la fel.
0: Adică, uite, de exemplu, sunt o sumedenie de profesori de școli, profesori Narcis, care și-au făcut... cluburi de fotbal, n-au nicio treabă cu fotbal, n-au jucat fotbal, nu știu să antreneze, n-au licențe, n-au nimic, nu merg în străinătate, ok, asta cu străinătatea e treaba ta, poate să zic că lumea, bă, du-te mă tu că tu ești bolnav și vrei tu să înveți în străinătate și ai și bani. Nu, te duci din pasiune, îți găsești să te duci, nu te duci o vară în Grecia, te duci și vezi Genoa cum se antrenează la copii și juniori, dacă vrei să faci ceva, da? Și ce se întâmplă? Sunt școli de fotbal Narcis și îți dau exemple, ți-am zis de la început că nu o să dau nume, care au sute de copii pentru că sunt toți de acolo, sunt profesori în școala respectivă și obligă pe copiii respectivi să vină la acel club sau la acele cluburi, că sunt mai multe. Păi ție se pare normal să-i spună copilului tău, dacă tu ai un copil la școala X, să-i spună că dacă nu vine la clubul pe acela, nu-l trece clasa sau nu-i dă nu știu ce notă sau nu-l trece absent la orele de sport sau e normal?
1: Da, bravo, corect.
0: Nu e normal. Cum e normal? Mai mult decât atât, eu discut la o echipă importantă din București, discut cu un prieten care are copilul la, repet, un club important din București. Și l-am întrebat și eu, spune-mi și mie despre antrenorul copilului tău, pentru că așa pot să-mi dau seama ce se lucrează acolo, că spune-mi, m-a întrebat el, băi, dă-mi și mie un sfat, ce să fac, spune-mi și mie ce licență are. Păi nu are, e profesor de sport.
1: Da. Păi la revedere.
0: Profesor de sport. Profesorii de sport nu pot antrena fotbal, nu pot antrena...
1: Așa, nu poate să facă inițiere.
0: Nu, au cum, nu, e altceva, e diferență de la cer la pământ. Haide, domne, că se poate. Nu se poate, dar uite care sunt rezultatele.
1: Exact. Sunt groaznice. Adică noi ne uităm în ultimii ani cum arată fotbalul nostru și ne spune, păi stai bărere că noi suntem într-un hal fără de hal, adică nu cumva și din cauza asta am ajuns așa? Ba da, ba da. Tocmai pentru că au ajuns, apar să vină foarte, foarte mulți impostori care se cred antrenori.
0: El nu are vină. Cine îl pune acolo?
1: Și asta e adevărat, că uite, cum ai spus tu, că bă, dacă e să facă, poate primul lucru pe care trebuie să-l facă AMFB-ul, și mă București acum, da?
0: Da.
1: Și AJF-urile, asta ar fi. Dom'le, hai să clasificăm cluburile de fotbal, hai să facem lucrul ăsta. Și ar fi foarte, foarte bine.
0: Să le clasific... Acum cu clasificarea o face FRF-ul.
1: Da,
0: cum o face FRF-ul?
1: Da, dar FRF-ul face, ai văzut ce clubul, sunt numai
0: nu
1: cluburile...
0: Nu vreau să vorbesc, poate într-o altă emisiune vorbiți despre clasificarea cluburilor în România. Să vezi acolo niște cluburi în primele poziții care bat alte cluburi cu multe milioane de euro băgate. Mă rog, asta e altă discuție. Dar să nu mai poți înființa o școală de fotbal așa. Că
1: bravo,
0: ești,
1: da.
0: Te duci tu,
1: niște...
0: noi, tu te duci acum
1: să-i
0: cu
1: pui
0: un
1: niște...
0: coleg.
1: Niște criterii, exact.
0: Bineînțeles, îți scoți CIS-ul de la ANS, tu n-ai nimic, n-ai bază, n-ai licență, n-ai jucat fotbal niciodată, decât la Liga 5-a și tu îți faci școală de fotbal.
1: Exact.
0: Da? Și tu, pe mâna ta vor intra 10, 20, 30, 40, sperăm cât mai puțini copii, intră pe mâna ta, ce să-i înveți Narcis? Ce înveți? Te împrietenești cu părinții, îți faci grupuri, ieși la suc cu ei, dar cel mai important aspect, acela de a-ți antrena copilul, rămâne ultimul.
1: Da. Exact, și ne spun radioascultători, la noi, la unele facultăți particulare,

0: Citeam acum niște ani că puteai să înscrii fără bacalaureat, urmând să-l iei în paralel cu studiile universitare. Doamne, îți dai seama.
1: Ce să zic?
0: Crunt.
1: Deci, noi am avut selecționer, atenție, selecționer la Naționala Mare, deci antrenorul Naționalei Mare nu avea bacalaureat. Dar cu toate astea avea licența A și Pro. Păi, rămâi mască.
0: Exact.
1: Deci rămâi mască. Când auzi așa ceva, rămâi mască. Asta spune foarte multe despre fotbalul din România.
0: Da, și mai sunt aia care se dau la vințe, uite, mai mult la mamele divorțate și mamele fotbaliste. Acolo este,
1: domne,
0: acolo este deci, jalea pământului. Eu pe aia, pe aia i-aș rade instant, Dan.
1: Păi, bun, deci discuția despre pasiune și implicare, da? Discuția despre tot de acolo, discuția despre prieteniile dintre părinți și antrenori, discuția dintre orice discuție, mai puțin fotbalul. Fotbalul cade al șaptelea, al optulea. Deci ăla iese din
0: discuție, da.
1: Din context. Iese din context. Tu faci orice altceva, numai fotbal nu faci acolo. Orice altceva. Mai mult decât atât, părinții vin și spun unui nu știu care, Xulescu, care săracul nu știe pe ce lume e, îi spune, hai, nu ne facem noi școală de fotbal. Și el cade și el într-o capcană, pentru că tu, părinții, a trăit peste 2-3 ani, nu-i mai ai pe acolo. Că părinții pleacă mișună de la o echipă la alta. Și tu intri într-o zonă de asta, crezi că ai școală de fotbal, îți mai faci și un birou, nu știu pe unde, spui un spătar cu scaun de ăla, cu spătar mare și așa, te crești și șef, dar tu nu ai nimic, adică tu nu poți să le oferi nimic copilor aia. Îi și descalzi de bani, le ceri sume de astea pe echipament și cantonamente.
0: Aia e cel mai grav, da.
1: Sute
0: da.
1: De milioane, am auzit niște cantonamente, mi-a căzut ochii în gură, niște foarte multe, zeci de milioane, pentru niște cantonamente de 6-7 zile, sau turnee în străinătate, sau, adică, ok, repet, dacă copilul ajunge la un anumit nivel, poți să investești în el, cum se face și în tenis, vezi că are talent, da, investești. Dar, oameni buni, când vedeți că locul în care este nu este un loc sănătos, un
0: e
1: loc
0: o vacă
1: care,
0: de mulți, da, tot mai mulți bani, da.
1: Nu poți să crești, nu este un climat de performant, nu este un climat care să-ți ofere încredere că oamenii aceia știu ce să facă cu copilul respectiv. Pentru că jos pălăria unde se lucrează, ok, bași și mâna în buzunar și încerci să faci eforturi pentru propriul tău copil. Toți o facem, da, la un moment dat. Dar dacă vezi că nu se lucrează, că nu se întâmplă nimic, că nu progresează copilul, nu mai rămâneți acolo și nu mai investiți bani în echipamente, în deplasări, în cantonamente, când vedeți că nu se lucrează cu nimic, când copilul tău nu progresează sub niciun fel de formă. Este o pierdere de timp colosală. Și ajungem în momentul în care nu putem să mai reparăm această perioadă. Nu putem să o remediem.
0: Mulțumesc mult de tot, Dan, pentru prezența de astăzi.
1: Drag.
0: Ne vedem săptămâna viitoare să dezbatem, că avem, o să fie, e un foileton ăsta cu juniorii din fotbal, mai ales că Dan spune lucruri pe nume șampionilor, așa că avem timp în fiecare joi să dezbatem. Vă invităm și pe voi, pe toți părinții, când mai aveți probleme sau întrebări ca astăzi, să le adresez. Mulțumesc mult de tot, Dan.
1: Mulțumesc și eu.
0: Seară plăcută îți doresc. Pe săptămâna viitoare.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium.

0: am spus că o să mă implic 100% și o să fiu mereu pentru fetița mea acolo. Asta pentru că consider că fiecare părinte trebuie să facă tot ce mai bine pentru copilul lui și să-i ofere atenția necesară încât să poată să aștepte să se dezvolte sănătos și să crească într-o armonie.
1: Am înțeles. Te gândești că o să facă și ea sport sau o lași la liber să-și aleagă?
0: Cu siguranță va face puțin sport, pentru început gimnastică, pentru că gimnastica este bazată tuturor sporturilor, dar dacă va simți o afinitate pentru un alt sport, fără dar și poate nu mă voi opune, nici eu și nici soțul meu, tatăl Mirei, Cristian, pentru că ne dorim ca ea să-și aleagă singură drumul și noi doar o să fim în spatele ei, să că le auzim așa cât de mult putem noi drumul și să-i fie mai ușor în viață.
1: În condiții în care și tatăl a fost și el sportiv de performanță, nu?
0: Da, Cristian a făcut tenis de masă și și el este pentru a face sport, asta pentru că și pe el l-a creat lumea sportului foarte frumos, a descoperit caracterul și l-a format atât de bine pe cât el în ziua de astăzi trăiește viață foarte bună.
1: Larisa, apropo de asta, uite, ne gândim și la viitorul copiilor noștri și vedem că situația României este una destul de tristă din punct de vedere al sportului. Noi am lucrat împreună cu, hai să spunem, am luat cifre de la Uniunea Europeană, ne-am uitat pe tot barograful ăsta al sportului românesc. Bine, România a ajuns într-un moment de criză și 31% dintre adulți și 80% dintre adolescenți nu ating nivelul recomandat de activitate fizică și România ajunge în momentul ăsta la cel mai ridicat nivel de sedentarism din Uniunea Europeană. Practic România, grupa 11-15 ani, indică procente foarte, foarte mici ale celor care nu fac nici măcar cele 30 de minute de mișcare. Nu mai vorbim de sport. Vorbim aici pur și simplu despre mișcare. Da, adică România se află într-un moment critic al sedentarismului. Și vreau să te întreb, de ce crezi că s-a ajuns până aici? De ce am ajuns în punctul ăsta?
0: Nu știu dacă o să pot să spun eu exact ce s-a ajuns aici asta, pentru că nu sunt acolo cu cifrele, dar pot să spun că fiecare dintre noi ne ducem așa într-o zonă de confort în care ne găsim oarecum o liniște și vrem să stăm mai mult, poate în fața telefonului sau cu tableta în mână sau poate să ne uităm la televizor ceva decât să facem puțină mișcare și poate nu înțelegem de la vârste destul de fragede ce înseamnă sportul cu adevărat. Sportul, într-adevăr, îți aduce o stare de spirit mult mai bună, un corp mult mai sănătos și, de ce nu, psihicul să fie eliberat de gândurile negative care cred eu că pe fiecare dintre noi ne vin așa peste noi câteodată și sportul ajută foarte mult. În primul rând, mișcarea te ajută să ieși din acea zonă de confort despre care vorbeam și te face să realizezi că poți mai mult. Cu siguranță peste, nu știu, o săptămână, două, înțelegi că te simți mult mai bine și cred că asta te face să continui. Doar că fiecare dintre noi trebuie să începem să facem asta și să renunțăm la acea zonă de relaxare, pentru că ne putem relaxa și făcând sport.
1: Multă lume spune că gimnastica este unul dintre cele mai grele, cele mai dificile sporturi din lume, dar totuși, uite, voi ați reușit și vă spun că a început de foarte, foarte mică cu gimnastica, nu? Adică să dăm și exemplul. Să dăm exemplu tău până la urmă celor care se gândesc, bă, dar stai că gimnastica e foarte, foarte grea. Și uite că tu ai început de foarte, foarte mică cu gimnastica, nu?
0: Dacă vorbim de performanță, într-adevăr, este un sport greu, dar și foarte frumos. Asta pentru că odată ce înțelegi plusurile care cumva te ajută în urma muncii pe care tu o depui în fiecare zi la antrenament, înțelegi că lucrurile merg spre bine și atunci când ajungi adult, cumva ai un drum în viață. Dar gimnastica nu trebuie să se facă doar de performanță, se poate face și de plăcere și de masă. Făcând gimnastică te ajută să ai o statură foarte echilibrată, dreaptă și în același timp să dezvolte calitatea.

0: capacitățile motrice pentru orice altceva ți-ai dori să faci în viitor. De exemplu, dacă începi la o vârstă fragedă să faci un an sau doi de gimnastică, cu siguranță deprinderile tale sunt mult mai dezvoltate decât dacă ai sta acasă. Asta pentru că ulterior copilul, dacă prinde drag de un sport sau orice altceva în afară de gimnastică, deja este format, echilibrul face parte din normalitate și toată orientarea în spațiu este acolo. Și cred că este necesar, din punctul meu de vedere. Într-adevăr, eu am început la o vârstă foarte fragedă, la vârsta de 5 ani și jumătate, dar pentru mine a început cu foarte mare drag doar să fac un sport, însă mi-a plăcut atât de mult încât m-am dus spre performanță și părinții mei s-au angrenat împreună cu mine și cu antrenorii pe care i-am găsit în drumul meu către medaliile câștigate, să fac o echipă și să pot să fac ce mai bine și să aduc performanță atât pentru mine, cât și pentru întreaga țară.
1: Deci la tine a fost dragoste la prima vedere când te-ai dus în sala de gimnastică?
0: Putem spune asta, sigur.
1: Uh-huh. Deci n-ai avut probleme să spui, vai, cât de greu e, sau când ai început să dai de greu, să dai înapoi?
0: Nu, pentru că se începe foarte ușor. Mai ales în ziua de astăzi, în primul rând, trebuie să prindem drag de sport. Gimnastica este pe cât de greu, pe atât de frumos este acest sport. Și eu văd zilnic copii care se îndrăgostesc de fiecare dată când vin la sală de gimnastică și îi văd cu câtă bucurie vin. Deci trebuie doar să încercăm. Trebuie să facem primul pas, să ne ridicăm din pat și să mergem la o sală de gimnastică și să începem un program foarte bine stabilit și cred că așa începe și drumul către a fi un om sănătos.
1: Ca antrenor, simți că sunt mai puțini copii care vin astăzi la gimnastică?
0: Eu cred că părinții caută să facă copiilor sport și nu doar gimnastică, toate sporturile, însă timpul este destul de limitat pentru fiecare dintre ei. Și eu îi văd, sinceră să fiu, îi văd în ziua de astăzi cât de mult se zbat ca copiilor să fie fericiți și să îi vadă că se simt bine. Asta pentru că își doresc să crească niște copii sănătoși, dar, într-adevăr, sunt mai puțin copii decât înainte.
1: Uh-huh. Deci ai simțit asta. Mă gândesc, uite, la tine, de exemplu, că și tu ai trăit totuși într-un oraș foarte, foarte aglomerat. Adică, înțeleg oamenii că ai trăit aici în București, nu ai fost în provincie.
0: Da.
1: Și la fel de greu a fost, chiar dacă tu te-ai antrenat apoi la Deva, dar și la Lotul Olimpia Izvorani, dar totuși în București la fel, era, nu stăteai la doi pași de sala de gimnastică.
0: Da.
1: Uh-huh. Asta spun. Și te-ai născut în 96, deci prin 2001 te-ai apucat de gimnastică, nu? Exact când, practic, nu putem spune că nu era trafic atunci. Ba da, era la fel, era poate chiar mai rău atunci pentru că nu mergeau semafoare, era crunt la începutul anilor 2000 Bucureștiul. Și de asta spun că, adică, se poate până la urmă, dacă vrei cu adevărat,
0: sigur,
1: poți.
0: Sigur, nu? Dacă vrei să faci ceva și îți dorești, cred eu, binele pentru sănătatea copilului tău, cu siguranță faci acest sacrificiu, să-l numim, între ghilimele, asta pentru că asta am văzut și eu la părinții mei. Dacă au văzut că ne place un sport, atât mie gimnastia, cât și fratele meu fotbal, s-au împărțit cum au știut ei mai bine și ne-au dus în toate zilele de antrenament, ne-au susținut din spate să facem ceea ce noi ne-am dorit și niciodată nu i-am văzut că se plâng de, nu știu, de oboseală sau de timpul pe care ei nu l-au pentru ei. Au încercat tot ce e mai bun pentru copiii lor și eu sunt profund recunoscătoare pentru asta, pentru că realizez cât de norocoasă am fost, sunt, că am avut sau am părinți așa buni, nu știu, să mă ajute să ajung acolo unde eu îmi doresc.
1: Uh-huh. Când vin copiii cu părinți la sală, ce le spui? Că, dom'le, efectul imediat al copilului ar fi că e mult mai vesel, apar dopamina, motivație și plăcere, starea de bine, plus că endorfinele reduc stresul și durerea atunci când copiii fac sport, nu?
0: Adică mai ales sincer să fiu, nu cred că e necesar să spun prea multe asta, pentru că se vede imediat după ora pe care o practicăm, pentru că copilul este mult mai vesel și, așa cum ați enumerat, toate calitățile care apar în urma orei de sport sunt vizibile.

0: bilet.
1: Bravo, crezi că, uite, ne întreabă un radioascultător dacă Larisa crede că scandalurile au avut o pondere importantă în ultima vreme la scăderea numărului de practicanți, că au apărut o felul de scandaluri cu, uite, și cu medalia lui Ana Maria Bărbosu și tot felul de discuții de genul ăsta. Crezi că afectează performanța? Adică se gândesc cu părinții, păi eu nu m-aș vrea să mă copilul în situația asta.
0: Depinde de fiecare pe ce ne concentrăm. Eu cred că dacă ne concentrăm pe lucrurile bune, nu afectează absolut deloc, având în vedere că sunt părinți care își doresc să facă sport copiilor și din prima spun eu nu-mi doresc performanță. Și nu este nimic greșit în asta, asta pentru că fiecare copil poate să facă sport doar de plăcere și oricum ne-am dezvoltat foarte mult în ultima perioadă, în ultimii ani, încât ca copiii să simtă ziua de competiție, să câștige și medalii, chiar dacă nu fac performanță. Și eu văd un lucru bun. De-aia, dacă ne uităm pe partea mai puțin pozitivă a lucrurilor, cred că poate afecta, desigur. Dar nu văd un principiu din asta. Eu cred că ar trebui să ne uităm la beneficiile care pot cumva ajuta copilul să crească sănătos, armonios și iubind sportul.
1: Deci asta e cel mai important, să îl ferești mai degrabă de scandalul și de ideea că există și partea urâtă în sport.
0: Eu cred că ăsta este rolul părintelui, în primul rând să ofere copilului partea bună a lucrurilor, dar desigur ulterior, după ce se mai maturizează, pentru că în sport ne maturizăm ceva mai repede, putem să-i arătăm toate părțile a sportului, desigur dacă mergem pe partea de performanță. Dar în momentul în care noi clarificăm și explicăm toate lucrurile care se pot întâmpla dacă fac anumite alegeri, cu siguranță vedem efectul imediat. Eu cel puțin am crescut în acest stil. Părinții mei mi-au expus de fiecare dată toate părțile, mai puțin pozitive sau pozitive, ce pot cumva să-mi afecteze sau nu viitorul în sportul de performanță. Și asta pe mine m-a ajutat să fac alegerile corecte.
1: Foarte, foarte frumos spus. Legat de infrastructură, Larisa, mulți oameni se plâng că nu prea ai unde să faci sport într-un oraș tot mai sufocat de parcări. Ești de acord cu această variantă?
0: Eu tind să crezi și trăiesc cu gândirea că atunci când vrei să faci ceva, reușești, indiferent de obstacol sau de orice altă parte a lucrurilor. Noi încercăm, prin proiectul nostru, Kiris Hall, să aducem un suflu proaspăt și un acasă pentru fiecare dintre oameni, atât copii cât și adulți, pentru că Kiris Hall deține două sporturi, gimnastică artistică și tenis de masă. Și cred că fiecare om, avem și locuri de parcare, adică este totul la îndemână și cumva cred că doar trebuie să încercăm și trebuie să ne bucurăm că există astfel de locuri în București și chiar dacă există aglomerația respectivă, putem să găsim o soluție.
1: Apropo, când îți dai seama de un sportiv că poate să continue la gimnastic, atenție, pe drumul către marea performanță?
0: Sunt mai multe cazuri. Sunt copii pe care îi vezi încă din prima secundă, cum se descurcă și îți poți da seama că are înclinații către performanță în gimnastică, dar sunt și copii care după o lună, două, trei ani îți poți da seama că poate continua în performanță în gimnastică. Asta pentru că gimnastica este un sport de anduranță. Este foarte mult timp la mijloc, în care noi creștem, ne dezvoltăm și ușor-ușor experimentăm zilele de competiție, elementele pe care le învățăm aproape zilnic în sala de gimnastică, fiecare mișcare aparte, grația pe care o dezvoltăm ulterior cu trecerea timpului și cred că trebuie să avem foarte multă răbdare. Odată ce un copil are răbdare și părintele de asemenea muncește și are și un pic de talent acolo de pus deoparte, sigur poate să facă performanță.
1: La tine cum a fost? Când au spus antrenorii că fata asta poate să ajungă o campioană?
0: La mine a fost încă din prima zi. Prima mea antrenoare, doamna Mariana Câmpeanu, m-a văzut în parc, dându-mă pe role și a zis că am abilități pentru gimnastică, de a fi gimnastă de performanță și mama mea, pentru că ea căuta la momentul respectiv un sport pentru mine, a fost imediat de acord, a zis că mă duce la antrenament. Am fost la antrenament și de acolo cumva am intrat în lumea aceasta.

0: asta frumoasă a gimnasticii și încă din prima zi antrenoarea mea mi-a spus că am abilități pentru a face acest sport.
1: Uh-huh. E nevoie și de exemple pentru ca mai mulți copii să vină de partea gimnasticii, pentru că a fost cel mai... A fost, uite, anul ăsta avem Anu Nadia în România, este sportul care a adus cele mai multe medalii olimpice României, în continuare este sportul care a adus cele mai multe în istoria sportului românesc și chiar vreau să te întreb legat de partea asta, dacă avem nevoie, dacă ar fi interesant ca aproape tot timpul în programa școlară să apară ideea că am avut niște campioni excepționali, adică de la Nadia Comăneci și încheind cu Larisa Iordache.
0: Nu știu dacă ar fi 100% important pentru copii, cât exemplele, nu știu, fizice și, nu știu, părinții se îndemne să se uite la astfel de lucruri, atât și la școală, să se reamintească de forții campioni, desigur, dar în același timp cred că își doresc ceva mai actual, având în vedere generația din ziua de astăzi. Fiind cu telefonul în mână, cred că își doresc foarte mult să vadă exemplele care le atrag un pic atenția, care sunt acum în actualitate. Dar eu cred că un pic așa de istorie nu ar strica nimănui și cred că din 100 de copii, poate undeva la 50% ar fi captați.
1: Asta spun, că uite... Anu Nadia, văd că s-a bucurat așa de o imagine foarte, foarte bună la nivelul țării. Și am văzut chiar tineri care se uitau la TV și care apreciau faptul că, uite, cine a fost doamna asta. Și atunci nu există părinte care să nu știe cine a fost Nadia în România, nu?
0: Într-adevăr, și eu cred acest lucru. Și sper din suflet că acest an al Nadiei să aducă mulți copii doritori să facă sport, nu doar gimnastică, să facă sport în general și ulterior să-și axeze atenția pe lucruri benefice în viața lor și pentru un viitor mult mai prosper, pentru că sportul te ajută să te educi în primul rând, să înveți ce înseamnă disciplină, încredere de sine și depășirea limitelor pe care cumva ți le pui psihic. Și cred că asta te stimulează foarte mult, curiozitatea pe care fiecare copil și fiecare dintre noi o avem. Cred că ajută foarte mult să descoperim această gimnastică frumoasă și cred că ar trebui să vorbim și de părțile bune ale sportului, nu doar de părțile mai puțin bune, gen sacrificii sau durere fizică sau diverse momente care ți-ar putea cumva încheia o carieră de sportiv. Cred că lucrurile mai interesante din punctul meu de vedere sunt cum reușești să câștigi o medalie, care este procesul pentru a ajunge la acea medalie pe care tu ți-o dorești. Și cred că spunându-le aceste cumva părți frumoase ale sportului în față copiilor, cu siguranță curiozitatea lor apare și ulterior ce încearcă un sport, o să-i stimuleze foarte mult și o să-i apere de foarte multe chestii care stau în spatele ușii de astfel de sport.
1: Aici te-ai dat ca exemplu, te-ai gândit la accidentările pe care le-ai suferit la gleznă și chiar înainte de concursuri foarte importante?
0: Nu știu dacă neapărat sunt un exemplu în sensul acesta, pentru că suntem diferiți. Eu am fost poate mai... am avut mai multe accidentări, dar sunt sportivi care nu au atât de multe accidentări și au succes și totuși reușesc să facă lucruri fără să se accidenteze atât de mult. Având în vedere că eu am fost un pic mai fragilă decât restul, oricum eu am învățat din toate aceste piedici, să le numim, pentru că am învățat de fiecare dată cum să mă reconstruiesc și de fiecare dată mult mai puternică și am realizat că noi suntem foarte puternici, mai ales atunci când poate nu mai avem nicio speranță sau poate nu mai credem în noi. Viața ne arată și Dumnezeu așa ne împinge să ne arătăm nouă înșine că suntem mai buni decât credem noi.
1: Păi asta spun, că mă gândesc unde ai fi fost Larisa fără accidentările alea, pentru că țin minte că și, tu și la Tokyo ai concurat accidentată. Adică a
0: da,
1: fost... Asta spun, mă gândesc unde ar fi fost Larisa Iordache, probabil ai acolo cu Simon Biles dacă n-aveai problemele astea fizice.
0: Sincer să fiu, eu nu trăiesc cu dacă sau cu poate, asta pentru că poate m-ar frustra foarte tare. Eu sunt mulțumită pentru medaliile pe care eu le-am câștigat până în momentul ăsta. Sunt super încântată așa de toată cariera mea de fost sportiv de performanță și de lecțiile învățate. Și cred că mai mult decât oricare

0: sportiv, am învățat adevărat ce înseamnă sportul de performanță prin accidentele pe care le-am avut și mi-au oferit așa ocazia să realizez cu adevărat cine sunt eu, că trebuie să fiu mulțumită de mine și de munca pe care eu am depus-o până în momentul în care am renunțat la sport de performanță și să mă mulțumesc cu ceea ce am câștigat și cu ceea ce am primit de la bunul Dumnezeu și să fiu recunoscătoare pentru absolut tot. Și pentru asta eu mă bucur. Mă bucur pentru că am realizat că trebuie să fiu prezentă mai mult decât orice altceva în viața de zi cu zi și să trăiesc așa, cu toată inima, plină de iubire și să mă bucur de fiecare om pe care eu îl întâlnesc.
1: Foarte frumos spus. Mulțumim mult de tot pentru prezența radio la Sportul Tare FM, Larisa Iordache. Mult, mult succes și multă sănătate familiei tale.
0: Vă mulțumim, asemenea vă dorim.
1: Numai bine.
0: La revedere.
1: Larisa Iordache, la radio la Sportul Tare FM, multiplă campioană europeană, medaliată olimpică, medaliată mondială europeană, 14 titluri campionilor incredibil internaționale. Și asta spuneam, gândiți-vă cât de sus ar fi fost fata asta că nu avea de accidentări, pentru că a fost o carieră decimată de accidentări. Ea a tras până în ultimul moment de ea și gândesc unde ar fi ajuns dacă era mai, nu era atât de fragilă. Dar ăsta este sport de performanță, ați auzit-o, cât de frumos vorbește și cât de multă încredere are și mai ales cât de liniștită e și vorbește cu zâmbetul pe buze tot timpul despre trecut și mai ales cum arată sportul de astăzi, explicând de ce crede că nu mai fac românii sport.
2: Ați ascultat o emisiune redifuzată.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

just can't fit. Yes, I believe.

1, 2, 3, in the place to be.